0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Nu tar vi det här introvarvet och sen så kommer jag ha min prata först. Jag börjar med att berätta att... Nej, men jag säger så här! Herregud, så här gör man ju. Elmer Bäck, hej.
1: Hej.
0: Biffe Maria Ahonen, hej.
2: Hej, hej.
0: Och hej säger jag Anne Hietanen. Jag kommer idag att berätta om Måns Zelmerlöws kokainanvändning, Lina Dunhams plötsliga moderskap och en ny översättning av en succébok. Och Elmer, du har tagit titt på teaterhösten.
1: Så är det.
0: Och du ser glad ut.
1: Jag är ganska glad, ja. Så jag tänkte berätta varför jag är glad.
0: Nåja. Inte så illa. Och sen, Biffen, du har fått så kallad pumpafeber.
2: Jag har pumpafeber och jag ska dela med mig av min pumpamani. Ja.
0: Pumpa, det låter lite suspekt.
2: Det är så här pumpkin spice latte, du vet. Jag har den druckit en idag.
0: Har du så?
2: Mm.
0: Har du så?
1: Jag har aldrig prövat.
0: Alltså det är så intressant.
2: Oh my God.
0: Biffen, är det det du kommer att berätta för oss att varför hela hösten har blivit orange?
2: Ja, ja.
0: Jag tänker nu bolla tre aktuella kulturhändelser med er.
1: Okej.
0: Och jag vill att ni ska agera lite så här kanske moralkompass i de här mer eller mindre delikata ämnena som jag har plockat fram. Vi börjar med Måns Zelmerlöw. Han har gett ut boken Det är synd om mig.
2: Heter boken?
0: Nej, förlåt, jag sa fel. Den heter När allt faller. Jag läste fel. Den heter När allt faller. Och det handlar om den här sångarens version av sin skilsmässa från Kiara Jansson. Och så handlar det om hans misslyckade kamp mot att försöka att inte vara otrogen hela tiden från morgon till kväll. Och så handlar det om hans användning av kokain. Han hade ett kokainmissbruk som han beskrev som en 40-årskris som spårar ur. Har ni haft sådana här ålderskriser?
2: Inte det där, liksom,
1: nej,
2: inte på den där nivån, nej.
0: Jag börjar fundera, är det så här att är det liksom typiskt 40-årskris? Inte började jag heller just då använda kokain när jag fyllde 40.
2: Men du började den tidigare. Nej,
0: ja, nej. Nej, jag,

0: tyckte det var speciellt. Det var just innan Melodifestivalen 2025 som skilsmässan blev känd. Och exfrun så sa det att hon hade varit utsatt för misshandel och allmänt dåligt beteende. Och sen dess har Måns Zelmerlöw varit mer eller mindre under jorden tills den här boken kom nu. Och kritiker anser att han utnyttjar sitt kändiskap och tolkningsföreträde på exfruns bekostnad. Och det har ju inte gått lite mer än ett år, men där är den nu i bokhandeln. Tycker ni att det känns mer eller mindre bra eller jättebra att han har skrivit den här boken? Vad är er ståndpunkt?
1: Jag tycker det är svårt att uttala mig eftersom jag inte har läst boken. Måste direkt säga, jag har bara sett lite sådana klipp från Skavlan. Jag tycker upplägget där verkar också lite tassigt, att de har någon slags moral på det eller som helt klart dömer ut honom. Och det blir också sådär att, vad är det här? Alltså jag tycker det också är lite konstigt. Och det är kanske lite det här konsensussamhället i Sverige, att nu ska vi liksom tillsammans då säga att vad har han rätt eller inte. Och tydligen har han då inte rätt att skriva den här boken. Jag kan alltså inte uttala mig, för jag vet inte liksom riktigt vad den handlar om. Jag är inte helt insatt just i vad hon har beskyllt honom för och vad han säger att det inte är sant och är sant. Så det är ju lite, ja, jag vet inte riktigt.
0: Bra ståndpunkt. Jag tror att det är ganska sunt. Vad säger Biffen?
2: Jag har lite samma åsikt. Jag vet inte heller tillräckligt om den här Måns-människan att jag skulle kunna liksom säga någonting. Men alltså, var det han som var jättesur på Melodifestivalen? Ja. Att han inte vann, att han gick omkring och liksom tyckte att han var på det. Så han verkar ju vara en lite jobbig person. Att liksom säga, sådär som du sa att boken borde ha hetat det synd om mig. Så det är ju lite, ja men det där är ju också pinsamt att man går omkring där och förklarat alla att jag borde ha vunnit. Så om boken är sådant likadant liksom sådant självömkan, så nej.
0: Men det kunde man också tänka när han var jätteledsen och grät och han inte vann i Melodifestivalen. Det är ju fint att människan kan visa känslor och besvikelse, att han fejkade åtminstone inte, att det var något ärligt. Det var kanske inte stiligt, men det var ärligt.
2: Nej, ja, det...
1: Ja, jag tänkte att, men det var väl... Alltså på något sätt så var det ju någon brytningspunkt, sen så kom ju allt ramlande ner. Så säkert såg vi honom liksom bracka.
0: Jo.
2: Ja.
1: Så säkert var det liksom allt, tänker jag, som hände på en gång. Inte vet jag vad man ska tycka om det, men det var säkert det som hände. Men jag tycker att det är svårt just därför att man inte är insatt i vad det här handlar om. För att, jag menar, om det skulle vara så att det skulle vara anklagelser som inte är sanna, då tycker jag att då kan han väl skriva en bok. Om det är så att han har blivit smutskastad. Om det är så att
0: så
1: alla anklagelser är sanna, då förstår man ju inte riktigt vad den här boken handlar om. Men nu när jag inte har läst boken så vet jag liksom inte.
0: Jag har tyvärr läst.
1: Ja, du har läst. Okay.
0: Inte hela, men jag ångrar att jag läste det jag läste.
1: Okay.
0: Väldigt mycket ångrar jag det. Det visar väldigt mycket brist på självinsikt. Utan att nu vara en domare eller att jag skulle vara med när allt hände. Men alltså han upplever då att han har blivit anklagad med falska rykten. Så han ville bara ge en motbild och han har berättat och försvara sig med det att han vill att hans barn i framtiden ska kunna ha en hans version av saken. Så därför han har velat skriva den. Men just det här Skavlan, så var ganska, det var ganska pinsamt faktiskt att titta på det.
1: Ja.
0: Men sen var det en sån här före detta polis, Nadim Ghazale, så jag tyckte att han ifrågasatte på ganska fint sätt. Att han var inte sådär att du din äckliga... Utan han var sådär, ställde frågor, att tyckte du att det kanske skulle vara bättre att vänta ett år till och haft lite mera självdistans. Att han frågade sådär på något sätt inte så anklagande.
1: Men finns här inte ändå något sätt att man samtidigt gottar sig i den här uppståndelsen? Jag menar, de bjuder ju in honom till Skavlan och de ger honom den tiden och de har den här moralpanelen. Alltså om man verkligen skulle tycka att det här inte borde, då skulle man ju kunna låta det vara.
2: Men det är ju också ganska nutid att man måste liksom blotta sig själv och berätta alla sina värsta hemligheter, och den som har värsta hemligheterna vinner, och det är ju liksom det är tidens Melodifestival.
0: Nu känner jag mig dum, för nu har jag också en moralpanel här, precis som de i Skavlan då.
1: Nej, men alltså, jag måste direkt igen, jag har inte sett hela Skavlan, jag har bara sett de här klippen och då försöker man klippa det. Jag bara tänkte att upplägget var lite tassigt. Men det kan ju bra hända att de har bjudit in någon smart som säger något smart. Så om du säger att det är någon som säger något intelligent om saken, så är det ju helt okej. Och det tycker jag att på det viset kan man väl säga att bra för honom att han ställer upp. Jag tycker att det skulle vara ganska obehagligt att gå till Skavlan och veta att det är en moralpanel och veta att de kommer att vara emot och sen sitta där. Alltså det gjorde han, den äran får man väl ge honom, att han åtminstone gick igenom. Men Ja, alltså jag vet, det här är liksom på något sätt tycker jag att det här gör det samma. Alltså det här är ju den här moralgrejen. Alltså det att den här boken blir så upphåsad och att den nu säljer så bra tyder väl just på att det här folk vill ha. Så att man gottar ju sig det här. Alltså om man verkligen skulle ha en moralisk åsikt så skulle man ju inte läsa den här boken. Mm. Så att jag menar det att den är så stor i Sverige nu tyder ju på att han egentligen så att säga gör rätt för att sättet att komma tillbaka är säkert det här. Alltså han var liksom ute, nu är han tillbaka med det här. Och jag menar som det är nu så, jag menar all publicitet är väl på något sätt.
2: Mm. Han kan göra en musikal om sitt liv.
1: Nej, säkert liksom.
0: Det är sant, det är sant. Hörrni, det här var nu så trist ämne. Nu tar jag ett annat ämne. Okej, okay. Det här är spännande. För förra veckan så tillkännagav författaren, regissören och girlskaparen Lina Dunham i en essä i tidskriften Vogue att hon och hennes make, musikern Louise Fellberg, fått sitt första barn. Och jag var så här, oho, hur är det här möjligt? För att jag älskar henne, hur hon skriver, och många kanske inte gör det, men vi har pratat om Famesick här. Jag tror att Elmer var med.
1: Mm, ja, jag var med.
0: Och jag blev jätteförvånad för att vi har ju alla fått reda på att hon har genomgått en fullständig hysterektomi. Hon gjorde det när hon var 31 år, och för att hon hade så svår endometrios att det bara gick inte att leva med det. Och då opererar man bort hela livmodern. Och nu undrar man, hur får man barn utan livmoder? Kan man få det? Nå svar, inte kan man egentligen. Om man inte hyr en livmoder, lite som i Handmaid's Tale. Det vill säga att en kvinna mot betalning har burit barnets barn och sen fött det här. Vad tycker ni spontant om den här lösningen?
2: Alltså, jag har för mig att det är ganska många kändisar som gör det där för att de vill inte ha det här att egen kropp förstörs. Eller, så jag tycker att det känns lite weird. Men i hennes läge så förstår man ju det för att hon kan inte få barn. Men sen typ någon annan kändis som säger att jag vill bara inte gå upp i vikt, så då är det nog lite sådär that shady, men jag vet inte, nu känns det ju lite liksom. Det var just i nyheten om något par som hade via surrogat väntat på barn, och sen det var där barnet hade någon sjukdom och de ville då göra abort, och då hade den här mamman som bär på det här barnet var sådär att hon går inte med på det. Så det var sådana kontrovers också.
1: Jag skulle också lite vara lite sådär att det är lite från fall till fall. Ja. Och ja. Jag tycker det är svårt att kategoriskt säga ja eller nej. Alltså, ja.
2: Ja. Men nu det känns det ju liksom att kanske adoptera hellre. Det skulle kännas liksom som det mer, för att det finns så mycket barn som behöver bra familjer. Så det känns liksom lite. Och sen just det, hur det känns för den här som hyr ut sin livmoder. Ja. Men du måste ju ändå få en connection med det där barnet, just som den här.
1: Hur funkar det i praktiken? Det är helt liksom livmodern fungerar som, så att säga, men alltså det är deras barn helt och hållet. Hur funkar det? Jag förstår inte riktigt.
0: Man sätter in ett befruktat embryo.
1: Man sätter in ett befruktat embryo som växer upp. Så det är helt, så att säga, deras biologiska barn. Okej, det är ju nog spännande.
0: Nå, vad tycker ni? Nu är det också många äldre människor som får barn. Att de kan vara kanske 70 och 80 och 90. Nå, 90 är nu överdrivet. Men vad tänker ni om det när tekniken går framåt?
2: Jag personlig nivå så liksom, varför skulle man, men det här jag vet inte, det känns liksom.
1: Jag tänker också att alltså orkar man, alltså ja, då blir det ju också där, då behöver du ju nog ganska mycket hjälp.
2: Precis.
1: Alltså, jag menar, jag har gått igenom med två små barn, så alltså, jag är glad att jag inte var äldre än det jag är nu, för att det är nog redan ganska tungt när man inte sover och inte en och inte andra. Så
0: Hur gammal var du när ni fick barn?
1: Nej, jag var väl, vänta nu, var jag 37, eller vad hittar jag på nu? 38 kanske vid första, och sen 41, 42.
2: Men där är också sen när du är typ gammal, så det är ju, du dör ju sen också tidigare, så det är ju inte så kul för det där barnet heller att du är jättegammal. Sen.
1: Ja, det är det jag började fundera. Det här är ju något att sen kan man börja leva längre, och därför i längden så kommer det här att börja funka.
0: Och sen det är ju ofta rika människor som gör det här. Så det där barnet lever ju inte kanske i fattigdom. Det är ju kanske ett plus.
2: Nej, men är det sen sådana typer som bara vill ha ett barn som en förlängning på sig själv, att de inte liksom, jag vet inte. Eller sen så vill de ha barn så att de kan harvesta deras organs. Så att de själv kan leva längre sen.
1: Men det är svårt att veta när man inte. Men jag tycker att det på något sätt är en intressant tanke att man som 70-åring skulle vilja bli då. Men alltså, nu kan det ju bra hända att det är så.
0: Nej, jag tänker sådär, man är nyförälskad kanske. Båda nyförälskade. Något sånt kanske.
1: Säkert.
0: Jag har lite svårt också att se det kanske.
2: Ja, någon sån ung, fertil dame, nyförälskad i sin jätterika gamla man. Så liksom så, oh, surprise, det är så här.
0: Ja. Men jag tänker sådär att det är jättesvårt, att så många har blivit väldigt arga på henne. Jag tycker att det kanske känns, eller det känns fel att vara på en enskild kvinna som har hittat en lösning på en sån här lång personlig tragedi som det har varit för henne.
1: Ja.
0: Men jag tänker själv att det ideala skulle vara att det aldrig skulle få ingå pengar i de här transaktionerna. Du pratar om organ, och jag tycker också att när man säljer organ, att det är också jätteproblematiskt, att om man skulle kunna göra de här sakerna altruistiskt, så skulle det vara på något sätt.
2: Först om någon vill köpa min lever eller något så liksom, det är helt fritt fram, jag behöver pengar.
1: Fritt fram.
0: Men ideala skulle ju vara det som Aldous Huxley kom på redan i Den sköna nya världen. Nej, Du sköna nya världen, Brave New World från 1932. Där fanns sådana kläckningsanstalter.
1: Mm.
0: Och det där en babyfabriker.
2: Ja.
0: Och det är ju helt idealiskt. Och så började jag kolla på det här. Det finns något som kallas för ektogenesis. Så att man försöker jobba nu för tillfället på att försöka skapa artificiella livmödrar där man kan sätta in det här befruktade embryo. Och man har gjort det här på så här råttor och möss, och för tillfället håller man på med får, för att deras livmödrar är samma storlek som människornas. Så jag har sett så här illustrationer på får som ligger i så här liksom artificiella påsar. Det ser ut som plastpåsar. Och så mohyr de där. Alltså, vad är
2: alltså seriöst, mänskligheten förtjänar att dö ut. Det här är helt, det här är vidrigt. Det här är helt vidrigt. Det är helt rätt åt oss att evolutionen ska komma och wipes us out. För att det där är sjukt. Det är sjukt.
0: Om 10-15 år så tror man att det kan vara möjligt att ha barn och växa. Tänk nu redan också på det här prenatalvården. Att barn, hur riktigt för tidigt födda barn kan ju överleva ganska...
1: Ja.
0: Så steget får det till, ner till mindre, ända till embryo kan leva utanför.
1: Men jag förstår inte riktigt att det är en lösning på vad då? Alltså vi har ju, alltså jag förstår inte vad problem. Eller vad,
0: det finns för lite barn i världen.
1: Det finns för lite barn.
0: Nej. Alltså det är lösning för dem som inte kan få barn biologiskt. Eller liksom har svårt att bli gravida. Alltså det är en fortsättning på IVF.
1: Ah, okej.
2: Ja, men det där är helt sjukt. Det var stackars djur. Det där är helt liksom next level vidrigt.
0: Så är det. Men nu blir det här, nu kommer det ett roligt ämne.
1: Ja, okay? Ja.
0: Jag märker att jag misslyckas här nu. Nu kommer det så roligt ämne.
2: Han är så misslyckad.
0: Nej, men hör på det här. Jag är jättetaggad. Ni får vara hur ni vill. Jag är jättetaggad på det här.
1: Ja.
0: Nu på torsdag 24/9 på Bokmässan i Göteborg, 11:00 svensk tid, så smäller det. Och det kommer en ny översättning till svenska av en extremt populär bok som senast har översatts till svenska år 1981. Och den här gången trycks den i 200 000 exemplar fysiskt.
1: Okay.
0: Fysiska exemplar. 200 000 på svenska. Det är helt osannolikt. En vanlig sån här bestseller, liksom kritiker, succébok, säljer kanske 2000, några tusen fysiska exemplar i Sverige. Så det här är helt otroligt. Det handlar förstås om Nya Testamentet.
1: Ah, okej. Spännande.
0: Och ny översättning, så det här är liksom helt otroligt. Det svenska bibelsällskapet som har faktiskt lyckats ganska bra i sin marknadsföring. Att de har hypat upp det så här att till och med jag sitter och berättar att nu kommer det en ny översättning av Nya Testamentet.
2: Och så är det liksom modernare språk då? Eller?
0: Jo!
1: Ah, okej.
0: Okay. Och det är det. Och nu kan man tänka sig sådär att man vill ju spegla samtiden lite mera. För att den förra 81, så då börjar man översätta den på 70-talet och livet och världen så annorlunda ut då. Så nu är ni väl lite nyfikna på vad den här nya översättningen innebär. Jo, säger ni.
1: Jo.
2: Jag
1: är nog lite
2: nyfiken.
0: Är det så att alla är hen i den här nya versionen?
2: Just det, så blir så här woke bibel.
1: Nej, det tror jag inte, för jag tror ändå att de som kommer att köpa, jag tänker ju att det här är riktat mot de här unga som nu är religiösa, de tror jag nog lite konservativa, så jag tror absolut inte att de går dit.
2: Nej.
1: Utan snarare just gör den lite lättare att ta till sig, liksom lättläst, skulle jag tippa.
2: Ja, kanske mer språk.
1: Ja, språk, liksom, skulle jag tippa.
2: För inte kan de ju gå och ändra på innehållet.
1: Nej, inte kan de börja göra något sådär.
0: Eller kan de? Jag ska berätta. Alltså, vi vet inte allt ännu för att mycket har varit sådär hemligt. Att vad är det som händer? Men hen används inte alls. Nej. Inte överhuvudtaget. Där finns en person som har bytt kön. Och jag säger bytt och inte korrigera utan faktiskt bytt. Och det är det där apostel Paulus. Och han hade en medarbetare som man tidigare har valt att tolka att det här var en man.
1: Okay.
0: Men nu har man korrigerat det till en kvinna, för att det var en kvinna, Junia.
1: Okay.
0: Och man alltså har bevis på att det var en kvinna. Och sen i tidigare översättningar, det har alltså skrivits, ursprungliga texten är skriven på koine, alltså en ganska så här vardaglig grekiska. Och den är ju vad den är.
1: Ja.
0: Men i tidigare översättningar så har Paulus pratat till sina bröder alltid. Men i nya översättningen så blir det både bröder och systrar. För det grekiska ordet, adelfoi, ja, så kan översättas. Det är helt korrekt att översätta till bröder, men det är lika korrekt att översätta det till så en blandad skara. Mm.
1: Som spanska. Ja, ja. I spanska är det samma. Ja. Att det blir liksom, om det är kvinnor och män så blir det den där manliga. Det här är ju något som de diskuterar mycket nu.
0: Ja.
1: Varför är det så? Alltså om det kommer in en man, om det är bara kvinnor, det kommer in en man, så byter alltså könet på hela gruppen till maskulint.
0: Well. Är det här något som man pratar i vilken del av Spanien?
1: Nej, alltså det här är spanska språket.
0: Ja.
1: Alltså det är ju så att liksom ni är liksom, tjejer är då chicas, men om det kommer in en man så blir de chicos. Alltså det blir det, för att det finns ingen mellanrum, så det måste bli manligt eller kvinnligt, och då blir det manligt. Så att det räcker, alltså en blandad skara är alltid maskulin. Och det här är något som diskuteras, därför har de ju kommit in nu i spanska med det där niñez, alltså som ett hen.
2: Just.
1: Men det är inte ännu så mycket använt. Men det här är en diskussion, att varför är det så att det räcker med en man så blir det maskulin.
2: Jag tycker att det är ganska roligt, för att finska språk är ju sånt att där behöver man inte alls fundera på det där. Vi har ju redan det där hen. Det är ganska sådär neutralt.
0: Två exempel till. I den nuvarande, alltså nya upplagan, så, eller så här var det förut. Jesus träffar en lam, men i den här nya översättningen så träffar han en man som var lam. Alltså att man inte identifierar den där med sin funktionsvariation.
1: Mm-hmm.
0: Att det är bara en människa som var lam.
1: Mm-hmm.
0: Ja. No, sen den här riktigt stora bangern, skrällen, Judas är inte en förrädare längre.
2: Ja, så han har blivit förlåten. Är han sådär som Måns, att han hade bara en 40-årskris, det var inte egentligen hans fel, utan...
0: No, eller så här är det. I tidigare översättningar så står det att Judas förrådar Jesus, medan Pilatus utlämnar Jesus. På grekiska så är verbet detsamma, paradidomi. Och paradidomi förekommer 120 gånger i Nya Testamentet. Ni märker att jag är så här fritidsexeget. Mm-hmm. Nej, inte. Men så man kan översätta det här paradidomi antingen till ett utlämnar eller förråder. Och egentligen borde det ju vara...
1: Okay.
0: Man kan ändra hur som helst, men det har man gjort tidigare så att Judas förråder. Men nu har man ändrat det så att både och, att man ändrat det till alltid utlämna. Så Judas utlämnar Jesus istället för att förråda honom.
1: Det är ju en intressant förändring. Alltså man kan ju förstå det, liksom, men det är ju... Det är intressant att de gör den förändringen. För att jag menar, det är ju ändå det, alltså det är ju grund, liksom idén för förrädare är ju Judas.
0: Och förrädare...
1: Alltså till och med att man kan använda Judas istället för det ordet.
2: Så
1: det
2: är ju... Nu måste alla förrädare hitta någon annan idol.
1: Ja. Spännande.
0: Och förrädare är ju så otroligt grovt ord. Utlämna är inte lika grovt, förutom nu när man tänker på utvisningar och utlämningar. Ja. Så kanske om man tänker att det kan ha någon politisk innebörd.
2: Ja.
1: Alltså jag kan inte, men jag tycker att det här, allt som du säger låter ju ganska bra. Alltså jag tänker ju ändå att jag kan inte tänka, alltså jag tänker mig ändå att de uppdaterar den här för att det ska tilltala folk mest, men därför, med de här förändringarna låter ju helt okej.
0: Ja,
1: det är ju något.
0: Nej, det känns, alltså de här exemplen så känns det som att de känns mer korrekta, att man har...
1: Ja, det var ju ändå.
0: Ja, ja. Inte så illa.
2: Ska de ha Bibeln på bookbeatsen också? Eller?
0: Oj!
2: Eller vad det känns, eller? Bibeln som ljudbok.
0: Ja, det borde ju finnas.
1: Men säkert är det rätt tid att komma. Jag tror nog att det är lite poppis. Och säkert med nu, alltså jag tänker att de har tänkt helt rätt. För att det finns unga som vill läsa, och jag tror att för unga att plocka upp den där förra översättningen. Ändå att det finns en fräsch översättning plötsligt gör det lite fräscht. Alltså jag tror att de gör, alltså...
0: Ja, det ligger i tiden. Och man har nog planerat det här sedan länge, men i år är det också 500 år exakt sedan första svenska översättningen kom.
1: Mm-hmm.
0: Nu vet vi det. Underbart. Nu tycker jag att vi ska gå och titta lite på teaterhösten.
1: Teaterhösten, men jag tänker börja en helt annan ända. Jag tänkte egentligen börja med filmen Gelbe Briefe, eller då Yellow Letters, som den kallas här i Finland. Den går för tillfället på bio. Jag vet inte om ni har hört om den.
0: Jo!
1: Du har hört om den?
0: Jo!
1: Okej, vad roligt.
0: Den hade premiär 4/9.
1: Det stämmer säkert.
0: Och för att jag gick och såg på en film, och så kom det trailer för den här så var jag så där lite arg att varför får inte jag se på den här istället?
1: Du borde ha gått och se på
0: den.
1: Det lönar sig. Så det är alltså en tysk-turkisk-fransk samproduktion regisserad av Ilker Çatak som är tysk regissör med turkisk härkomst. Och den här filmen vann huvudpriset, alltså Guldbjörnen, på årets filmfestival i Berlin, på Berlinalen. Och den handlade om censur i dagens Turkiet. Och, det här, och den här filmen handlade om ett par, ett äkta par, Deria och Aziz, som lever ihop och gör teater ihop. Och han skriver och regisserar och hon skådespelar. Och när den här filmen börjar så kastas vi in i deras aktuella föreställning som är på en av de större teatrarna i Ankara. Och vi får veta då att borgmästaren är på plats och att han vill ta ett foto med Daria då för att Daria

0: precis också sparken från jobbet som föreläsare på universitetet, och så säger de att det är att du får inte komma tillbaka som skådis mera på teatern, och så förlorar de liksom allt jättesnabbt. Och det som är intressant med den här är också att de själv, det är liksom lite oklart varför de förlorar allt, vad den här censuren handlar om, vad det är de har gjort. De har båda varit regimkritiska, men inte liksom de tänkt att de är inom gränserna. Så det handlar liksom om konstcensur. Och det som jag direkt tyckte var så spännande är att tydligen är liksom som filmen säger, att den där mekanismen är just lite att hålla dig så där, du vet inte riktigt vad det är som du har gjort och hur allvarligt det är och vad som händer nu. Och det är liksom den där liksom censurens idé, att den håller dig, det är liksom tortyren det där, att du är i den där ovetskapen. Att om det skulle vara så att man vet att det var för att jag sa det här, så kan du försvara det, men du kan inte försvara det eftersom du inte riktigt vet. Och så funkar det ju bara att ingen vill sätta sig in i det. Så att det här handlar den här filmen om då.
1: Förlåt, fråga. Ja. Jag tyckte att du sa konsensur. Konsensur.
0: Nej, censur.
1: Okej, censur. Jag tänkte bara fråga vad det betyder, för jag hade aldrig hört
0: det.
1: Jag hörde fel!
0: Konsensus! Konsensur!
1: Jag tyckte jag hörde, men jag tänkte jag måste nu fråga. Nu känner jag mig, jag ska börja googla vad betyder det här. Nej, men förlåt. Men jo, är det inte så att det här gult brev, när du får ett gult brev, så
0: är det.
1: Det betyder att du får sparken?
0: Gula brev är liksom det censurerade brevet. Det betyder att nu kommer du att få gå. Men det är också alltså just det, till och med det där brevet är lite sådär, allt är lite oklart. Det är sådär att okej, du kanske får, vad heter det, liksom att du får gå för en stund, du kanske sen får komma tillbaka. Allt är liksom hela tiden väldigt oklart. Det enda som allt bara förinner. Ja, men det är lite Kafka. Ja. Och då förstår man att ja, det är så här det fungerar. Och jag tänker att så här fungerar det väl i alla auktoriteter.
2: Ja, men det är ju lite så här Ryssland-menik också. Jag har inte sett den där filmen, men det känns ju sådär att eftersom hon inte ville ställa upp på det här foto, så tolkar den här borgmästaren att du är inte på min sida, du vill inte göra liksom promo för mig, så därför får du nu sparken.
0: Och så var det säkert, det tar sig om lite där på teatern också, men det här var liksom aldrig klart. Och det kan också hända att han också bara var sur. Alltså han tycker inte om teater, han ville ta foto med den här stora skådespelaren. Om hon inte är så är det liksom bara... Men så var det liksom andra grejer också, så de visste inte att vad är det där? Var det lite allt? Var det lite... Och det här är liksom... No, men det här är ju just det där som... Och då blir den där ovetskapen blir ju något som andra också är rädda för. Det är ju typiskt Ryssland, just det där det händer lite grejer. Så att idén är väl det att du ska inte göra något. Du ska inte våga göra det, för att du vet inte var de här gränserna går.
2: De är ju helt livrädda där. Det är ju, tror att folk är nästan sådär att de vågar inte ens tänka på någonting liksom mot Kreml, för att de är så rädda. Att det är nog riktigt äckligt.
0: Ja, och sen är det ju intressant. Därför är den här filmen gjord i Tyskland. För att den kan ju inte liksom filmas i Turkiet. Mm. Jag ska sätta som en jätteliten grej, för jag tyckte det var så fint i den här filmen. Alltså när de hade förtexterna, så kommer det då att den här skådespelaren spelar den här rollen, den här. Och så öppnar det plötsligt med en skyline av Berlin, och så står det Berlin som Ankara. Och helt briljant. Och därför sen försöker de inte liksom putsa bort Berlin och göra det till Ankara. Och efter det kommer Hamburg som Istanbul. Alltså jag har aldrig sett det här i film tidigare. Det fungerar alltså, som man säger på finska, som häcka. Det är jättebra. Så där finns liksom skyltar på tyska och allt. Men du köper det. Det är liksom så att de har sagt att vi spelar in Berlin som Ankara. Och då behöver de inte försöka få det att se ut. Nu har de ändå lite försökt. Men alltså det är faktiskt jätteimponerande. Och det funkar jättebra. Men i alla fall. Den här filmen handlar också sen också om konstens betydelse, och sen så tar den också upp det där att hur långt är du redo att gå för din egen konst, vet ni, när du kan hända att du förlorar allt, och vad är ego och vad är konst. Alltså den blir en jätteintressant studie också i konst. Jättesevärd film, lönar sig att gå absolut och se den. Men jag började ju tänka på oss här hemma när jag såg den här filmen, för jag tänkte att okej, det har vi ju åtminstone inte här, att här är ju fortfarande konsten fri, och det är ju någonting som vi måste vara glada över. Även om jag nu tycker här också att nu börjar ju makten få lite tunnare skinn här också. Alltså nu blir det ju mycket mer här om medier och konst. Alltså nu finns det ju mycket mer mothugg här, att ni ska nog inte komma och kritisera oss. Och därför tycker jag att det är så glädjande att se höstens teaterrepertoar. För jag tycker att det inte känns som något som är på väg på reträtt, utan jag känner att nu plötsligt så börjar det bli lite politiskt på ett spännande sätt igen. Därför jag tycker att nu så är udden riktat upp mot makten. För jag upplever, jag vet inte, det här kan jag fråga er om ni upplever samma. Jag upplever att vi har varit ungefär 10 år i nu slags i det här kulturkriget, som gör att vi har bara kritiserat varandra. Alltså folket mot folket. Det är liksom hela tiden den andra sidan. Och det har ju passat makten jättebra, för vi skriker bara åt varandra. Och jag tycker

0: är också inom konsten så är det mycket så att ni tycker fel, ni tycker fel. Så vi har sett det här, och ganska lite uppåt, ganska mycket sidlänges har vi hållit på att sparka fram och tillbaka.
1: Verkligen, jag har inte tänkt på det, men när du säger det så är det exakt så där har det varit.
0: Ja, och därför är det så fräscht nu med den här teaterrepertoaren, för nu känns det som att sparkarna går uppåt, och kanske den mest klara exemplet är också den som nu är mest upphypad och upphåsade. Föreställningen den här Poiskatsojat, som ni kanske har hört om på Komteatern, alltså det är Susanna Kuparinen och Maria Petterssons föreställning som handlar om Gaza och hur vår regering har förhållit sig till det, eller då inte förhållit sig till det. Men där är just att kritiken blir inte hur kan ni alla liksom se bort ni alla människor, utan den riktar sig helt konkret dit var makten är och vad de verkligen skulle kunna göra något, och vad, liksom, hur de delar med Israel och sånt. Så det är jättespännande. Jag har tyvärr inte kunnat se den ännu. Den är helt slutsåld. Alla föreställningar slutsålda, vilket jag också tycker det tyder på att okej. Okay. Folk är intresserade av den här sortens teater. Och så finns det också den här Vida kom villigt najset som går på Nationalteatern av Christian Smeds, som just behandlar det här liksom den här fejkade grejen mellan högt och lågt, alltså reality-tv mot så att säga konst, och hur det här är att dela upp folk uppifrån. Att den här liksom den här är konstruerad, alltså att det finns det finkonsten och så finns det liksom fulkonsten, och att de som tycker om finkonsten är elitister som ser ner på de som tycker om fulkonsten.
2: Just det, och så tittar de i smygande på reality.
0: Så tittar de ändå i smygande på reality, och att det här är egentligen igen ett sätt att dela upp folket. Alltså det här är divide and conquer.
2: Det var nog helt rätt, men jag tror också för att det är så hemska tider nu att folk måste på något sätt liksom bara vi måste göra någonting, för det här kan ju inte fortsätta. Det känns liksom att man har ju ingen framtid här mer, inte att om inte liksom folk är nu på något sätt. Jag vet inte, vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
0: Alltså jag tycker just att det som känns fräscht nu är att jag tycker just att vi ska börja, alltså till slut så den som har makt att förändra ju där var makten finns. Så det liksom gynnar inte att vi skriker på varandra. Nej, och säger precis. Att vi alla andra exakt. Är liksom skit.
2: Exakt.
0: Och det är det som jag tycker att den här förändringen jag ser nu. Och därför ska jag ändå gå tillbaka till på finlandssvenska scenerna, för där syns den också liksom kanske lite försiktigare än just med några poiskatsojat, men ändå alltså, jag tror att för ett år sedan så satt jag här och sa att det är ju konstigt att vet du, man ser den här främlighetsfientligheten liksom, heter det främlingsfientlighet? Är det ett korrekt ord?
1: Är det främlingsfientlighet?
0: Främlingsfientlighet, jag tänkte också, det låter konstigt att säga det. Men att det växer
1: heller.
0: På alla sätt, men att vi inte liksom behandlar det i konsten och liksom, och då om man behandlar det så ser man bara att det är fel, men man försöker inte liksom komma åt varifrån kommer det här, varför växer den?
2: Alltså jag tror, vi har pratat jättemycket med kompisar om det här, och det känns liksom det är så, alla dina kompisar måste ha samma åsikt som du själv, och du vågar inte säga något. Om du har en lite annan åsikt så vågar du inte säga, för att då är det så att de börjar hata mig.
0: Ja.
2: Men jag tycker att om du måste ha vänner som har annorlunda åsikter, och du måste kunna diskutera med dem, för att då kanske någon ändrar sin åsikt, du får en ny insikt, att det kan inte bara så att alla är sin potero. Så det känns liksom att det är det som också har gjort det, att alla bara hatar varandra, det blir liksom sådär vi mot dem. För att man måste liksom kunna ha vänner som har annorlunda åsikter än du, och inte liksom helt radikalt liksom sådär att här är min bästa vän som är en massmördare. Inte liksom på det sättet, men att du måste kunna diskutera med folk och lite, för att jag tror att om du inte diskuterar med någon så då växer det där hatet.
0: Jag håller med, och det där då det här är nu babla många gånger tror jag här under åren, men det där som när Touko Laakso sa att ymmärtäminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen.
2: Exakt.
0: Du kan ändå förstå, men det betyder inte att du behöver hålla med.
2: Det är precis
0: alltså, du
2: det
0: kan
2: där.
0: Ändå ha en åsikt, men jag menar just det, du kan lyssna på någon. Det betyder inte att du behöver sen bli av den åsikten. Och det här är det som liksom inte riktigt förstås. Men det som var intressant var just det att då så tänkte jag, varför diskuteras det inte? Och nu har jag då fått svar på tal. Jag har sett 3 premiärer i Svenskfinland och alla har behandlat det här tema. Alltså jag har sett Obehöriga på Lilla teatern, och så har jag sett Nattland och Änglagård på Svenska teatern. Och då 2, alltså Obehöriga och det här Obehöriga och Änglagård är ju då alltså då det originalutgåvan, originalupplagan är då svensk, och så har de liksom ändrat det då till finsk, liksom placerade i Finland helt enkelt. Och den här Nattland, den är helt i tysk kontext, och den handlar direkt om Adolf Hitler och hela det, så den är direkt på sak. Men de andra handlar lite mer, men de berör det här tema. Och det som är intressant, som jag tycker var ganska förvånande, att till slut så var det nästan Änglagård som vågade gå mest direkt på det här tema. Men det som var liksom skönt i den är att ni kanske kan den här Änglagård-historien. kan i den. Alltså,
2: jag har sett filmen nog flera
0: gånger. Ja, så det är liksom en liten by och så kommer det liksom två, då, de kommer från Berlin och det är då, hon är då arvtagerska för ett stort hus som, då, som en, den här, mannen har gått bort och då är hon arvtagerska men hon visste inte att det var hennes pappa och så kommer hon med sin kompis, queer kompis från Berlin och så kommer de dit och de här byborna blir helt... Alltså.
2: Det var galen, den är jättebra. Den.
0: Ja, och så blir de helt liksom utom sig och till sig av de här och tycker att de är då utbölingar och att de är perverterade och knarkare och så här. Men det som man tycker var helt fräscht i den här uppsättningen är det att där mot slutet så att så Birte Wingrens karaktär levererar en sån här, kanske det mest fördomsfulla tal jag har hört på svenskiskt sen på länge, men det gör inte att man liksom börjar tycka illa om eller förlora förståelse för hennes rollkaraktär då. Det beror ju mycket på att hon är en väldigt stark skådespelerska, men det också alltså beror på att den där, att helt tydligt så vill ni den här föreställningen dela just upp i vi och dem, utan de vill liksom visa förståelse för båda sidan och sen egentligen bara liksom försöka komma åt den där vad det är som gör att vi blir sådana här. Och det tyckte jag plötsligt kändes ganska fräscht. Alltså, jag tänkte ju först att Änglagården, när de skulle göra det igen, så tänkte just det där att, men alltså, är det nu man gör den för att, nu att vara queer är väl, till och med de äldsta som sitter i svensk salong tycker att det är okej. Okay. Alltså, måste man vänta 20 år, 30 år för att göra den? Men sen nu när jag såg den så började jag säga att okej. Okay. Alltså, jag köper ändå lite att det talar om den här tiden och sådär. Alltså, sen är det ju en stor musikal och ska sälja så inom vissa mått, men ändå så kändes det liksom ganska fräscht. Och då tänkte jag just det att är vi liksom, är vi äntligen lite på väg ut ur det här kulturkriget, vad det jag funderar på. Att är vi nu,
2: jag liksom, tror nog det. Ja. Jag tror nog det, för att folk börjar vara ganska trötta på att man inte får säga liksom, sina åsikter och inte diskutera öppet. Så jag tror nog att vi är på väg ut ur det, att det blir liksom lite...
0: Ja, och så tänker jag, är det inte så att vi kanske liksom till och med börjar liksom säga att ni där uppe, jo, ni som sitter precis på makten, ni måste ha någon slags moral, ni måste precis stå för något. Men att vi har ju hållit på att skrika åt, vet du, grannen som tittar på fel sak på TV.
2: Exakt. Och det har ju ingen fucking skillnad.
0: Det har ju liksom ingen fucking skillnad. Eller då är det ju mer intressant att förstå just varför tittar grannen på det här TV-programmet. Men bara liksom att hänga grannen är kanske ointressant. Men jag menar att om de där uppe i makten tycker de här sakerna, det är ju värt att kritisera, tycker jag, och ifrågasätta. Så därför kändes det plötsligt lite fräscht. Det kändes också som att teatern plötsligt liksom för mig började återta sin roll som då en, liksom, en debattör i det offentliga samtalet och också just det där rikten, alltså udden riktad mot makten och liksom egentligen ett förstående sätt att se på för folket. För jag tänker också att det är viktigt att teatern är för alla. Det kan inte vara så det just att teatern är bara för den ena delen som har rätt åsikter.
2: Absolut. Och sen också måste man tänka på att samhälle och vissa mänsklighet, så det finns ju liksom lagar på det. Att man kan ha sina meningsskiljaktigheter, men ändå det där största grejen som måste vi hålla ihop så att mänskligheten överlever.
0: Ja.
2: Det är ju liksom, vi är ändå...
0: Ja, jag tror att det är också något som vi har förstått fel. Jag tyckte det var roligt när jag lyssnade någon på när Yuval Noah Harari sa bara om det, att vi har liksom, det har blivit så, vi har blivit så rädda för det där med nationalism att vi tänker att det är bara äckligt och det är bara rasist och det är bara liksom fel.
2: Exakt.
0: Men så sa han att ukrainarna, alltså de älskar ju sitt land. De är ju,
2: ja,
0: alltså,
2: jätte,
0: och det gör inte, det betyder inte att de hatar alla andra. Alltså det,
2: nej.
0: Att man kan inte heller liksom kasta ut liksom barnen med badvattnet. Det är inte så att vi ska alla börja hata Finland för att annars är vi rasister. Liksom att det finns en någon sån att vi borde hålla ihop också.
2: Exakt. Och nej, jag tycker också att det är absolut bra att ha en sund sån här liksom, stolthet över sitt hemland. Jag är jättestolt över Finland. Jag tycker att Finland är ett fantastiskt land. Och om ryssen kommer så tar jag katten och sen så får vi hacka på dem.
0: No,
2: och man ska ju liksom leva i ett land som man är stolt över och ja.
0: Ja, hålla ihop. Alltså jag tänker att just i de här tiderna, så att vem gynnar det att vi alla hatar varandra?
2: Nej,
0: så det gynnar just dem som...
2: Exakt, det gynnar precis dem. Om man tittar på vad som händer i Tyskland nu, så jag menar, det är ju så fucking obvious att där propagandan biter. Och sen att det där både är i oikeisto och är i vasemmisto, och som basically har båda samma åsikter.
0: Ja, som basically tycker helt sjukt. Putin är bra.
2: Precis, det är helt sjukt.
1: Men så här kort snabb fråga här på slutet. Har du så här Brechts syn på teater, att all teater måste vara politisk?
0: Nej, alltså jag tänker att teater kan ha massa olika funktioner, men jag tänker just att jag tycker att vi har haft, liksom vi har varit inne i en tid där var teatern har varit extremt politisk, men just i politiskt i ett sådant liksom sätt att det måste alltså hela tiden säga de där rätta sakerna, så det blir en politisk, men jag menar verklig politisk teater menar jag just att den rubbar ju någonstans där var så att säga makten inom politiken finns. Så på det viset så tycker jag inte alls att teatern behöver vara politisk. Jag tänker snarare att teatern kanske har varit lite för politisk, men politisk på ett för makten sett väldigt ofarligt sätt. Mm. Och att nu börjar den plötsligt liksom bita någonstans. Inte vet jag heller, alltså jag menar man ska inte har en övertro heller, inte tror jag på det viset att teatern kan på något sätt ensam förändra samhället någon, men den kan bara ha en roll i debatten om det offentliga samtalet och det tänker jag i det offentliga samtalet, och det tycker jag är en viktig punkt den kan ha. Sen har den ju massa andra grejer också, där försöker jag lite säga, jag tycker också att den har en poäng med teatern är just att föra oss samman, att kunna sitta i ett rum tillsammans och ha lite olika åsikter och fatta att vi kan alla vara i det här rummet.
1: Exakt.
0: Du som inte tycker som jag, men vi kan båda sitta i det här rummet tillsammans och titta. Det är inte så att om du inte har några orsaker, åsikten, så får du inte vara i det här rummet. För det är lite vad vi har levt länge. Alltså det talar inte bara om teater utan överhuvudtaget just att du får inte komma in i det här rummet. Först ska vi fråga dig alla de här frågorna, om du inte svarar rätt så har du ingenting här att göra, för jag vill inte liksom se dig.
2: Ja. Ja.
1: Om man har råd att köpa teaterbiljetten, om man har råd att betala för den.
0: Ja,
1: eller om man inte har råd med det, så kanske man har råd med det där att köpa. Det här är nog riktigt kacka övergång, men då kanske man har...
0: Det är bra jobbat.
1: Kanske man har råd att köpa en pumpkin spice latte.
2: Ja, verkligen. Den är 7 euro. Det är inte heller något billigt.
1: Nej, det.
2: Måste jag säga.
1: Kostar det 7 euro nu för tiden?
2: Det kostar 7 euro.
0: Vad roligt att det är inte en pumpkin latte utan en pumpkin spice latte.
2: Precis. Men ja, lite lättare ämne här nu.
1: Tror du, ja. Jag tänkte också att alla mina ämnen är jättelätta.
2: Ja, precis. Precis. Men
1: att gråta vi alla.
2: Men hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten, att det äntligen blir kallare, allt doftar så gott, att man kan vara melankolisk med lov, lådor med äpplen vid varje hus, att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig, det vill säga i lager.
1: Halleluja!
2: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte. Anne och Elmer, är ni fans av pumpkin spice?
0: Jag säger att jag har aldrig prövat. Jag blir ju jag är jätteintresserad. Ja. Jag är ju inte så stor lattedrickare. Det handlar ju om min laktosintolerans. Ja, fast det är inte ett problem nu, för att jag menar, är verkligen inte laktosintolerans ett problem med latte. Men det har gjort att jag aldrig har kommit in på lattespåret.
2: Jag förstår.
1: Jag har nog druckit, för jag tycker om att gå med så här stor mugg med någonting varmt i handen.
2: Bra.
1: Så på hösten har jag druckit det här. Det är ju nytt, så att jag älskar pumpa överallt annat på jorden. Men om det kommer något nytt som bara en säsong, så då köper jag det genast.
2: Ja, jag också, som det är limited edition, så liksom jag vill ha det. Men ja, pumpkin spice latte, det lanserades av Starbucks redan 2003. Och den blev snabbt ett sånt massivt kulturellt fenomen. Och skämtet är ju att det är mest såna basic bitches, det vill säga unga kvinnor klädda i uggstövlar, leggings, rutig skjorta, en sån stor svart hatt och väldigt långt hår som lider av den här pumpamanin. Och jag anser också att Taylor Swift och Coldplay, de är liksom väldigt så här pumpalatta. Det är liksom så här som alla tycker om, det är så här safe bet, det är liksom där känns bra. Är det gott? Nej, egentligen inte. Det är en sån här sliskig översöt sirap som innehåller sån här syntetisk kanel, ingefära, muskot, klöver, och så häller de det här i ditt vanliga latte för att du kunde ta 2 euro mer för skiten. Men det är den här filisen.
0: Mm.
2: Det är höst och nu ska jag få koll på mitt liv. Här kommer nya jag med pumpalatte i handen, brimhatt på huvudet. I have my shit together, livet ler. Och sen jag får sån här grym sån här nostalgi av den här pumpalatten. Jag dricker den och så drömmer jag mig bort till bättre dagar före pandemi och krig och ekonomisk svärta 2014. Oh, det känns bra. Och trots att det redan har gått över 20 år, så blir den här pumpahysterin bara värre för varje år som går. Och Instagram och TikTok har naturligtvis drivit på även det här. Hur är det med er? Har ni någon sån här smak som ni får knippa med nostalgi och bättre tider?
1: No, faktiskt, det här, fast det inte ens är min historia, så har jag en sån här känsla av att det här pumpkin spice, att det betyder höst för mig och trygghet och Gilmore Girls. Jag har aldrig sett på Gilmore Girls, och jag i princip nästan aldrig druckit pumpa spice latte.
2: Men du kan ändå relatera.
1: Jo, så känns det sådär att nu är allt tryggt och bra.
2: Ja, precis.
1: Man köper något mysigt, en snäll värld.
0: Alltså jag tror att kakao har någon slags effekt. För jag dricker så sällan kaka. Om jag får en kaka, då är det liksom oboj. Och då är jag liksom, jag vet inte hur gammal jag är, 9-10. Alltså det fanns ett kedje i mitt liv när jag drack oboj. Jag tror inte att det var så långt. Och det var till och med mjölk och sådant. Och det, liksom, det är så långt. Och någon gång jag får kaka, och jag beställer inte aktivt. Men då händer det någon slags förflyttning. Men den är inte så konkret vart jag hamnar.
1: Hui, kommer ni ihåg när man var liten? Så när det var någon äldre person som hade lagat på sådana kaka som var så här riktig kaka. Mm. Och så var det alltid skinn på det där.
2: Ja, just det.
1: På,
2: ja,
1: det var så snuskigt.
2: Här är ju liksom att det här handlar ju inte då mer om höstmys alls. Utan det är om firmor som desperat att försöka hitta på nya produkter så att de får folk att överkonsumera. Och vi lever i sen kapitalismens tid och precis allt ska göras om till trender som man kan sälja. USA är föregångaren av undergången även när det gäller det här. Alla hjärtans dag, skräp, Halloween-hysteri, rätt nya fenomen här i Finland. Och sen så finns det så här, jag vet inte om ni har tittat på TikTok, så här restock-videos som går ut på att folk köper helt sjuka mängder med stuff som är i jul eller Hello Kitty eller whatever som trendar den veckan, pumpatema, och sen filmar de hur de är klädda i pumpapyjamas och häller över pumpagodisen och en pumpaformad plastskål från Temu. Och det här, de är superpopulära, de här videorna, det är helt sjukt.
1: Men vet ni vad som har hänt? Alltså det är ju ganska långt till Halloween. Men nu pratar jag med så här barnfamiljer som redan var helt desperata för att allt är nästan slut redan i butikerna.
2: What?
1: För Halloween.
0: Vänta då, när Halloween är slutet av oktober.
2: Ja.
1: Eller är det november?
0: Eller november.
1: Jag vet inte, men det är inte imorgon. Och folk har börjat hamstra. Och det är sådär, alltså, helt galet. Och det är så, just sån här skräp.
2: Alltså det är, precis, det är skräp. Och jag har märkt att det finns ju redan julgodis i butikerna. Så det är ju liksom så att kan vi först överleva Halloween? Men tydligen Halloween-grejen är redan slut. Så nu måste vi börja hamstra till julen.
0: Jag tänker att jul i september är det nu.
2: Det är liksom så att nej. Det är helt sjukt. Ja. Och sen har jag sett att en del influencers, de har enskilda våningar i sina hus vart de förvarar de här säsongsdekorationerna. Att de har någon så här 2 meter breda pumpor som är gjorda av brandfarlig styrox. Och sen så har de allt sen där och tar det fram lägligt. Men alltså, jag kommer ju från en familj som är väldigt progressiv när det gäller så här säsongsbetonad dekorering. På påsken så ska man ha gula gardiner och påskägg överallt.
0: Mm.
2: Och sen på sommaren så ska man ha servetter med havstema och sen har vi så här miniatyrfyra på terrassen. Och sen på julen så ska hela huset viras in i såna här ljusgirlanger. Och en gång så har pappa beställt en sån här enorm nallebjörn som var gjord av granris som vi hade på gården på julen.
1: Nej, men vad
0: fint. Det låter trevligt. Ja. Jag tycker det alltid låter mysigt.
2: Så för mig så känns det så här jättelogiskt att jag vill fylla balkongen med pumpor och köpa precis allt som jag hittar och som smakar eller doftar av pumpkin spice. Jag är en basic bitch helt enkelt.
1: Men är det inte något ljuvligt med det här? Så det är ju något, förstås, den här konsumtionen är nog kanske inte så sexy, men det är ju något jättemysigt med att man firar en...
2: Alltså, ja, men här är det att blir det liksom... För det är så planterad, den här mysigheten. Så är det liksom, blir det äkta mys eller är det bara konsumtionsmys? Who knows?
0: No, men det är väl alltså, de har väl fattat att de gör pengar på den där. Alltså det måste ju vara någonstans en äkta mys. Ja, det här är svårt, det här är lite hönan eller ägget.
2: Alltså det är ju det. Och sen för att det finns liksom verkligen vad som helst som man kan köpa i pumpaform nu. Och här då, det finns pumpkin spice, parfym, ramennudlar, goldchips, shampoo för hundar, pumpkin spice tandkräm, korv, diskmedel, Pringles chips och sen värst av allt pumpkin spice spam, det vill säga en så här konserverad köttklump som det smakar pumpkin spice.
1: Det. Och jag vill ha det, men det låter så äckligt. Tänk vad det måste smaka
2: alltså, verkligen. Men jag var lite och kolla vad det finns här i våra butiker och jag hittade en hel del. Det fanns sirap och duschkräm och te och body lotion. Och jag tänkte att om jag hittar något riktigt underligt så köper jag det åt er. Så varsågoda, Anne och Elmer. Här är varsin tub pumpkin spice glidmedel.
1: Nej, fint!
0: Tack.
2: Varsågod.
0: Wow. Oj. Det är ganska starkt.
1: Men det är ganska gott.
0: Jo.
2: Hoppas ni inte får någon allergi av det.
0: Men det skulle vara intressant. Jag skulle, om någon skulle fråga vad är det här för doft, så skulle jag inte kunna säga att det är pumpkin. Men jag vet inte.
1: Kanel, muskotnöt.
0: Nej, det är kanel. Känner man. Du har rätt, kanel.
1: Och så är det kryddnejlika.
0: Pumpkin spice.
2: Ja.
0: Cool. Tack.
1: Alltså det doftar ju lite jul.
2: Det är lite jul. Och det var jättekul att gå till det här kassan med bara de där två och ingenting annat. Så här är jag.
0: Vad roligt. Tack så mycket.
1: Vad roligt. Vad roligt. Jo, jo.
2: Kanske vi kan bara lämna de här i Yles vässor och se vad som händer. Oh my god. Men, det var det.
1: Helt, funkar ju bra. Men du har inte på dig något pumpkin-aktigt?
2: Jo, jag har duschat mig i morse med pumpkin spice. Duschgelé. Och en body scrub köpte jag också.
1: Och det var bra?
2: Det var bra, ja. Men ja. Och så har jag pumpkin spice sirap. Jag kan inte prata mer. Pumpkin spice sirap till kaffe. Så att jag kan laga det hemma så att jag inte behöver betala 20 euro.
0: Varför måste man alltid gå via den här pajen? Varför kan det inte vara liksom straight pumpkin? Varför är det pumpkin pie?
2: Vet ni hur pumpkin spice...
0: Titta, det har gått hela den här. Jag hade inte trott att du har sagt pie, men det är alltså pumpkin spice.
1: Nej, men älskade Elmer. Alltså, du är så gullig. Jag orkar inte.
0: Jag missade det här. Jag tänkte att varför måste man gå via den här pajen hela tiden? Men liksom, men ändrade på smaken på något sätt. Jag tänkte att jag missuppfattade det här. Det var bra att det kom underbar. Fram. Eller kanske dåligt att det kom fram. Så att
1: men
0: man vet
1: du, nej, men du har inte helt fel. För att jag, den här alltså produkten kom 2003. Och det var så att man hade först en peppermint mocka som var helt en succé. Men så tänkte man måste ju mjölka det här mer. Att folk älskar när det kommer säsongsbetonade. Att sådana som Biffen och jag springer genast dit. Precis. Det är limited edition. Och så tänkte vi att nu ska vi försöka laga något nytt. Och så man testar 100 olika idéer. Och man kom till den här pumpkin spice med det att man började hälla espresso på pumpapajer och smaka på det. Och så började man tycka att här kan vara någonting.
0: Wow.
1: Och i början så var det bara med de här kryddorna, kanel, muskotnöt och kryddnejlika. Och 2015 så började man hälla i också lite pumpapuré.
2: Just.
1: För att folk började fråga om det där, vad är det pumpapuré? Det var lite som du är.
0: Mm. Ja, okej.
1: De trodde att det var pumpapaj, att var det nu pajen? Men nu är frågan att vad kommer efter det här pumpkin spice? För att inte det är riktigt någon som älskar det överallt annat utan man tycker om den där idén. Mm. Sällskapet är nu inte limited edition, vi kommer varje vecka. Så är det, vare sig ni vill eller inte. Jag, Anni Hietanen, säger tack för mig och så säger jag tack till Elmer Bäck.
0: Tack.
1: Och till Biffen Maria Ahonen. Tack till dig. Och tack för det här glidmedlet.
2: Du kan ingen gång prata om det. Vi är under i den åldern, vi hittar inga ord.
1: Jag tänker sätta dig på fötterna och glida ut i studion nu.
2: Jo.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: satt på spåren i morse, klockan var 6. Och då scrollade jag TikTok, och ibland är TikTok himla himla roligt. Och jag har nu fått en sån här otrolig trend på TikTok. Vet du, när man gillar en video så kommer det en massa likadana. Mm. Och det är att folk har screenshots från sin omakanta.
1: Mm-hmm.
0: Med roliga kommentarer som läkare har fällt.
1: Alltså att läkarna har skrivit kommentarerna till patienten.
0: Ja, eller typ så här. Alltså jag har ju också väldigt roligt i min omakanta. Alltså för att om man har så här delar med psykisk ohälsa.
1: Ja.
0: Så om man får söka vård på det, så de måste liksom kommentera saker som man kanske inte annars skulle kommentera. Typ så här: hon har borstat håret idag.
1: Aha, för att se om man inte liksom...
0: Om man inte sköter om sig själv och typ så här, hur man reagerar när man berättar saker. Det finns jätteroligt. Jag har också, som jag vet inte om den där läkaren har gjort en mocka, men jag har alltså i min journal så står det att jag har kronisk PMS.
1: Mm-hmm.
0: Vilket ju, det är ganska roligt.
1: Mm-hmm.
0: Har du gjort ett besök i din omakanta?
1: Ja, men jag förstår aldrig hur de funkar. Det är alltså Helsingfors stads...
0: Nej, det är hela landet.
1: Är det hela landet? Ja. Har alla det?
0: Alla har omakanta.
1: Men vad heter det som bara finns här då?
0: Det heter väl något majs eller något annat. Typ.
1: Aha,
0: det här är det. Alltså det som man kan gå in och typ så här kolla sina recept och just så här kolla vad läkarna har sagt, efter att man har varit där jätteroligt varje gång.
1: Ah, jag faktiskt inte. Kanske jag måste logga in och kolla.
0: Ja, man kan ha riktigt skoj där. Också typ om man har sökt för magproblem. Jätteroligt.
1: Mm. De skriver upp alltså alla besök du har haft, så de listar allting.
0: Ja, och så får man en diagnos.
1: Oh, nej, det kommer vara liksom nollor där.
0: Och så har det liksom en diagnoskod, och då är det en som har lagt upp. Och alltså det...
1: Okay. Vad står det?
0: Hon har alltså sökt... Hon har sökt, vad heter det, hon har varit liksom på sån här läkarbesök för att hon behövde arbetslöshetsersättning.
1: Mm.
0: Och då så har de skrivit så här: åh, hon jobbar här och här och bla bla bla bla. Och sen så har de satt diagnos.
1: Arbetslös.
0: Har satt diagnos. Kolema, alltså död.
1: Va?
0: Ja.
1: Ja, därför ska hon få arbetslöshetspengar.
0: Och sen så står det då.
1: Vadå?
0: Att det är en sidodiagnos. Och den är väldigt säker, men den är bara tillfällig.
1: Så hon har dött och hon har blivit arbetslös på grund av det.
0: Jag tror att den står så här: jobba på McDonald's, död.

0: Jag hade ju extremt roligt på spårvagnen i morse.
1: Fnissar patienter.
0: Jag fnissar inte, jag skrattar högt.
1: Med?
0: Ja, alltså för det var någon som hade lagt ut, det är en trend på TikTok att man lägger ut så här saker som läkare har skrivit om man kan ta. Alltså det är där man kan se ens läkarbesök och sånt. Och så var det någon som för arbetslöshetspeng så måste hon få till läkaren och sen så stod det, kom det liksom diagnos kolema, det vill säga död och sen att
1: så
0: den var märaikainen, det vill säga tillfällig.
1: Så hon skulle båten uppstå?
0: Jag vet inte riktigt vad tanken var. Men det var en som skickade in på WhatsApp 044-7800-180. Vad står i din? Nej, jag skojar. Nu kommer det på österbottniska. Från någon som har arbetat på vårdbranschen i 6 år måste jag försvara att de där tömde koderna för diagnos är precis bredvid vara där. Så det här kan vara att de har försökt klicka på, jag vet inte om det här nu är ett skämt. Vad betyder det där ordet?
1: De har försökt trycka på kuormitusdiagnos, alltså att man är överbelastad. Men vet du att kuolema och kuormitus finns bredvid varandra för att alfabetiskt går ihop.
0: Fair. Hur som haver, hysteriskt roligt. Gränsen jag testade, för jag sa ju att jag hade testat en gräns. Och det är att man inte kan skratta högt klockan 6 på morgonen. Alltså för att...
1: Alla medpassagerare blev sura på dig.
0: Nej, men de var ju också så här, vad är det här för galning? Alltså för jag skrattade, jag var också så trött. Vet du, det var inte en sån här... utan det var... det var en sån. För att jag glömde också att det är så här, att andra människor finns. Alltså så, då blev man klassad som galen. Klockan 6 på morgonen. Så nu undrar jag, var går gränsen? Vilka är tidsspannen som man får skratta högt?
1: När man får skratta högt.
0: Ibland när man åker hem från baren också, typ så här i kollektivtrafiken, så kan man ju också ha himla roligt på sin telefon. Eller typ om man lyssnar på en podcast eller någonting. Så då kan jag ju också skratta. Och då tror ju alla att man är full. Och det är ju sant.
1: Jo, men då är det ju kanske mest socialt okej. För att 7 på morgonen är ju ofta, eller 6 på morgonen, är ju ofta andra människor nyvaknade, trötta, sura, arga på att de måste stiga upp. Skulle vila liksom, låta dagen tina så den blir fin. Men sen möts du av något stort och farligt.
0: Ja, någon som ett stort skratt.
1: Samma är det nog också på det där när du får hem från jobbet. Så jag tror egentligen den enda tiden du egentligen får skratta högt på kollektivtrafik är typ lunchtid och när du kommer hem från baren.
0: Varför just specifikt lunchtid?
1: Jag tror för att då är det minst människor som åker.
0: Okay. Så då du får du skratta i fred. Det var lunch så var man lite excited för att man skulle äta mat. Så det var såhär,
1: ingen är sur och arg.
0: Okej, hör. Här kommer ett skämt. Var redo med den här pödumtsch-grejen. Okej. Jag tycker att man får börja skratta klockan 7 på morgonen, för då börjar extrem morgon.

kassan är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: Man måste ju lite så här, vet du, pump up the jam för att det är måndag och för att det har blivit höst.
1: Ja.
0: Vad är din relation till hösten?
1: Den är komplicerad.
0: Är den?
1: Den är extremt komplicerad och jag önskar, vet du vad, jag är i en situationship med hösten.
0: Mm-hmm. It's complicated.
1: It's very complicated. När jag var liten så älskade jag hösten och det finns i mig, så vet jag att det finns en höstlover. Men hon får inte riktigt komma fram. Och jag är kanske lite besviken på att jag inte låter henne komma fram. Och kanske hon borde få komma fram nu.
0: Varför har du slutat gilla hösten?
1: Nu, det är det här med när det blir mörkt.
0: Ah, kommer, du vet.
1: Då kommer lilla depressionen fram.
0: Du vet att det luktar november.
1: Till sist så är den inte så liten. Utan sen är den ganska liksom tung och svår.
0: Mm. I bristen på solljus.
1: Ja, exakt. Och så är det så här, vad är meningen med livet? Men samtidigt, hösten är ju inte ännu sån. Så varför går jag omkring i rädsla för november och februari? De två värsta månaderna på detta jordklot.
0: Februari gillar du inte. Jag förstår november för att det blir
1: februari.
0: Ju otroligt mörkt.
1: Jag hatar februari. Kan alla tydligt säga februari är kort. Den är tre dagar.
0: Och det är ju
1: kortare.
0: Sportlov i februari.
1: Ja, okay.
0: Du gillar sport.
1: Har du sportlov?
0: Nej.
1: Nej.
0: Så det är inte något som vi ens får.
1: Nej, exakt. Och februari, alla tror att den är kort. Men i och med att man förväntar sig en kort månad så känns den tusen gånger längre. Så februari är den längsta månaden.
0: Jag tycker januari är jobbigare för att nyåret har varit tungt. Och så är det där att nu måste jag återuppfinna mig, alltså.
1: Men det där är ju lite trevligt. Man har så mycket möjligheter i januari.
0: Krälar in i februari. Och sen är februari kort, så det är nice. November är hemskt.
1: November.
0: Det håller jag med om.
1: Men jag har börjat softlauncha jul i november. Och då så är liksom november helt...
0: Just det, och sen det finns ju nog också det här att kolla på alla Black Friday deals. Det är nice.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du tycker om. Det kan ju finnas billiga maskiner.
0: Absolut, och billig teknik.
1: Ja.
0: Det är stunden man ska köra där i shoppingkorgen.
1: Ja, men vad är din relation till höst?
0: Alltså jag gillar ända till oktober. Jag tycker det är jättenice nog det här att det blir friskt och kallt och trevligt. Och det doftar så här, det doftar komposterande löv och lövfall. Det tycker jag är jättenice. Och sen det här att man går och simmar från bastun och det på riktigt är kallt och man får den här känslan av att du är jättehög efteråt, det är roligt.
1: Ja.
0: Vet du, det här det på riktigt är kallt, för på sommaren får du ju inte den känslan utan
1: då är det bara lite trevligt och mysigt.
0: Ja, då var vardag du i mjölk och du vill inte gå upp och sen när du kommer upp och går in i bastun igen så det är inte ens kallt.
1: Nej.
0: Nu, jag var på helgen i Porkala på landet och då vattnet börjar bli kallt nu så det är jättenice.
1: Hur kallt var det?
0: Nu sådär att man stannar i, vet du.
1: Jag ville ha en temperatur men du ger liksom en känsla.
0: Ja, jag vet inte, vad kan vi säga, kanske 12 grader.
1: Ja, det är ganska bra.
0: Ja, det blir lite sådär, du nippi. Men det är inte så att du doppar huvudet och det fryser till is.
1: Nej. Okay.
0: Men vi har fått tips från HBL på hur du ska klara höstens tunga tider. Och jag tänkte att vi kan slå ihop dem med Titus tips för hösten.
1: Perfekt! Ska vi ta en låt emellan?
0: Visst, det låter jättegott.

0: Sommaren är rolig, det tror jag alla tycker att den är jättetrevlig och allting är kul. Men sen kommer en annan säsong, en annan årstid som heter hösten. Den är också kul ända tills det blir november. Och HBL har räddat oss.
1: Skulle du säga att det här är hösttröst?
0: Det här är hösttröst.
1: Ja.
0: Till nästa har vi hösttröst med Titus på den här moderna trevlig bossanova musik i bakgrunden. Ja. Mm. Jag vet inte om man gör sånt.
1: Nej.
0: Ska du sjunga medan jag talar?
1: La, la, la, la.
0: Hösttröst med Titus på den. Idag ska vi gå igenom olika tips som HBL har skrivit för hur du kan klara den otroligt tunga hösten. Vi kombinerar den med både Titus egna tips och tricks och HBLs tips. Först har vi trips. Trips och tripsks. Tips och tricks. Här har vi första grejen.
1: Den här viben av att kunna testa ayahuasca. På tal om trips. I sin svara på om du har gjort det för det är olagligt. Så när du går raskt vidare.
0: Jag har inte gjort det. Jag är lite för rädd för sånt.
1: Okay.
0: Men kanske man någon gång måste testa.
1: Ja. Du, sen vet du när du är liksom så här 50 och har skilt dig. Ellen har lämnat dig. Så då får du till Bolivien och testa ayahuasca.
0: Jag tänker att vi båda vet du är typ 65 plus och så åker vi till Bolivien och finna sanningen med livet.
1: Jag tror mer på min tes.
0: Ja, kanske.
1: Okej, hösttröst.
0: Hösttröst, nummer ett. Prioritera det här då HBL bland annat med Titus tips. Prioritera relationer med långhyrsa. Att investera tid i relationer är jätteviktigt och det ökar mående. Så du ska hänga med vänner och långhyrsa. Och sen det där blir det mycket trevligare. För när du är ensam så är det inte lika roligt. Och sen när du har en långhyrsa och vänner så blir det mycket roligare.
1: Okej. Jag har, jag är bra på, nu ska jag vara öppen med att jag är en dålig flickvän. Jag är bra på att prioritera mina vänner. Det går jättebra. Prioritera min pojkvän? Nej.
0: Aj, menar du att ni inte ses?
1: Nej, men det är så här hemmavant. Men sen är det så här, jag tycker inte om att gå på dejt.
0: Aha, men du sa ju så fint här för någon dag sedan förra veckan så sa du att nej, jag kommer inte att få hänga med min käraste kära.
1: Men jag vill ju hänga med honom liksom i soffan och se på Criminal Minds.
0: Ja, du vill gå på dejt? Han skulle vilja gå på dejt.
1: Ja, jag vill inte.
0: Vill han gå på dejt?
1: Ja, men det känns tungt.
0: Ja, vi går kanske på dejt, men kanske två gånger per år.
1: Ja, tack.
0: Max.
1: Tack, ja. Okej, okay, ja.
0: Okej, okay, men om du måste lyssna på honom och han skulle vilja gå på mer dejt.
1: Ja, jag ska gå på dejt med honom den här veckan.
0: Ge honom det. Är det sant? Vad brukar ni göra?
1: Nej, se. Så här sällan går jag på dejt. Jag ska svara på det. Okej, fortsätt.
0: Okej, nummer två. Fortsätt vara fysiskt aktiv med långhälsa. På hösten är det lätt att man vill stanna hemma, men då är det jätteviktigt att du fortsätter med fysisk aktivitet för att du mår jättebra när du rör på dig fysiskt
1: så
0: med långhälsa.
1: Så är det.
0: Jättefint tips, visste du det?
1: Mm.
0: Nummer tre, använd hösten till reflektion med långhylsa.
1: Hur reflekterar du med din långhylsa?
0: No, jag brukar knäcka den och ta en första klunk och säga det var gott. Men det har ju inte varit så gott nu senaste veckan för jag druckit en långhylsa varje dag.
1: Ja, det är inte alls bra.
0: Så det är godare om du delar upp också, det här är inte HBLs tips, men det här är Titus personliga tips som jag vill baka in i de här tipsen, att om du inte dricker långhylsa hela tiden så smakar det ju jättemycket godare.
1: Det är helt sant.
0: För den där första klunken är alltså helt sjuk. När
1: jag har en fråga till dig. Brukar du ta alkoholfria långhylsor? Finns det alkoholfria långhylsor? Eller är det korthylsa som
0: det gäller? Det finns alkoholfria, men de mestadels som jag har testat så de är lite alltså så här, de smakar russin. Det finns en sån här sötma i dem som inte går.
1: Det är sant,
0: går.
1: Ja.
0: Och den där sötman är jättesvår att få bort från alkoholfria.
1: Ja.
0: Vissa märken klarar det bättre, vissa jättemycket sämre.
1: Ja.
0: Men man kan ju också dricka, alltså, jag tänker långhylsa så vet du, ta en stor vichy. Jättegott.
1: Ja.
0: Nummer fyra. Planera in något som du ser fram emot, till exempel att dricka långhylsa.
1: Ja.
0: Så då ska du veta ha en resa, en kurs, en utflykt eller något som du kan se fram emot.
1: Mm.
0: Som typ att om 5 dagar är det fredag.

0: visste det. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Eftersom vi har självaste populärkulturspecialisten här i studion som har en podd nu för tiden som heter Allt är sant, inte sant?
1: Ja, den finns på arenan och man ska gå in och lyssna.
0: Så tänkte jag att vi kan ta tillfälle i akt och jag uppfann ett nytt segment som jag tänkte vi kunde pröva idag.
1: Mm.
0: Vet du vad segmentet heter?
1: Ja.
0: Det heter mal in eller mal out.
1: Ja.
0: Så här låter ingen. Mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out? Och efter att man har hört den jingeln så kan man fråga Malin då att det här specifika ämnet, till exempel Volvo, är det in eller out?
1: Ja, eller typ så här kläder, eller,
0: ja, eller
1: musik, eller
0: maträtter.
1: Film, eller serier, eller långhylsa.
0: Eller en grejmaskin.
1: Mm. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Skicka in om du undrar om någonting är in eller out, eller skicka in på arenan. Du går in på Yle Arena. Det finns en e-app, eller så går du in på arenan.yle.fi och så går du in på direkt och sen där så kan man scrolla ner och så heter någonting Extremmorgon och det är det programmet du lyssnar på just nu. Och då får du se våra fina anläten. Och vet du vad, det är någonting som händer i den här studion och det är att en spannlugg blir fucked så fort man kommer in hit.
0: Blir den ful?
1: Ja.
0: Hur kan du säga så? Det är ju som så att jag kom på jobb idag och du hade färgat håret och då frågade jag, är det Girls New Year eller vad var det Alma sa att det hette?
1: Ja. Och så sa jag nej, för det är nog inte därför. Det var bara för att mitt hår var så otroligt äckligt. Men det här var ju en bra puff. Jag har ju faktiskt färgat håret, så gå in och se. Alla undrar, är det in eller out?
0: Är det jag eller in eller out att färga håret? Jag vågar aldrig göra det. Jag har gjort det en gång i mitt liv, men jag tänker att det rinner in i min hjärna och sen blir jag dum i huvudet. Jag tror det var det som hände, för det var efter skolan jag gjorde det.
1: WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Skicka in vad som helst. Och så säger jag om det är in eller out.
0: Mal in, mal out. Nu får vi veta om det är in eller out. Let's go.

0: coolt.
1: Man får alltså skicka in på WhatsApp-numret 044-2800-180. Och sen så kommer jag säga om det är in eller out.
0: För jag får jag börja?
1: Ja.
0: För att du har föreslått, nu avbröt jag dig, jag är bara så peppad.
1: Ja, jag ville bara säga att vi har fått in en del, men jag vill ha in ännu mer. Så du som lyssnar, skicka in. Vad funderar du på med in eller out? Skicka in. WhatsApp-numret 044-2800-180. Vi har också en arenan-chatt.
0: Och finns det ett bättre sätt än att fråga Malin som är den här populärkulturs allmänbildade?
1: Och jag har in i mitt namn.
0: Mm, det är sant, så därför blir det mal in eller mal out.
1: Ja.
0: Okej, första grejen jag undrar. Birkenstocks, är det in eller out?
1: Jag måste säga att det är out. Flipflops hade en stark sommar.
0: Mm.
1: Och i och med att det nu går in i höst så går man ju inte riktigt med de här sandaletterna.
0: Flipflops är den här stortåmördaren.
1: Ja,
0: ja just det.
1: De hade en otroligt stark sommar. Jag skulle säga att det är nog riktigt illa för Birkenstocks.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: De gör en comeback nästa sommar, men just nu är de väldigt out.
0: Så är det mer så där pisiskrinnare eller vad heter de?
1: De är också alltså den här pisiskrinnare, det vill säga de här som har en som är gjorda av plast och har den här lilla tjockare remmen.
0: Ja.
1: De är väldigt inne hos gymkillar och fokus på killar, för de är typ 16-17 som går till gymmet med shorts och hoppar och ser ut som att de just har stigit upp ur sängen, så det är extremt out.
0: Mm-hmm, just ja. Det, okej. Okay. Sen har jag en till. Den här funderar jag på. Spikpistol med akku, gaspatron eller kompressor?
1: Det är kompressor som gäller i höst.
0: Just det.
1: Ja.
0: Okej, okay, nice.
1: Ja, jag har läst det.
0: Inte akkudrivet.
1: Nej.
0: Nice.
1: Kompressor.
0: Fint, tack ska du ha. Jag funderar på den.
1: Hade du något till?
0: Kompressor. Visst har jag det. Capribyxor.
1: Capribyxor väldigt inne för tillfället.
0: Mm.
1: Speciellt i en sån här mellansäsong. Jag skulle inte säga kanske att Finlands säsong har redan varit affärig.
0: Mm.
1: Och jag ser ju fram emot att se hur det blir till exempel i maj. År 2027, då tror jag att de kan vara out igen. Men just nu i typ varmare länder så är de väldigt in. Så om ni har en resa bokat till typ så här Spanien eller Italien, så absolut, sätt kaprerna på.
0: Det är roligt, jag börjar bara känna hur hipster jag är, för att när det är så att Birkenstocks är out får jag lust att använda Birkenstocks. Ja. När Capribyxor är in, nu får jag aldrig ha vill använda Capribyxor.
1: Mm.
0: Jag inte vill se ut som en IT-support-hävare som lyssnar på metal. Och de har alltid Capri, tycker jag.
1: Sitter man och har Capri på 1000 år.
0: Ah, okay.
1: Men ja, det här var alltså Titus frågor. Tror ni att ni kan ju ha bättre frågor än honom? Det tror jag. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vi ska lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Och sen fortsätter mal in eller mal out.
0: Vi måste ha jingle
1: ja,
0: också.
1: Ja, ja.
0: Mal in, mal out. Nu får du veta om Malin tycker det är in eller out.
1: Yes.

0: Och varför har du gitarren framme?
1: No, det är ju självfallet för att det är dags för mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out?
0: Jajamensan, man skickar in, och med man så menar jag lyssnaren. Du där ute som kanske sitter i bilen eller sitter hemma och äter en ostsmörgås, dricker kaffe. Man skickar in på WhatsApp-numret 044-2800-180 eller i vår arenanschatt ett ämne, en grej som man undrar om är in eller out, och det är jag som bestämmer.
1: Jag har två till som jag undrar över.
0: Jaha.
1: Tvåtaktsmotorer.
0: Oh, så out. Det är fyrtakt som gäller.
1: Okej, okay, just det. Ja. Jag gissar det.
0: Ja.
1: Jag gissar det. Miljövänligare.
0: Ja.
1: Mindre kraft, men ja visst, jag förstår.
0: Ja.
1: Sen har vi en grej som jag grubblar jättemycket på som inte ännu heller förstod helt vad det var, och du ville inte förklara vad det var. Men jag tänkte att kanske jag kan veta bättre eller förstå bättre vad det är genom att du säger om det är in eller out. En iced pumpkin spice latte.
0: Det är jätteinn den här sommaren, den här hösten. Den här hösten så bejakar vi det här som man tidigare har tyckt är löjligt. Och det är ju väldigt in med millennial optimism. Och vad är mer millennial optimism än en pumpkin spice latte?
1: Aha, okej, okay, då vet jag mer om vad det är. Jag antar att det är en dryck.
0: Det är en dryck, jag drack den i fredags och herregud vad roligt jag hade.
1: Var det nice?
0: Ja. Jag får det. Ah, jag var en trendsetter. Jag får dit. Det var tre stycken tjejer. De var kanske 17, vet du, i kafé. De jobbade tillsammans. Man såg att de hade jätteskoj. Vet du, det verkligen var bästa dagen ever. Och så var jag dit och så säger, jag vill ha en pumpkin spice latte, men kan jag få den kall? Och jag vet inte om de liksom inte brukar göra det eller något, men de var helt oj. Jag hörde sen när de pratade, vitsig. Det, jag har inte ens tänkt på att man kan ta den kall.
1: Mm, du är en trendsetter,
0: jag
1: så
0: du
1: är rätt människa att fråga.
0: Ja, okej, okay, nu går vi igenom vad jag har fått. Jag behöver nysa. Det kommer när det kommer, okej?
1: Okej, det låter bra. Du måste titta in i något starka ljus, jag brukar nysa då. Prosit! Kom nysen ut. Vi har vita skor eller länkare.
0: Det här är så out. Och jag är så glad att man äntligen får prata om det här. Det är väldigt out.
1: Okay.
0: Jag hade en moment. Den är ute. Just nu är det helt svart som gäller. Kanske vita skor kommer tillbaka så i sin slänga. Men just nu är det out.
1: Mm, där fick Peter svar på sin fråga. Till näst har vi självaste Linda som har undrat att är det in eller out att köpa Pokémon-kort?
0: Det är väldigt in.
1: In?
0: Ja.
1: Just det, och det var väl faktiskt någon som köpte nu nyligen och fick någon exklusiv superpacke och sålde det för massa pengar.
0: Si, så in, så trendigt, så in the moment.
1: Just, jag tror aldrig i mitt liv har köpt ett paket, men kanske jag borde göra det nu då.
0: Ja.
1: Mia frågar och skickar in på WhatsApp 044-2800-180 där du också kan nu ställa dina frågor till Malin om något är in eller out. Vad som helst, hon svarar på allt. Mia frågar, pannlugg, hon har funderat på att klippa det igen men vet inte om det är en bra idé.
0: Pannlugg är alltid in, det är timeless och det säger jag inte bara för att jag har en pannlugg. Utan liksom, alltså det är verkligen, om du funderar på en pannlugg så det lönar sig alltid, fast i och för sig, vet du vad?
1: Men passar det för alla?
0: Det passar på nästan alla, och det som är viktigt, det som
1: Alma
0: är extremt.
1: Alma klippte ju en pannlugg, jag tror hon ångrar det.
0: Ja, okej, okay, men Alma måste växa upp. Se, det är det här jag kommer till, att folk som klipper pannlugg och sen säger, jag borde inte ha klippt den. Okej, okay, varför gjorde du det då om du är en sån person?
1: Man måste liksom leva med det.
0: Ja, det är verkligen, om du klipper en pannlugg så då måste du vara redo att leva med pannluggen. Sluta tro att det, men alltså bara gör det. Jag är också så trött på att man tar sitt hår så seriöst.
1: Mm, jag har faktiskt en följdfråga till det där. Är det in eller out för män att klippa potta?
0: Det är väldigt in i och med Oliver Tree och hans tragiska öde. Så det kan sägas lite som en så här gest.
1: Okej, okay, nice.
0: I hans hår.
1: Jag är klippt potta så jag klarar nu.
0: Ja.
1: Vi tar ännu det där Oki. Han funderar det där farkojacka. Tycker du det är in eller out?
0: Och då undrar jag Oki om det är för att jag har en farkojacka idag.
1: Aha.
0: Jag tycker i alla fall att det är in, men det är väldigt specifikt med färg och den måste vara blå. Svart, som jag har sportat med mycket. Så varje gång jag sätter på den så tänker jag, det här är verkligen out.
1: Och vad tycker du om double denim? Farko
0: double
1: nere,
0: denim.
1: Farko uppe.
0: Det här är, det är evergreen. Alltså verkligen, fortsätt med double denim, fortsätt rocka det, bryr inte, det är väldigt Britney Spears, det är väldigt Justin Timberlake på VMAs, jag tror att det var på VMAs de var. Så det är verkligen, en referens till det är en referens till livet självt.
1: Okej, okay.
0: Ja.
1: Nice.
0: Ska vi fortsätta med det här?
1: Ja, det kommer ju massor, det kommer jättemånga in och alla vill veta hur det går till. Men före det ska vi ta och lyssna på den här jingeln. Mal in, mal out. Mal, kan du berätta om det in eller out?

0: Du kan skicka in på WhatsApp 0447800180. Malin, specialisten om populärkultur, insatt i allt sånt, vet allting, kan berätta för dig om det är in eller out.
1: Yes, jag vill ta upp en fråga som vi fick på Arenan-chatten av Come Out and Play. Varannan manlig chef på jobbet har dunväst på sig, in eller out. Och det är det här som är så hemskt, för här måste jag verkligen, jag måste gå ifrån mina personliga värderingar och vad jag tycker är snyggt och bara säga om det är en trend eller inte. Och det är absolut, alltså det är det mest in man kan ha på sig.
0: En dunväst inom.
1: Om man jobbar inom ekonomi så tror jag att man måste ha dunväst på sig.
0: Mm.
1: Om du vill passa in, om du liksom har första dagen på ett ekonomijobb imorgon, så västen på bara.
0: Man får väl inte räkna upp märken, men om man räknar upp många är det lagligt?
1: Nej.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Då ser jag ingenting.
1: Nej. Okej, vi får in flera meddelanden. WhatsApp-nummer alltså 044-2800-180. Träskor. Och det är det här som jag har så glädjande nyheter till Österbotten. Och det är att träskor har blivit trendigt.
0: Mm. Eller min fru som jobbar med mode, hon går med träskor hela tiden.
1: Ja.
0: Nu fick Jesper svar på den frågan.
1: Ja, stora glasögon och solglasögon, in eller out? Och svaret är självklart out. Just nu ska man ha väldigt små glasögon. De ska vara så små att man knappt ser dem. Jag tittar på mina nu.
0: Dina glasögon? Mm. Att de är ganska stora.
1: Ja, men de är tekniskt ganska små.
0: Just det.
1: Mm, det ska inte vara de här stora hipster-framesen längre.
0: Vi snackar sådana här Runebergs miniglasögon.
1: Åh, det är det trendigaste man kan ha på sig.
0: Du missar en här materialhanteringsmaskin. Är det in eller out?
1: Det är säkert jätteinn. Jag bryr mig inte. Här är också en sån här in-out-jotto. In eller out. Det är ganska out. Men nu när jag kör på det så tycker jag att det är ganska trevligt. Så jag tänker säga att det är in. Yrkesfiske. Det är out. Det är väldigt out. Förlåt, verkligen, men alltså väldigt out. Det som är inne är att få och fiska vid en så kallad urban fiskning. Det vill säga att man bor i en storstad och sen går och fiskar med alla gamla gubbar. Det är väldigt trendigt.
0: Mm, okay.
1: Stuprörs jeans på medelålders män, in eller så in. Och vet du vad, det här är så trevligt för...
0: Det var det roligaste, det var maskerad, någon hade hemmafest och sen skulle man klä ut sig till, hur såg man ut 20 år sedan, och då klädde jag ut mig till en medelålders man, satt billig jeans på mig, en pikéskjorta med jätteöppen krage, ett pärlhalsband och en sån här hiphop-lippis med platt lippa, och alla trodde att jag seriöst såg ut så. Så jag måste förklara att alla, jag har klätt ut mig till en medelålders man.
1: Inte är det heller jättestor skillnad på vad du har på dig en vanlig dag?
0: Nej, jag har inte någonsin billigbyxor, jag har aldrig pikéskjorta, jag har aldrig ett pärlhalsband och en hiphop-lippis. Jag är mycket mer klassisk än det där.
1: Okej, okay, du blev verkligen, du tog illa upp.
0: Absolut.
1: Okej. Okay. Det jag har som glädjande nyheter åt alla stuprörsjeans fanatiker, så de är ju inne igen. Min pojkvän slutar aldrig ha dem.
0: Jag tror de är ohälsosamma att ha.
1: För?
0: Vet du,
1: för penis.
0: För kassarna.
1: Ja, alltså för att han slutade aldrig ha dem. Och sen är det sådär, jag sa åt honom häromdagen att tänk att du hade dem så länge att de är in igen.
0: Mm.
1: Så på det viset är ju också så här in och out. Det är väldigt in att inte bry sig om vad som är in och out.
0: Det är som min tanke kring Birkenstocks och Capri-byxor. Något
1: ja.
0: Capri-byxor tänker jag ha över min döda kropp.
1: Ja, sen har vi maxing in eller out. Det vill säga det här som typ Clavicular håller på med. Mm. Lux-maxing och så vidare. Det är väldigt out.
0: Just det.
1: Det är lika out som att säga att man är i någon slags era. Funkar inte alls längre.
0: Tom Cruise,
1: in eller out. Väldigt in.
0: Okej,
1: otroligt in. Alltså Tom Cruise är det trendigaste man kan vara. Är airfryern in eller out? Vännen, den har varit out i flera säsonger redan. Alltså om du har en airfryer hemma, dags att slänga ut den. Sen har vi också rivna jeans. Är de in eller out? De är väldigt out. Sen är det de här specifika skorna med tre ränder på som är ganska platta. De är evergreen, de är in. Vissa saker kan inte vara in eller out, de bara är.
0: Bara in?
1: Ja.
0: Eller lever någonstans där mitt emellan, eller?
1: De lever ett liv som jag tror att alla kläddesigner vill att deras kläder ska bli.
0: Just det, de är teflonicerade.
1: Ja.
0: Hej, snabb grej här bara för vi måste gå vidare. Veganismen, är den in eller out?
1: Den är tyvärr väldigt out, men... Så är det. Sen har vi en sista fråga som jag vill säga. 67 eller 69? Jag tror på en tillbakagång till 69. Vi kommer referera klassikerna. Så 67 lite ute.

Se live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

0: Förra torsdagen tog jag mina postlahästar och styrde vägen till Svenska teatern. Det sista festet av finlandssvensk kultur i hela svensk Finland. När allt annat har ruttnat så finns Svenska teatern kvar. Det är det säkert. Så jag tror att det är så. Jag
1: har stått genom flera krig, va?
0: Så är det. Och står fortfarande där. Teaterhuset har brunnit ner några gånger. Men hey, no problem. Vi bygger upp det på nytt. Vi kan ha lite tarkokraft och tillsammans bygga upp det. Så är det. Förra torsdagen får jag dit och det var ju för att jag skulle vara på premiären av Änglagård och då tänkte jag att hej, vänner lite, Jakob Norrgård är ju med i Änglagård. Varför inte göra en intervju med honom? Jag gjorde en intervju med honom, ställde frågor kring Virgin, ställde frågor kring hur är det att vara utan K1 och A1 och bara vara J. Hur känns det att vara människa?
1: Hur känns det att vara ripped AF?
0: Det var den stora frågan vi ville ha svar på. Vi fick svar på det, vi spelade upp dem på fredagen. Men om du har missat det så kan du nu styra dina händer.
1: Bastanta steg.
0: Med din telefon. Ja, raka vägen till Yle Extrems Instagram och där hittar du videon. Och då kan du beundra Jakob Norrgårds fagra nylle.
1: Ja, det tycker ju folk kommer att titta på.
0: Det är sant.
1: Han har dock skjorta på i den här videon.
0: Tyvärr.
1: Men den är väl ändå sevärd.
0: Visst är den det, och det finns också bilder på honom inklippta i den här videon. För när du gör en video så kan du sätta bilder på videon. Och där kan man se honom när han är ripped AF.
1: Ja.
0: Så det är ganska roligt det.
1: Ja.
0: Och i videon, där säger han att, för jag frågar ju såklart honom genast att hur blir det så där ripped, för det där är ju mitt mål också.
1: Ja.
0: Jag vill också vara ripped, har varit hela mitt års projekt att nu när man syns kanske någon gång ibland så måste man ju börja göra något av det här skrovet. Den här skorven, den här skutan. Och då frågar hon om att hur mycket är det som du då har anlitat dig till gymmet, hur mycket är det mat, hur mycket är det gener? Jakob säger att det är 5% gener, 5% gym, vilket chockerar mig. Jag trodde att det var mycket mer gym, men det var 90% köket som du också, Malin, sa här före.
1: Ja, det är ju, det sa alla på Pinterest när jag höll på med Fitspo.
0: Är det att man är inspirerad för fitness?
1: Ja, men det var nog väldigt ett toxic ställe att hänga på.
0: Aha. Men och det var bara in the kitchen.
1: Du vill liksom ha abs nu då?
0: Nej, inte vet jag. Absolut. Min dröm är ju att se ut som herr Pilates som flydde Nazi-Tyskland när han skulle träna upp Hitlers armé, så får han till USA istället. Jag menar, när han var 80, han som uppfann Pilates alltså.
1: Jag ska på Pilates idag.
0: Han är ripped AF. Alltså jag skulle börja med Pilates för att det är så snyggt. Och kanske min största sån här, mitt kroppsideal är en sån här 1930-1940 alls finsk man. Vet du, sån här som är helt jättespinkig, megabreda axlar.
1: Du vet ju hur de levde, så varför gör du inte bara det?
0: Nej, det är typ att man inte har mat och inte äter något.
1: Men de äter väl de här bröd. Alltså, när jag gick i huslig ekonomi i
0: fläsksås.
1: Nej, då så måste vi testa på hur det var att leva olika tider i Finland. Så då hade vi en gång som vi åt typ päronhalvor med After Eight. Men sen var det också en dag som vi lagade knäckebröd med potatisskal i. Och jag kan ge dig receptet.
0: Och är det det som ger mig en 50-talskort?
1: Det var inte jätteäckligt, ska jag vara helt öppen med. Alltså med mycket smör. Hade ju inte smör på den tiden, så du får ju nog faktiskt äta det torrt.
0: Jag tror alltså det var så att de inte hade mat då, därför såg de ut så det.
1: Ja, annars, Putin har ju den kroppstypen nu.
0: Nu?
1: Ja.
0: Nej, men det är lite annorlunda kroppsuppbyggnad. Det är en sån en, det är en sån en rysk björnbastant. Det finns en sån här kampsport som heter Systema som utvecklades av KGB. Och de som håller på med den är också sådär liksom en jättestor mage. Det är så att du ska inte ha spänna dina magmuskler när någon slår dig i magen, utan du ska bara vara helt lös. Men bakom all den där kroppsvikten gömmer sig en otroligt muskulös kropp.
1: Men Putin är ju också nog, alltså han är ju...
0: Ja, men han är, inte vill jag se ut som honom, han ser ut som ett ollon.

0: tänker jag, Titus här i Extrem morgon idag. Tänk om jag skulle ha en kropp som Jakob Norrgård. Då skulle världen vara bra.
1: Ja.
0: Visst skulle den vara det?
1: Vet du att egentligen så måste du jobba på det som finns inuti dig.
0: Det mentala eller musklerna?
1: Det mentala. Din mentala muskel är viktigast, Titus.
0: Aha.
1: Titus vill alltså, jag måste säga att den mest homosexuella googlingen på illesnät ever har skett precis. Och det är att Titus har googlat.
0: Jag skrev 1930s Finnish man topless, men sen kom det inte topless utan det kom totalt naket.
1: Jag såg så många penisar. Och ja, Titus, Robert, han varnade mig inte. Sen sa, kom och titta, sån här kropp vill jag ha. Och så ser jag liksom, alltså män från 1930-talet, svartvitt, mycket fokus på rumpa, men också ibland ett litet penisskynke eller sen bara straight up full frontal.
0: Det var ju mest var bara kickelin överallt.
1: Ja.
0: Det var ju alla de typ. Jag vet inte om topless förr i tiden betydde att du inte hade heller någon nere, men tydligen hade ingen något byxor på sig. Men då funderar jag, hur ska jag lösa det här då? Är det så att Jakob säger att det är 5% gener, generna kan inte påverka, 5% är det, vad var det 5%? Gymmet! Gymmet tycker jag är tråkigt att vara på, så inte så intressant. Jobba hårt, det tycker jag är roligt. Och 90% är köket. Så då är det, vad ska jag äta? Så kom du ha tips med mig, åt mig vad jag ska äta, så skicka på WhatsApp 044-780-0180. För jag skulle vilja förstå, vad är det jag ska äta för att få en kropp som Jakob Norrgård? Om det är så att man gör det i köket då.
1: Ja, men
0: och tydligen tar det tid också, sa han.
1: Ja, han sa väl att han jobbar på det i typ ett år.
0: Två år, tror jag.
1: Det är inte värt det.
0: Det är inte värt
1: jag tror det kan inte vara värt det. Det kan inte vara värt det. Alltså för, alltså, det
0: men alltså att ha en hälsosam kropp och inte ha extra vikt, så det är ju inte bara liksom, vet du, sådär roligt för en själv, utan man mår ju också bra och det är ju medicinskt.
1: Men det beror också helt på.
0: Ja, det är sant. Okej, jag håller med 100%. Man kan ju vara deprimerad och ha mycket dåliga tankar om hur man än ser ut.
1: Jag skulle säga att 10%.
0: Men mitt utgångsläge är ganska bra, känns det, vet du, nu som. Jag dricker långhylsa och är glad. Och
1: du måste ju sluta dricka långhylsa.
0: Då kan man ju vara ledsen.
1: Ja, du måste sluta dricka långhylsa. Du måste sluta, alltså allting som är roligt, om man ska se ut sådär, som liksom de här gymbrosen ser ut.
0: Mm.
1: Fast de äter ganska mycket. Alltså det är ju lättare för män.
0: Är det lättare för män?
1: Ja, men jag tror inte
0: ändå. Varför är det så att kvinnor sparar mer fett i kroppen för att sen kunna ha barn och kunna ha extra?
1: Ja, sen har ni inte de här samhälleliga pressen eller någonting.
0: Vet du hur mycket samhällelig press jag har?
1: Det är som Alpha Young Forever Young igen. Alpha Will Forever Young. Alltså vet du vad, Titus, du får gå till de här väldigt toxiska. Vet du vad, läs page 6 från 2000-talet och så kommer du aldrig vilja äta igen.
0: Vad är page 6?
1: Det är de här skvallertidningarna. De kallar typ Renee Zellweger fet och så vidare. Du kan läsa en sån och sen så kommer du bli ripped och smal och sen kommer du må shit.
0: Ja, men jag menar, jag vill inte bli smal, jag vill bli ripped bara. Vet du? Jag vill ha en hälsosam arbetskropp som, vet du, kan lyfta vad som helst. Jag bryr inte mig så mycket om på det sättet att vara smal, men jag skulle ha mycket muskler och inget fett.
1: Vad är det för fel på Putins kropp då?
0: Nå, han har, vet du, sådär lösat helt totalt det där ollonen.

0: fått in kritik och vet ni vad, vi är så duktiga här på Extrem Morgon att när vi får kritik och vi känner att den är kärlig så tar vi oss till den och sen slutar vi.
1: Det är bara för att du inte vill prata om det.
0: Ja, vi fick in
1: du svänger att, det till din fördel.
0: Vi har fått in, hur mycket har ni lagt ner, hur mycket tid har ni lagt ner på att tala om Jakobs kropp sen den senaste veckan? Och så säger det är säkert lite för mycket.
1: Och du säger att det är tidigt fel.
0: För det är du som tar upp det, men det var jag som breakade news.
1: Ja, plot twist, det var du som tog upp det sen.
0: Okej.
1: Jag var ju också chockerad
0: över det. Du låter vi honom vara.
1: Och jag vet att Jakob inte dricker så mycket långhylsa. Så det där, eller ja, inte vet jag nu för det. Nej, inte kan han dricka långhylsa, han säger ju sådär. Han dricker ett max.
0: Det är så ätstörd radio.
1: Han dricker inte korthylsa.
0: Jag stänger snart av din mikrofon,
1: Titus. Vet du, han dricker inte långhylsa, inte korthylsa. Han dricker den där minihylsan som man får i flygplan, i alla fall förr i tiden.
0: Fick man minihylsa i flygplan?
1: Ja, du fick någon sån här typ 125 milliliter gokis. Det var sån här helt minimal. Det var jättelustigt. Ja. Jag har fått mera tips på WhatsApp. Jag får bara gå igenom dem. Jonathan berättar åt mig, håll fast munnen, tips 1. Tips 2, förbruka mer än du äter. Och tips 3, gym. Det är svårt som fan. Som jättemycket svårt.
0: Ja.
1: Det är jättesvårt.
0: Ja.
1: Och sen skriver Oki in, jag har börjat hälsosamt liv i mars och jag har druckit långhylsa sen dess och kan ändå gå ner i vikt. Alltså jag känner ju lite samma sak. Jag har ju min fina kurva.
0: Alltså du håller på, alltså du låter som jag när jag var 17.
1: Nej, men jag tycker att det är fel att människor tänker att det är så där. Vi måste kunna prata om det. Det är inte en lösning
0: att bara
1: att bara sopa det under mattan och säga att nu talar vi inte om det överhuvudtaget medan människor har ätstörningar. Jag har inte någon mål av att få en ätstörning. Mitt mål är bara att gå ner i vikt, för jag vet att om jag väger 100 kilo och 183 cent lång så borde jag gå ner i vikt lite om jag vill leva längre när jag blir äldre. Dessutom har vi hjärt- och kärlsjukdomar i familjen, så om jag har mycket fett i mig så är det dåligt för framtiden.
0: Fair. Men du måste också komma ihåg att när du pratar om dina viktkurvor och hur man går ner i vikt, så det finns folk som kanske inte behöver höra det. Du kan också choose your audience. Och jag vet inte om audiensen är Yle Extrem klockan 08.33.
1: Finns det ett bättre sätt att börja dagen på?
0: Nej, jag tänker liksom, inte vet jag, du får väl skapa någon Instagram-kanal på ditt Instagram-konto som heter, hej, vad heter det? Titus och fetknopparna. Vad heter han här?
1: Viktor Hurmi och fetknopparna.
0: Ja, och sen kan ni prata, sen kan ni ha en lilla ätstörda cirkel där.
1: Men det var du som planterade in det här i mitt huvud med Jakob Norrgård.
0: Ja, men jag sa att jag skulle släppa Jakob Norrgård.
1: Mm-hmm. Du öppnar Pandoras box och nu får du leva med konsekvenserna.
0: Ja, Titus besatt.
1: Alltså min viktkurva har också gått upp, jag vet inte varför.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Jag blev konfronterad av min största rädsla från när jag var liten, när jag var hemma i Pargas.
1: Vad hände?
0: När jag var liten så var vi i Stockholm en helg, jag och min familj. Och så finns det i Stockholm i Gamla stan, så fanns det i alla fall på den här tiden, så fanns det en butik som hade en massa dockor.
1: Sådana här skyltfönstersdockor eller alltså barndockor?
0: Barndockor, specifikt porslinsdockor.
1: Ja, porslinshuvud.
0: Ja, när jag var liten så älskade jag vackra saker. Så de här porslinsdockorna var ju verkligen jättestora för mig. Och jag kommer ihåg att jag var så på dem. Och så var jag, vet du, när man är liten och man är hänförd? Vet du, man blir tyst.
1: Vad betyder hänförd?
0: Man blir så här begeistrad.
1: Ja, du tar på hakan.
0: Jag tar på hakan och var så här, wow, wow, wow. Ja. Och så tänkte jag, men en sån här fin docka kommer jag aldrig få i hela mitt liv. Men sen så visade det sig att mina föräldrar hade köpt den här dockan åt mig. Jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till, men jag fick den liksom som en överraskning.
1: När du var barn?
0: Ja, jag vet inte om det liksom var till julafton eller någon annan gång. Och den här dockan hade liksom, den hade ljust hår i så här korkskruvar. Det var väl så här 1800-tal. Och sen en rosa klänning i flera lager och en fin hatt, och sen så var hon liksom, hon hade gröna ögon och var liksom en porslinsdocka. Väldigt fin.
1: Mm.
0: Otroligt fin. Tills jag började läsa skräckhistorier.
1: Aha.
0: När jag blev typ 8-9.
1: Och då kom den till liv och gick
0: den
1: runt och
0: pratade. Den kom till liv på ett sätt så att jag trodde att hon skulle hoppa ner från bokhyllan och skära upp min hals och typ så här mörda mig och riva ut mina ögon, sätta naglarna i mig. Det var väldigt rädd för att hon skulle sätta naglarna i mig.
1: Hade hon vassa naglar?
0: Nej, men jag var rädd att hon skulle växa ut.
1: Just det, och det var alltså, klor.
0: Jag blev alltså så rädd för den här dockan att när jag var ensam hemma så vågade jag inte vara i mitt rum. Och om jag måste gå till mitt rum så måste jag springa förbi henne. Och jag kunde inte se henne i ögonen för jag var rädd att man skulle se att de vet hur rörde på sig.
1: Det skulle komma till liv och du skulle vittna det, och sen skulle du säga att jag kommer döda dig.
0: Och förra veckan när jag skulle hem så skickade mamma, hej, min syster har en dotter och hon är precis som jag när jag var liten, det vill säga älskar saker som är fina och rosa. Och då så sa mamma att kan vi ge den här till henne? Och så sa jag, vet du vad, hon får den med glädje. För jag är fortfarande lite rädd för den.
1: Du skickar vidare trauman.
0: Jag skickar vidare trauman. Hon är ännu så liten. Hon är så liten som jag var när jag fick den. Det vill säga att hon bara är fin. Den här jag tror hon till och med hette Cecilia och jag heter Cecilia emellan. Det var väldigt vackert mellan oss två tills jag trodde att hon skulle mörda mig.
1: Tills du förstod att det är mördare.
0: Och mamma måste säga åt mig när jag får iväg med den. Jag satte henne på pakethållaren. Och då var jag ju rädd att hon skulle hoppa på mig bakifrån. Och så sa mamma, du får sen inte säga till den här tjejen då, eller den här lilla tjejen att du är rädd för den. Och så måste jag liksom, jag måste liksom bara låtsas att jag inte var rädd för henne ännu. Men hoppas att den här barnet då kan ha lycka av den här dockan. Det kommer en dag som hon kommer bli rädd.
1: Hade du sådana zip-ties på dockans händer?
0: Men se, för att jag kommer också ihåg att jag var väldigt fast i den här känslan, för att jag kommer ihåg att det var en så fin present jag hade fått av mina föräldrar, så jag kunde aldrig säga till dem att jag var rädd för den.
1: Men mamma fattade
0: ju, nu, mamma fattade ju att jag var rädd för den, för det var ju något nytt för henne när jag var såhär, jag trodde ju sen att den här dockan skulle mörda mig, och hon var såhär, ja, jag vet.
1: Ah, hon kunde se det hela tiden.
0: Ja.
1: Men du, så du har aldrig erkänt, utan det var bara så där overbal kommunikation av att hon förstod att du är livrädd
0: jag
1: för den.
0: Jag tror det liksom när det var att jag började springa förbi bokhyllan.
1: Mm, men den här porslinshuvudet, så kunde du knäcka skallen lätt på den.
0: I de här historierna så, de här dockorna var det farligaste som fanns.
1: Usch.

0: igår så gjorde vi ju kanske, alltså vi gjorde eventuellt något som var jättedåligt, eller vissa tyckte att det var jättekiva. Och det var att vi gjorde duellen i livesändning. Alltså HBLs populära tävling, duellen.
1: Ja, det var ju en turbulent resa. Först började jag tänkte det här är en bra idé och du fnissade lite och sa, ja, pröva på. Ja, ja, kör bara. Och sen körde jag och in på fråga två insåg jag att det här är helt värdelöst. Och så slutar vi. Men så skickade du in på WhatsApp 0447800180 att det var otroligt kul. Så vi fortsatte.
0: Och jag var ganska dålig. Och anledningen till att jag är dålig på det är ju alltså att jag känner personen som gör duellen.
1: Jesper.
0: Ja, och jag vet att han är jättetrevlig och jättekiva och jättesnäll och sådär, men alltså vi är verkligen motpoler i våra intressen.
1: Aha, och gillar han maskiner eller?
0: Nej, han gillar inte maskiner, han gillar så här jättegammal historia och så här hatar, inte hatar, men han förstår väl sig kanske inte riktigt på populärkultur, och det är ju min, liksom min bravur, det brukar jag vara bra på i quiz.
1: Just det.
0: Men i alla fall, så då tänkte jag, vad om jag skulle göra en duellen? Men det är saker jag tycker om.
1: Nice, har du gjort en duellen?
0: Jag har gjort en duellen till dig, Titus. Och yeah! Till dig, våra kära lyssnare. Man kan delta. Jag delar inte ut några priser. Det här är bara just for fun and pleasure.
1: Nice.
0: Men man kan skicka in vad man tror att något är på WhatsApp-numret 0447800180. Och jag tror ju, Titus, att du kommer suga på det här.
1: Okej, så det är Titus versus lyssnare, du där.
0: Och jag har valt att kalla det här för jag-ellen. För att det är jag.
1: Just det.
0: Ja.
1: Inte du.
0: Ja.

0: Jag, Ellen.
1: Du, hey. Jingel.
2: Ja. Jag är lite besviken, men det är okej.
1: Okay. Jag kan försöka förbättra den till nästa gång.
2: Ska det faktiskt heta Jag, Ellen? Borde jag, Ellen. Heta sig som...
0: Malellen.
2: Du, Malellen. För det låter som att jag heter Ellen. Whatever.
0: Du, Ellen.
2: Ja, igår så gjorde jag och Titus duellen från HBL, live on radio.
1: Och det var... instant success.
2: Det var en vattendelare, ska jag säga. Men jag tänkte att hej, jag suger alltid på duellen för att det är såna frågor jag aldrig har koll på, och inte för att jag inte är allmänbildad, utan för att det går.
1: Det är frågor som inte favoriserar din kunskap, helt
2: exakt.
1: Enkelt.
2: Så nu har jag gjort...
1: Så nu har du gjort ett quiz som favoriserar din kunskap.
2: Ja, duellen Malin Edition kanske den får heta då. Och det är 10 000 som ska tävla. Jag kan ju inte tävla för jag har gjort frågorna. Och du...
1: Du kan leka att du inte vet.
2: Ja.
1: Bra idé.
2: Ja, och alltså, det är Jorbas Börsers världen, vilket betyder att du alltså kan vara med på WhatsApp. Numret är 044-7800-180. Titus, du får ju alltså då inte kolla WhatsApp.
1: Nej, jag ska inte kolla på. Jag vill lägga bort det. Okej, okay, ja. Jag har ingen WhatsApp framför mig. Jag bara har James Bond-akkordet som jag inte kunde spela.
2: Okej, okay. Testa en gång till och så börjar vi.
1: James Bond-akkordet. Eller jingeln. Det här var James Bond-akkordet. Aj, det var ont fingrarna.
2: Jag vill ha en jingel.
1: Jag, Ellen.
2: Ja. Jag tror att det brukar vara så i duellen att man säger först liksom tema.
1: Ja.
2: Och sen så är det 5 stycken ledtrådar, de blir lättare. Och ja. Du skriver ner, du kan inte stå med gitarran i handen hela tiden, du ska ju använda papper och penna.
1: Just det.
2: Det går redan dåligt för Jorvas i Jorvas processvärlden. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Jag delar inte ut priser, det här är bara ära och berömmelse och flexa på att du är bättre än Titus. Okej!
1: Okej,
2: då går vi till fråga ett!
1: Okej,
2: är du excited? Okej.
1: Jag är jättesajkt, men jag är lite rädd också, för jag antar att det här är svåra amerikanska namn blandat med svåra amerikanska namn. Och vem var Durpidurpidurpurpurp
2: i
1: Durpidurpidurpidurpurp?
2: Okej, Kultur, en tv-serie.
1: Okej.
2: Vi får följa karaktärer som spenderar sina dagar som elever i Harbor School. Det här är alltså 5-poängsfrågan.
1: Mhm, okej. Och vänta, vad var första tipset? Kultur.
2: Kultur, en tv-serie.
1: Ja, just det. Okej, okej.
2: Vi får följa karaktärer som spenderar sina dagar som elever i Harbor School.
1: Sick, jag vet vad det här är.
2: Vet du faktiskt det?
1: Kanske.
2: Okej. Många, okej, 4.
1: 4 poäng.
2: Många av huvudkaraktärerna i serien har judiskt ursprung, vilket leder till den påhittade högtiden Chrismukka.
1: Jag är så jättebra på det här.
2: Kan du på riktigt?
1: Nej.
2: Nej, okej. Okay. Vi går vidare. Jag ska se om det har kommit in på WhatsApp. Det har kommit in gissningar på WhatsApp. Inte ännu rätt svar, så fortfarande så har du hedern i behåll, Jorvas.
1: Okej, okay, 4 poäng, Jorvas. Okay. Har jag nu hedern i behåll.
2: Letråd nummer 3 är en musikletråd. Och den låter så här. The baffled king composing.
1: Okej. Så där mycket vet jag.
2: Ja.
1: Jag vet vad det är för låt, men det finns säkert 14 miljarder människor som har sjungit den här, fast det bara finns 28 miljarder nu för tiden.
2: Vi har fått in rätt svar på WhatsApp. Så nu är det Jorvas versus världen, så det är väl eventuellt då världen som vann. Så världen tog det på 3 poäng.
1: Okej, okay, går vi igenom nu rätt svar?
2: Nej, jag har ännu en sista.
1: Ah, okej,
2: okay, ja. Serien har fått namn efter ett län i Kalifornien.
1: Aha. Oj nej. Okej.
2: Okay. Ja, och sen sista 1 poäng. Karaktärerna heter bland annat Marissa, Summer, Ryan och Seth.
1: Äsch, jag fick det på 2 poäng först.
2: Ja, och rätt svar är då alltså...
1: O.C.
2: O.C.
1: Oh, vet du vad jag skrev?
2: No.
1: 5 poäng, High School Musical, 4 poäng, Onskan, 3 poäng, Glee, 2 poäng, O.C., 1 poäng, O.C.
2: Okej. Okay. O.C. Var alltså rätt svar.
1: Så världen 3 poäng, Jorvas 2.
2: Här är en som skriver att... Sofie skriver att hon fick O.C. på 4 poäng. Så herregud. Vi ska fortsätta med duellen Malin Edition, men först ska vi lyssna på...
1: Inger.
2: Ja, okej, okay, herregud, tur. Bra att du kom ihåg.

0: den blev bättre just. Så här bra låter den nu. Vad heter den? Jagellen.
1: Ja, vi fick in förslag på WhatsApp på Minellen.
0: Minellen, okej, okay,
1: ja.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Minellen.

0: med Nate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: can't get out of it. Okej, kör jingle då.
1: Nej, vänta. Det är ett svårt ackord. Nej! Min Ellen.
0: Välkomna tillbaka till tävlingen Min Ellen. Och det är alltså som duellen fast med en twist. Och det är att det handlar om saker jag kan. Och, alltså som duellen i HBL. Och inte helt omöjliga saker. Jag vill bara berätta att det här är en succé.
1: Som Jesper från Herzen gör omöjliga frågor.
0: Ja, för att Jesper från Herzen och jag från LOL. Vi har helt olika intressen och därför suger jag på duellen. Det är min tes.
1: Aha, så nu gjorde du trevliga frågor som du vet svaret på. Och också du som lyssnar vet svaret på. För what's up, Obama?
0: Ja, Sofie skriver in att hon fick OC på 4 poäng. Och då är ju alltså världen. Har 4 poäng, okay. Du har 2. Okay. Det är alltså Jorvas mot världen.
1: Okej, okay, så Jorvas 2 poäng, världen 4.
0: Ja, och Sofie skrev också att tyvärr kan jag inte lyssna vidare men har aldrig fått 4 poäng i riktiga duellen. Och så skrev jag ja för att den är för svår om fel ämnen. Och så skrev hon exakt.
1: Det borde ju komma en sån här från dig som Ylle skulle göra. Så finns en konkurrerande,
0: ja,
1: vet du, populärkultur, Malins Min Ellen.
0: Ja.
1: Och där finns roliga frågor som du gillar.
0: Ja, men vi går vidare till nästa ämne. Och det här är inte populärkultur.
1: Okej, okay. Jag har en chans.
0: Ja. Okej.
1: Okay.
0: Jorvas mot världen. Du skickar alltså in på WhatsApp-numret 044-7800-180 när du vet vad det är. Och sen så ser vi om du eller Titus tar det snabbare.
1: Okay. Come at me, bro. Är det inte vad man säger när man är utmanande?
0: Okej, okay, ja. Biologi.
1: Oh.
0: En växt.
1: Okej, okay. Det är jag bra på.
0: Heter på latin glycinemax. Det var 5 poäng alltså.
1: 5 poäng glycinemax. Okej. Jag har ett svar.
0: 4 poäng. Kan vara svarta, bruna, blå, gula, gröna och fläckiga.
1: Va?
0: Ja.
1: Så många grejer.
0: Ja.
1: Inte grönt. Om det är en växt, alla växter är gröna.
0: Det var gröna också.
1: Ja. Gröna, svarta, bruna, prickiga, gula.
0: Mm. Svarta, bruna, blå, gula, gröna och fläckiga. Jag kan säga en sån här, det är oftast grönt som vi ser det på.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. 3 poäng.
1: Ja, det var det sämsta gissning.
0: Tillhör familjen ärtväxter och härstammar från Östasien. Oj, vilken stor blick du fick.
1: En baljväxt.
0: Tillhör familjen ärtväxter.
1: Ärtväxter och kommer från Sydostasien.
0: Ja.
1: Oh, det här är mera min jam. Det här är inte någon, vet du. Vem var Brian Rogers Rogerson när han Roger Rogerson?
0: Nej.
1: Som ingen har koll på.
0: Nej, och inte heller en fråga jag har ställt. Så.
1: No, men det är ett populärkulturlåt.
0: Okej.
1: Så förlåt, kan du läsa en gång till tipset så alla får höra.
0: Tillhör familjen ärtväxter och härstammar från Östasien. Och jag kan ju berätta att vi har fått in rätt svar på WhatsApp.
1: Nej! Okej, jag får inte skriva samma som på 5 minuter. Jag måste skriva något annat. Jag skriver okej, jag har.
0: Okej, okay. 2 poäng. Är grundingrediensen till en populär sås?
1: Okej, okay. Must be the money, kan man bara säga.
0: Ja. Och sen tar vi 1 poäng. Jag kan meddela att världen tog det här på 3 poäng. Så vi ska se vad Titus tog det sen på. Det här är en populär proteinkälla bland vegetarianer och veganer.
1: Titus kommer sätta Jorvas på kartan. Titus kommer sätta på Jorvas på kartan.
0: Och vad tog du det på?
1: Jag tog det på 5 poäng, det är soja.
0: Tog du det på 5 poäng?
1: Yeah!
0: Det är sojabena! Oh my god! Okej, okay, så Jorvas 7 poäng. Världen.
1: It seems like things are getting pretty
0: världen
1: serious.
0: Världen också 7 poäng. Det är jämnt.
1: Så vänta, vad fick världen just? 3 poäng.
0: Ja.
1: Ja, 7-7!
0: Gud, vad spännande! Snart är min eld.

0: Min Ellen.
1: Yes. Vi håller på med duellen, fast enligt mig så det är ämnen som jag kan. För att jag tycker att i duellen så kan man aldrig ett enda ämne. Och det är inte för att jag är dum i huvudet, utan det är för att ämnena som väljs är absolut...
0: Skit.
1: Men de är absolut inte i min... Vad säger man?
0: I din smak.
1: Nej, inte ens i min
0: intressesfär.
1: Ja, inte ens det, utan liksom så här i min...
0: Ditt tycke.
1: Nej, utan också så här bara, jag har inte en chans att veta det. Hur ska...
0: I din vibe.
1: Ja, i min vibe, exakt.
0: Mm, skibidi, skibidi.
1: Hittills har svaren varit The O.C.
0: Mm.
1: Och sojaböna.
0: Och Titus, also known as Jorvas, tog sojaböna på 5 poäng. Så just nu är ställningen Jorvas 7 poäng. Världen 7 poäng.
1: Yep. Så det är jämnt. Du kan alltså delta. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Och helt enkelt så... Vi försöker sätta Titus på pottan. Jorvas ska förlora det här, världen ska vinna.
0: No, det ser faktiskt lite dåligt ut, skulle jag säga, när det är jämnt.
1: Okej, okay, då går vi vidare till fråga nummer 3.
0: Okej.
1: Okay. Musik, ett band.
0: Okej.
1: Okay. 5 poäng. Grundades 2005 i New Jersey.
0: New Jersey, okej, okej, okej. Ett band från USA.

0: Är svansen mellan benen?
1: Bandet gjorde slut år 2013 men återförenades år 2019.
0: Det skulle vara så roligt om jag skulle haft rätt på 5 poäng, men jag vet inte hur jag kommer ha rätt på 5 poäng. Okej, okej, jag har ett svar på 3 poäng.
1: Okej, 2 poäng. Som anledningen till uppbrottet var konflikt, vilket är intressant för alla 3 bröder.
0: 3 bröder. Vem är det? Okej, ni har satt bara något som har bröder i sig.
1: Okej, och 1 poäng. Jo. Bandet har initialerna JB.
0: JB?
1: Ja.
0: Nej. Men inte har de ju spelat då.
1: Okej, vad har du
0: okej, 5 poäng skrev jag The Strokes, 4 poäng Future Island, 3 Vampire Weekend, 2 Jonas Brothers, 1 Jonas Brothers.
1: Okej, så 2 poäng Jonas Brothers, det är helt korrekt.
0: Började de 2005?
1: Ja, de sjöng i en massa så här, alltså köpcentrum och sånt.
0: Är det inte någon 90-tals grej?
1: Nej.
0: Jag trodde att det var någon sån här boyband som hade potthår som vet du var så där typ helt i början eran av boybands.
1: Nej, det här var ju av filmindustrin, som menar jag filmen Camp Rock som kom ut typ 2010 eller någonting sånt.
0: Ja, jag visste inte alls det här. Okej, de är ju, jag tror de var jätte liksom omoderna. Jag tänker på någon, jag vet inte,
1: Take That. Nej, Jonas Brothers var väldigt stora när jag var liten.
0: Aha.
1: Ja.
0: Så världen fick 5 poäng. Ja.
1: Så vad är ställningen då?
0: Det var jätteroligt först, men nu är det inte alls roligt.
1: Okej, och vad är ställningen?
0: Så Jorva Skammahem 5 poäng, världen 5 poäng.
1: Det var inte alls.
0: Och vänta, det blir...
1: Jorva Skammahem 2 poäng. Så det är väl 9-12,
0: ja.
1: Jorvas 9, världen 12. Vi fortsätter med Minellen alldeles strax. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. All right.

0: med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Så Katie Etus, take it away.
1: Minellen.
0: Ja, välkomna tillbaka till Minellen. Det här är som duellen, fast det är min edition, Malins edition. Så det är ämnen jag kan, för jag vet personen som har skapat duellen i HBL, och jag vet att vi absolut inte har någonting gemensamt. Men ändå, shout out till Jeppi, du är stay strong king, du är jättebra och folk tycker att din duell är bra, men min är eventuellt ännu bättre.
2: Kallas han Jeppi?
0: Ja.
2: Nice namn.
0: I alla fall, vi har fått in ett WhatsApp-meddelande. Delta där, 044-7800-180. Vera skrev bästa aktiviteten på morgonkommuten. Mm. Och det blir jag jätteglad av.
2: Det är ju spännande. Jag tänkte på något sätt att quiz skulle inte vara så kul, för att människor inte kan delta. Men här kan ju människor delta, och duellen också igår när bara du och jag deltog.
0: Ja.
2: Så var ju också en total hit.
0: Ja.
2: Mm. Människor gillar quizar.
0: Ja.
2: Mm. Hey, vad var det där för ton?
0: Det är alltså Jorvas mot världen. WhatsApp-numret som du deltar på är 044-7800-180. Världen leder just nu. Jorvas är alltså 10 000.
2: Yeah.
0: Vad är ställningen? Det är 12-9
2: vart
0: i världen.
2: 12-9. Jorvas har 9. Världen har 12. Förlåt, okay, alla Jorvas bor att det går inte så här.
0: Okej, okay, här kommer nästa fråga.
2: Okej.
0: Okay. Sport. En idrottare.
2: Nice, det vet jag massor om.
0: Föddes 1997 i Columbus, Ohio.
2: Okej.
0: Okay. Det var alltså 5 poäng. Föddes 1997 i Columbus, Ohio.
2: Okej, okay, jag vet redan vad det blev.
0: Du vet redan?
2: Nej, inte vet jag alls. Okay. Jag vet något om sport. Se på min 100 kilos kropp, skulle jag veta något om sport.
0: Du måste älska dig själv.
2: Okej, okay, förlåt.
0: Okay. 4 poäng. Personen har vunnit 30 VM-medaljer och 11 OS-medaljer, varav 7 är guld.
2: 30? Mm. Det är massor.
0: Det är massor.
2: Brukar de, och 7 guld, brukar de vinna så där mycket vanligen?
0: Nej, det här är extremt, skulle jag säga. Det här är en väldigt duktig person.
2: Okej, okay, så det här är någon jättekänd... Men inte, men han är från Jamaica, vem är då? Finns det någon? Okej, helt samma.
0: Mm.
2: Jag vet inte, men vi kör vidare. Jag gissar något, man måste alltid gissa, annars är man inte tuff.
0: 3 poäng. Trots sina stora insatser i sin sport är personen bara 142 centimeter lång. Vi har fått in rätt svar, och rätt svar kom in redan på 4 poäng.
2: Är det låghopp? Inte höjdhopp.
0: Det är Isak som hade rätt på den, så världen kammar hem 4 poäng i den här. Titus sitter och ser jätteförvirrad ut.
2: Ja, okej, okay, jag har nu 2 poäng, ja, ja.
0: Ja, 2 poäng. Är gift med den amerikanska fotbollsspelaren Jonathan Owens.
2: Är det här någon vi pratade om igår? Men vem var det? Nej, det var någon annan. Min fråga vet hon heter. Okej. Okej, 1 poäng.
0: 1 poäng. Bravurgrenarna var fristående och hopp.
2: Okej. Okay. Nice. Jag vet vem det är.
0: Okej.
2: Okay. Okej.
0: Okay. Rätt svar var, Titus?
2: 5 poäng Michael Phelps, 4 poäng Usain Bolt, 3 poäng Juhani Lyhytnen, 2 poäng Susanna Derp Derp, 1 poäng Jimmy Gymnastik.
0: Okej, okay, nej, det var fel. Rätt svar var Simone Biles. Och ja, Isak borde alltså på 4 poäng.
2: Jorvas 0.
0: Jorvas 0.
2: Nej, jag trodde
0: riktigt
2: det var...
0: Riktigt dålig insats av Jorvas i den här.
2: Var det 5 eller 4 poäng för världen?
0: 4.
2: Men alltså, jag är med i en Facebookgrupp. Och den sprider sanning. Och den Facebookgruppen heter så mycket som jag ska berätta för dig att den heter så här. Sport är far. Från och med nu ska jag ägna mig åt kultur och bildning.
0: Okej.
2: Okay. Jag följer den, därför vet jag så mycket om sport.
0: Ah, okej. Okay. Men Simone Biles, otroligt duktig gymnast, queen. Hon kallas the greatest of all time, the GOAT. Hon har, när hon tävlar så har hon ett litet halsband som är glittrigt, och så är det en get.
2: Men det är ju alltså hon som vi talade om igår, som var tillsammans, ja, med den fotbollsspelaren.
0: Och därför just kunde jag ta det. För att jag tänkte att alltså, om Titus har lyssnat så kommer han veta vem det här är. Men du har ju helt klart inte lyssnat. Också att du bara gissar män. Kvinnohat.

0: kriminellen.
1: Ja, det här är alltså som duellen i HBL, fast den är lite roligare, för det är ämnen som jag bryr mig om.
0: Du tänkte säga fast den är rolig.
1: Ja, det var jätteelakt, för jag är faktiskt ett fan av duellen.
0: Det är typ en av de bästa uppfinningarna som funnits. Det känns som att det har funnits hela mitt liv. Jag kommer inte ihåg när det här ens har startat, men...
1: Nej, jag var ju inte i HBL-bubblan innan jag flyttade hit. Men alltid om vi är hos min pojkväns föräldrar på söndagar så brukar vi köra duellen. Och det är jätteskoj.
0: Jag glömmer alltid att Husis inte är den enda tidningen i hela Finland.
1: Ja, det finns faktiskt en värld utanför Nyland, och det kommer du lära dig en dag, Titus.
0: Tänk.
1: Men vi är framme vid sista minellen.
0: Nej! Jag säger nej, för att just nu är ställningen som så att Jorvas har 9 poäng och världen, du där ute som håller på att slakta mig i denna tävling, har så mycket som 16 poäng!
1: Ja, så Jorvas kan inte ens...
0: Nej!
1: Men hej, vi kan ännu öka på avståndet till Jorvas. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Du skickar in genast när du vet, och sen så äger du Titus, och sen har vi jätteskoj tillsammans.
0: Nej, jag börjar gråta.
1: Okej.
0: Okay.
1: Då börjar vi.
0: Okej.
1: Okay. Kultur. Sure. En film.
0: Okej. Nu är det mitt utrymme. Okej, inte alls. Inte nu egentligen något.
1: 5 poäng.
0: Ja.
1: Den här filmen utkom år 2004 och producerades av bland annat Lorne Michaels, som också producerar Saturday Night Live.
0: En film från 2004. Det är nog inte den, men kanske jag säger det bara för jag tänker att du skulle kunna gissa på den. Eller tänka att göra en fråga kring den här.
1: Mm.
0: Så då gissar jag den.
1: Okej, okay. Det var 5 poäng. Filmen utkom 2004 och producerades bland annat av Lorne Michaels, som också producerar Saturday Night Live. Vi går vidare med 4 poäng. Andra kända namn från SNL som är med i den här filmen är Amy Poehler och Tina Fey.
0: Jaha. det är ju faktiskt den där jag har inte soppa i. Jag är så salé på det här.
1: Vet du ens vem de är?
0: Amy Bipolar är ju den här Poehler. Vad hette hon?
1: Amy Poehler
0: och Jeffrey Dietrich. Så de är ju sådana som har varit, vet du, Amy och allt möjligt fint.
1: Ja, vi har inte ännu fått in rätt svar på WhatsApp. Nästa ledtråd är en musikledtråd.
0: Oj.
1: Och den låter så här.
0: Okej, jag vet.
1: Det var alltså 4 poäng. Vi har fått in rätt svar på WhatsApp.
0: Nej,
1: det var 3 poäng, förlåt. Jag blandar. 3 poäng tog alltså världen det här på. Jorvas sitter ännu och funderar på livets gång.
0: Visst. Det gör vi alltid i Jorvas.
1: Ja. Okej.
0: Okej, 2 poäng.
1: Poäng.
0: Jag tänker komma hem. Jorvas går ut med stoltheten i behåll.
1: Okej, vi ska se. Lindsay Lohan spelar en hemmaskolad tjej som börjar i en amerikansk high school.
0: Okej. 2-1 poäng, vad har vi där?
1: Okej, det där var 2 poäng alltså. Och 1 poäng låter så här. Den är så lätt. Jag skäms nästan för den. Om du inte har det på det här. Titeln kan översättas till elaka flickor.
0: Okej, vet du vem som tog 5 poäng?
1: Är du seriös?
0: Ja, Mean Girls, 5 poäng.
1: Nej!
0: Jorvas kommer hem. Jag sa att Jorvas går hem med hedern i behåll. Oj, mitt orfalle. Jorvas går med hedern i behåll med hela 5 poäng utav den här. Vad fick världen?
1: Världen fick 3 poäng.
0: Aj, Jorvas förlorar, men ändå hej. Jag kom upp till 14 poäng och världen har 16 plus 3. Vad blir det? 16, 17, 18, 19.
1: Så det var 19. Vad hade du?
0: 19 mot 14.
1: Ah, det var ändå ganska redigt duktigt av världen här.
0: Då var du ju chockerad att jag visste vad det var.
1: Ja, men du sa ju att det var för att du visste att jag skulle ställa en fråga om den.
0: Jag gissade på något sätt. Jag tycker det har varit på tapeten, eller min fru har också talat om den här nyligen. Jag vet inte varför. Eller så, jag vet inte vem det är. Det kanske är du som har talat om den.
1: Okej.
0: Okay. Någon.
1: Det här var min Ellen.
0: Ja, jag hoppas att jag kommer få en staty i Jorvas nu.
1: För att du förlorar?
0: Nej, men det var ett tappert försök.
1: Okay.
0: Jag mot hela världen, ganska svårt.
1: Okej, okay, kör jingeln för sista gången.
0: Får jag läsa upp vad jag skrev? Det var Mean Girls, Gossip Girl, 40-year-old virgin. Mean Girls.
1: Okej.
0: Okay. Jenne. Min Ellen. Extrema remix.
2: Sorry. Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.

Niemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: L'esprit de l'escalier. Vi har pratat om det tidigare i podden. Alltså trappans visdom.
1: Just det.
0: Det här som man kommer på för sent.
1: Ja, när man är liksom halvvägs upp eller halvvägs ner. Och så håkar man att nej, hönorna är ju ute.
0: Nej, inte alls så. Utan att man är i en ordväxling med någon. Kanske en debatt. Och så försöker man komma på någonting bra, att säga någonting dräpande, men det faller platt. Och sen när man går ut i trappan, så då kommer man på det där borde jag ha sagt.
1: Det var ju nästan det jag sa.
0: Nej, men det handlade om att man har glömt kaffekokaren på. Det är någonting annat. Det är inte visdom. Det är bara dålig livshantering.
1: Ja.
0: Nej, men jag har ju blivit allt sämre på att hantera konfrontationer i livet. Så jag undviker ju dem så långt det bara går. Mm. Det är väl också en sorts livsvisdom, att man förstår att det är inte vits att börja argumentera eller gräla eller så här.
1: Det är ju nästan aldrig vits det. Alltså så där att på något sätt vara så där onödigt provocerande och försöka, alltså för man kan ju inte heller ändra folks åsikter. Att det är ju det man kanske märker, att det är lönlöst, för att folk är fast i sina tankar.
0: Ja, men som någon gång när man var ung, så då kändes det ju som att hej, kör inte över mig. Och speciellt om jag var så här brinnande övertygad om att jag hade rätt, så då skulle jag ju som platta till människan med all kraft så här.
1: Ja.
0: Med min verbala stammande karisma.
1: Exakt.
0: Ja, när jag hade många utmaningar när det handlade om att vinna olika argumentationer. Men det hände som sagt allt mer sällan. Men nu är jag på väg hem till mitt eget hem. Och vi bor på en lugn gata. Det är inte så mycket trafik, det är inte så mycket människor. Och jag gick nu då på trottoaren. Och jag gick helt liksom 10 meter från mitt hem. Jag var alltså in till häcken som omger min tomt.
1: Mm.
0: Och då möter jag en kvinna som kommer gående mot mig. Och från hennes perspektiv går hon då på höger sida. Hon går också in till häcken.
1: Mm.
0: Och jag ska precis vända in på min infart.
1: Mm.
0: Så jag går bredvid häcken. Så vi liksom är på kollisionskurs.
1: Ja.
0: Och då när vi närmar oss så spänner hon blicken i mig.
1: Ja.
0: Och så gör hon märkliga rörelser med armarna.
1: Jaha.
0: Och så frågar hon på finska: har du hört om högertrafik? Och jag hajar till, jag har också mina hörlurar i öronen, jag tar ut dem och frågar förlåt.
1: Mm.
0: Och så säger hon: har du hört om högertrafik? Och så säger jag då spontant: jag bor här, alltså jag ska gå in här.
1: Mm.
0: Och så stirrar hon på mig och säger: okej, cool, men har du hört om högertrafik?
1: Alltså hur gammal var den här? Alltså var det liksom Pomperipossa eller Princess Peach?
0: Nej, min ålder, alltså medelålders kvinna.
1: Ja.
0: Och hade som på något vis vrede tecknat i hela, ja, sitt ansikte.
1: Ja, man märker ju att det har varit, hon har gått in i många människor innan det här.
0: Ja, men det var just det här att jag tänkte ju då när hon först konfronterade mig att ja, hon har en poäng, men jag har ju en jättebra orsak här nu. Att jag bor faktiskt här. Alltså, ser du, här är min infart. Jag är på väg dit.
1: Ointresserad av att höra logik. Hon ville liksom bara upprätthålla det där.
0: Hon ville ha rätt, ja. Och just det här, okej, cool, att jag bor här.
1: Mm.
0: Det var som jätte så här nedvärderande.
1: Ja.
0: Men så det både kokar och sen är jag också så här vid tagen av överraskning och allting. Och det som jag då säger är bara: okej, ha en trevlig dag, och så går jag vidare.
1: Mm.
0: Och sen så slår mitt hjärta och så går jag in och så duschar jag och försöker göra vanliga saker. Men det här lämnar mig inte.
1: Nej.
0: Jag borde ju ha sagt någonting.
1: Jag tror att jag skulle i den situationen ha sagt att nej, jag har inte hört om högertrafik. Och på något sätt krävt en sorts föreläsning, alltså en liten powerpoint av henne. Att vad är högertrafik? Alltså, vad? Och sen efter det? Mm, och

0: Okej, cool. Vad är trafik? Ska jag fråga sen.
1: Att jag på något vis skulle ha börjat spela någon sorts som imbecil, ja, men ironiskt,
0: det finns
1: du.
0: Någonting i det här, alltså att man saboterar, alltså när folk gör någonting på ett visst sätt, att man ställer en fråga. Alltså det är också så där att om någon så här skojar på ett opassande sätt, alltså antingen att det är liksom sexistiskt eller rasistiskt, att man är så här, ja, alltså på vilket sätt? Alltså att man ber dem förklara någonting, och ibland så kan det liksom, det kan ta bort allt, och att säga nej, jag är inte, vad är högerregeln?
1: Ja, men det är ju nog väldigt, jag menar, hon märker ju då att jag är ironisk, och då blir hon säkert ännu mer arg. Mm. och så här, och inte jag är ju heller ute efter att som börja diskutera med henne. Nej. Jag ska ju bara hem, men jag vill ju att hon ska som på något sätt förstå att nu var hon orimlig här.
0: Ja, exakt.
1: Och att det var som otrevligt.
0: Men när du sa du har en trevlig dag, så sa du det liksom så där argt åt henne på något sätt, för att...
1: Nej, jag log. Och det där är väl det här inlärda beteendet. Att jag vet att om jag skulle ha som sagt som vet du något avsnäsande, så skulle jag som ha mått dåligt efteråt och var som att men varför gjorde jag det så där? Och så skulle liksom min dag ha varit förstörd av det. Men det underliga var att nu när jag som var så här undfallande och inte gav mig in i konfrontationen, så är jag flera dagar efteråt också lite illa till mods. Att jag tycker att jag blev felbehandlad.
0: Tänk att man är så känslig. Alltså att, sådär att det var liksom på stenåldern, när det var liksom dagliga provokationer konstant, både från liksom sabeltandade djur och av andra grottmänniskor. Och att det var liksom det var vardagen. Men att nu är det sådär att man liksom, man möter en främling som har en dålig dag, och så är man liksom i en vecka i duschen ännu, så tänker man på det där.
1: Ja, nej, det nu, alltså människan är ju ett socialt djur, och det handlar ju om på något sätt att inte mista sin position i flocken eller bli utfryst och så här, och därför får man ångest. Men det är orimligt, jag håller med. Men jag har ju funderat nu då i en vecka på det här, och trappans visdom har ju nog kommit till mig. Jag måste googla lite också, och det visar sig att det stämmer ju inte. Det finns ingen högerregel på trottoaren. Mm. Det finns ingen sån lag. Man får gå helt hur man vill på trottoaren.
0: Ja.
1: Det finns absolut ingen sån regel som hon åberopade. Så jag borde ju då ha tagit ut mina hörlurar och fråga, va? Och så säger hon, har du hört om högerregeln? Och så skulle jag ha spänt ögonen i henne och sagt, ser jag ut som en bil? Är du en bil? Så skulle hon ha blivit förvånad och inte fått någonting ur sig, och då skulle jag ha dräpt till vrom vrom bitch, och så skulle jag ha gått förbi. Boen burmo bulto sar botning som tala sit så popna popkum så vi öppna den
0: popkum så vi lys på tänd och kaj. Min bok har kommit från tryckeriet. Det är en spännande känsla. Jag har inte fått den ännu. Jag får det här, alltså vi spelar in det här på tisdag, alltså inte kommer ut på onsdag, och jag kommer alltså att få boken alltså imorgon på onsdag, för jag ska få till Göteborg på bokmässa. Men nu är det ju någonting, alltså det är ju någonting annorlunda när det är liksom en bok som kommer från tryckeriet. Mina senaste böcker har ju varit bilderböcker. Det har varit mer fokus på bilderna än texten, och det är också roligt när det kommer från tryckeriet. Men nu är det ju liksom en bok som består till 99% bara av mina bokstäver och ord, och det är ju någonting annorlunda nog när
1: ja, det är ju ditt namn som står på pärmen nu, ja, och tronar i, alltså för sig själv där, och det är ju också början på en ny serie och så här, så ja. det är ju väldigt, väldigt mycket som står på spel.
0: Ja, det är det, och jag har också på något sätt fått en större förståelse för dig, tror jag, under den här processen, alltså för att jag har aldrig varit så här inne i att skriva en bok som jag har varit med det här. Alltså för att jag har skrivit så korta grejer, eller just att har jag skrivit tillsammans med dig. Men nu har jag har varit liksom locked in nu i den här världen som jag har hittat på, och de här karaktärerna. Och på något sätt faktiskt upplevt det här, att det här är det enda som allt kretsar kring det här just nu. Alltså att när man är in i den här skrivprocessen, att det är liksom att hönorna brinner. Okej, men jag måste skriva nu faktiskt. Alltså att en sån här författaregoism har jag upplevt liksom för första gången, som jag på något sätt nu förstår. Alltså att varför man är så
2: Man är så inne i det här och att det är det enda som räknas och min bok är det största och det är det finaste och förstår ni inte det här som ju många författare kan på något sätt utstråla. Och det där har jag inte riktigt fattat förrän nu. Att ja, men för att man det liksom det hör till, alltså att man måste vara nästan narcissistisk i en skrivprocess. Man måste liksom tycka så starkt att det här är bra det här jag gör, så att man på något sätt övertygar sig själv också under processen.
1: Ja, framförallt måste man ju leva i den där världen. Och det är ju som, låter som en klyscha att man ska som leva sig in i världen. Men nej, om man ska skriva en bok under en lång tid så tvingas man under en stor del av den tiden verkligen vara i den där världen. Alltså att man måste skapa den kring sig och på riktigt försöka befinna sig i den. Ja. Och det betyder att den är lika verklig som ditt andra liv.
2: Ja.
1: Och sen när man träffar då så här Nico och Janika och så här, så är det som att underligt det här att de har ingen aning om den här världen som man själv lever i.
2: Förstår ni inte vad jag har gått igenom?
1: Och problemen man just lever med.
2: Ja, alltså att man har kanske, man har liksom löst någonting man har liksom funderat på i månader och så kommer man ner, håret står på ända och man har liksom kaffefläckar i ansiktet och att man har just liksom, man har löst det. Och de är bara så här, ja, men för du låg på fotbollsträningar? Och så vill man ju bara skrika att nej, nu måste jag ju skriva. Jag har ju löst det nu. Och att det finns en så här icke-förståelse för det där. Och jag vet inte riktigt om det är inte liksom riktigt jämförbart med andra jobb. Alltså på något sätt det här liksom skapande jobb har en sån här grej i sig. Alltså att man faktiskt, man tas över. Alltså att man blir nästan possessed av någonting. Som det här var första gången jag var med om det.
1: Ja, nej, jag blir outhärdig. Jag dedikerar en av mina romaner till Nico för att jag tror att det var för att vi överlevde den processen som vi blev ett par. Alltså, mm. Eller som vårt pappa-förhållande blev liksom starkt. Det var på något vis efter att han orkade med mig genom den processen.
2: Ja.
1: Så då på något sätt litar jag på ett annat sätt på vårt förhållande.
2: Ja.
1: Och så dedikerar jag boken till honom.
2: Men sen är det ju, alltså för nu lever jag också i det här konstiga gränslandet. Alltså att jag ska på bokmässor, jag ska bli intervjuad om den här boken, jag ska liksom prata om den. Men boken har inte haft recensionsdatum ännu. Alltså att jag vet ju ännu inte att kommer boken att sågas eller kommer den att kommer folk att tycka att den är bra. Ingen har läst den ännu. Så att jag...
1: Men det är ju jätteskönt att vara där. Du får ju leva bara med att den är din perfekta skapelse innan någon annan börjar peta på den.
2: Ja, men det var det jag tänkte fråga. Är det som man ska göra? Alltså ska jag liksom på något sätt leva i illusionen nu om att det här, den här boken kommer...
1: Det där är den skönaste tiden i en författares liv. När boken har kommit ut men inte recenserats. När världen är öppen och man är stolt och glad.
2: Ja. Sen är det ju också, alltså den är ju ganska personlig. Alltså sådär att det är ju min smak och mitt, alltså jag också i den här podden, alltså jag pratar ju mycket om fantasy och på något sätt hur jag delar ju in fantasy, dålig fantasy och bra fantasy och upplever att nej, men jag vet vad jag pratar om. Och nu när jag själv har skrivit fantasy så nu är det ju liksom, det är ju min smak nu som recenseras. Och det är ju ganska skrämmande, för att om det då sågas så på något sätt det drar ju mattan under mig då också.
1: Ja, men där kan jag nog lugna dig, för du är ju nog auktoritet på det där området och jag tror inte att någon recensent där ute vet fantasy bättre än dig.
2: Så om de inte gillar det så kan det vara för att de inte vet bättre.
1: Nej, men om de börjar klaga på genren eller någonting så då är det någon nog som inte har tillräckligt med kunskap, tror jag.
2: Mm.
1: Men det värsta när man ger ut en bok är ju det här om man drabbas av l'esprit de l'escalier när boken har tryckts.
2: Det var lite det jag var inne på också. Och jag är ganska neurotisk också när det kommer liksom till att hitta, alltså, tryckfel och sånt där. Alltså i den processen. Och det var ju, alltså, jag läste ju igenom min bok så många gånger att jag hatar varje sida. Just för att jag ville se att, nej, men saknas det något kommatecken, är det något citationstecken, är det något onödigt mellanslag, och jag hittar ju många vid varje genomläsning, alltså hittar jag små tryckfel, så det är ju också det, att jag är ju rädd att sen nu när jag får den här fysiska boken och så bläddrar jag den och att, men om jag hittar något fel så kommer jag att nej, nu är allt är förstört för att jag hade missat det där grejen.
1: Alltså Nordens största litteraturdebatt just nu handlar ju om språkriktighet i litteratur. Och det är ju roligt att det var den här podden som breakade det hela. Det, ja, det är ju ingen som skriver om. Men vi var alltså flera dagar före alla andra. Det var vi som upptäckte detta.
2: Ja.
1: Alltså två recensioner som hade totalt olika åsikt om språket i en bok av Hanna Yllöstall. Och det här har ju alltså skrivits essäer nu, alltså både Dagens Nyheter, Aftonbladet och förstås då i de finlandssvenska tidningarna, men det liksom, det bara växer, den här debatten.
2: Och jag har samma språkgranskare som Hanna hade i sin bok.
1: Ja, och han skrev en rolig essä där han var lite så här självironisk och rolig. Och alltså typ andan i recensionen är väl att ja, en del av kritiken håller jag med om, en del inte. Men att vi språkgranskare är bara människor, vi gör också misstag, typ. Mm. Det var ju det som det var. Och hellre läser jag en text med personligt mänskligt språk och lite fel här och där än något så här AI-polerat, källöst och dött.
2: Jag tänker ju att jag har ganska bra argument i det där, eftersom jag har skrivit fantasy som också, alltså den innehåller ju också karaktärer som pratar dialekt. Så det kan ju också väcka så här språkriktighetstankar. Men jag har ju, alltså eftersom det är fantasy, så kan jag ju alltid säga, nej, så pratar de i den här världen. Så här är det i den världen. Alltså att man kan inte egentligen haka upp sig på sådana saker. För mitt svar kan alltid vara, a wizard did it. Och det är ju det som är det fina med fantasy.
1: Det är ju det också som gör genren outhärdlig för vuxna människor. Just att ingenting har ju egentligen konsekvenser om det finns en stålman som kan göra vad som helst, vrida, ja, tillbaka tiden.
2: Fast det är inte det betyder heller.
1: Men nu måste du ju också, för att nu står du ju inför de här recensionerna och de kan ju vara helt otroligt enerverande av många olika orsaker. I vissa fall är det ju uppenbart att recensenten inte har förstått, till och med att recensenten inte har läst hela boken. I vissa fall så håller de ju inte med och argumenterar på ett sätt som man lätt skulle kunna skjuta ner, men man kan ju inte svara i en tidning direkt. Och i vissa fall hakar de ju upp sig på någonting som kanske är tecken på att de under ytan inte gillar en som person. Och det där drabbar ju framförallt de människor som också gör annat än bara skriva böcker. Att man, ja, man recenseras också i egenskap av någon sorts poddare eller av innehållsproducent av olika slag.
2: Jag har lite funderat på det där, att kan man liksom hota, alltså kan man hota recensenterna alltså innan recensionen, alltså på något sätt?
1: Nej, men regeln är ju, ja, innan, ja. No, alltså regeln är ju att man aldrig ska gå i svaromål, och det är ju otroligt jobbigt.
2: Det ska man ju inte göra, men jag börjar fundera, alltså för jag har funderat lite på voodoo och sådär, nu sen när vi har tillgång till hönor och sådär. Och jag börjar fundera att skulle jag kunna liksom, om jag skulle liksom säga att om man inte liksom gör en ordentlig recension, och man behöver ju inte tycka att den är bra och sådär, men att jag bara liksom säger att jag har tillgång till mörk magi och att den här recensenten ska inte liksom bli förvånad sen om det börjar ske oförklarliga olyckor efter en dålig recension av min bok. Alltså bara lägga fram det. Alltså jag sätter vododockan på skrivbordet och säger att här, jag har såna här vassa nålar som jag kan trycka in i den här dockan som kan ju förstås se ut som vem som helst, men just nu liknar den dig ganska mycket.
1: Patrick Buck.
2: Har det gjorts förr? Att har man hotat med förbannelser tidigare?
1: Som sagt så brukar ju alla författare hålla sig så här ifrån kritikerkåren och låta dem göra sitt, och så gör man sitt, och så är det en stolthet i att man inte då ska liksom opponera sig eller gå i svaromål på en recension. Men det finns ju väldigt orättvisa recensioner, och det finns slarviga recensenter. Det finns också jättemånga oproffsiga recensenter som inte har det som krävs för att ge relevant kulturkritik. Och det har ju att göra med inbesparingar på redaktionerna och så här. Och det är ju det värsta. Om någon inkompetent sågar en med ohållbara argument, då tycker jag att man kan skita i det där att man inte får gå i svaromål.
2: Då säger jag nog, room, room, bitch. Orsaken varför jag lite kom in på voodoo är alltså för att det kan hända att jag snart har tillgång till ja, toppblod och sånt där som kan behövas i voodoo. Det kan hända att vi måste göra oss av med vår topp, helt enkelt.
1: Ja, men det borde ni ha gjort redan när det visade sig att han var en han.
2: Ja, nej men nu är det inte det som är problemet.
1: Det var väl hela tanken det, att ni tog så många.
2: Ja, alltså att vi skulle bara ha hönor. Men sen så läste vi ju att hönorna mår bra av att ha en tupp också, att de är tryggare.
1: Läste ni det i sån här tuppnytt liksom?
2: Ja, det var skrivet av tuppar. Men han är eventuellt för aggressiv nu. Alltså att han har nu börjat, alltså att han jagar min mamma häromdagen. Och han klöste min pappa. När min pappa skulle hjälpa att isolera hönshuset så hoppar han upp och liksom skar ett djupt hack i hans kind. Och så hade vi en kompis här som har tuppar eller som har hönor och kan mycket om det där. Och han sa att det är vårt fel att tuppen är aggressiv. För vi har varit för snäll med honom. Vi har behandlat dem som så att vi är liksom en del av flocken och därför så börjar tuppen också försvara liksom oss och då är han mer aggressiv. Att skulle vi ha varit kallare mot honom så då skulle han inte vara så där aggressiv.
1: Ja, men vroom vroom bitch.
2: Säger du det åt vem säger du det där?
1: Nej, jag vet inte. Jag menar väl som att jag är inte överraskad här att som okej. Okay. Ja, men vi är ju en hel generation av poddlyssnare som med alltså någon sorts förvåningens finger i häpnadens mun har följt med det här ert hönseri och hon har haft dem i badrummet och liksom behandlat dem som någon sorts människobarn.
2: Det är inte många som kan ha förutsett det att om du ger för mycket kärlek åt en tupp så blir den aggressiv. Men nu har vi liksom en stående inbjudan då av vår vän att han säger att han vill få föra tuppen dit och så går han då i pension. Så att nu är det svåra beslut som vi måste ha. Och Margot har börjat lägga ägg och de här äggen, alltså det ser ut som om det skulle ha varit Shrek som har gått in och lagt ett ägg. Alltså det är träskägg. De är så där mossgröna med bruna prickar. Alltså det ser ut som mögelskadade mardrömsägg. Att man vill inte liksom, alltså att när jag såg ett ägg första gången så var det så vad är det där? Alltså att man hajar till för att det ser så vidrigt ut. Men det är då, ja, alltså en kombination av de här båda raserna som vi har, så är det då såna där liksom gyttjepölsägg. Och själva ägg.
1: Men är de ätliga då? Eller
2: ja, är det, alltså de är ju utsökta och de är liksom helt normala. Men de ser ut som om de ska komma från Mordor, de här äggen. Och sen är insidan av skalen är så där sjukligt blåa. Men sen är själva ägget är bra. Men att man vill inte röra det med fingrarna, de här äggen.
1: Det är ju ändå när nu, alltså i en tid när allting ska kapitaliseras så borde det ju finnas en marknad för prickiga Mordor-ägg också.
2: Ja,
1: att någon skulle tycka det är roligt att ha såna till frukost. Liksom.
2: Så är det. Och snart är det Halloween. Alltså man skulle säkert kunna marknadsföra det som skräckägg. Eller just så här från skräcködlor. Alltså att det är liksom dino-ägg. För det ser inte ut som att det kommer ur en höns bak, det där.
1: Men jag hakar upp ännu på det här med alltså kärlek. Alltså klart att man ska fylla sitt liv med kärlek och man ska, men man måste ju också fylla sitt liv med gränser och disciplin och rimlighet. Det är ju med barnuppfostran och så. Det är ju alltså allihopa så här, men ge den bara kärlek så ordnar sig allt annat. Mm. Nej, klart du måste ge jättemycket kärlek, men nu måste du ju sätta gränser och rimlighet. Och
2: vi har haft gränser och rimlighet och tuppen också, och kärlek. Men tydligen så ska man bara med tuppar ha gränser och rimlighet och noll kärlek. För då börjar de klösa föräldrar i fejse om de får för mycket kärlek. Och det hade ingen sagt åt oss.
1: Värdebaserad realism, det är ju det här Stubbs grej, hur man ska förhålla sig liksom till samtiden och till det utrikespolitiska läget och alla spänningar och så här. Dina värden är väl då kärlek och rättvisa, men realismen är ju att du är människa och det där är en topp och det är du som bestämmer och toppen ska vara där ute där toppen hör hemma och toppen ska inte ges något gratis utan toppen ska måste själv skapa sig sin plats i omständigheterna och leta mat och allt så här. Mm.
2: Ja, men han gör ju allt det.
1: Torkas i röven.
2: Allt det där gör han, men eftersom vi har torkat honom i röven så hoppar han upp och klös här barn. Och det är det han ska måste sluta med.
1: Något topp i vin nu då? Till,
2: ja, om det blir topp i vin. Och sen kan jag ha ett litet halsband av toppfötter som jag alltid har i alla intervjuer kring den här boken. Så recensenterna får en liten uppmaning där då. Att ja, nämen, där finns lite voodoo då.
1: Kräver Janika en så här giftinjektion och sen begravning med minnesstund eller... Vad är hennes
2: attityd? Vi fick redan erbjudan alltså när han var hit att han skulle kunna satt toppen i en låda och tagit honom med sig. Men Janika hindrade att hon vill vara den som för honom. Att hon vill

0: det debatteras ju fortfarande att vad var den här punkten i The Beatles karriär när man förstod att nu är bandets saga snart slut. Alltså någonting som hände, en specifik sak som sen ledde till att bandet upplöstes. Till exempel att Brian Epstein, deras manager, dog, har ofta nämnts som en sån här vändpunkt. Eller att John Lennon träffar Yoko Ono och det sen ökar på spänningarna. Sånt här. Jag tror ju att vi såg nu ögonblicket då humorgruppen Kajs karriär. Alltså det här visar nu att nu är det snart slut. Och det är ju när Jakob Norrgård tar av sig tröjan.
1: Ögonblicket som fick hela Finland att gå ner i spagat, såg jag att en tidning hade skrivit det som.
0: Det var QX som ju är ändå för mig en kär tidning som gick till en sån här helt absurd liksom överdrift. Alltså det var ju absolut ingen men vad i Finland som gick ner i spagat.
1: Men vad betyder det? Alltså jag tror aldrig jag har varit så kåt att jag har gått ner i spagat. Alltså jag har liksom svårt att veta vad det betyder.
0: Nej, men hela Finland, alltså kan du tänka dig förstås att någon överhuvudtaget skulle ha gjort det, men att det var som någon utanför en viss teaterintresserad krets i Finland som ens såg de här bilderna.
1: Men vad är det här, alltså på vilket sätt är det här nu tecken på att det går ut för humorgruppen?
0: Nej, men för att deras fans består ju av äldre och barn. Alltså människor som inte vill och som inte kan se sexuella aspekter i det som de ska se som underhållning. Alltså det ska vara oskyldigt och deras hela grej har ju varit det här, det här pojkaktiga, det här barnsligt roliga, det här sympatiska.
1: Och nu när Jakob då gör en Sidney Sweeney på scen, så
0: Jakob liksom indikerar att han har en penis. Alltså han har inte sagt det ännu rakt ut, men han på något vis ännu som allt tydligare indikerar.
1: Och det här kommer nu då att alienera då fansen, alltså från gruppen.
0: 95% av fansen blir alltså blev chockerade.
1: Men för de 5% som går ner i spagat så är ju det här otroligt fint.
0: Nej, men ingen gick ner i spagat. Det är den sjukaste rubriken som jag har läst i mitt liv. Intressant är ju förstås att alla tidningar från den här ändå storsatsningen, som ju säkert har många spektakulära scener, så väljer man då alla medier den här barbröstade Jakob Norrgård som illustration.
1: Ja, men för han har ju tränat. Han har ju tränat i 2 år. Alltså att han är ju liksom, man ser ju att han är ju satsat på det här, och han visste ju att den här scenen kommer att komma när han tar av sig tröjan. Så att det är ju
0: han förstod inte konsekvenserna. Han har nu träffat Yoko Ono. Han gapar efter de här suktande blickarna och så förlorar han sin karriär.
1: Så han är liksom John Lennon nu, och så är Kevin och Axel är så där att du fattar inte vad du förstör ju nu för hela humorgruppen. Och han bara kommer in i string och så där att nej, men det här är jag nu.
0: Nej, men det är lite samma kategori som att de gjorde alkoholreklam också. Alltså som att är du så här Jonti för Buklubben skulle göra reklam för alkohol. Det är ju som samma sak lite grann. Och nu det här då att liksom Jonti för Buklubben skulle posera halvnaken. Jag menar, det är ju ingenting olagligt i det här. Men det är bara målgruppen blir ju som...
1: Det är inte riktigt samma sak.
0: Harry Potter, alltså Daniel Radcliffe efter Harry Potter, så gjorde ju han... Alltså han är ju skådespelare. Men att han, alltså för att medvetet distansera sig från Harry Potter, så gjorde han ju en pjäs som var så här väldigt erotisk, och han var naken på scen och den var så här poetisk och någonting helt annat, för att som visa att hej, jag är så mycket mer än bara den här Harry Potter.
1: Tänker du att det är det som Jakob försöker göra här nu också?
0: Jag tror inte att han har tänkt igenom det där. Jag tror att Daniel Radcliffe liksom gjorde det helt medvetet för att distansera sig. Så går nu Jakob på något sorts instinkt och vet inte att han spelar bort publiken. Det kan ju också vara att han förbereder sig på något sorts solokarriär förstås.
1: Bara Maga-gruppen Jakob. Så det du säger åt Jakob nu är alltså att okej, cool. Har du någonsin hört om att man har kläderna på sig?
0: Nej, men jag tänker om de skulle ha en sån här, är du en amerikansk PR-

0: ansvarig som skulle ha den här helhetssynen, så skulle den ha sett vilken kassako humorgruppen Kaino är, vad det är som är deras appeal, vad deras målgrupp vill ha, och så skulle han definitivt ha avrått Jakob från att ta av sig kjortan och bli som en sån här sexsymbol plötsligt.
1: Jag tycker nog om man har möjlighet att få vara lite sexsymbol, så tycker jag nog man ska få vara det. Han är dessutom aktuell med en barnbok nu, så att om jag träffar honom på mässan så kan jag ju fråga om han har märkt det här nu. Att nu har han har dragit in Yoko Ono nu i studion. Och så frågar han, vad menar du? Och så bara säger jag, och pekar på hans mage. Och så säger han, Ted, jag förstår ännu inte vad du menar. Daniel Radcliffe, säger jag då.
2: Ted Dokai, Ted Dokai, Ted Dokai. Ted Dokai.

0: Peter och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

Nå, hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Än en gång är jag tillbaks i det här underbara programmet som har världens bästa koncept. Det vill säga, jag får bestämma vad vi spelar för musik. Jag är ju en riktig diktator när det kommer till AUX-sladden. Som numera inte finns någon mer för att ingen har också någon mer. Det är Bluetooth och sådär. Men jag är en diktator när det kommer till val av musik vid sammankomster. Men det är också jättedumt att ge mig DJ-rollen. För jag lägger alltid på musik som jag älskar. Och sen zonar jag typ ut från konversationer för att jag sitter och lyssnar på musiken istället och diggar. Så egentligen borde man aldrig låta mig spela musik för jag kommer bara fokusera på här. Men samtidigt, om någon spelar jättedålig musik, då blir jag också distraherad. För då sitter jag och lyssnar på hur dåligt jag tycker det är. Så att, nej, egentligen borde man hänga med mig under tystnad. Alltså, det ska vara knäpptyst. Men jag gillar ändå att ha lite musik på i bakgrunden när jag har kompisar hemma. Men jag brukar ha det på en extremt låg nivå så att det inte ska störa praten. Men det är mer som ett sådär bakgrundsrassel. Och det här är bästa medicinen för att undvika pinsamma tystnader eller awkward ögonblick. Ni vet, innan man liksom har hunnit jobba sig upp en bekväm berusningsgrad när man har samkväm. Så om det finns någon finländare där ute som inte gör det här, inte sätter på en liten playlist när det nalkas samkväm, gör oss alla socially awkward finländare en stor tjänst och släng ihop en liten playlist till din nästa middagsbjudning eller vad det nu är för någonting. Kanske får du lite tips till den playlisten här idag. Vi har en hel del mys på listan idag. Bland annat så ska vi ta och lyssna på en Nepo Baby-artist som jag faktiskt tycker om. Jag har ju ett stort hat för Nepo Babies, men universum får mig att överbevisa mig själv. För nu har jag hittat en Nepo Baby som jag tycker väldigt mycket om. Åtminstone den här första debutsingeln. Jag kan säga så här mycket, jag tycker mer om honom än hans pappas skådespeleri. Ni får fundera lite på vem det här ska kunna vara, men jag kommer avslöja det här om en liten stund. Idag kommer vi också prata om städer som förekommer i musik. Vilken stad tror ni att finns med i flest låtar? Jag har tagit reda på det här och inte så förvånande så ligger våra nordiska länder jävligt risigt till. Tydligen vill inte någon skriva låtar om Göteborg och Tammerfors och sådär. Och jag tycker vi behöver ändring på det här. Så vi kommer raljera lite mer om det här om en liten stund. Idag blir det också ny musik av bland annat Average Kid Luke. Det blir lite Horse Girl. Vi ska få nytt från svenska Dina Ögon. Och så kommer vi faktiskt få lyssna på en otroligt vacker ballad. En 6 minuters jävel av irländska Dermot Kennedy. Den här är helt otrolig, så vacker. Så jag rekommenderar att redan nöta fram ett paket med Nesso för det kommer bli jobbigt. Först ut idag ska vi dock dansa till en lite. Här kommer Bovski med låten LOL. Hörni, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny! Let's go!

när ni lyssnar på det här så kommer jag antagligen befinna mig jävligt långt bort från Finland och Norden. Basically på andra sidan jorden. Oj, är det rimma? Vad fint. I alla fall. Jag ska ut på en liten världsturné. Så känns jag i alla fall. Jag har ju gått och blivit till en wag, alltså en sån här fotbollsfru. Men för det första så jag och min partner, vi är inte gifta. Och han spelar inte heller fotboll, utan han är musiker. Och jag ska nu följa med på en vanlig liksom 2 veckor i hans liv när han turnerar med ett band. Och vi ska börja den här resan i Paris. Sen kommer vi åka till Mexico City. Och efter det här ska vi till Los Angeles. Och när man bara hör det här så känns det här ju som att okej, ni kommer vara borta så satans länge. Alltså det här är ett projekt som tar ungefär 2,5 månader. Men icke, det här sker under 2 veckors tid. Så vi kommer bara ha tid att vara några dagar på varje ställe. Vilket ju ofta är fallet när man turnerar också. Oftast så berättar han att han inte hinner se någonting av städerna han är i. Utan det är bara in och ut, gör ditt jobb och sen får sova på hotell. Jag har aldrig turnerat världen runt. Men jag tycker att det här låter som min worst nightmare. För om jag är på ett nytt ställe, best believe att jag sitter och googlar veckor innan. Vad ska man få äta? Vad kan man köpa snygg kläder? Vad ska man se för natur? Alltså jag vill ju liksom få ut the full experience. Om jag nu har satsat timmar av mitt liv att sitta på ett fruktansvärt flygplan inklämd i något hörn, så vill jag ju få ut någonting av den här resan också. Men jag förstår också att de som lever med att turnera mycket tappar den här geisten för att resa, i och med att man ju förstås inte har så mycket tid. Oh, men jag får ändå ångest. Hörrni, jag pratar med han och hans kollegor som har varit flera gånger i Seoul, bland annat i Korea. Och jag frågar, men shit, hörrni, ni har varit där flera gånger. Ni måste ha hunnit sett någonting. Vi såg de där Gangnam Style-händerna. Så, det var typ det de hann med. I alla fall, nu ska vi spendera lite mer tid på varje stopp. Vilket känns ändå väldigt bra för mig. Men jag kommer ju också vara totalt utbränd efter de här veckorna. Jesus Christ, hörni. Ni kommer också få... jag tar ju inte paus från Supernova. Vad tror ni? Jag tar med min bärbara mikrofon och jag kommer sitta där på ett hotellrum. Och förhoppningsvis blir jag lite inspirerad av de här länderna jag är i. Jag ska försöka hålla lite koll på musikkulturen lokalt där jag befinner mig. Och se om det finns något intressant jag kan få inspiration och spela här åt er i Supernova. Jag ska försöka gå på så mycket gigs som jag kan också. Det är någonting jag tycker väldigt mycket om att göra när jag reser. Så om ni tycker om att resa och har lite resfeber, så kan ni så här parasocialt resa tillsammans med mig här nu de här kommande veckorna. Jag kommer som sagt också åka till USA och vi ska prata lite mer om hur det är att jobba med amerikaner, i alla fall inom musik. För jag upplever att det är ganska stor skillnad på nordbor och jänkare. Det här ska vi ta och diskutera till näst allt som är första vi hör på Laita Sepauha med Baby Blue.

ibland känner jag att jag skulle vilja göra ett sånt DNA-test för att skåda vad min härkomst egentligen är. No shit, så är det ju väldigt mycket Österbotten in this girl, och jag antar att hon inte bjuder på så det jättemycket spännande överraskningar. Jag tänker mig typ Finland och Sverige. Det är väl mest det som utgör den här massan av kropp. Men rent kulturellt så har jag alltid känt mig lite amerikansk. Och det här är ju för att jag är ju totalt toko när det kommer till saker som small talk. Jag älskar ju det här. Och jag vet, det är som till svär i kyrkon då man är i Finland. Men jag tycker jättemycket om att prata med främlingar. Och det här märks väldigt tydligt också på hur arga min kompisgrupp är på mig. Alltid när vi är på någon bar och man sitter och snackar och så kommer det någon jävel som har tagit lite för mycket. Och så det är, morgon, får jag sitta med er? Alla kompisar bara tittar på varandra i skräck och är sådär, nej, gå bort härifrån. Och sen tittar de på mig och är sådär, oh my god, hoppas att inte Fanny säger någonting, fuck. Klipp till mig som är sådär, hej, gud vad kul, spännande, sätt dig ner, berätta din life story. Dropp mig på ett random café, en random flygplats, vad som helst, men talar vi samma språk så kommer jag prata med folk. Och i och med det här så har jag känt mig ganska stöddig när det kommer till just jänkare. När man jobbar inom popmusik så har man ju förstås ganska mycket att göra med amerikaner, i och med att, jag menar, popmusikens centrum ligger ju i alla fall nu för tiden mycket i Los Angeles, till exempel i USA. Och jag har alltid tänkt att jag kan tämja de här jänkarna. Jag är liksom, I match their freak. Och när det kommer till att ha en konversation på en busshållplats, absolut. Men när det kommer till business, då har jag fan ingen koll alls. För en grej som jag har märkt som en stor skillnad när man jobbar mot USA är att här i Norden så är vi ganska ärliga och godtrogna. Och nu igen, jag baserar ju det här bara på min egen karriär och det jag har varit med om. Så att, kom ihåg det. Jag pratar inte för allihop nu. Men jag har varit i många business-situationer där amerikaner har kommit med otroligt dåliga förslag och varit sådär, nej, vi har inga pengar, allting är slut, allting är skit. Och jag har varit sådär, bara, okej, men jag vill ändå ha den här dealen, så att, ja, nej, men vi säger väl ja då. När mitt team har varit sådär, Fanny, det är så här de gör. Alltså, alla säger att pengarna är slut. Alla säger att nu är det dåliga tider, vi har inte råd att betala dig någonting. Och det är kutym. Sen ska man liksom bara förhandla upp det för egen maskin. Medan här i Norden, om någon säger, hej, pengarna är slut, så är det ju oftast slut. Jag tror att orsaken varför många amerikaner har blivit så här hasslande av sig är för att det är ju ett superhårt klimat. Alltså, förlorar du arbete i USA och är medelklass, så finns det ju på riktigt en reell risk att du hamnar på gatan. Medan här i Norden så är det ju otroligt mycket mer skyddsnät och mekanismer som ska hjälpa dig för att du inte ska hamna i den situationen. Och jag tror att det gör också att vi kan bli lite mer ärliga och lita på varandra, helt enkelt. Så hörni, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Ingenting gör en så patriotisk som

Vann du livet var det här med Dina ögon, Little Dragon och Yukimi. Guys, ni vet att jag oftast är väldigt skeptisk till nepo babies. Det var snällt sagt. Jag hatar nepo babies. Alltså jag tycker ofta att det är det mest irriterande packet som finns. Och även om de gör bra saker så brukar jag bara bli liksom superirriterad. För att de har glidit in på en räkmacko. De har de här kontakterna i bakfickan. De har fått det med födseln. Och ofta så har de också pengar. Vilket ju gör att det är klart att det är enklare att lansera en musikkarriär om man har massa cash. Man behöver inte jobba i affär, man behöver inte köra ut post, man behöver inte ha ett jobb för att betala hyran som tar upp det mesta av din tid, för att sen på de där små timmarna som du har ledigt under dagen försök musta upp någon energi för att orka sitta i studion och laga lite låtar. Alltså det är jättesvårt om man hamnar bakom, om man inte har det här ekonomiska privilegiet. Det tar bara längre att lansera en karriär då, om man inte råkar ha jättetur. Nu ska jag dock lite beprova den här teorin, för det här är helt sjukt. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, hörni. Men en så cringy skådespelare son, hans son är en otrolig musiker, och jag pratar om Will Ferrell. Jag vet, jag hör hur det låter. Det här är crazy. Will Ferrell är ju alltså den här skådisen som har varit med i typ Elf. Alltså han är med i mycket julfilmer, tänker jag i alla fall. Kanske Elf är den enda julfilmen han har gjort. Men mycket sån här lite cringiga komedier och sånt. Han är lite lustig, sådär. Mm. Hans son heter Magnus, vilket ju också är lite lustigt. I alla fall, Magnus har nu börjat släppa musik och han sjunger så satans bra. Och jag är så liksom desorienterad av det här. Jag vet inte hur jag ska känna. Men när jag hörde den här låten så visste jag inte att det var Will Ferrells son. Och jag bara, vitsi, det här var banger. Det här lät så nice. Och sen fick jag reda på att det var Will Ferrells son. Och ofta när det händer, när jag får reda på att någon är nepo baby, så tar det all sex appeal från mig. Jag blir riktigt slak. Jag är sådär, okej, boring. Men det var någonting med det här som gjorde att jag inte kände så. För att den här rösten är så otrolig och det är så smooth. Guys, vi måste ta och lyssna på det här så att ni förstår vad jag menar. Vi ska höra på Magnus Ferrell, alltså. Han är född 2004, så han är ju väldigt, väldigt ung. Och det här betyder ju också att han har mycket bra musik framför sig som han kommer göra. Alltså det här är helt otroligt. Magnus Ferrell här med Asleep Talking. Let's go!

Det har hänt, hörni. Dagen är här när jag faktiskt tycker att en Nepo Babies musik är riktigt bra. Det här var Will Ferrells son, Magnus Ferrell, med låten Sleep Talking. Och jag tyckte det här var smooth som fan. Jag tyckte jättemycket om det här. Och det känns lite som att jag har delirium just nu. Men det hjälps inte. Det här var en bopp. Hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Till näst så tänkte jag att vi ska prata lite om artister som går i pension. En av våra största världsstjärnor har nämligen börjat fundera lite på det här, att ska jag ta och lägga hatten på hyllan? Och det här är The Weeknd. Han har nu filosoferat kring om han skulle behöva gå i det lite, eller om han skulle behöva reinvent himself. Och orsaken till det här är för att han upplever att för att skriva musik som The Weeknd så måste han gå in i ett visst headspace. Och nu börjar han vara lite trött på det här headspace. Och här kan jag förstå. För The Weeknds headspace är ju liksom fame, drugs and depression. The Weeknds musik tycker jag är supersexy, men på ett väldigt mörkt och destruktivt sätt. Den är lite farlig nästan. Och jag förstår att det kan vara ganska jobbigt att liksom måste sätta sig in i det här varje gång man ska laga musa. Han funderar på om han till exempel skulle byta artistnamn till Abel, eller Abel som jag tycker om till kall han. Det är hans efternamn. Och ja, det här skulle ju vara lite som Kanye West gjorde när han bytte namn till Ye. Men han beslöt sig till sist ändå för att inte göra någon av de här förändringarna. Och jag tycker att det finns en ganska fin orsak varför han inte ville göra det. Han beskriver att han känner sig så extremt privilegierad att han har den karriären han har. Och att han får göra den här musiken och turnera. Och att han är en av våra största stjärnor. Han säger själv att han är så fylld med tacksamhet att han får göra det han gör. Och därför tycker han att det skulle vara så tråkigt att sätta lock på all den här inspirationen och all den här musiken som fortfarande väller ut från honom bara för att ha lite tröjt. The Weeknd känns inte heller som en pensionär. Alltså, jag vet, det finns ju liksom en visuell bild man får av en pangis när man säger ordet pensionär. Och man kan ju vara en supercool pensionär. Man kan ju göra sin pension på vilket sätt man vill. Men jag får en fin bild i huvudet av The Weeknd som en så här klassisk pangis som åker till GC, alltså Gran Canaria. Boka julbord i augusti med en så här Peter Jöback-konsert eller någonting. Jag tycker det är gulligt. Jag unnar honom det här och jag vill också att han ska köpa en Doro-telefon. Så kan han call up his hoes med de där stora knapparna. Jag tycker The Weeknd

ändå. För jag har alltid varit så otroligt rotig på språket. Alltså, och det är så pinsamt. Jag har ju ändå bott 4 år i Helsingfors. Och ändå så tragglar jag mig fram som en kråko på det här vackra språket som jag bara inte liksom får grepp om. Och nu förstås, när jag bor i Stockholm så behöver jag ju inte prata finsk överhuvudtaget. Förutom i somliga situationer, för det finns ju jättemycket finnar som bor här, obviously. Och de värsta situationerna är när någon hör att obviously så pratar jag ju inte rikssvenska, utan jag pratar ju finlandssvenska. Och så är det någon finne som är sådär, aj, moi, sä oot suomesta. Och så måste man så dra, jo, mutta mun suome ei ole hyvä, koska olen asunut ruotsissa, eikä paljon. Alltså, jag var senast med om det idag. Jag skulle köpa en ny telefon och blev servad av en jättetrevlig kille som när han ska sätta in mitt telefonnummer inser att oho, det här var ju ett finskt nummer. Wait, är du också från Finland? Och så bondar vi över det här och så börjar han ju förstås prata finska med mig. Och nej, det är så pinsamt. Åh, jag vet inte hur jag ska säga det då. Att, jag är ju liksom, jag har bott 25 år i Finland. Born and raised, men sorry, kan vi ta det här på svensk en tå? Jag gillar ju också mycket finsk musik, men det finns ju en språkbarriär där. Och jag trodde att Average Kid Lukes senaste låt hette Asunto, alltså lägenhet. Men nej, det står Asento, som ju då betyder position eller ställning eller hållning. Så det makar lite mer sens. Nu förstår jag vad han menar. Så även om vi idag har pratat en hel del om att resa och vara ute i världen och jobba på olika ställen och jobba med människor från olika kulturer, och jag konstaterar att någonstans det här har gjort mig lite mer patriotisk än vad jag var när jag bara omgavs av finnar och finsk kultur. Man behöver liksom tas ut från sin kontext för att uppskatta hem man hatar hem. Och hej gör jag. Men ändå är finskan en sån här gast som hemsöker mig. Apparently var jag än är i världen. Och påminner mig sådär plågsamt om att Fanny, du var jättedålig på finska i skolan och du kan fortfarande inte ditt hemlands största språk. Men jag kan tänka mig värre gastar att bli hemsökt av, så finskan är ändå okej för mig. Åtminstone bjuder ju det här språket på väldigt mycket bra musik. Och med det sagt ska vi ta och lyssna på lite Average Kid Luke här till näst.

I förra avsnittet av Supernova så diskuterade vi ju lite kontroverserna kring Ed Sheeran. Det stormar rejält runt den här artisten just nu, och det beror på att han är på en turné i USA, en arenaturné, så hej, liksom några små cakor det här. Och med sig som förband hade han rapparen Macklemore. Och kontroverserna börjar när Macklemore ställer sig på scenen och börjar prata om Palestina. Och han visar sitt stora stöd för Palestina. Han pratar om alla fruktansvärda saker som händer där nere. Och efter det här så blev han kickad från Ed Sheerans turné. Ed Sheeran menar att han har ingenting med det här att göra, utan det handlar om arrangörer och arenor som har sagt nej, nej, nej till det här. Men samtidigt så tycker jag att han förminskar sin makt i det här uttalandet ganska ordentligt. För han har ju nog ett val också, i och med att han och Macklemore är gamla kompisar, att stötta honom och säga, hör ni nä, om inte ni vill ha med Macklemore så ställer inte jag mig heller på scen. Men det talar han inte så högt om. Så det har varit väldigt, väldigt turbulent. Det blev också till en kedjereaktion där bland annat Phineas, Lucas Graham och hela Ed Sheerans band sa upp sig från den här turnén. De bara, nej, vi vill inte vara med på det här någon mer. Så att ni hör, det är liksom jättestökigt och roddigt. Nåja, det skojiga här nu är att Guitar Center i USA, som är en kedja där man kan köpa musikutrustning, de annonserar i augusti en tävling där vinnaren får vara med och öppna för Ed Sheeran. Alltså, jag ömmar så för den PR-personen som kom på den här tävlingen och hade ju good intentions. Alltså, herregud, vilken möjlighet att få göra det. Men när saker och ting ser ut som de gör nu, så verkar det ju som att de flesta inte vill cutta Ed Sheeran med täpp i häl där. Alltså, de vill befinna sig på så långt avstånd som möjligt från Ed Sheeran. Och jag bara bävar för den stackaren som går och vinner den här tävlingen. Guitar Center har beslutat att inte ta ner den, utan den här tävlingen är still up and running. Så om det är någon som känner att de skulle vilja göra ett PR-självmord, så kan man ju sign up. Ed Sheeran har förlorat 200 000 följare på Instagram, i alla fall när jag spelar in det här. Och det låter ju kanske inte så mycket, men Macklemore har fått 1,6 miljoner följare efter hela den här rambambulan. Så att, ja, vi har väl ändå en ganska tydlig vinnare här. Och jag är mest så där intresserad av, vad fan ska Ed Sheeran göra på sin konsert nu? Alltså, alla har ju lämnat honom. Hej, ju tur han har de där jävla looppedalerna. Det kan han ju hålla på med. Alltså, vet ni, jag förstår inte varför Ed Sheeran har hållit på och kört arenaturnéer med sin jävla looppedal och gitarr. Det är nice om man är på en liten bar eller liksom en intim venue. Men på en arena, varför har inte du ett helt band? Ja, no, vi fick ju svaret på det nu. Ingen vill spela med honom.

Horse Girl var det här med låten Karma Is. Och Horse Girl, hon kommer från Berlin. Och på tal om storstäder, vilka städer tror ni att det finns flest låtar skrivna om? Det här är förstås omöjligt att säga exakt, men om man kollar på topplistorna sen ungefär 60-talet så finns det några tydliga utstickare, och nummer ett är helt klart New York. Här kunde man väl lite gissa sig till. Sen 60-talet har 161 låtar som har New York i titeln ligga på Billboard Hot 100 eller UK Singles Chart. Så ja, men det är ett bra betyg. På plats nummer två med 102 låtar så har vi London. Och det här, jag trodde faktiskt att typ Miami skulle komma före. För att Pitbull har släppt så satans mycket låtar om Miami. Men nej, Miami hamnar på plats nummer fem. Det är London som är på plats två. Och på plats nummer tre med 87 låtar så har vi Los Angeles. Den här listan är helt klart centrerad till USA. Det finns San Francisco, Memphis, Chicago, Miami, New Orleans. Men vi hittar också några sexiga europeiska städer här. Och då har vi förstås Rom, vi har Paris och ja, hemma nu heter. Hör ni vart det här leder? Hör ni vad jag håller på liksom att få fram här? Varför finns inte någon låtar om Helsingfors? Alltså jag tror att, är det här en feberdröm jag har nu? Eller har Peter Jöback släppt någon låt om Helsingfors? Helsinki! Alltså jag har ett vagt minne. Jag har försökt researcha om jag skulle kunna hitta den här låten någonstans. För att komma underfund med om det här är på riktigt en dröm jag har haft. Eller om det är sant. Men jag hittar den ingenstans. Det finns ju en risk att Peter Jöback har släppt en sån här låt. Och skäms då så mycket för den. Att han bara, nej, den här måste bli wiped from the internet. Jag tror ju inte. Det kan vara att jag har drömt det här. Men som sagt, jag vet typ inga låtar om Helsingfors från artister som inte är finska själv. Hallå Helsinki har en låt som literally heter Hallå Helsinki. Det var kanske den enda jag kommer på. Så det finns inte jättemycket Helsingfors romantiserande musik. Och är kanske Helsingfors fel egentligen. Kanske också kunna behöva lite mer sexappeal. Jag vet, men hur fan uppnår man sexappeal som Paris då? Eller Rom. Det går ju inte. Nu har vårt grannlandshuvudstad Stockholm fått en låt tillägnad sig av artisten Dermot Kennedy. Men vi behöver inte ha morkis över det här. Vi behöver inte känna oss avundsjuka. För jag kan läsa upp en textrad från den här låten. It helps to know we're only passing through. Bland annat. Så finns det också här. It's haunting me. Så egentligen kanske det här är ett diss track till Stockholm, för mycket av den här texten tangerar också att hålla känslor och tankar inom sig, att inte släppa ut saker och ting, och det här är ju inte så bra. Men jag tyckte det var en ganska fin låt ändå, så oavsett diss track eller ej, vi tar och lyssnar på lite Dermot Kennedy här till näst.

Fan hörni, jag vet att jag kan vara en riktig ballad-hater, men ibland så är det bara så himla skönt att få en sån här 6 minuters jävel som bara går rakt in i själen och river upp allt den hittar och ja, tvingar den titta fram Nesso helt enkelt. Det här var Dermot Kennedy med nya låten Stockholm och jag tyckte det här var supervackert. Jag tycker också om att inte Stockholm nämndes någon gång i låttexten. Det gjorde lite mer subtilt och man börjar ju fundera, okej, men är det någon liksom tjej i Stockholm som du har varit kär i eller är det här ett avskedsbrev till stan? Man vet ju inte. Dermot Kennedy är ju från Irland så jag vet inte vad han har för connections till Stockholm och jag försöker luska men jag hittar ingenting. Och någonstans var det också ganska skönt. Man får lämna det här till sin egen fantasi.

Axel var det här med låten Rain. Och mina kompisar, tyvärr är Supernova nästan slut för den här gången. Men ni behöver ju inte hänga läpp för här, för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag av Supernova. Och det här hittar du ju jätteenkelt i din Arena-app. Och har inte den appen, vad håller du på med? Mår du bra? Alltså du måste ladda ner den nu, det är helt gratis och där finns massa bra grejer, inte bara Supernova, men bland annat en uppsjö av spännande content hittar du på arenan. Och som sagt, gå in där varje måndag, tisdag eller onsdag och klockan 5 så hittar du ett nytt avsnitt av Supernova. Samtidigt sänds det även i Yle Extrem på radion. Så, förstås hoppas jag att vi hörs där nästa gång. Glöm inte heller bort att imorgon är det ju onsdag. Och vet ni vad det betyder? Jo, det betyder att det är dags för Osignat i Supernova. Och det här är alltså ett nytt segment som vi har börjat med, där vi spelar osignad musik. Där är även du som lyssnar på det här supervälkommen att skicka in ett bidrag. Gör du musik och känner att fan, jag skulle behöva en liten extra push, ja, då tar du och skriver ner den här mailadressen fort som fan. supernova@yle.fi. Du skickar bara iväg ett mail med din demo eller en färdig låt. Det kan vara precis vad som helst. Kanske skriva en liten trevlig text om dig själv eller om låten. Och maila den alltså till supernova@yle.fi. Varje onsdag så spelar vi alltså två stycken nya osignade artister. Och jag har blivit så overwhelmed av talangen som finns i Finland. Vi har också fått in lite svenska artister och också artister som kör på finska helt och hållet. Och fortfarande där, jag är bara som helt mind blown av hur fruktansvärt duktiga folk är. Och så synd också att mycket av den här musiken går en totalt förbi. Det släpps ju så jäkla mycket musa och det är svårt att sticka ut i mängden och att få en syl i vädret när det stormar. Så hörni, Supernovas osignat segment, det är där vi försöker ändra på det här. Så skicka in din musik alltså till supernova@yle.fi. Nu ska jag börja runda av här, men jag lämnar er med en riktigt fin låt av Louis Lane, som är en ny artist som jag hittar på en sån här Fresh Finds-lista på min streamingtjänst. Den här låten är poppy, men den är också väldigt dark. Det här är en superbra klubblåt och jag tycker den passar perfekt att avsluta dagens avsnitt med. Och hörni, det blir ju höst nu. Har ni märkt det? Ni har säkert märkt det. Jag tycker det är så mysigt. Och jag märker också att min klädsmak förändras. Min musiksmak förändras. Och inte till det piggare. Utan till det deppigare. Jag har gått klädd i svart varenda dag. Nu kör vi. Alltså, och jag älskar ju hösten. För jag tycker om att få bull upp mig i tjocka jackor, hoodies och långbyxorna. Jag tycker om att klä mig som Billie Eilish. Så graderna går under 15 och nu är vi ju alltså i perfekt tid. Det är ännu lite varmt så man kan inte riktigt go all in ännu, men snart hörni, här nalkas. Och när det kommer till musik så är jag också liksom, jag känner att jag är mer mottaglig för depp än vad jag annars är. När det är sommar så vill jag bara höra på liksom Bailando. Jag ska vara fest hela tiden, men nu känner jag att nej, ge mig lite depressing shit, ge mig lite heartbreak, ge mig lite weltschmerz. Och jag njuter så mycket av det. Så jag hoppas att ni har en fin musikhöst. Det finns många spännande album att se fram emot i höst. Bland annat, ett som jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot, det är Troye Sivan som släpper ett album riktigt snart. Och Tove Lo. Jesus Christ, guys. Så det blir en fantastisk musikhöst. Och jag hoppas förstås att ni vill spendera den tillsammans med mig här i Supernova. Så, jag får väl säga som jag alltid säger. Ta hand om dig själv och ge dig en kram. Om du tycker att en kram är för mycket, ja men ge dig själv åtminstone en klapp på axeln. För att du har klarat dig igenom ännu en dag och för att du fortfarande är du. Du hör på det här så du lever alltså och andas. Och hej, vänni, ibland behöver inte manna mycket mer. Hör du, ta hand om dig själv, hoppas du har det bäst. Så hörs vi igen nästa gång i Supernova. Hej då!

0: har jag med mig Filip Teir, författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Känns livet bra?
1: Det känns bra, ja. Det är lite speciell tid i mitt liv för att min bok har kommit från tryckeriet, men den har ännu inte blivit recenserad. Så det är en sån här lite sån här limbo. Alltså, man väntar på mottagande.
0: Alltså jag hade Kjell Westö precis nyss som gäst också här, och han är också bokaktuell. Ja. Vi talar lite om det här. Just det där att där har man skrivit då sin bok och man har hållit på. Man har ägnat mycket timmar och det har varit... No, inte det nu alltid kan det ju inte vara 100% lätt. Kanske vissa böcker är lättare än de andra, men att ändå sådär, man har jobbat för det länge.
1: Ja.
0: Och fundera och ångra sig och äntligen är det färdigt.
1: Mm.
0: Och sen så är man förhoppningsvis nöjd. Och sen så är det människor som har kanske läst den en gång. Och eventuellt vet du är sådär att, vad är det här för shit? Eller sen vet du kanske ännu värre obrydda. Hur känns hela det här liksom delen av jobbet?
1: No, det är liksom 100% som min författarkollega Therese Boman skrev i morse på Instagram. För hon hade recensionsdag idag. Hon skrev 100% vidrigt. Det är inte kul att vara i den där tiden av sin utgivning när man väntar på att, eller kanske recensionsdagen just nu pågår.
0: Mm.
1: Men sen, jag har lite hjälp av det att jag har själv också jobbat på tidning och varit recensent. Och jag vet hur mycket det där allt beror på skribentens dagshumör. Överhuvudtaget när du vet, om du öppnar en bok, om du råkar ha rätt liksom kalibrering i hjärnan så är det helt rätt bok för dig, men om det är fel så kommer du inte alls in i den. Och det måste man tänka på också med recensenter, att de kan ha en bra eller dålig dag med min bok.
0: Men kan det komma någon gång, eftersom du själv också har sysslat med det, att hade kommit, upplever du att det någon gång att det har kommit lite som en payback, vet du, sådär, att nåja, Teir, hur känns det? Du kissar på min bok och nu...
1: Jag tror inte att jag har varit med om det faktiskt. Jag är inte så långsint. Så jag tänker inte så där i 30 år på någonting. Så det kan hända att det har hänt, men jag har glömt bort det. Jag liksom tillhör... Jag såg just den här Oasis-dokumentären igår.
0: Mm.
1: Och Noel Gallagher sa att han kan aldrig förlåta, att det är ett fel han har i sin personlighet. Han klarar inte av att förlåta. Så tänkte jag just på det i morse. Det där låter som alla författare jag känner.
0: Mm.
1: Men jag har ganska lätt för att glömma. Det finns vissa rader som kan finnas kvar ännu från någon tidig recension. Men också positiva faktiskt, så kommer jag ännu ihåg.
0: Men hur den typ, om vi håller fokus på liksom de här mera negativa åsikterna, för det är ju ändå bara åsikter. Då, som du sa, med att vissa dagar så kanske en bok funkar för någon och vissa inte. Finns det någon typ av liksom negativ kritik som kanske lite irriterar extra mycket? För om någon har läst det och inte tyckt att det var bra och kanske motiverar varför de inte tyckte att det var bra, så då är det så. Men finns det någon typ av kommentar som är så här?

0: det som är ganska vanligt tror jag för många författare och kanske också för musiker är det att, att man märker att recensenten ägnar ganska mycket tid åt att efterlysa ett annat verk än det som de har framför sig. Förstår du vad jag menar? Att det kan vara liksom att, att det är inte den boken som jag har skrivit nu, men du vill helt klart ha någonting annat. Men koncentrera dig nu på vad jag skrev och liksom titta på vad det var jag försökte göra. För det där händer ibland att man kan märka, för jag tror att eller jag tänker som att en recensents uppgift är att oavsett vad man tycker om ett verk så ska man ändå försöka se vad den där musikern eller författaren har försökt göra.
1: Ja, menar du sådär liksom att man hänvisar till exempel som, från musikvärlden som jätteofta dyker upp, framförallt om det är ett band som har hållit på länge, så släpper de ett nytt album. Och sen är man kanske sådär att nu var det nu bättre det här albumet 4 år sedan, att där, ja, där lyckades. Menar du den
0: det
1: vinkeln?
0: Det kan till exempel vara det, eller så kan det vara sådär att jag försöker komma på något exempel, men att man märker att de har läst och tänkt och väntat sig någonting som de inte får. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja.
0: Och sen blir de besvikna på det istället för på det själva verket.
1: Ja.
0: Så det där kan vara irriterande, för då känner man att man inte riktigt är sedd. Men jag har liksom också fått sågningar där jag har känt att, att den här recensenten har verkligen sett vad jag har försökt göra.
1: Mm.
0: Och då har det känts bra liksom. Att, och även om de tycker att jag har misslyckats, så har det ändå varit liksom en sån en känsla av att okej, det gick fram det här liksom.
1: Mm. Ja. Boken som du är aktuellt med heter Allt det bästa har inte hänt och har inte hänt än. Och det tangerar ganska mycket liksom, för du och jag, det skiljer endast 2 år oss. Det där,
0: vem av oss är äldre?
1: Du, jag tror att det är du, Filip, det här. Du är väl född 80, eller hur? Vad sa jag? Jag är född 82, så vet du, jag är strax efter dig där.
0: Ja.
1: Men jag tror att det ändå, det finns saker som du och jag kanske har varit en stund aktuell för oss eller börjar bli det. Och sen blir vissa blir gubbar när de är 19 och vissa blir de när de är 60 och sådär. Det kan man då sen ta hur man vill.

0: studion har jag författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jag har som, förutom för vi går in på boken, så jag brukar ha som vanen de senaste åren, så har jag varit på en viss bar, restaurang i Jakobstad, varifrån du är hemma. Mm. Och jag har ordnat lite quiz där. Och Filip brukar vara med och tävla. Du har klarat dig jättebra oftast. Du var inte med i år dock.
1: Nej,
0: lite
1: i år var jag på någon resa just då. Men i fjol var nej, jag i fjol för två år sedan var jag. För två år sedan var det liksom episkt. För då vann vi.
0: Då ni vann, ja. Och det var mycket människor,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja. Det var ju sen, det var liksom shots i hela laget och allting. Det var en sån där sån kväll.
0: Mm. När ni har det här, jag har förstått att du ändå varit på det här musikquizet tidigare. För satsar ni liksom på bredd inom laget. Okej, okay, du vet sport, du får vara med, du kan musa, du är historienörden. Mm. Vet du, eller är det bara en grupp med kaverin?
1: Det är en grupp med kaverin och så brukar det alltid finnas, det finns någon metalkille som, okay, som brukar dyka upp ibland. Och sen är det kanske någon, min son till exempel, som kan lite yngre människors musik. Mm. Men det där, vi har en i laget, shout out till Mikael Pahnen, som är liksom, kan det mesta.
0: Okay.
1: Det, han brukar kunna också sådana, han kan liksom jättemycket bortglömda one hit wonders från 80- och 90-talet till exempel.
0: Mm.
1: Som man har hört, men ni vet den där känslan på quizet att man, det där vet jag men jag vet inte vad det heter, och så kommer han på direkt vad det heter.
0: Jättenice, och det har jag alltid sagt att alla, att när de bygger sina lag, satsa på mångfald. Ja. Var inte fem stycken 22-åriga brudar, eller var inte fem stycken 45-åriga karrar.
1: Men jag hörde att det var liksom rekordmånga lag i somras, att det var typ 81 lag. Det är ju helt sinnessjukt.
0: 89 lag var det.
1: Den här lilla terrassen i Jakobstad, det är helt sinnessjukt.
0: Det var nog en rolig kväll var det.
1: Men det tog länge att rätta.
0: Det har ju varit så länge, det tog jättelänge. Skulle jag inte fått hjälp skulle jag vara där ännu med min lappar. Men det där, Jeppi skulle vi kunna prata om i all evighet, kanske vi också gör det. Men att vi ska tala lite också om boken som Filip är aktuell med. Allt det bästa har inte hänt än. Om du med egna ord får berätta sådär, vart rör vi oss i den här boken? Vad sker?
1: Boken handlar om ett år i mitt liv, alltså det vill säga 2025. Jag bestämde här någon gång då i början av det året, januari 25, att nu ska jag skriva dagbok. Och så ska vi se om det här eventuellt blir en sån här dagboksroman. Eller kanske det blir någonting. I alla fall ska jag försöka skriva varje dag. Och det gjorde jag då. Och det året blev sen ett år som jag skrev en hel bok om. Och det är inte egentligen skriven som en dagboksform, utan det är 14 kapitel. Så det är inte exakt ett kapitel per månad, men ungefär. Man följer januari till ungefär december.
0: Mm.
1: Ja, och jag fyller 45 det året. Det här var alltså i fjol. Och jag skriver lite om en sån här stor sak som hände i mitt liv för 3 år sedan. Eller 4 år sedan nu. Och det var att jag fick jag hamnade på sjukhus för jag hade så högt blodtryck. Och där på sjukhuset konstaterades det att jag har haft en hjärninfarkt som jag inte vet känt till.
0: Oh, okay.
1: Och det gav mig en sån där liksom lite welcome to medelåldern känsla. Lite plötsligt, eller liksom ganska liksom drastiskt.
0: Mm. Ja. Och jag tänkte liksom just det där, för det är cirka 2 år som skiljer mig och dig, Filip. Och visst, man pratar alltid om, för vissa händer det mycket tidigare, för vissa händer det aldrig eller jättesent. Och jag har ju fått min beskärda del av vad ska vi nu säga? No, det har skojats på min bekostnad. Mm. Framförallt här på jobbet var jag äldst av alla. Har varit den stunden som var, gubbe, vet du, gubbskämt och allt det där. Ja, och jag kan ta det, för att om det är troligt skämt så självdistans, det har jag. Om vi nu talar om det här, att man blir medelålders, man blir medelålders man. Så hur har det tagit ut sig liksom, i ditt liv? Man talar alltid att då skaffar man Harley Davidson eller då skaffar man en ung flickvän och börjar ta tatueringar och allt det där. Hur har det här tagit form i ditt liv?
1: Alltså, jag tänker att du och jag är lite varandras motsatser på det sättet, för jag har alltid varit yngst på mitt jobb.
0: Just
1: när jag jobbade på Husis så var jag yngst i redaktionen. Det var liksom alla andra var medelålders.
0: Mm.
1: Då var jag i 20-30 års åldern. Men jo, det här, jag har ju skaffat en sån där bil, en sån här häftig bil,
0: ja,
1: som inte har någon rationalitet i världen, för den drar för mycket bensin och är liksom dyr att köra. Och när man har såna medelålderskriser och gör såna här saker, till exempel skaffar en yngre fru eller en motorcykel, så tror du att de här människorna som gör det är liksom medvetna om vilka processer som sker i deras hjärna, eller sker det på något sätt undermedvetet? Jag har liksom kallat på det där och tänkt att den där bilen, kanske det är en medelålders krisjutto, men det kan också bara vara att jag ville ha just den här bilen och jag måste köpa en ny bil annars också. Så jag vet inte, men den där bilen är nu en sak, men den handlar kanske mer också för mig om någon sån här manlighetskris. Alltså att det var någon som sa till mig angående den här boken att är det så att, att manligheten på riktigt inträder när man är 45?
0: Mm.
1: Och kan det, eller vuxen, den vuxna manligheten.
0: Mm.
1: Så jag har tänkt att kanske det är någonting sånt att nu måste jag liksom ha en ordentlig bil, nu måste jag kunna vissa saker som att, vet du, ta hand om vissa saker i mitt hus, i blommor och så vidare. Sådana saker kommer ju liksom, man kan inte riktigt liksom man kan inte fejka sig fram. Det finns någon viss gräns, i åldersgräns för det också, hur man kan fejka sig fram i livet.
0: Mm.
1: Man måste lära sig vissa kompetenser, tänker jag. Och det där kommer emot, tycker jag, i medelåldern.
0: Men kom det sådär att nu måste du göra det här, eller fanns det ett genuint intresse?
1: Nej,
0: du vill?
1: Det fanns ett genuint intresse, men det är såna jättemånga saker som överraskar mig. Som till exempel, jag var sådär kategoriskt ointresserad av allt som hade att göra med motorer när jag var tonåring. Och från Jeppis så det var ju mera så att alla hade mopeder, och min brorsa hade moped och skruva mopeder och sådär. Så att det där trodde jag liksom alltid skulle vara en del av min personlighet. Att jag är emot sport och emot att skruva mopeder eller bilar. Och sen plötsligt så blev jag intresserad av bilar, eller blev intresserad av att skaffa en viss bil. Så det överraskade mig. Och det var också så att okej, men kanske man kan förändras i sin personlighet. Och beror det kanske då på att man blir äldre och blir mer gubbig, det är mycket möjligt.
0: Mm. Alltså, jag känner så pass mycket igen mig, för att jag kommer också från en liten ort. Mm. Jag kommer liksom österifrån då, men att jag kommer från en liten var alla hade mopo, sen motorcykel, och sen höll de på med bilar. Jag har aldrig varit intresserad, inte ännu heller.
1: Nej.
0: Men du sa att 45, så jag har ett år, jag fyllde just 44. Så att kickar det in liksom, för att det finns vissa saker som jag är så ointresserad och har alltid varit av. Sport är intresserad, jag följer med mycket sport och har en ganska bra kunskap. Jag sportar inte själv så jävla mycket, men att kan ganska bra och är intresserad. Men liksom alla fordon är inte alls intresserad. Jakt är inte alls intresserad. Vad finns det nu annat? Alltså, allt med verktyg är grymt ohändig.
1: Ja.
0: Jag är nog dålig, jag skulle inte kunna rempa och sådär.
1: Men det där med bil är ju alltså just det där med att vara ohändig, för det är fortfarande så att jag kan inte riktigt liksom fixa min bil, för den har olika problem. Jag har fixat några små saker genom att kolla på YouTube, men allt sånt där som kräver att man lyfter bilen, så det måste jag ändå göra på någon riktig verkstad.
0: Just det.
1: Men du sa det där med jakt, och det är ju en underlig också sak, för jag har skaffat jaktkort.
0: Är det så?
1: Jag gjorde det bara för att jag tillbringar ganska mycket tid i Bromar, och där är det liksom, i Ekenäs har de sådana här jättesina snabbkurser. Och jag tänkte, men jag går en sån här snabbkurs, det kan vara intressant. Och det vet du som journalist att man är alltid lite intresserad av allting.
0: Mm.
1: Så jag gick en sån kurs, det var ganska roligt faktiskt. Men jag har ju inte, man måste ju skaffa ett vapen för att kunna vara med i ett jaktlag. Och kanske jag också äger lite mark. Så det blir nog inte aktuellt, tror jag, om jag nu inte bara liksom får åka snåskjuts på något annat jaktlag.

0: gäst idag är Filip Teir, författaren Filip Teir, och det var en låt som Filip hade valt, en låt av en artist som heter Ingenting, och låten heter alltså Riksdagen är full av råttor. Det där, vi ska ännu lite snacka kring boken som du är aktuell med, Allt det bästa har inte hänt än, och det är alltså, du skrev någon version av dagbok i ett års tid. Ja. Och det, sen det, runt kring det så skrev du sen en bok. Och så det är alltså nu det som du, dig själv, det är Filip Teir som berättar den här storyn här i boken.
1: Ja, det finns liksom inte någon påhittad karaktär, utan det är skrivet i jag-form.
0: Mm. Och nu, vi talar lite om, eftersom vi är ganska i samma ålder, det är för att det är liksom i samma åldersgrupp, så att vi skulle kunna ha då både samma krämpor och samma intressen och sådär. Men alla är ju inte lika, fast man är exakt samma ålder, så behöver det inte vara. Men du berättade att du har då skaffat en gammal bil som du då lite har börjat fixa på, fast du inte riktigt har alla skills ännu. Det har nämnts också här när jag läst om boken att bygga bastu är en grej. Har du alltså börjat bygga bastu eller
1: ska du göra? Den är mest i mitt huvud faktiskt, men jag tänker på den liksom faktiskt nästan dagligen, för att den ändrar skepnad. Jag tänker på olika saker, och jag vill framförallt ha en liten skrivstuga i samband med bastun, och det är den jag tänker på. Hur ska den se ut? Ska det vara en kamin där? Ska det vara? Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Men hur är det alltså, om vi nu talar om de här, vi har räknat upp också båda nu här senaste minuterna några grejer som är sådana typiska, vissa klischéer och vissa sådana som stämmer. Alltså var då en man som har passerat 40 börjar plötsligt ha behov av att äga eller någon vad gäller beteende och sån här. Finns det något av de här, okej, jag kan tänka mig att du kanske inte nu skaffar en betydligt yngre fru till exempel eventuellt, men finns det något av de här medelålders klischéerna som du är fortfarande i den ålder som du är och konstaterar att nej, det där tror jag inte att jag någonsin kommer att bli intresserad av?
1: Det första

0: har tillräckligt med Alexander Stubbar här i världen redan, så att vi måste inte alla vara, och jag har faktiskt licens att inte vara det, för jag är författare och egentligen konstnär. Då får man, då måste man inte kunna springa maraton.
1: Det där med maraton, jag helt glömt det där faktiskt. Ja. En annan, jag vet inte om du har själv märkt i din kompiskrets till exempel, bestående av människor som är ungefär i din ålder plus minus. Det som jag har märkt alltså bland mina vänner, framförallt mina manliga vänner i ungefär min ålder. Och det är inte nu, det har inte kickat in nödvändigtvis, det kickar nog in före 40 också, men det här med grillar.
0: Jo,
1: det ska vara,
0: ja,
1: det ska, jag tycker själv om att grilla. När jag far hem till Lappträsk, vi har en sån här ganska stor pallogrilli som används med kol. Den älskar jag att använda. Jag behöver inte några andra grillar.
0: Nej, det är samma.
1: Det behöver inte vara ett stort grönt ägg.
0: Det ska vara en off-grid grill.
1: Den grillen
0: flaska som man måste koppla den till.
1: Den är tillräckligt bra för mig. Och sen har du mina kompisar som har liksom tre grillar på sin, och sen vet du något som man ska röka tavara med.
0: Jag har en småkusin som har en grill, och det här är liksom supermedelålders, att han, när han är inne så har han en app i telefonen som meddelar när den är varm eller när köttet är tillräckligt varmt. För han har också kopplat på något sätt via hemmets internet till den där temperaturmätaren i köttet.
1: Jo.
0: Så det är ju liksom, dit är jag inte på väg. Men grill, jo. Alltså jag och mina kompisar har en sån här messengergrupp där det är ganska mycket bilder av ölburkar framför grillen. För det är liksom ett sån här klassiskt medelålders gubbskämt att här vaktar jag grillen.
1: Jo.
0: Det finns en ganska rolig meme på, eller en reels på, som jag såg på Instagram, där en kvinna sitter framför tvättmaskinen och vaktar tvättmaskinen, som på samma sätt som män vaktar grillen, alltså att hon dricker någon öl där framför tvättmaskinen, för att hon måste ju vakta den.
1: Och jag förstår ju det här, jag har inte själv alltså, och sen om man har pengar och om man har rum på verandan och terrassen att ha tre olika grillar, och det är jätteviktigt att man ska lägga 5 ton på grillar, så varsågod, jag tänker inte hindra någon. Men att, känns det inte Filip också lite så där, för att det är också bekant med när man har sommarstuga veckoslut, och det är just de här apparna och då så kan någon kolla att nu är min ribeye färdig, så det känns,
0: eller nu är bastun varm.
1: Ja, precis. Så det känns något att det är lite bort från det där primitiva karn som ska vara stark och bära. Vet du, att man, det känns som att inte borde man egentligen ha någon app, fast jag vet det är jättemycket lättare om en app säger att nu kött är färdigt. Men det borde inte vara så om jag tänker att man tänker den liksom finska karn. Då ska man, vet du, med ögonmått bara se att nu är jorden färdig. Ja. Jag tänker att det här...
0: Nej, men jag håller nog med, och jag skaffade den där kolgrillen också lite. För det var dags att köpa en ny grill, för jag hade en ärvd gasgrill av min ex-svärfar. Och den började liksom braka ihop, och så tänkte jag, nu ska jag köpa en grill och satsa på en ny. Och då tänkte jag just att det ska nog vara en kolgrill. Det är liksom just mer analogt. Det är som att köpa en vinylspelare. Men jag tycker, alltså det här med medelålders, att bli medelålders, jag vet inte hur du upplever det, men en sak som ju män alltid måste akta sig för, och det är inte kanske att de blir, börjar golfa eller ska fappa, utan det är att de blir liksom nostalgiska och bittra. Och det här är ju en sån här sak som har liksom politiska konsekvenser i vårt samhälle också. Att allt var bättre förr och vidare och så vidare. Att det där tycker jag är liksom, som jag funderar på också i min bok en del. Att vilken typ av medelålders man vill man bli? Vill man bli den där som sitter på Facebook i trådarna och säger att Greta Thunberg borde gå till skolan? Alltså sådana samhällen är fulla av dem. Och också om man läser vilken husis nyhet som helst om politik, så där under de här kommentarerna så är det ju också just de här männen finns där. Och det har skett en sån här otrolig liksom, känns, alltså de har fått en sån här, att deras röst är hörd plötsligt, för att förr var folk tysta om sådana åsikter, och nu tycker jag att de är allt högljuddare, de här männen.
1: Ja, känner igen även det där beteende. Lite sån hänt och säkert lite till i det här dagboksromanen. Allt det bästa har inte hett en av Filip Teir. Boken är aktuell just nu. Och i väntan på recensionerna, då jag önskar dig lycka till.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och det där, hoppas att det är mera glada miner än sura.
0: Jag hoppas.
1: Kiva att du kom.
0: Tack.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: här som jag har väntat och väntat. Inredningsfotografen Vanessa Forsten, välkommen.
1: Hej, hej. Tack för inbjudan.
0: Kom du från Karis?
1: Ja.
0: Just det, för jag vill minnas när vi skrevs, när jag det där, bjöd in dig hit att tala om Karis, så hittade jag någon artikel där det bara stod förolämparen nog Raseborg. Inte samma sak, eller hur?
1: Nej, alltså jag är ju från Helsingfors, men jag har jättegoda vänner som är lokala Karisbor, så det är Karis som gäller.
0: Jag gillar Karis.
1: Men sen för helsingforsare så Raseborg, det på något sätt sätter det mer på kartan. Att, ja, just det.
0: Mm. Kiva att du är här, och som jag sa just åt dig under förra låten, att jag vill ha mångsidigt som möjligt med gäster. Liksom, jag vill ha liksom the works och mycket liksom sånt från såna branscher som jag inte kan så mycket om heller. Och inredning är definitivt det som jag liksom topp tre saker jag kan minst om.
1: Va?
0: Men därför är du här, Vanessa, för du kan desto mer. Och inrednings, du är ändå liksom inredningsfotograf, det är det som du använder. Men du, hur skiljer sig ändå någon fotograf, givetvis du tar foton på lägenheter och sånt. Men Vad gör inredningsarkitekten som du inte gör?
1: Alltså jag har ju ingenting att göra med det där själva planerandet av antingen hemma eller kontor, eller att jag vet nu inte att det här funnits en inredningsarkitekt. Alltså absolut, jag har till och med i det här utrymmet varit någon som har planerat det. Att jag kommer ju bara på plats och dokumenterar det där utrymmet som den där arkitekten har designat.
0: Men att du planerar inte liksom sådär att du flyttar in på vasen och byter ut kuddarna liksom?
1: Och det har ingen... Under själva den där fotograferingsprocessen så är det ju en hel rullians på gång där samtidigt. Att absolut att det flyttas på saker. Och det är jätteroligt alltid på... om jag har telefonen med, att jag visar lite behind the scenes, för att det är alltid helt roddigt för att man hamnar just och liksom flyttar på grejer och allting ser annorlunda ut genom kameralinsen.
0: Mm. Hur mycket är det liksom, för jag är sådär, inredning har inte liksom hittills, det kan hända att det här är stunden som vet du, när jag fick träffa dig, Vanessa, så förändras allt. Men inredning har inte liksom haft en roll i mitt liv. Jag har bott nu i samma lägenhet i snart 11 år. Mm. Snart exakt 11 år. Och nu några månader sen fick jag första tavlorna på väggen.
1: Mm.
0: Och det är också där, vet du, en sån där signad Slayer-affisch och lite annat sånt här. Och så där, för mig räcker det att jag, mitt bord som jag har, som soffbord och sen ett chillt matbord, så att det är en platt yta vart allt hålls. Mm. Så det är bra.
1: No, men jag kan genast säga att du inreder visst, men du prioriterar att vara praktisk och kanske minimalism.
0: Mm.
1: Men har du ett hem så inte det är ju liksom helt tomt. Nej. Då har du ju en madrass du sover på. Då är det ditt sätt att inreda.
0: Ja.
1: Jag kanske inte hamnar i en inredningstidning.
0: Nej.
1: Men du inreder ändå.
0: det mest liksom sådär tragiska. Att, ja visst, jag har en soffa. Jag har... Jag har något som jag satsar på mycket. Så något som jag har mycket t-skjortor. Mm. Och det där.
1: Är de en del av din inredning?
0: Nej. Jag skulle måste köpa ett slott i soffa. För att det finns så mycket av dem.
1: Just så.
0: Och sen har jag...
1: Får jag ge ett tips?
0: Ja.
1: Har du någon jättespeciell och fin t-skjorta, så ta det med i inredningen. Häng den på väggen, så är det lite som en, vet du, plansch. Om det är någon sån här collector's item. Jag har varit hem var folk har haft några såna speciella klädesplagg framme.

0: snacka inredning eller fortsätta snacka inredning här med inredningsfotograf Vanessa Forsten, och det är inte bara för sig själv hon knäpper sina foton, utan emellan blir de till och med bok. Stylish finns. Det här räcker du över den här?
1: Absolut.
0: Fint, tack så mycket. För det här är liksom nog väldigt främmande för mig, och därför har jag dig här. Du har tillsammans med Teresa Saari alltså gett ihop, och då gissar jag att du står för fotona.
1: Ja.
0: Vad har ni använt för, är det här liksom helt random människors hem? Har ni scoutat liksom just de finaste hemmen, eller vad finns här skräckexempel, vad finns här?
1: Nå, om vi går tillbaka till den där titeln som du pratade tidigare om att Stylish finns, så det är alltså ett Instagram-konto som är då liksom gjort av den här Teresa Saari. Hon gjorde det under pandemin, ville visa att finnar också har stil och liksom är kreativa, och jag har då följt det där kontot i flera år och tyckt om det och gilla och så här, och sen var det för typ 2 år sedan, så jag hade just gjort en annan bok och jag fick så här blod i tand och ville göra en till, men jag kom inte på varför inredningsbok det skulle vara. Och så snubblade jag på det där Instagram-konto, och så råkade jag bara, eller alltså det kom som en blixt från en klar himmel, att här är ju helt jättefina hem, och inte bara det att de är fina, utan de är intressanta, och de är lite så här eklektiska, alltså har en sån här, man kombinerar olika stilar, och de är ungdomliga, och de är alltså för det mesta inredda med alltså loppisfynd. Så den där titeln är kanske för en sån inte alls är i branschen och inte alls vet någon sån här, så kanske den där vad heter det, titeln är lite så här stylish finns, men det är då alltså det där Instagram-konto, och det är då känt för att då lyfta liksom så här innovativa och kreativa stilar, och då blev det då en inredningsbok.
0: Men om vi nu tar ändå själva titeln, så hur pass stylish är vi finns? Har vi blivit bättre, eller vad är vårt rykte i världen?
1: Jag ville göra den här boken just därför, för att jag är så himla irriterad på att så där generellt är då finnar kända för att vara ett sånt här ingenjörssamhälle. Och vi då är jätteblyga och osäkra, har ingen stil och så här. Så jag ville liksom motbevisa det, för att jag känner en massa folk som har jättefina hem eller coola klädstilar eller hur man nu vill uttrycka sig. Men sen såklart far du utanför storstäderna, in i något helt vanligt medelklasshem, så ja, är det ju en kanske lite annan inredning, och man prioriterar jättemycket just minimalism och att det ska vara finare, jättepraktiskt, och vi liksom vill ha en soffa och ett bord och barnen och hunden ska kunna liksom brottas där och man liksom vill inte ha något så här onödigt.
0: Just det.
1: Så där generellt sett.
0: Ja. Hur är det själv liksom när du, jag kan ju tänka mig att du har ju inrett säkert det ganska kiva hos dig, eller så som du vill ha det åtminstone. Är det, när du flyttar till ett nytt hem, är det då sen en tvåa i Helsingfors eller ett hus i Raseborg? Och det finns liksom ingenting, det är tomt. Det finns väggar och golv och det här tak. Det är ungefär det. Så vad liksom, det är inte, i vilket skede, hur länge tar det där inredningsprocessen? För det kanske är inte bara det att lyfta in soffan och lyfta in sängen och på flororna.
1: Alltså jag kan säga att jag hatar att flytta.
0: Oj,
1: just för att jag har så mycket tavara. Det är liksom, det är helt, helt hemskt. Jag hoppas att jag nu har hittat ett hem som jag faktiskt kommer att bli en stund i. Och nu har jag sagt till min sambo också att jag fasar eventuellt för att flytta någon gång. För att nu har man samlat in ännu mer tavara för att det är ett stort hus. Men alltså, jag har under årens lopp samla på mig ganska, alltså jag är en sån här loppismänniska, jag älskar att springa på loppisar och älskar såklart inredning och vackra grejer, så jag har samlat på mig ganska mycket och har en ganska sån här trygg egen stil, så jag har inte till det här hemmet hamnat liksom köpa någonting nytt, eller desto mer att vi kom med, vet du, vår paku som vi körde, vet du, 20 gånger från Lojo, vart jag flyttade från, så det där, ja.
0: Men kommer det hemifrån någon gång så där, vet du, om du är riktigt loppishaj. Och det är då, vet du, ny kräsa hela tiden. Eller kräsa, som andra skulle kalla det, en skatt som du kanske skulle kalla det.
1: Precis.
0: Men kan det komma liksom hemifrån lite så att jaha. Vet du, det är en lampa i det där, kanske där i tamburen. Och sen kommer det kanske att jaha, vad har du nu igen köpt?
1: Kanske i början när vi dejtar. Men nu är det så att alltså, han är blind för det.
0: Ja, ja.
1: Vilket är perfekt.
0: Ja,
1: han liksom, och det är ganska häftigt i den här relationen att jag har så här märkt att oj, han så där litar på mitt omdöme och på min smak. Att inte hade, han har varit, oj det där blev ju bra. Mm. Att när jag liksom, vi brukar gå tillsammans då kanske på loppis och sen visar jag ut någonting. Att hej, vad tycker du om den här? Och han bara, nej. Men sen när han ser hur jag har satt det hemma, han bara, aj, det blir ju bra.
0: Just det.

0: snackar inredning och Vanessa Forsten som är inredningsfotograf har med mig här i studion, har just gett ut en bok, eller är en av de människorna som är bakom boken Stylish Finns, där man kan se fina foton på fina hem. Men hur, Vanessa, alltså räddar man? Vad finns det? Nu beror det ju på, det finns ju 10 000 olika alternativ, men vi säger att du ska få ta en lägenhet. Mm. Och du kommer dit och den är så tråkig och så den är lite, du vill att den ska se kivogare ut. Mm. Hur räddar du? Det är riktigt en vanlig lägenhet. Vet du, min lägenhet som inte har så hemskt mycket, det är en stor soffa och ett urgammalt soffbord som är skrangligt. Och det finns inte liksom något extra riktigt. Mm. Jag kan tänka mig att om min lägenhet skulle måste fotas till någon av någon orsak så skulle det nog måste piffas upp. Just vad är sådana här simpla tricks?
1: No, nu har det varit jättepopulärt bland till exempel sådana lägenhetsmäklingsfirmor att de anlitar alltså stylister. Mm. Så man då vet du hämtar tavara dit. Mm. Det kan vara allt från vaser till växter till filtar, kuddar. Allt sånt.
0: Alltså de där filtarna.
1: Ja, de där filtarna.
0: Jag är ju en sån vedklubb vad gäller så mycket saker. Mm. Jag har ju fått kritik under, nu till exempel hemmet, var jag har bott i Berghäll i Helsingfors i snart 11 år, så får jag ju med under alla de åren så har jag fått av diverse människor som har besökt hos mig. Har du inte någon filt? Nej. Vad ska jag med den? Nej, men har du ingen mysfilt? Mm. Nej, jag har ingen mysfilt. För jag har inte känt behov av att ha en mysfilt.
1: Så. Har du inte kallt någonsin?
0: No, då klär jag på mig och så får man under täcke.
1: Ja, jag förstår.
0: Precis.
1: Ja, du är den här praktiska inredaren. Du behöver inte något extra.
0: Jag är nog inred, ja, om man nu kan då säga praktiskt. Att använda ordet praktiskt om mig känns så fel. Men att, ja, jag är också väldigt ohändig och allt det där. Så att minusarna bara pile up här hela tiden. Vad skulle du säga att trendar inom inredning? Du är ändå inredningsfotograf. Du ser mycket hela tiden och följer med. Vad skulle du säga att vad trendar just nu?
1: Det där är en jättesvår fråga för att det beror så jättemycket på vilken samhällsklass du tillhör och vad för stil du har. Men
0: en ganska sån här, om vi inte talar nu kungligheter eller ja, något luspanka, utan ganska sån här
1: generellt. Generellt så har det varit jätte så här runda former. Mm-hmm. Runda liksom, så inte något kantigt och ganska sån här liksom mjuka och dova färger. Att har man vill ha fast ett vitt hem, så det är ändå inte kritvitt, utan det kanske är någon sån här off-white och lite liksom krämiga färger. Och det tycker jag har varit nu nog, och sen då det kommer till tyger så jättemycket textur och sån här, det heter sån här bouclé-tyg som är ett sån här lite krulligt tyg, att det ska finnas liksom textur. Sånt har varit jättetrendigt nu, men jag själv lite så här problematiserar ändå trender, för att det är ändå lite mer så här far och fläng, att jag ändå kanske så här förespråkar att man skulle hitta då mer en egen stil. Klart kan man följa trender, men man kan kanske plocka någonting, men att försöka ändå så att tänka att vad liksom tycker jag egentligen om, och så kör man liksom på det.
0: Mm. Om vi tar motsatsen då, nu får det vara egen åsikt eller egna observationer, men så där, vad är otrendigt just nu?
1: Jag tycker att sån här liksom allt som är sån här slit och släng, och man till exempel, om vi nu säger då att du har extra pengar och du har köpt en lägenhet och där är liksom ett fullt fungerande kök och du liksom bara river ner, liksom sån här oekologisk tänk tycker jag är jätte liksom personligen otrendigt och bara ohållbart annars också. Sen då, jag är en personligen, men så här vitt och minimalism och så här liksom opersonligt, så här generiskt. Mm. Liksom, det var jag nu bläddrar i tidningar och när jag själv scoutar hem så ser jag inte jättemycket sånt.
0: Mm. Har du, Vanessa Forsten, inredningsfotograf, någonsin bott i ett hem med någon sån här citat på väggen? Var det står sådär
1: Live, love, laugh.
0: Ja, det är till exempel. Eller
1: Carpe diem. Alltså, jag älskar sådana liksom tackiga Airbnbs. Okay. Jag är inte liksom såklart föredrar jag ju snyggt och stiligt och så här, men jag har också en sån här sida i mig som är jätte liksom jättejordnära, och jag tycker jättemycket om också helt bara vanligt. Så alltid om jag ska sova över någonstans och jag vill då behöva boka fast en Airbnb, jättemånga så att jag vill ha något bra och något kiva. Alltså jag tycker bara att så liksom äckligt som möjligt, så jag får uppleva det också. Mm. Så typ i alla Airbnb som jag någonsin har bott i, så vet du, det har kryllat av dem. Och då tänker jag bara så att ja, okej, okay, inte ska jag ha det här själv. Att jag undrar vad det, och så börjar jag så här mala på att oj, hurdan är den personen som skulle inreda så här? Att jag känner inte själv någon sån.
0: Mm. Men och var ärlig nu, dömer du lite ändå innerst inne? Du säger inte något högt och du skulle inte liksom vara så där att vits, du är nog smaklös eller du är dum i huvudet eller vad som helst. Men riktigt ärlig, du är ändå en expert.
1: Mm.
0: Och det är ju personligt alltihop, men, och åsiktsfrågor. Men får du någon gång så där, har du någon gång varit hem hos någon och tänkt så där, my god.
1: Såklart, hela tiden. Men det kan kanske vara mer så där att jag kan ändå tycka att de som ändå inreder med de här Live, Love, Laugh-skyltarna och sånt, så jag kan ändå uppskatta att de ändå vill försöka skapa en stämning.
0: Mm.
1: Att jag ser kanske då, att skulle jag då kanske komma hem till dig, så skulle jag kanske vara mer dömande än mot en tant som dricker sitt vin på kvällarna och har sin dyna var det står något Queen of my life eller någonting sånt här. Men jag kanske är mer dömande mot, alltså det värsta jag vet är rikt folk utan smak. Det är liksom vanliga, vet du, vanliga donarmänniskor. Jag fattar att ni inte bryr er om liksom ytligheter och sånt, men liksom rikt folk som har fula hem, det dömer jag alltså, och skriver till mina kompisar att har ni sett det här hemme?
0: Men man kan säkert kolla lite på vad du gör på Instagram framförallt.
1: Mm, jo.
0: Vanessa Forsten. Där hittar man bland annat åsikter och bilder om allt möjligt. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Tack. Det var roligt.
0: Hälsa Karis och välkommen på nytt.
1: Tack ska du ha.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: säga morgens åt Domme Karukoski. Välkommen.
1: Tack.
0: Är livet bra?
1: Livet är väldigt bra.
0: Vi har pratat, alltså jag har nu under de senaste veckorna haft ganska mycket författare som gäster och författare som är aktuell med en ny bok. Mm. Och nu är du aktuell med en ny film som har premiär i övermorgon, eller hur?
1: Precis, ja, på fredag.
0: Och jag pratar med de här, liksom, de här författarna, att hur är det när man är nu på en bok, man lägger ner år, blod, svett och tårar, timmar, nätter utan sömn och man skriver och äntligen har man fått den färdig och sen kommer recensionerna. Och sen kan det hända att det kommer just så där att nej, eller antingen att vet du, Kjell Westö, din bok är shit. Är det alls samma för en regissör när du har jobbat länge för det här och nu får människor se det?
1: Ja, no, det är precis detsamma förstås. Det är, liksom, det är så personligt, den här filmen. Jag jobbar för det med Rakkautta ja Virtahepo. Jag vet inte ens svenska namn, men det är kanske Hippo Love eller någon slags där. Men jag jobbar på den för 3 år. Det är en väldigt personlig film också för mig. Mm. Och många liksom, i teman och händelserna och sånt. Så för mig att jag vill inte aktuellt läsa kritikerna. Mm. För jag tror att det är liksom för personligt för mig också.
0: Mm. Men är det liksom sådär, lite samma, jag tar lite och kopplar ihop de här författarna fortfarande. För det, vi har talat lite om hurdan dålig feedback är värst. Är det just det där att vet du går riktigt sådär att jumalauta, det här är värdelöst, det är dåligt, vet du riktigt river sönder det. Mm. Eller är det värre sådär som att nej, no ja. Okej, vet du, jag läste nu det en gång eller så, nu en gång Domes film och tja, inte var det något vidare.
1: No, jag har ju fått liksom bra kritik, mest ja. Liksom bra kritikerna och sådär, så jag kan jämföra på det sättet med, liksom gamla, med mina gamla filmer. Okej, den där filmen, dessa filmer var en drama och hurdana liksom kritikerna fick den. Och Rakkautta ja Virtahepo är ju mera, det är liksom kanske mera lätt som en film på många sätt. Mm. Liksom kärlekshistoria. Den har nu liksom dramatisk nivå i den. Mm. Och liksom såna djupare synvinkel. Men för mig, jag tänker inte det blir den där största eller bästa kritiserad film som jag någonsin haft. Mm. Det är bara den genrefrågan också. När man gör en sådan stor film typ Tom och Finland eller Förbjuden frukt som var en film av Lestadianer. Mm. Så förstås det här redan, den ämnen är någonting sådär som liksom man vill vara liksom applåderade att man har tacklat en ämne som är liksom lite som inte så lätt. Mm. Men Rakkautta ja Virtahepo, det är liksom som man kallar en entertaining film i filmbranschen. Det är idén av filmen att någon betalar liksom typ 17 euro och kommer i filmer och liksom blir som kan älska vad händer på stora duken. Och det är lätt för liksom filmkritiker att kritisera än dessa liksom genre. Mm. Så jag har inte stora förväntningar av det, vad händer med kritikerna. Jag har mera stora förväntningar av vad händer med publiken.
0: Mm. Här är ju den här filmen som alltså heter Rakkautta ja Virtahepo som har premiär nu 25:e i 9:e i Finland. Så det är ju, vi har förstås, det är liksom, det är 3 solklara namn vad gäller nu skådisarna som är de här affischnamnen och 3 människor som tar 95% av all screen time. Jag ser filmen alltså här nyligen. Det är Aku Sipola förstås väldigt, väldigt begåvad. Snygg kar dessutom, en otrolig röst.
1: Pihlavitala. Ung Brad Pitt.
0: Ja, verkligen. Pihlavitala är otroligt begåvad. Jag diggar henne. Men sen har vi, och de är ju bra redan. De är etablerade och bra. Men sen
1: proffs
0: har vi ju,
1: och proffs.
0: Och proffs, absolut.
1: Proffs, precis.
0: Men så har vi ju en blickvändare som jag tror att många säger, wait, är det där? Och det är ju Jenny Vartiainen som också spelar en stor roll. Lena hette väl hennes Lena karaktär. Så hur blev det Jenny Vartiainen? Hade hon intresse för att spela i film eller hur blev hon haffad med det här projektet?
1: Det var lite sådär, det var väldigt organisk. Processen var väldigt organisk för att i boken, det originala, det baseras i en bok som kallas Virtahevot och skriven av Emilia Sjöholm. Mm. Och i boken det bara 2 liksom människor. Det är Evis som spelas av Pihlavitala nu och Touko som spelas av Aku Sipola. De pratar, det är liksom efterparty någonstans i Helsingfors. Liksom någonstans i stan. De är bara ensam. Liksom, och liksom vacker sommarmorgon. De väntar på morgon. Det är typ 3, klockan är typ 3 på morgon. De pratar på 3 eller 4 timmar. Bara tillsammans. 2 människor. Mm. Och det är den boken, originala boken. I boken så Lena, som nu spelas av Jenny Vartiainen, bara liksom en eller två eller tre repliker i särskilt liksom boken. Men vi behövde ju förstås en liksom någon slags triangel och någon slags liksom att more meat and bones, som man säger, den där karaktären. Mm. Så jag skrev i den här adaptionen så skrev Lena in. Mm. Men i början, i första draft eller första versionen, så var det liksom, Lena hade kanske en eller två scener som hade repliker. Mm. Och mest var det en liksom person, det hände på en bröllop, det här liksom filmen. Det var mest en sån här person att Touko pratar om hans fru som är i det där bröllopet. Och de liksom tittar på det där liksom Lena, som är stor kärna, sjungare. Som Jenny också är.
0: Ja.
1: Så för mig var det liksom den här intertextuella idén att hur skulle publiken ta det att om det aktuellt är Jenny Vartiainen som en stor kärna och de pratar om en stor kärna kallas Lena och vi liksom tittar från liksom lite från ute i bröllopen, de pratar om det, de pratar tillsammans. Så därför ringde jag Jenny, jag var intresserad av det här liksom, ja, det var lite risky förstås, men lite om den intertextuella idén. Så ringde Jenny, hon skojade att okej, du måste ha liksom fel nummer, du aktuellt ville ringa till Pamela Tola och nu skäms du och därför liksom offrade du det här liksom, rollen till
0: mig. Men du ringde personligen till Jenny
1: Vartiainen? Jenny har inte ansökt till filmen, hon har inte liksom tänkt på det. Men jag hade regisserat henne i hennes första musikvideo Tunnoton. Och jag minns att okej, vi gjorde ju liksom de dramatiska scener i det där liksom musikvideon. Om man nu går tillbaka och tittar Tunnoton musikvideon. Så det liksom den här skådespelaren finns där nu när man tittar på scenerna. Och då tänkte jag att okej, det skulle kanske en dag hon blir en skådespelare också. Men jag glömde det hela grejen tills jag skrev Lena till pappen.
0: Mm.
1: Och därför ringde det Jenny och när hon kom på övningar och ville liksom tackla rollen, man såg ju att hon har talang. Hon är aktuellt väldigt bra. Så jag började liksom skriva mera scener. Så det var en sån här organisk process. När jag hade bra känsla att okej, hon aktuellt kan tackla det här rollen väldigt bra, så skrev jag mera till Lena.

0: regissör Dome Karkoski har gjort mig sällskap här och jag kastar helt spontant, vi talar lite filmer hit och dit med Dome just, och jag kastar spontant på en fråga som jag just kom på, att jag frågar av Dome att, och lyssnarna, ni får gärna delta, för jag vill veta om någon har något åsikt och svar, och jag har inte själv riktigt tänkt på det här, så jag har inget svar, men vilken är den bästa rollprestationen i en riktig skitfilm? Vet du, en film som är riktigt bajs, men så finns det där ena rollen som, vet du, är legendarisk, som man fortfarande pratar om. Att varför, finns det något sådana? Ni får gärna bidra till 044-7800-180. Och de börjar också fundera på det här. Och du kastar liksom, du talar mitt språk här. För du nämnde Police Academy, alltså polisskolan-filmerna. Inte de är ju sådär filmmässigt otroliga klassiker. Nej. Men en viss eras komediklassiker är de väl. Och där fanns ju många fina prestationer, fast nu filmerna inte kan då
1: jämföras. Precis, man tittar ju den där filmen för plott. Vet man. Nej, var inte, man var ointresserad av vad händer i filmen sig själv. Men liksom vissa scener har blivit kultscener för att prestationen är så bra.
0: Men har du de rymsdelar, har det rymmats i ditt liv liksom just sådär? För jag kan lite tycka om B-filmer. Framförallt sådana monsterfilmer.
1: Jag var ju huge Stallone och Schwarzenegger-fan, jag var ung. Liksom det hela Commando.
0: Men det är väl inte B-filmer?
1: Nej, men om man tittar på dem så på samma tid. Liksom, med min mamma tittade vi liksom Fellini och just Lasse Hallströms som jag, det var liksom roligt att träffa honom igår och liksom mitt liv som hund och allt det där klassiska. Men mamman tittar man på klass som liksom väldigt Oscar-vinnare eller Cannes och Venedig-vinnare klassiska och på samma tid med kompisar tittar man på Police Academy och Schwarzenegger Total Recall.
0: Men du har
1: Commando.
0: Jag har alltid haft en liten förkärlek för sådana B-filmer, sådana alltså, nu stannar vi på riktigt low budget. Okay. Alltså sådana, vet du, Mega Shark versus Giant Octopus och sådana. Framförallt som B-monsterfilmer har jag alltid på något vis tyckt att de är underhållande. Inte ska jag jämföra dem med Godfather, men att det där, det är ändå sådana. Har du någon gång, hur är en filmkonsument är du i dessa dagar? Köper du en biobiljett och går och tittar? Du blir förstås inbjuden till vissa grejer. Mm. Eller streamar du och kollar att vad liksom, vad finns det just nu? Har du ett DVD, VHS-bibliotek? Hur tittar de med
1: Jag lever i mina trafikår, så jag har två barn, så det är inte så lätt att hitta den där 3 eller 4 timmar och gå på en bio. Men jag försöker. Så liksom, sist var jag på kolla, var den bästa filmen som jag sett på bio nu i sista år var det här Secret Agent. Mm-hmm. Som var det brasiliansk, jag tror den vann en Oscar, eller var det Oscar-nominerat som international film. Men Secret Agent som visade den, det var liksom spyfilm i Brasiliens liksom typ 70-talet, hur liksom det var ju liksom lite tyngt då politiskt. Det var superintressant, men det var just det där, det är liksom bra exempel med film. Om jag skulle streama det hem, för att det behöver lite attention span. Mm. Om man sitter på soffan, så det är inte lätt att hålla med en film om den liksom typ börjar väldigt starkt. Mm. Men när man satt där i liksom mörk rum med andra publiken, andra tittare, så man liksom gick ut från filmen så att okej, jag har hittat någonting.
0: Okay.
1: Och därför vill jag liksom ännu, även liksom man har som trafikår och ung barn och sånt, vill jag alltid hitta liksom tid för att gå och se en film på stora duken. Det är så viktigt där känslan med publiken, att sitta där och hur liksom publiken skrattar med. Men det var med Rakkautta Virtahepoa, var det roligt förstås. Man måste ju liksom göra reklam för sin egen film.
0: Ja, jag tänkte att du hovar in den. Ja,
1: vi satt på inbjudanspremiären, Kutsuviras ensilta. Och normalt på inbjudanspremiären så folk är väldigt huska reserverat. Mm. Särskilt om de sitter liksom bredvid regissören.
0: Ah.
1: Så det var, satt en man, han var kanske 60, och det var, satt en kvinna bakom mig, så hon var kanske 30-40. Som sagt, normalt är de väldigt reserverat och vill inte visa deras känslor. Mm. Att det är lite, folk ofta känns att visa känslor, särskilt om man har gjort filmen. Men han började skratta, hon började skratta på liksom vissa steg i filmen och vissa platser som inte tänkt även att det är liksom roligt. Mm. Jag hade inte tänkt när jag gjorde filmen, okej, det här är liksom en komediscen, okej, intressant. Mm. Men det är det där, just den där känslan att när de började skratta, den här 60-åringen kille och den här kvinnan bakom mig började skratta på några liksom platser. Så jag började skratta.
0: Ah, okej.
1: Okay. Vet du, det är en fantastisk reaktion som man älskar. Man börjar, det är bra moment. Hej, fan jag är bra regissör. men den här liksom, att vara med publiken, den där känslan vill jag inte sen glömma. Att vara där, för försöker jag alltid liksom, typ en gång i en vecka, en gång i två veckor att liksom gå på en bio.
0: Men jag måste fråga nu.
1: Odyssey var ju förstås, det var ju som en event. Ja. Man var tvungen att gå och se den. Det var ju det sista kanske som jag sett på bio ensam. Eller min flickvän. Men med barnen går vi ofta ensam och just då liksom stör lite. Det här Marsupilami-filmen.
0: Jag tänkte fråga, hur gamla barn har du?
1: 12 och 7.
0: Okej.
1: Och det är inte lätt att hitta en film. Liksom. Pojken vill att vi går på, se på Spider-Man. Och flickan vill se typ just Marsupilami eller någonting sådant. När vi gick och se det här Marsupilami tillsammans, så det är lite som, hur ska man säga, det är inte en dum film, men det är sådär konstigt. Mm. Men det var bra på många sätt. Och när mina barnen började, samma grej som Rakka och Virta här på premiären, så mina barnen började skratta, jag började skratta. Och det är den bästa känslan att vara med dem, att liksom alla tre skrattar om liksom den här scenen och liksom komediplatserna. Som några av dem var så liksom obvious, som man säger. Man kan säga att de försöker göra mig att skratta. Mm. Och ofta som med filmregissörer, då försöker man inte skratta. Mm. För man liksom, I know this, jag vet det här. Men när barnen liksom sitter där och skrattar, man bara håller med.
0: Ja. Har du någon gång tänkt att du skulle gå och titta på din egen, helt en vanlig visning av din egen film, så skulle du ha en lös mustasch, solglasögon, trenchcoat, du går och sitta bredvid någon random människa och sådär.
1: Jo, många regissörer.
0: Har det roligt den där Domen Karukoski, eller hur? Snygg också.
1: Wow, jag applåderar.
0: Hela tiden. Wow. It's a geni bakom den här filmen.
1: Fan också, man kan inte tänka på en finsk film, det är så bra.
0: Jag hoppas att du gör det en gång i ditt liv.
1: Men liksom, ja, jag gjorde det när jag var inte så berömd, så då gjorde jag mycket det. Nu är det inte så lätt för att folk, som du sa, känner. Men jag hörde också, det var en rolig story, när mina Hollywood-år så hörde att Guillermo del Toro gör det.
0: Ah,
1: det är många, ja. Det är många
0: regissörer.
1: Ja, det är många regissörer liksom, sätter kappan på. det är många som gör det.
0: Ja.
1: Att, det är någonting där, för att jag känner det är väldigt viktigt för mig att liksom publiken liksom gillar filmen.
0: Mm.
1: Att liksom de, som sagt, de betalar 15, 17, 20 euro för en biljett.
0: Mm.
1: Så jag har en sån här responsibility som en regissör tänker. Att okej, det måste vara någonting där.
0: Ja.
1: Så därför är det väldigt viktigt för mig att se filmen då och då.
0: Ja.
1: Som en vanlig publik.

0: som de flög mig över till Los Angeles. Och de hade liksom typ kontaktat 200 människor från gatan typ, att vill du komma och se en film, och visade ingenting, ingen trailer, ingen liksom, ingen affisch, ingenting. Och det är 200 människor som bara vill gå i filmen. Okej, we're gonna show you this film called Tolkien. Och vi satt där i liksom sista raden, jag och producenterna och studiecheferna. Och där finns en scen när Lily Collins och Nicholas Hoult börjar prata om kärlek och storyna. Och det är liksom en lång scen. Jag minns den där liksom, att den där momenten när det liksom rum blev liksom total quiet. Och min producent bara liksom tittade på mig och gör en fist bump. Att man älskar när liksom filmen tar en någon slags grip på liksom publiken, och det är väldigt viktigt för mig.
1: Mm. Rakkaute ja virtahepoja, den nyaste filmen av Dome Karukoski och den väldigt duktiga Aku Sipola och Pihla Viitala och Jenni Vartiainen har vi i huvudrollen där. Den öppnar nu på fredagen, så gå och se den ifall det känns som så.
0: Liam Neeson. Det måste vara någon shit dålig Liam Neeson film, men Liam Neeson är ju alltid bra.
1: Vi återkommer
0: till det. Ja, återkommer det. Vi skickar liksom era filmer, men Liam Neeson, han är ju alltid bra.
1: Ja.
0: Men han har gjort så jävla dåliga filmer också, vet du. Det måste vara någon Liam Neeson film.
1: Bra att du kopplar ihop det här. Hej, Dome Karukoski, alltid en glädje. Tack så mycket.
0: Hej, tack så mycket.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: har inte sett min gästs pass, men om det stämmer så är det ett ganska präktigt namn i det här passet. För att det där, han är född Sakris, och lite andra namn också, Sakris Stjärnkreutz, men känns igen bakom namnet Knipi. Morgens för dig.
1: No, morgens, morgens.
0: Alltså Stjärnkreutz, det måste jag nog säga, att det var någon som sa här att är han i riddarhuset? Med Stjärnkreutz slipper man nog till riddarhuset, tror jag.
1: Vi är i riddarhuset.
0: Vi är i riddarhuset. Ja. Hur ser ert såna vapen som man har? Hur ser det ut?
1: Det är ett... måste vänta. Det är ett, i alla fall ett kors, och sen är det... Skulle det ha varit tre stjärnor?
0: Mm. Ja, jag måste kolla
1: jag har inte sett den liksom själv utan på bilder någon gång, men jag har inte varit på riddarhuset.
0: Nej, just det. Aldrig en enda gång.
1: Nej.
0: Jag har varit en gång på något... pompöst födiskalas. Jag var lite sådär att I don't belong here. Stjärnkreutz måste ju vara ett namn som man får fel ganska lätt. Och du säger vad du heter och sen ska någon skriva upp det. Så det måste nog fara.
1: Ja, det är nog sällan som, det är sällan som någon får det rätt. En gång kommer jag ihåg att jag har träffat en person som frågade mitt namn och han skulle skriva upp det. Och sen sa jag Stjärnkreutz och han visste hur man skriver.
0: Imponerande.
1: Det faktiskt. Var imponerande, ja.
0: Knipi är här. Vi ska inte bara prata om hans namn och adliga rötter och riddarhuset och grejer. För att Knipi är musiker, låtskrivare, musiker. Kanske känns bäst igen från bandet Ego Trippi. Och ger också musik under eget namn Knipi. Och nytt album aktuellt imorgon. Faktiskt. Och du har ju skrivit en och annan låt, och till exempel om ni bästa lyssnare någon gång har varit på karaokebaren och sen så kommer Korolla Jarkko som ska sjunga Matkustaja. Så det är Knipi ni får skylla på, för det är Knipi som har knåpat ihop den låten bland annat. Visst gick det så?
1: Det är jag.
0: Ja, precis. Och det är liksom en av de många låtarna som det där, du har skrivit som har blivit stora låtar. Om vi ändå tar oss tillbaka till liksom Matkustaja-tiden, kommer du ihåg när du fick till den låten? Fick du direkt den som feeling att det här tror jag att kommer att funka? Eller?
1: Nej, alltså den här låten var ju sån att jag hade idén, men vad heter det? Korusen var lite sådär att det där, den var lite sån här iffy. Mm. Att det där, jag spelade den åt Lasse, vår producent, och han sa att liksom annars låter vad heter det, bra, men den här refrängen är lite sådär att den är inte liksom, den är inte riktigt bra. Och sen kanske ett år framåt så det där, höll jag på att spela den här låten, och sen tänkte jag att jag glömmer bort korsen helt. Mm. Det går rakt i den här, vad heter den på svenska, C-delen.
0: Ja, C-delen, ja.
1: Och det där, och sen blev den här C-delen blev sen refrängen.
0: Okay.
1: Och sen tänkte jag att nu på något sätt känns det att det här liksom fungerar. Och sen gick det, sen spelade jag lite stund och jag tyckte att det här är den bästa låten jag någonsin skrivit. Och sen gick jag och säger att Lasse som var i andra rummet, nu tror jag att jag har kräckat den här, att det här är den bästa låten jag någonsin har skrivit. Och Lasse sa att jag tror inte att det är din bästa låt du har skrivit.
0: Okej.
1: Okay. men sen bandade vi en sån här demo när vi höll på att göra den här Matkustaja-skivan. Och det där, och jag sjöng den versionen. Och sen när vi skulle, vad heter det, välja alla de här låtarna till skivan, så lämnade vi bort den här Matkustaja-sången, men namnet blev kvar på skivan.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, och sen när vi skulle göra den här 20 suosikkia skivan sen nästa år, så då tänkte vi att okej, vi pröva att inspela det här på nytt, och vi byter sångare och sätter lite mer liksom effort i det här.
0: Mm.
1: Och det där. Och sen blev den versionen som vi nu alla vet.
0: Jag älskar sån här storyn var liksom stora hittar har liksom antingen fötts av frustration eller i misstag, eller sen sådär att inte på väg alls med på albumet till exempel. Det finns ju hur många sån här storyn som helst liksom, var någon har liksom varit såhär, ska vi nu ha, no, så just tagit med det på albumet, och sen har det blivit liksom en sån här världshit. Det var, okej, det här är ganska marginal grejer, men det finns en sån här glamrockband som heter Warrant, och deras största hit var Cherry Pie. Yeah. Den där riktigt cheesy. She's my cherry pie. Riktigt som en 10-åring skulle skriva lyriken. Och de hade, det var ett stort, det var glamrockens liksom glansperiod dessutom. Och skivbolag, de har blivit signade av stort skivbolag, och de hade lyssnat igenom färdiga albumet, och någon sån här skivbolagspump hade varit sådär som att... Mm, det är nog bra, men skulle behöva, det här är inte riktigt någon solid radiohit. Att har ni ännu något som ni inte har spelat in? Och de var så att vi har en sån här bajslåt som heter Cherry Pie, men det är nu helt en liksom töntlåt. Och de sa, ska vi höra då? Jo, det här blir sinkon. Och de var helt så att nej, inte den här låten. Och det blev deras överlägset största hit. Och de hatade ändå till slut.
1: Ja, hade inte det flippat också, den här Pour Some Sugar On Me var sista låten som de spelade in, eller något, lite liknande story var det?
0: Ja, det faktiskt var, och sen var det också, kom ihåg, nu är det gubbarna som talar gammal rock, men ni får nu bear with us här. Bruce Springsteen hade också Dancing in the Dark, så var alltså från Born in the USA-albumet, och ja. Vem du sen producerade den var också sådär, att ja, här är helt bra biisen, men inte här är någon hit. Mm. Och så får liksom Bruce hem och skrev den låten och kom tillbaka, så att, no, det här då, eller ja. Det var någon sån här kvarlevar. Nåja.

0: Knipi med mig här i studion. Albumrelease imorgon och albumet bär samma namn som låten där just. Hej, alltså det, jag läste en artikel, en YLE-artikel faktiskt, en ganska ny sådan. Det där, vad du får fylla på luckorna som jag har i mitt huvud nu, men att du tyvärr förlorade din far när du var jätteung. Vad var du, fyra år gammal bara så det där. Så det var väldigt många år sedan det. Men alltså du hade... Det var något så du har använt hans tavlor som han har, du har använt hans konst nu med de här nya releaserna som artwork, var det inte så?
1: Ja, och alltså den här låten är ju sån att jag höll på att kolla på. Alltså när min mamma dog 4 år sedan så det där, hittade vi hundratals verk. Det var, jag tror att det var 50 i alla fall tavlor, oljetavlor och sen grafik och allt möjligt sånt här.
0: Men vad hittar man bara 50 tavlor?
1: I källaren. Alltså, att jag har nog vetat att det har funnits där, men inte har jag vetat att det skulle ha funnits så mycket av dem.
0: Så det är liksom det här sedvanliga. Jag har också, jag förlorade min far för ganska många år sedan och sen så tog vi lite och ransaka huset, ett stort hus på landet. Och okej, vi hittade inte tavlor eller något jättevärdefullt, men att nu gjorde man det också så att, jaha, här i det här rummet finns sånt här. Mm. Och ni hittade alltså tavlor och...
1: Ja, tavlor och, vad heter det, såna urklipp från tidningar och foton och allt möjligt. Alltså mina föräldrar var ju ganska sådär, vad ska man säga, hur säger man på svenska, julkisorden henkilöt.
0: Ja, alltså de då offentliga personer.
1: Ja, offentliga personer. Att min far var en sån här konstnär och han var en av de här första som anses vara gjort liksom popkonst i Finland på 60-talet och det där. Och min mamma var ju liksom mannekin kallades de dåtida, men sån här modell, fotomodell och det där. Och, no ja, men liksom, alltså jag läste på de här urklipperna och där var liksom en sån här, min pappa sa att kaikki mitä ihminen tekee pitäisi tehdä ilosta. Mm. Och det var sån här, på något sätt så det där resonerade och jag tänkte så håller jag har ju alltid gjort musik av glädje. Att genast när det börjar kännas att nu är det liksom... Nu är det för svårt och det inte känns bra så brukar jag nog gå lämna saken och gå ut och sen komma tillbaka när det känns bra.
0: Mm. Hur hade det här alltså, du sa att det var 4 år sedan du förlorade din morsa.
1: Ja.
0: Och albumet alltså ut imorgon, så att jag kan tänka mig att du kanske hade du några idéer för liksom det här albumet redan då? Har allt det som hände, allt det som du har hittat, gamla minnen av din far som är många år sedan och nu då sen när din morsa gick bort, har det liksom hämtat just något innehåll till det här albumet som är aktuellt?
1: Ja, alltså det här är ju inte en liksom sån här tema skiva i och för sig, men det här två sådana låtar som jag tycker att det är liksom sådana, vad heter det, vad ska man säga, som gör en sån här bro mellan alla låtarna så är just den här Sivelin vetoja och sen en sång som heter Kapeikko som jag har skrivit som är liksom tillägnad min mamma.
0: Mm.
1: Och det där, no, det är ju liksom en sån här, vad ska man säga, en sån här sinnesställning här senaste 4 åren så det här är ju liksom här låtar som är kanske lite mer deep och sen är det liksom lite lättare låtar också men det där kanske en sån här liten liksom vemodig feeling har hela skivan.
0: Mm. Sivelin vetoja alltså, albumet av Knipi släpps i morgon. Hur är det? Ska du ta Take This On The Road också?
1: Ja, jag ska ta den här On The Road. Det blir liksom i mitten av oktober så sen har vi nästan 20 keikkoa.
0: Känns det alltså nu, du har turnerat med Egotrip i tiotals år och du har liksom de är dina vänner, du är van med att där är den och där är den och den tycker så där och den tycker inte om det där och förstås crew också och ljud och ljus och allt sånt här. Nu är det du som är chefen. Du har säkert ganska mycket att säga Egotrip också, du skriver låtar och sådär, men nu är det på ditt namn, det är du, you're the boss. Känns det liksom, känns det bekvämt att vara chef?
1: Nå, inte kan jag säga att det känns bekvämt, men det där, det känns...
0: Hämta en kaffe åt mig!
1: det är ju liksom, det är ju ganska liksom stor, vad heter det, sån här ansvar. Om det inte kommer chef på kejkorna så är det ju liksom, det är bara att titta i spegeln. Och det där, det är kanske sånt som jag saknar när man jämför de här två, att om det liksom egotrippi eller min solojuttu, så att om det inte går bra så är det kiva att ha alla fem karrar där runt dig, men det där. Sen när man gör det här som solo, så är det bara du som är ansvarig för allt.
0: Mm.
1: Men jag har nu liksom, jag har mitt soloband har jag nog med, som är där, jag till exempel Anssi Maasalo som spelar också i egotrippi, så han är också med.
0: Just det. Jag önskar dig lycka till. Grattis till albumet. Kiva att du kom. Jag tänker att vi måste ju avsluta med lite egotrippi också. Jag tänker att nu tar vi inte den vanliga matkustajan eller vet du kanske unihieka eller koskaan ikinä mot. Hittar finns det ju. Men jag tar en egen personlig favorit från tonåren. Mina tonår. En låt som jag tror jag såg i Jyrki-programmet i tiderna, som hade en halv psykedelisk video. Så jag kollade upp idag, det fanns någon sån här gryn i pixelversion på YouTube. Jag måste förfriska mitt minne. Där har du väldigt vita tänder. Den heter Se on tosi jees.
1: Ja.
0: Av Egotrippi. Tack för att du kom.
1: Tackar.

0: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: varit i Grekland.
1: Ja.
0: Och hon ska nu berätta lite grekiska story för oss alla.
1: Gud, ribban satte så högt nu så jag kände att nu kommer jag inte leva upp till förväntningarna.
0: Nej. Nej. Jag ser ju det här framför mig för Mamma Mia the Movie, ja. Så det är ju i Santorini i Grekland.
1: Vet du vad, du skulle kunna säga till mig att det är på Cypern.
0: Men jag vet att det inte är på Rhodos i alla fall. Ja. Så mycket vet jag. Men jag tänker ju att du har varit dit och levt Mamma Mia the Movie-liv.
1: Men det känns som att jag har levt lite Mamma Mia-liv. Fast jag har varit liksom, vet du, mamman.
0: Var du Mamma Mia?
1: Alltså jag var, vet du, hon som gifter sig. Jag var hennes mamma.
0: Ja.
1: När hon var ung.
0: Ja.
1: Så var jag på Grekland nu.
0: Du har ju varit på bröllop i Grekland.
1: Ja.
0: Hur har det gått?
1: Nej, det var jättetrevligt.
0: Får jag säga nu?
1: Ja.
0: Jag har sett ju massa bilder.
1: Ja.
0: Så många klänningar har du haft med packade. Alltså på varje bild har du ny klänning. Det var till och med så jävla fråga av det. Hur många klänningar har du med dig i den lilla kappsäcken?
1: Men faktiskt, alla var second hand eller så var det inte ens mina egna. Utan jag har tagit låna från kompisar och så har jag köpt second hand.
0: Men det är alltså du ens har packat med så där många klänningar. Ja. Jag har inte ens haft så där många klänningar på mig någonsin i hela mitt liv.
1: Och det var också att det var lilla väskan som jag hade med mig. Mina kompisar har jag haft med så vet du hela.
0: Och för det andra.
1: Ja.
0: Vem var den här modellligan du var med?
1: Det är mina kompisar, men det är det jag har snackat om tidigare. Att när jag är i det sällskapet...
0: Jag ska vara så liten och ful och tjock om jag ska vara med mer.
1: Men det är så jag känner när jag är där med dem.
0: Men du passar ju in.
1: De är så härliga, ambitiösa och snygga. Och så, det spelar ingen roll hur mycket uppklädd jag är, så känner jag mig som en liksom, liten skitlort när jag står här bredvid dem.
0: Det var jätte galet. Jag fick lite panik. Och vet du, ibland när man får sådana tvångstankar. Det var den ena bilden du delade upp på din Instagram. Nelly heter Nelly Björkqvist på Instagram, om man vill gå och se på hennes Greklands bild där. Och där är den bilden, ni står alla på rad.
1: Mm.
0: Victoria's Secret-modellen, alla efter varandra.
1: Det är glansiga benen, det är klackarna.
0: Det är klackarna, det är färggranna klänningar. Ja. Otroligt fina. Och jag fick panik. Nu var jag inte bjuden. Men tänk om jag skulle ha måste vara med där och stå där bredvid.
1: Jag har ju haft panik för det. Jag har ju förberett mig för det här bröllopet
0: i veckor. Jag skulle ta bussen och fara till Emilies hus. Emilie är ju också på råd och skulle sina spurgovänner för tillfället. Nej, vet ni vad? Det blir nog enkel biljett nu dit till Emilies dokuhus. Jag kan inte vara med mer.
1: Nej, men verkligen. Ja,
0: du får inte ha sådär snygga vänner.
1: Nej, det var jätte...
0: Men du passar ju in med dem.
1: Oj, gud, tack. Vilken komplimang. Det är typ det finaste jag någonsin...
0: Det är det finaste jag någonsin har sagt att det är och enda finaste.
1: Ja. Mm. Men så det var liksom hela viben, skulle jag säga. Det var ganska... Får man säga posh?
0: Det får man.
1: Ja.
0: Det är klart att man får.
1: Det var lite posh. Men
0: du behöver inte säga det. Om man ser på bilderna så kan man läsa.
1: Jag måste spara ner de där händelserna nu så att folk kan gå dit och titta igen. För det var bara sådär 24 timmars. Men jag har ju haft ångest för det här själv i flera månader. Alltså jag har ju suttit med min bästa kompis och bara, vad ska du göra för skor? Okej, nu köper jag de här skorna. Nej, men okej, och hur många bikinis har du med? Och jag har såhär rikspanik. Skulle det vara white party första dagen? Sen skulle det vara själva bröllopet. Och sen skulle det vara beach party tredje dagen. Och så okej, men nu måste jag ju ha någon beachklänning.
0: Och det är den du har på dig idag.
1: Den är jag på mig idag, precis. Nej, det var långa. Och så hade jag träklackskorna, vet du. Det hoppas också lite, kanske. Har du gjort? Nej, men det... Så det, jag har aldrig varit på Grekland, men min bild av Grekland är...
0: Är man på eller i Grekland? Jag tror man är i Grekland.
1: I Grekland, men på Rhodos. Mm. Det är som att på Åland. Usch, jag kan inte prata.
0: Det är det som jag tänkte, att det var lite för mycket Åland. Att det har fastnat på Åland.
1: Ja, men något som jag reagerar på när jag åkte dit, Nadde, hör och häpna nu.
0: Okej, berätta.
1: Är att jag tror att jag var på vägen tillbaka när jag landade. Så förstod jag vad piloten sa när han sa sin pilotmeddelande. Ja, jag bara. Och då åkte jag, vet du, med det här flygbolaget som serverar blåbärs och yoghurt.
0: Det finska.
1: Det finska.
0: Det finska blåbär. Ja. Blåbärs.
1: Bolaget. Så flög jag med.
0: Ja.
1: Jag förstod allt. Man hörde precis ord. Alltså ord för ord hörde du allt.
0: Har de uppdaterat sitt PA-system?
1: Jag undrar det.
0: Har de fått bidrag någonstans ifrån?
1: Ja, men

0: Jag tror det, för sen på Rådos flygplats, där var det lite sämre. Jag förstår inte vad pratar om för språk. Är det grekiskt eller? Och vet du? Ja. Och sen,
1: vad vill du att jag ska göra?
0: Nej, sen när jag ska försöka boarda mitt plan då, och jag ser, jag märker, men det här ser jättekonstigt ut. Jag tror inte att det här är mitt plan. Och så sa han, nej, vi har bytt gate. Ja, hur ska jag veta det?
2: Ja.
0: Hur ska jag veta det?
2: Ja. Ja, men vi sa ju ut ett meddelande. Vad var det här alltså på flygplatsen?
0: Det här var på Rådos flygplats. Så de skulle behöva få lite inspiration från det finska flygbolaget.
2: I Greklandet, Uland.
0: Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.

0: har ju då varit i Grekland.
1: I Grekland, förlåt. I Grekland. Gud, alltså det stämmer mig.
0: Jag har varit på Åland.
1: Jag har varit på Ibiza. Jag har varit i på Finland.
0: Jag har varit med Finland.
1: På råd och så har jag varit, herregud.
0: Ja, det har du varit.
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Och någonting som jag måste ju testa på då när man var där var ju grekisk yoghurt. Och jag tänkte, för grejen är att jag har försökt äta naturell yoghurt och grekisk yoghurt och naturell kvarg så länge jag bara kan minnas.
0: Men,
1: här i
0: men
1: Norden.
0: Grekisk yoghurt är jättegott.
1: Nej,
0: det smakar ju gräddigt.
1: Jag tycker all yoghurt som är naturell här uppe i Nord smakar surt. Och det får...
0: Grekisk yoghurt är inte...
1: Jo, jag tycker det.
0: Nej, den är söt och gräddig. Nej. Jag känner ju att det... Jag ska ju fett och grädde.
1: Jo, men, nej, men den är så sur. Jag tycker inte att den är så fet och gräddig. Jag tycker den smakar surt och jag tappar livslusten. Så, och jag tänker att jag ska försöka äta det hela tiden, för det är bra med proteiner och bra för magen och ditt och datt. Men, det
0: men är det jättebra att äta grekisk yoghurt hela tiden?
1: Grekisk yoghurt kanske inte är så bra.
0: Nej, för det, är ju
1: det ska vara kvarg, lågfett och noll socker. Då är det bäst.
0: Och grekisk yoghurt är ingenting av det. Liksom, det är ju en fett bomb.
1: Det är ju bara för hjärtat. Nej, alltså inte för hjärt- och kärlsjukdomar, utan för själen som man äter grekisk yoghurt. Men så tänkte jag att jag måste ju ändå smaka det på riktigt då, när jag är i Grekland.
0: Mm.
1: På Grekland. Mm. I Grekland. Mm. På Rhodos. Och det var så gott.
0: Vad hade de gjort annorlunda?
1: Nej, men den var så god. Den var så... Där snackar vi nu. Krämig. Mm. Och det var... Nej, men jag vet inte. Det bara rann ner i truten på mig.
0: Men var den tjock då?
1: Nej, jag tycker den som är här, som vi har här hemma, är så, den är så stabbig.
0: Mm,
1: men här var ju liksom... Du tycker om det.
0: Mm.
1: Men den här var liksom krämig på något vis och bra. Och samma sak med deras fetaost. Ja, men det var så trevligt. Åh, vad gott det var med grekisk fetaost. Jättegott. Jag brukar annars köpa budget. Jag köper inte ens fetaost här i Finland. Jag köper ju...
0: Salladsost.
1: Ja, så det smakar ju precis som man betalar för det också.
0: Men det var liksom bra, det var en bra matupplevelse. Men testade du olivoljan då? Den är ju också, den skulle vara så bra i Grekland.
1: Ja,
0: färskpressad.
1: Ja, mum.
0: Virgin oil.
1: Nej, men det måste jag ju ha gjort vid något tillfälle, för jag käkade ju oliver och de låg väl i någon olja, vilket
0: ja,
1: jag
0: antar... Hur var det med dem då? Kalamata?
1: Det var jättegott. Jättegott.
0: Vad finns det annat som är typiskt grekiskt som är bättre
1: än Grekland? Ja, men för varm bris skrev jag redan i chatten. Har du käkat frasiga pitaroida?
0: Frasiga pitta? Har du inte sådana? Pitta.
1: Nej, det var pitaroida var nog så här friterade kikärtsbollar, men något sånt.
0: Ja, men såna brukar jag laga i Finland också, är det gott.
1: Ja, nej jag har
0: inte såna. Vet du sådana?
1: Jag käkar
0: typ
1: jättemycket
0: vinblads rullar.
1: Jo, såna har jag. Nej, jag skulle äta dem på bröllopet, men jag var så mätt så orkade.
0: Alltså, vet du vad? Jag ska ju när Grekland kommer till Finland, och det är ju alltid lite nu och då i tyska butiken.
1: Ja.
0: Och då är det på riktigt som man vet att man får ju smaka på Grekland. Och det är gott.
1: Det är gottis.
0: Mm. Åt du souvlaki?
1: Vad är det för något då? Vad är det för något?
0: Det är grekisk mat. Det är grekisk mat ju, souvlaki.
1: Jag skojar inte när jag
0: grillar
1: säger...
0: gris med en speciell smak.
1: Nej, alltså jag skojar inte när jag säger att jag åt äggröra och grekisk yoghurt varje dag.
0: Morgon, middag, kväll.
1: Ja, alltså mer eller mindre.
0: Men vad fick du på bröllopet då?
1: Äggröra och grekisk yoghurt.

0: skogen och plocka svamp.
1: Är det sant? Mm. Gud vad drömmigt.
0: Mm, vet du vad jag tänkte?
1: Nej.
0: Att någon gång, jag tänkte på dig igår i skogen.
1: Åh.
0: Och sen slutade jag. Ja. Nej. Utan jag tänkte på, så tänkte jag att tycker du om svamp? Jag
1: älskar svamp.
0: Och sen var min andra tanke att slipper du ut någonstans i skogen och plocka svamp?
1: Det finns ju sådana svampkartor och det ska finnas någonstans här i närheten här i Helsingfors dit jag kan gå.
0: Mm.
1: Eller ta en buss och gå sen.
0: Mm.
1: Där man kan plocka svamp.
0: Men det är ju inte jätteroligt.
1: Nej.
0: Så jag tänkte någon gång att jag ska göra så att jag ska plocka svamp och så ska jag ge det åt dig och ha det lite som välgörenhet. För jag tycker synd om alla som bor i Helsingfors eller
1: jo.
0: I centrum som inte har tillgång till skog.
1: Du fina, fina lilla du som är, jobbar ideellt.
0: Men nu fick du inte svamp.
1: Nej, inte ännu.
0: Inte ännu, men du får det kanske någon annan gång.
1: Ja.
0: Det som jag plockade igår var då kantareller. Lite fanns det kantareller ännu.
1: Ja.
0: Spännande. Men trattkantarella hade kommit massa nu av.
1: Mm, vad trevligt. Var det här i Ingo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Mer än så kan jag inte berätta. För
1: nej, nej, nej, det är ju, det får man inte säga.
0: Ja, så nu plockar jag 5 liter.
1: Bra.
0: Mm.
1: Har du stekt upp det redan?
0: Nej, för kylskåpet.
1: Vad ska du göra med det då?
0: Nå, man brukar ju frysa in det och laga sås.
1: Jaha.
0: Vet du, eller du lagar soppa, du kan ju laga vad som helst.
1: Ja.
0: Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker ju mer om att plocka det än att laga det.
1: Ah, kantarellstuvning är ju gott.
0: Ja, det är det. Men det som ju då också är ett annat problem är att det finns ju lite älgflugor nu i skogen.
1: Ja, ja. Måste man ha sån här spray på sig? Funkar det?
0: Ja, man borde ha sån här spray på sig. Man kan ju ha sån här dräkt också. Ser ut som ett monster när man går i skogen.
1: Ja, sån här biodlare. Ja. Sån dräkt skulle du ha.
0: Nej, tack. Nej. Det vill jag inte ha. Och jag märkte inte igår när jag var i skogen att det skulle ha kommit någon älgfluga på mig. Jag var helt fine med det. Det var sen först en timme efter att jag hade varit i skogen. Så märkte jag.
1: Nej, vad hände då?
0: Det kryllade i mitt hår.
1: I ditt hår?
0: Vet du, det gick här bakom min...
1: Nej, vad säger du?
0: Ja.
1: Det var intrasslat i håret.
0: Jo, för de far ju in dit. De far ju till håret och så börjar de ju suga blod.
1: Nej!
0: De är så äckliga älgflugor. Det är därför de är snuskiga, för att de bits ju och suger blod.
1: Usch, vad äckligt.
0: Sen så hade den ju då bit i mig hit bakom. Och så hade den lite krölande. Och bit i mig här i halsen. Så jag har ett älg...
1: Sugmärke. På halsen.
0: Jag har ett sugmärke av en älg från skogen.
1: Att Helge har varit och suger dig på halsen, det är helt otroligt.
0: Nej! En älgfluga bet mig på halsen. Så jag är helt ont här. Och jag märkte det då, eller liksom igår, så märkte jag för att det, vet du, det kliar och står lite ont för att då var den där... Vet du.
1: Var den fast ännu? När du, och så krafsade du bort den?
0: Jag vet inte, men jag tror det är någon som måste kasta ut den från bilen. Och då när jag vaknade på morgonen så märkte jag då att jag har ont här, så den har bitit mig. Och min första tanke var att tänk om jag blir en älg nu. Alltså det funkar på samma vis som när spindeln biter Spider-Man, så blir han Spider-Man.
1: Ja, ja, ja. Säkert.
0: Alltså det kom jag nu. Jag kommer på jobb med 4 klövar och horn.
1: Det är jättesvårt att komma in i studion när hornen är så stora.
0: Ja, att köra bil hit.
1: Så,
0: i min lilla bil.
1: Du försöker kämpa hela vägen.
0: Jo, jag vet inte riktigt vad jag ska komma med.
1: Nej.
0: Eller galoppera längs med 51 kanske.
1: Det blir påkörd.
0: Nå, lite. Men vad ska man göra om man ska bli älg?
1: Ja, så måste man se upp för några jägare så man inte hamnar på älghippa sen.
0: Jag menar, det är ju riktigt just så är det tid för det också.
1: Ja, jag vet inte. Extrem eftermiddag med Nelly och älgen.
0: Älgen är ju den där från det där barnprogrammet Bertil. Där finns ju älgen.
1: Jaha, det här är något jag har missat, tror jag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är för att det är finlandssvenskt.
1: Ja, precis. Och jag kan inte sånt.
0: Men så jag är nu lite rädd. Men så, det kan vara...
1: Nej, nu förvandlas Nadde långsamt. Jag börjar se något som händer nu. Nej! Nadde blir en älg!

0: Jag började ju lyssna på alla datingshower, alla, eller alla Love Island, Ex on the Beach, Too Hot to Handle. Alltså jag är så less, och det finns så många och det kommer bara mer.
1: Ja, men enda som är bra är lyssna på mig nog, och jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen. Married at First Sight Australia. Muffs Australia.
0: Jag tycker att hittills har bäst varit dejtande damer som finns på Ylla Arenan. För att det är...
1: We are not the same.
0: För att kvinnor...
1: Nej, men du har inte ens sett det här nu. Det här är galna människor.
0: Jag, och det är just det, jag får ju hjärnbladning så fort jag tittar på dem.
1: De här är elaka, de här människorna.
0: Ja, och, precis. Good vibes only. I mitt
1: ja, för dejtande damer.
0: Jag ser klart inte av det.
1: Okej då.
0: I helgen så blev jag tipsad om en ny dejtingserie.
1: Mm. Oj, är det den där om... Nej...
0: Om du vet om den här serien så är jag orolig, helt ärlig.
1: Okej, berätta.
0: Den har premiär 30 september, som en vecka. Och det här är en tysk produktion.
1: Ja.
0: Så är det så att man har några fördomar nu, för att jag ser att det är en tysk produktion, så kan jag säga att de stämmer.
1: Ja.
0: Hela det här datingprogrammet, det heter Mason Taboo. Alltså, så här, Villa Taboo.
1: Ja.
0: Och det går ut på att det spelar sig på att man ska testa varandras kinks och fetischer. Så här nu i lite vuxenlek. Så i ett klipp, en teaser från den här showen då, som jag har sett, så är det en kvinna som, ja, sänk nu volymen om du har barn i bilen. Det är en kvinna som är fastfängslad på sånt här ex.
1: Nej, men sluta.
0: Och hon är ögonbunden, och så är det en kille som kittlar henne med en fjäder längs hela kroppen och tar en isbit, och så säger hon: "Ah, ganska skön."
1: Nej. Åh, gnau.
0: Ja, verkligen. Och jag tänkte, ska jag ta ut det här ljudet, men jag vet inte, det kändes som att ta någonting direkt ur hubben, så jag tänkte, det här kan jag inte göra. Det är fruktansvärt, och det här går hela programmet ut på.
1: Så det går ut på att hon som nu då har varit fastbunden på korset och har bindat framför ögonen, hon vet inte vem som är där och kittlar henne, utan är det flera som kommer att kittla henne, och så ska hon välja den som är bäst, eller?
0: Jag tror att det handlar om olika par som ska testa olika kinks bara typ. Aha. Och så ska de se om de är en bra match tillsammans.
1: Är det sant? Okej, för jag har nu en ny idé.
0: Ja.
1: Det här är en liten rip-off av den här showen då, men att det skulle då gå ut på det att alla personer som kommer dit till den här showen så har en egen kink. Det finns, vi säger att det är 5 personer som har en kink, 5 personer som inte har det.
0: Ah.
1: Och, så då är det lite som, vet du, bonde söker fru. Och att det är liksom kinken söker.
0: Kinken är inte ett lamm.
1: Nej,
0: utan...
1: kinken söker fru. Ja. Så då är det liksom, vi säger att om min kink... Om

0: Men det, för det kan jag nog köpa. Absolut.
1: Det tänker jag att det skulle vara
0: jättebra. Tänk om det är, för det kan ju vara en dealbreaker för många. Mm. Och så märker man sen, nej men den här karen kan inte ta hand om mina fötter så som jag vill.
1: Exakt. Så då, för att det har jag inte sett ännu. Nu kan det ju vara att det är vad som kommer i Tyskland 2027.
0: Ja, och problemet är när jag försöker hitta mer information om den här showen så är det bara att det är så groundbreaking och det är helt nytt och det är, man får använda leksaker och det baserar sig på fysisk attraktion, fantasi och njutning och det är typ allt jag hittar om det och så har jag sett det här klippet och så jag kan ju bara tänka mig. Jag tänker att de kanske inte behöver vara mer konkreta än vad de har varit redan.
1: Men kommer du att titta på den här showen då?
0: Alltså jag måste väl göra det. RTL 2 har jag hittat någon artikel på. Jag undrar om, det är RTL 2 som sänder det här. Det är en tysk kanal.
1: Mm.
0: Så,
1: Hem och prenumerera på den. Extrem eftermiddag. Remix.

0: för fest idé? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: torsdagen den 10 september klockan 14.00 hade vi nyheter här i studion.
1: Vi?
0: Ja, här i Extrem
1: eftermiddag. Du och jag?
0: Ja, det tror jag. Onekligen. Nej. Och då fick vi höra från Anna, tror jag det var, som läste upp en nyhet om att Helsingfors stad betalar ut över 5000 euro till en fotgängare som snubblar på gatan.
1: Jag var inte här då. Okay. Jag har inte hört om det här.
0: Nej?
1: För jag skulle vara medveten. Jag skulle ha gått ut och snubbla efter det.
0: Ja, du har kanske inte varit här då. Mm. Du har varit hemma i din sjukdom. Då var det alltså någon sån här fotgängare som snubblade över en hög sockel som stack upp från marken. Och den här sockeln har lämnats efter en sån här bortplockad parkeringsautomat, vet du.
1: Ja.
0: Att man tar bort den, för man använder väl i huvudsak appar numera.
1: Jo. Det är ju jättesvårt om man parkerar bilen i Helsingfors. Mm. Och om du då skulle vilja gå ut och söka en fysisk sån där...
0: Jo, nej, lycka till.
1: ...automat. Nej, det går inte.
0: Nej, det går inte. Personen i fråga så snubblade och gjorde sig illa. Vet du, måste opereras något.
1: Va?
0: Jo, alltså jag vet inte hur den här människan har snubblat. Eller det var väl liksom sjukhusbesök.
1: Det måste ju ha blivit av benskörhet.
0: Ja, men något, vet du.
1: Det är inte Helsingfors.
0: Men då hade ansökt om 2000 euro i skadestånd.
1: Okej. Okay.
0: Så vad har du gjort då? Alltså hur illa har du snubblat? Och, men hur har du inte sett den här?
1: Ja.
0: Men 5000 fick den här personen sen.
1: Va?
0: För Helsingfors stad tyckte att de var så liksom, att de såg verkligen sin skyldighet i det här. De var verkligen så här, förlåt.
1: Att det var hemskt gjort.
0: Ja. Och det är ju lite dåliga tider just nu, ekonomiskt.
1: Jo.
0: Och jag har nu hittat en sån här sockel i närheten av mig. Så nu
1: går du förbi den varje dag?
0: Nästan varje dag. När jag går till hundparken så går jag förbi den varje gång. Och varje gång så står jag där inför dilemmat. Att ska jag nu vara en god medborgare och meddela Helsingfors stad?
1: Att här är en sån?
0: Ja. Eller ska jag snubbla på den?

0: att det är knapra tider vi lever i och att jag i alla fall gärna ibland skulle vara med om någonting så jag skulle kunna få lite skadestånd. Och nu och då tänker jag att, att det skulle nog sitta bra nu med någon tusen extra.
1: Ja, men, vet du, men inte något jobbigt. Du orkar inte bryta lårbenshalsen.
0: Eller ja, det kan jag göra, men jag vill inte ha bestående men.
1: Nej.
0: Förstår ni? Utan jag vill inte liksom att det påverkar mig på det viset, utan jag vill att det ska vara en snabb smäll.
1: Och någon annans fel.
0: Ja, någon annans fel och lite pengar på konto. Men att jag lätt kan återhämta mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom för det. Men tyvärr är ju att jag aldrig hamnar ut för någonting.
1: Men du kan då, ju också, vet du, bidragsfuska. Alltså det är så här, det hade någon gång ett,
0: alltså skattefusk ska jag börja märka just.
1: Ja.
0: Skattefusk. Nej, men jag kan inte fiffla med skatten. Nej. Jag har inte något att fiffla med där. Men alltså försäkringsbrott, jag vet inte. Jag vet inte. Ja. Nej, så får man inte göra. Nej. Jag uppmanar ingen att göra så.
1: Nej.
0: Inte ens mig själv. Jag håller mig själv i kragen hela tiden. Till att inte börja lura systemet. Nej, men för då var vi just precis som, det var alltså en person här i Helsingfors som har varit ute och gå och så hade den snubblat över en sockel på gatan här i Helsingfors. Och den där sockeln är då kvar på grund av att man har tagit bort sån där biljettautomater därifrån. Och så är den då fallit och slått sig jättehårt och har man opererat och fått 5000 euro.
1: Ja.
0: Det tycker jag ändå är en bra summa.
1: Mm.
0: Men jag har stött på ett reportage där ögonvittnen också har varit med om något fruktansvärt och de skulle gärna vilja ha skadestånd.
1: Nej, vad har de sett nu något för något?
2: Ett par nuppade på en balkong. Nu åtalas de. Flera personer blev vittne till gökandet som skedde i närheten av en lekpark och en affär i centrala Vindeln. Jag såg att barnfamiljer försökte hålla för ögonen på barnen, säger en person som blev vittne till akten. En annan person berättar att paret stått på alla fyra med baken ut mot vägen. Det såg ut som att han försökte sätta på henne bakifrån, säger vittnet som även berättar att mannen körde helikoptern. Mannens förklaring var att han bar kalsongen på sig hela tiden, men att de var hudfärgade så att man skulle kunna uppfatta att han var sprittsprången naken. Men en kvinna som såg pippandet känner sig kränkt och yrkar nu på skadestånd på 3000 kronor. Nu kommer det avgöras i rätten.
1: Också använd synonym av liksom ligga så mycket du bara kan i det här. Alltså de är verkligen, var det tre eller fyra stycken synonymer som de använt?
0: Ja, det stämmer. Och det här är ju då barnfamiljer och massa andra ögonvittnen har måste ta del av det här när det här paret då har nuppa, pippa, poppa uppe på balkongen och måste se en man som gör helikoptern och satt på henne bakifrån. Men att den här jag antar att det var en kvinna som nu kände sig kränkt för att hon och hennes syn har måste ta del av det här. Så hon vill nu ha ett skadestånd på 3000 kronor, alltså typ 300 euro.
1: Alltså det är typ ingenting, det är inte värt besvär tycker jag.
0: Man måste dra till med mera. 300 euro, du tankar bilen en gång och går till butiken och handlar, men det är slut. Du måste kräva mera pengar.
1: Faktiskt. Jag undrar också, vad är det för exhibitionister som har liksom så här, jo att man, okej, okay, inte jo, jag kan inte alls intyga det. Liksom. Men okej, okay, du går ut på balkongen och ligger lite, visst, good for you. Men att du ska ställa dig liksom med stjärten utåt så gör någon slags, så att det blir liksom någon slags publikgynundersökning och sen helikoptern till på det.
0: Och gör helikoptern till barnfamiljerna. Vad tänkte du? Här kommer helikoti, helikoti, helikoti, helikoti, helikoti, helikoti, Petter. Kanske han sjungit lika.
1: Jo, säkert gjorde han.
0: Jag är så kopsbanger. Sen skulle jag vilja bo i USA också. Där kan man ju stämma allt och alla. Vet du, för om inte står på paketerna.
1: Ja.
0: Att så här är det, eller så här är det inte. Typ som någon stämde ju då energidrycken, den där röda tjuren, för att man inte fick vingar.
1: Nej men sluta.
0: För att när sloganen är att ger dig vingar.
1: Men jag skulle ändå kunna vara med om en sån här grej där man ser någon på balkongen. För det är ju så här, nu går jag vidare med mitt liv men ge mig pengar.
0: Det är det, ja, men vi måste aktivt börja söka efter de här grejerna.
1: Gud, så blir man själv den som är mest pervers och helt till slut liksom.
0: Jag tänker inte gå in på det där perversa spåret, utan jag tänker börja utnyttja korsningar när jag kommer med bilen. Jag stänger ögonen och så bara kör jag.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Igår på redaktionen innan sändning så började vi prata lite om den här cancelkulturen. För jag hade bestämt att jag ville prata om rockboys igår.
1: Ja.
0: Och under sommaren så blev ju rockboys då cancelade på grund av att de under en spelning, jag kommer inte ihåg vilken spelning det var, men så hade de haft en sån här grafik i bakgrunden som spelade, det var en video,
1: ja.
0: Där man sloddes med samer och man slog ner samer. Och det här var då inte bra och då blev folk arga och sen var det typ sådär, cancel rock boys typ. Men man ser och hör dem fortfarande. Sen hade vi då också till exempel Katy Perry, så hon har också blivit cancelad för att hon var upp till rymden.
1: Också, jag fattar inte varför, hon var inte den enda som upp till rymden, men jag förstår inte varför hon blev cancelad.
0: Nej, ingen annan fick dåligt, men bara hon.
1: Det kan ju ha varit för att hon började sjunga. Och för att hon, ja, hon tog med en blomma upp i rymden och sen så började hon sjunga när de hade landat. Det var
0: och
1: lite konstigt.
0: När hon började pussa marken.
1: Ja, det var lite cringe liksom.
0: Men hela den här cancel-kulturen, så jag tycker på riktigt att det är jättespännande och ibland förstår jag den inte. Men enligt mig så fungerar cancel-kulturen så här att okej, du gör någonting som folk inte tycker om, de cancelar dig, men sen rinner det ut i sanden och sen är det fine igen.
1: Ja.
0: För att det jag då sa till Ines igår var när hon sa att ja, med rockboys som ju kanske lite cancelade, så jag sa, ja, men det var ju på sommaren.
1: Ja.
0: Vet du? Alltså det är ju inte numera. De var så här, va? Men att tänka liksom att det bara mitt i allt, vet du, ändrar och så är det fine igen. Och jag bara, ja, men att i något skede, om man blir cancelad, så i något skede måste man väl liksom förlåta dem, eller att man inte mera kommer ihåg det, eller att man kommer ihåg det aktivt. Samma sak med Katy Perry. Och varför jag tänker på det här är för att igår då när jag pratade med hippa och coola Ines som förstår sig på det här, så var det ju sen famo jag på andra sidan. Så var det också när vi satt och tittade här i de här, vet du, chartserna, musiken, hur den har klättrat, hur den har stigit och något sånt. Och då fanns Katy Perry på plats nummer 4 på den globala listan. Och då sa Ines, hur kan hon bara där, att hon är ju cancelled för att hon var upp till rymden. Men jag är sådär, men det är ju ett år sedan hon var till rymden redan, att nu måste väl att det måste försvinna. Så det var många gånger vi stötte på den här grejen. Och nu har vi också Ed Sheeran, den globala stora artisten, som är lite cancelled. Jag vet inte.
1: Men jag tycker det beror på vad det handlar om också. Att Katy Perry var upp till jorden, eller upp till jorden, upp till rymden, det är sådär, ja, okej. Sen så är det ju typ Chris Brown då, som misshandlar sin flickvän Rihanna. Och jag undrar, han har ju fortfarande spelningar, men har han någonsin kommit tillbaka från det?
0: Alltså, Chris Brown?
1: Ja.
0: Nej, inte har han väl liksom...
1: För det beror ju på liksom vad du har gjort.
0: Han har väl kanske inte nått samma popularitet som han hade innan han slog Rihanna.
1: Samma med typ Michael Jackson, känns ju som att folk är sådär, okej, när han gillar barn.
0: Han var aldrig cancelled.
1: Nej, han blev aldrig cancelled, och det är väl kanske nu när de här dokumentärerna kommer ut, när han är bortgången. Och det känns också som att man förlåter mer för att han är avliden, liksom han lever inte längre.
0: Och, för att han var så horrig.
1: Ja.
0: Men det är också, jag menar, inte att Katy Perry blev cancelled för att hon var upp till rymden. Och jag tycker det är så liksom,
1: och jag alltså, det är så liten grej egentligen.
0: Ja, så där, vet du, stackars hon, okej, det var en jätterolig grej att hon var upp till rymden, vi skrattade ju åt det, men det är så här, är hon cancelled för det?
1: Tänk om vi skulle få, som jobbar på Extrem, att vi skulle få möjligheten att åka upp till rymden och visa,
0: vi var
1: nice, vet du, som material.
0: Ja.
1: Och sen så blev vi cancelled och bara, nej, nu hatar hela Västra Nyland också.
0: Det är just det, bara hela Nyland och en del av Västra, jag tycker att det var helt sjukt att vi gjorde det här. Men vad, Nelly, tycker du, för att den här cancel-kulturen nu då, hur ska man komma ihåg alla? Och vet du ska ju aktivt tänka på att de här personerna är cancelled.
1: Som sagt, jag tycker det beror på vad det handlar om.
0: Ja.
1: Samtidigt så ska jag ju säga då att min favoritartist genom alla tider och fortfarande det är
0: R. Kelly.
1: Marilyn Manson, så inte långt därifrån.
0: Nej.
1: Och jag menar, och tyvärr,
0: det skojar det, R. Kelly.
1: Det är okej. Men så jag fortsätter åka på hans konsert, jag fortsätter lyssna på hans musik. I can't help it.
0: Det. Och nu kommer jag att ställa dig frågan, varför är han cancelled?
1: Det har väl varit mer, jag tror att det var kanske 3-6, alltså våldtäktsantagelser där.
0: En
1: gick till rätten och den gick till åtal, tror jag det var, men man liksom betalade någonting under bordet lite grann och så. Och en annan, fanns det inte tillräckligt med bevis för samma.
0: Men ändå ganska liksom grova grejer.
1: Ja, också samma med Johnny Depp. För han gick ju ganska, alltså för några år sedan så var ju han i rättegång med Amber Heard.
0: Ja.
1: Och alla tyckte att Amber Heard var jättekonstig och hela hennes försvar var jättemärkligt. Och
0: det var så mycket kvinnohat i hela den där rättegången.
1: Och det som
0: kvinnorna var sådär, team Johnny Depp!
1: Ja, och jag tror att folk inte förstod vad den här rättegången handlar om. Det handlar om förtal. Eller att hon har hängt ut honom. Han har ju redan blivit dömd för misshandel av Amber Heard. Och den här nya rättegången det ändrar ingen dom, utan det, nu var det en dom mot henne att hon åkte dit för att hon hängde ut honom eller liksom svärta ner hans namn i tidningen. Mm. Han är ju fortfarande dömd för misshandel, men folk är så där, ja, Johnny Depp.
0: Ja.
1: Och typ att man inte fattar riktigt vad det handlar om. Eller, vet du?
0: Men det är för att jag tycker liksom, nu är det ju så helt sant, beroende på vad man har gjort.
1: Ja.
0: Och så. Men jag tycker att det är jättejobbigt också att sitta och hålla koll på vem alla som är cancelade, varför jag de är cancelade. Inte. Och för Ines skrattade mig, vet du, när jag var sådär, ja men det är ju så länge sedan. Hon bara, vad tänkte du att liksom, man bara mitt i allt inte är cancelad? Jo, så tänkte jag faktiskt.
1: Jag tror det också. Alltså, quite frankly. Ja, men, alltså, ja, lite. Alltså, så säga, ja, lite. Det går ju över vid något tillfälle.
0: Ja, men det
1: man måste göra typ en rebranding och så.
0: Ja, man måste göra det som att man typ säger förlåt.
1: Ja.
0: Sen har vi också då Måns Zelmerlöw, som vi nu håller på att liksom försöka ta sig bort från hela sin, den här cancel-grejen. Att han har varit med på Skavlan och han har låtsas be om förlåt, lite försvarar sig.
1: Men gräver han inte bara sin grop?
0: Ja, jag vet inte.
1: Det känns som att han gräver den lite djupare hela
0: men
1: tiden.
0: Men det är liksom, det är sådär, okej. Okay. Ja. Men att man ens orkar cancela Måns Zelmerlöw.
1: Ja, men också för att han blev cancelled först för att han drog ladd. Jag menar, så precis varenda människa på Stockholms liksom,
0: men det nu råkade bara plan. Han blev fast
1: han
0: för
1: är
0: det.
1: Den som åkte fast för det. Men gå in på Stureplan och på Spybar så kan du nog så en och annan med exakt samma beteende.
0: Aftonbladet är där och swipar toaletter hela tiden.
1: Ja.
0: Och ingen blir cancellad. Men sen blev han ju också då cancellad för att han blev anklagad för att ha misshandlat sin fru.
1: Ja, och då sådär, köper det att bli cancellad. Jag tycker man borde bli mer cancellad för att man skriver en bok och försöker försvara sig om det faktiskt.

0: veckan var det riksdagsval i Sverige. Eller närmare sagt faktiskt förra söndagen. Mm. Så då var det valdag. Och det var riksdagsvalet som man röstade i. Och sen så stod det jättemånga dagar innan man fick alla röster räknade. Så det var först förra veckans torsdag som det blev klart vem som vann riksdagsvalet.
1: Ja.
0: Och det var...
1: Alltså vänsterblocket vann och Socialdemokraterna blev så det ledande partierna. Ja.
0: För ja. I Sverige har man då vänster- och högerblock. Så högerblocket är oppositionen och vänsterblocket är regeringen.
1: Mm. Och så brukar det ju vara när den sittande regeringen eller sittande riksdagen, det blocket som leder, brukar ju ofta sen bli utvalt, om man ska säga.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja, de har ett lite annat valsystem i Sverige än vad vi har här i Finland. Men efter hela då, jag menar, det var svårt att... regionala röster och det var svårt att få i mål det här riksdagsvalet. Så tog det ju inte många dagar. Nu är det ju också Magdalena Andersson, så hon ska ju försöka bilda en regering, vilket också kommer att ta jättelänge. Och det har nu varit lite problem här på vägen och sånt. Men så har det uppstått andra problem. I början på den här veckan så har man då, inte kanske konstaterat, men man misstänker att det har försiggått valfusk.
1: Nej, på vilket vis? Alltså är det nu på riktigt valfusk eller är det liksom alla Trump som säger att Joe Biden aldrig vann?
0: Jag vet inte. Man håller på att alltså utreda ifall det då skulle ha hänt valfusk. Mm-hmm. Och det är alltså vänsterpolitikern Mohammed Abdulkadir Ali som kryssades in i riksdagen. Mm. Och sen efter det kom det då uppgifter om att polisen utredde en misstänkt valfusk. Och det här vet vi. Vi vet inte, utan de kanske vet det. Men att det här valfusket skulle då ha hänt i Borlänge i Dalarna.
1: Okay.
0: Så man misstänker nu då att en person i fråga har kryssat in liksom, eller har kryssat i valsedlarna i förväg,
1: ja.
0: Tagit ut kontanter från bankautomaten och betala folk för att rösta på honom. Och inte bara med det, man har också erbjudit de här personerna med rösträtt skjuts till vallokalerna på området.
1: Men det låter ju lite som Trump. Det var ju som Trump sa att om republikanerna vinner det här halvårsvalet i USA så ska han ge $5,000 till varje person som röstar på honom.
0: Ja.
1: Det är lite samma sak nu, fast nu kanske det var, vet du, 200 spänn.
0: Ja, det är ju det att man vet inte hur mycket pengar det handlar om. Och sen är det också att tydligen så finns det några personer som skulle, att det skulle finnas ögonvittnen som skulle ha sett att då den här Mohammed Abdulkadir Ali, att han skulle ha varit, vet du, typ vid bankautomaten eller att han skulle ha varit någon, vet du, hans anhängare skulle ha varit gjort det här.
1: Fasen. Vilket parti tillhör han?
0: Vänsterpartiet.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Så han blev ju då invald, men att nu måste han ta en timeout för att när det har kommit upp att det kanske ska ha varit valfusk, så att när den här mandatperioden kommer att börja så ska han inte vara med.
1: Men sen får han, fast han fuskade sig.
0: Nej, utan nu är grejen den. Jag förstår inte nu svensk politik till 100%.
1: Nej.
0: Men tydligen så försöker man nu få honom att inte gå med i regeringen.
1: Ja.
0: Men att han har då erbjudits ett annat toppjobb på typ så här vänsterförbundets kansli eller någonting, som skulle ge honom samma lön som om han skulle vara riksdagsledamot.
1: Ja.
0: Men Mohammed säger ju då att det här har ju såklart inte hänt.
1: Nej.
0: Vad skulle
1: vem
0: det?
1: Har någonsin, vet du, någon som är skyldig, vem har någonsin sagt, jo men det var jag. Alltså, Nej.
0: Och i alla fall om det kanske kommer till valfrågor och sånt, så man skulle aldrig säga att förlåt, jag har kryssat i valsedlarna, jag har gått till bankautomaten, tagit ut pengar, betalat de här människorna och jag har också erbjudit dem skjuts till vallokalen för att de ska rösta på mig.
1: Men alltså, vet du vad, nu kanske det är jag som blir cancelled här, men känns det inte lite billigt att ta emot de här pengarna? För att jag förstår att det är hårda tider, men är det så, jag tvivlar på att det är mer än 200 kronor eller 500 kronor som vi talar om här.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Har du sålt alltså din stolthet för 200 spänn?
0: Men kommer du ihåg, Nelly, att vi pratade tidigare här i Extrem eftermiddag om att det knaprar tider?
1: Ja, men då tycker jag man kan gå trilla istället för skadestånd än att, vet du, sälja sin heder.
0: Ja, man skulle kanske få mer pengar. Jag vet inte hur mycket pengar det handlar om.
1: Nä.
0: Men vet du vem som absolut har gått igång på det här nu då? Att den här vänsterpartisten misstänks för valfusk.
1: Kan det vara Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson?
0: Någon som står dem väldigt nära.
1: Moderaterna. Alternativ för Sverige?
0: Nej. Rasmus Gossi och Fröken Snusk.
1: Nej, men sluta.
0: De är så
1: alltså, om man blir politiker, att det ska liksom nästa val så blir det Fröken Snuskpartiet. Snuskpartiet. Och så.
0: Ja, jag älskar att jag möttes av det här valfusket. Mm. Först av Fröken Snusk och Rasmus Gossi innan nyheterna. De var liksom de först på bollen.

0: det. Jag lovar att jag skulle berätta en koppling mellan prinsessan Diana och Hange, för att jag vet att den finns.
1: Förstås. Nadra har suttit här, vet du, med datan, ja, med ansiktet ner i tangentbordet och bara tick, skriver på allt vad du har hittat.
0: Och jag har hittat den.
1: Ja, du...
0: Jag är så glad.
1: Okej, men berätta då.
0: Okej. Grejen är den att prinsessan Diana dog i en bilolycka i tunneln mellan London och Paris år 1997.
1: Ja.
0: Med henne i bilen hade hon ju sin kanske dåvarande pojkvän, ja, eller vad vi ska kalla honom.
1: Ja.
0: Han hette Doddy Fayed. Doddy Fayed har en pappa som heter Mohammed Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed.
1: Och han har en faja.
0: Och han har garanterat en faja. Men Mohammed Al-Fayed, ja, har barn som är halvfinska.
1: Aha, och deras mamma är från Hange.
0: Och Doddy Al-Fayed har alltså, är då, han är inte mera för att han är väldigt död. Men under 90, förlåt, men han har dött,
1: ja,
0: i London för några år sedan. Doddy Al-Fayed var gift med Heini Vatén mellan 1985 och 2023. Och Heini var Hangebo.
1: Ah!
0: Så vänt lite, är det som...
1: Alltså är det nu prinsess Dianas killes pappa som har varit tillsammans med en Hangebo?
0: Ja, så Doddy Al-Fayed, som kanske var tillsammans med prinsessan Diana, kanske hade något lite fling med varandra.
1: Ja.
0: Så hans styvmamma var Hangebo. Så det betyder alltså att prinsessan Dianas vad heter, liksom styv svärmor,
1: ja,
0: var Hangebo.
1: Ah, nu snackar vi. Så det, är ju, det finns en möjlighet att prinsess Diana har varit
0: i Hange.
1: Eller, ja, eller när gifte de sig, Hangebon och den här pappan?
0: Det var 1985 som Hangebon, okay, och Doddy Fayeds pappa Mohammed Al-Fayed.
1: Ja, sen 12 år innan hon gick bort, så det finns en möjlighet.
0: Och när jag var yngre, så det finns en konstnär i Hange,
1: ja,
0: som... Jag är snytt, säger hennes namn. Men hon är, helt, hon är en känd konstnär.
1: Ja.
0: Hon målar tavlor med blommotiv. Och när jag var liten fick jag gå på en målarkurs med henne.
1: Ja.
0: Och nu kommer jag ihåg att var det, så, det var typ hennes... Var, det hon, var hon syster, tror jag, med den här som då alltså var gift med Mohammed, ja, ja, ja, Al-Fayed. Och ofta, ja, jag kan nog egentligen kanske säga ofta, så den här Mohammed Al-Fayed, som alltså då är pappa till Doddy Al-Fayed, som var tillsammans innanför citationstecken, ja, med prinsessan Diana, så han hade en jättestor lyxkryssare, en sån här miljon,
1: ja,
0: miljon euros kryssare, så den brukar stå utanför Hange när jag var liten. Eller när jag var yngre. Och då visste man alltid, det var så när den stod där, så då var folk så där, det är Mohammed Al-Fayeds båt, lyxkryssare, som är här.
1: Du, att du har varit då, så nära Diana ändå.
0: Jo, jag är ju inte många steg, nej, ifrån prinsessan Diana. Så då var han ju, ser du, tillsammans med sin fru och hälsa på släkten i Hangen.
1: Ja, ja,
0: och vet,
1: ja,
0: du, kom tillbaka till, ja, var man ska vara. Och hon, den här Heini, som då Mohammed Al-Fayed var tillsammans med, Heini, alltså den här hon är född Hangebo, ja, så hon har också, hon har varit lite modell och hon har vunnit, jag tror att hon till och med vann Miss Suomi tävlingarna då, väldigt back in the days. Så Doddy Al-Fayed, som var tillsammans med prinsessan Diana, så han har finska syskon, halvfinska,
1: ja, ja,
0: för mamman är ju finsk,
1: ja, ja, ja. Nu har vi rätt ut det.
0: Tänk att alla vägar leder till Hange.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade. Extremt.

0: Man kan ju, medan vi sitter här i studion, så kan man sitta och chatta med oss antingen på WhatsApp 044-7800-180 eller på Yle Arenan i vår stream. Och där skriver då Ellen 2608 god eftermiddag. Malin och Kjell pratar förut om att Naddes skrivbord är det stökigaste som finns. Vi måste höra Naddes kommentar om det här. Och sen så fortsätter hon, om jag minns rätt så var kommentarerna att nästa pandemi finns där. Samt att man kan finna Madeleine McCann där någonstans under.
1: Jag älskar att alltså mitt skrivbord är ju en sak som jämna mellanrum kommer upp här i extrem, i alla fall i radiosändningarna. Det är turvis som alla vill prata om mitt skrivbord. Och första gången så jag kommer ihåg att jag tog upp då mitt skrivbord i sändning, jag gjorde morgon tillsammans med Fanny och Kjell, och jag var arg på människor som hade för mycket saker, och jag tyckte, vet du, att vad heter Marie Kondo? Så tänkte jag att man måste vara lite mer som Marie Kondo, och man måste rensa saker, och man måste, vet du, kasta bort grejer, och så borde man kanske ha lite ordning och reda. Och så gick jag ut och sa orden, jag är ju minimalist då.
0: Och skrattar bäst och skrattar sist då? För nu ser ju ditt skrivbord ut.
1: Alltså, mitt skrivbord, jag tycker ju inte själv att det är så jättefarligt. Jag har ju då grejer på mitt skrivbord, och så har jag ju två skärmar och ett tangentbord. Det är så mycket grejer där, så jag kan inte göra någonting annat alltså, än att vara på datorn.
0: Bara saker som jag kommer på så här på rak arm, som jag vet att finns där. Det är en sån där anka som låter när man klämmer på den. Alla möjliga kontorsredskap som man någonsin kan behöva. Bilder på dig, Emelie, Kjell och fröken Snusk.
1: Jo, hoja och helikopter, så Anne Hietanen, och alltså det är jättemycket bilder där.
0: Ja.
1: Alfons Åberg.
0: Någon ängel har du haft där nu i halm?
1: Ja, men den går jag till Simon, för jag vill inte ha den. Simon, vår kollega då, han som tidigare sände radio men numera är webbproducent. Så jag har gett den åt honom, för jag vill inte ha den, men han ger den tillbaka åt mig.
0: Det har också varit jätteroligt när du har varit på semester, för jag har ju jobbat under hela sommaren när du har varit borta. Och när det har varit någon sommar extra, eller vet du, någon som kommer in och ska behöva ersätta någon, så de kommer så här, att vilket skrivbord ska man sitta på? Och så tänker man att man ska ta det som är mitt emot mitt då. Och så är det så här, nej men här går det inte att sitta.
1: Det är omöjligt. Och jag tycker inte att det är så farligt. Jag på riktigt, jag tycker inte att mitt skrivbord är så farligt, för jag kan utöva det jag gör där. Jag brukar äta mat vid det, och så kan jag vara på datan.
0: Gud, vi ska behöva lägga upp en bild på ditt skrivbord på Yle Extrems Instagram, så får folk rösta om det är stökigt eller inte.
1: Ja, det kan vi absolut göra.
0: Ja.
1: Men jag har ju börjat nu göra som så, för att vår kollega Simon sitter ju då bredvid mig. Vi har alla egna skrivbord, de är liksom placerade i en grupp med fyra, så man sitter fyra och fyra och fyra.
0: Liksom, och så de placerade. I ett öppet kontorslandskap.
1: Ja. Så de placerade då bredvid varandra och mitt emot varandra. Så jag alltid när man ska göra något mer viktigt, så då tar jag ju Simons kontorsbord. Så att jag liksom börjar sätta mina grejer också, att det har liksom flyttat utåt mot Simon, och han är ju lite arg. Och vet du vad? På tal om så konstiga grejer som man har på skrivbordet, så jag fick ju alltså en gång en arg tillsägelse av vår chef att jag måste städa bort en grej från kontorsbordet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag nog att huff.
0: Nu är det kört.
1: Nu är det kört. Vet du vad det var?
0: Nej. Nej, vad var det?
1: En vuxen leksak som det var smetat choklad på.
0: Var det det då?
1: Jo, den var där.
0: Okay.
1: Och den har nu stått där någon vecka. Dels det kom en bild. Jag fick, det var ett skriftligt meddelande. Bild på den, och så stod det, kan du vänligen städa bort den här?
0: Oj. Vår tidigare producent och chef Malin har också städat undan under din semester, för du hade någonting som började odla det saker där i någon tallrik eller någon mugg eller så.
1: En mugg kan den bra ha varit.
0: Det var ju en tallrik också, en lunchtallrik.
1: Ja, men jag är ju bra på semester.
0: Ja, så att, men det är ingen fara. Jag tycker inte att det är så. Alltså, jag sitter ju inte bredvid dig. Men jag sitter mitt emot och jag tycker inte att det är så farligt från mitt håll.
1: Det här är liksom vad folk pratar bakom ryggen på mig.
0: Literally bakom ryggen.
1: Är folk på riktigt arga över mitt
0: skrivbord? Nej, det är bara att ingen vill sitta där.
1: Nej, vet du vad? Tur det, för jag vill inte ha någon att sitta vid mitt skrivbord. Extremt.

0: det upp sen, inte ibland, väldigt ofta tycker jag det dyker upp videon på ens Instagram eller TikTok som är filmade från en fotisplan. Men det händer så mycket mer än att man spelar fotis på dem. För att medan vet du då lag till exempel tränar, så kan det ju vara att någon kanske klipper gräset lite där på sidan. Eller så har du kanske någon skada, så jag vet inte, så första hjälpen är på väg dit. Eller så att det kan hända ganska mycket.
1: Jag tror att vi har väldigt olika algoritmer, du och jag. För det här kan jag inte överhuvudtaget relatera till. Men jag vill nu ändå veta var det här är på väg. Alltså, vad är det som händer på de här fotbollsplanerna? Jag fattar
0: jag
1: inte.
0: Jag sa ju just. Och det var allt.
1: Och det var allt.
0: Nej. Utan den tidigare engelska fotbollslandslagsyttern Andros Townsend.
1: Ja.
0: Han spelar numera då fotboll i thailändska Prachuap. Och han var då mitt i en uppvärmning inför en match.
1: Ja.
0: När han blev påkörd av en vältmaskin på fotbollsplan.
1: Att få en vältmaskin för någonting.
0: En sån där som du till exempel plattar asfalten med, vet du?
1: Varför har du varit där?
0: Exakt. Och förstår du nu vad jag menar med att alltid nu och då dyker det upp videon från fotbollsplanen där det händer allt annat än att de spelar fotis. Jag vet inte, jag tror att det har att göra med någonting kanske att de platta gräsmattan.
1: Säkert.
0: Alltså, vet du vad, det är det enda jag kan tänka på, för jag vet inte varför man annars kommer en vältmaskin på gräs, liksom gräsplan.
1: Men nu när du säger faktiskt, jag har nog sett någon, vet du, när det springer ut lite djur.
0: Ja.
1: Och när det var, och kanske också, vet du, när någon får någon hjärtstillestånd eller någonting.
0: Ja, och det kan ju hända, liksom, det är inte bara fotis man spelar på fotboll, utan det kan hända vad som helst annat. Men i alla fall, jag såg den här videon när den här stackars fotbollsspelaren Andros Townsend blev påkörd av den här vältmaskinen. Och då var det alltså en kille som var ute och körd med vältmaskinen på gräsplanen medan de skulle värma upp. Och så springer han då, liksom fotbollsspelaren springer ju där och vet du, de värmar upp och de sparkar en liten boll. Och så ska han springa efter bollen och mitt i allt.
1: Nej men snälla vän, hur har de missat varandra?
0: Exakt, men hur har den här mannen med vältmaskinen, du har ett jobb. Och nu vet jag inte då hur mycket fotbollsspelare som spelar i Thailand är värda. Men om vi tänker annars liksom då, vet du, så här, stora fotbollskupper som det heter, så är fotbollsspelare så mycket värda. Och deras ben är typ ett av det viktigaste de har för att kunna sparka den där bollen och kunna springa. Då är din uppgift, om du är med en vältmaskin på fotisplan, det dyrbaraste du har framför dig är de här fotbollsspelarna.
1: Ja.
0: Det är det sista du ska köra över. Och om du är med en vältmaskin på en fotbollsplan, där det är fotbollsplan, måste du i alla fall kunna köra den. Och kanske lite kunna väja.
1: Nej men för man sitter ju så högt upp också, så då man ser ju. Men alltså också, det här är ju ingen eldriven liten maskin som man inte hör heller, vet du.
0: Nej, nej.
1: Den här fotbollsspelaren borde ju rimligtvis också ha hört. Var kommer ljudet ifrån? Men vad har hänt? Jag fattar. Hur gick det för honom?
0: Jag vet, jag såg den här videon att han blir påkörd av vältmaskinen, och det är ju benen som är det som far in där först. Det viktigaste han har för att kunna vara med och spela fotboll. Jag vet inte hur det har slutat sen. Men bara att, va?
1: Jo, va? Jo, alltså verkligen. Va? Det är alltid att hur? Va?
0: Och det är också att, kan inte du köra vältmaskinen? Varför måste du köra där?
1: Är det nu en kar som har kört den här vältmaskinen också?
0: Jo, det var en kar. Och han reagerar i den här videon, så han reagerar med att han hoppar av vältmaskinen.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon! Yle X.

0: Vill du också ha åldersnoja? Lider du inte av dödsångest men suktar efter det? Då är Svenska Ylle här för dig. När jag gick in på Svenska Ylle idag så ser jag.
1: Det där var det mest Ylle jag har hört idag.
0: Ja.
1: Jo. Vill du också ha åldersnoja?
0: Ja.
1: Finns det någon som någonsin sa så? Nej.
0: Nej, men vet du, vill man det så är det Svenska Ylle som finns där för den kan jag säga.
1: Tack gode gud.
0: Ja, men för både du och jag vet att du också har varit inne på den artikeln. Så att vi båda sitter i samma båt.
1: Jag vet vad det är för artikel. Och det, vet du vad? Det är faktiskt en grym artikel. Jag tycker inte att det där är public service.
0: Nej, det här får man inte, vet ni vad. Det vi pratar om är alltså ett slags...
1: Det borde vara bakom betalmur, den där artikeln.
0: Jo, att vill du få åldersnoja så ska du betala för den. Det är alltså det Svenska Ylle som har publicerat ett verktyg eller ett mått som forskare då har att utveckla för att visa hur många år man har kvar med full funktions- och arbetsförmåga. Och så vet du i det här måttet då, så tar den då till hänsyn olika hälsoproblem som påverkar vardagen.
1: Ja, det här är väl då också alltså vet du så här finnar. Vet du, eller vad vi har för folksjukdomar etc. i vårt land och så här genetiska grejer.
0: Ja, för det står ju att särskilt bland liksom, unga, särskilt unga kvinnor så tar det mest år, alltså depression så tar mest år där.
1: förlåt, men alltså på riktigt, den här, den är, så, den är jättemörk den här artikeln.
0: Ja. Men jag gick ju in då, för jag vet du, man har ju någon slags självskadebeteende ändå, att så fort det är typ sådär, vill du veta hur du ska dö? Jo.
1: Ja, det ska jag väl.
0: Vill du veta var du tjänar minst pengar? Ja, och så är det mitt eget yrke.
1: Ja. Jag vill se vad folk är mest olyckliga. Gärna. Ja, det var jag.
0: Sen om man funderar på att skola om sig, vill du veta vad du ska skola om dig till? Någonting inom media. Ja, sådär. Okej, never mind, jag kan inte göra något annat. Så gick jag in och då så kan man klicka in sin ålder här. Jag är 29 år och så står det, så länge har du ännu kvar din arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen. 39,6 år.
1: Ja.
0: Jag är 29, alltså det är 10 år mer ungefär. Än vad, alltså okej. Hela mitt liv ungefär, det har jag kvar känns det som.
1: Ja.
0: Plus 10 år.
1: Men sen är det också, jag menar det där var ju bara, jag tycker att det där var sådär, okej, det där är hur jag kommer att klara mig i vardagen.
0: Så många levnadsår har du kvar.
1: Det fanns också en sån.
0: 56 år har jag kvar. Så mellan 39 och, säger jag då mellan 40 och 56 år, jag har 16 år där, så har jag inte kvar min funktionsförmåga i vardagen. Jag ska leva 16 år. Utan funktionsförmåga, enligt den här statistiken.
1: Jag vet, alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
0: Vad och är det som
1: alltså, jag har haft ångest idag från morgonen till nu talande stund. Så har jag känner liksom mitt brev. På riktigt, jag har ångest. Och det är så mycket saker som har hänt idag som har bara triggat min ångest. Vet du? Ingenting har egentligen med mig att göra. Men jag är nu en sån här ångestsamlare. Så får jag ju sända nu till in på den här artikeln då.
0: Det är ju det. Man går ju direkt in dit.
1: Och jag har 54 år kvar att leva. Bara 54 år kvar att leva. Och vet du vad jag har börjat tänka på här senaste tiden? Att mina föräldrar inte har så jättelänge kvar att leva. Och då, min mamma har inte ens fyllt 60 och min pappa är 60. Och jag är sådär,
0: din pappa är 60 prick.
1: Ja, min pappa är prick 60. Så vad har han? Han har liksom 4 månader kvar att leva, va? Typ.
0: 26,4.
1: Det är det. Det är exakt.
0: Ja. Det är mindre än vad jag är.
1: De har mindre år kvar att leva än vad de är. Och det ger mig sån ångest.
0: Jag orkar inte. Jag vet varför. Vet du, man ser det här. Och så tänker man borde ta sitt sunda förnuft till fånga. Nej, jag går inte in på det här. Jag behöver inte se det här. Jo. Men ändå gör man.
1: Vem på Svenska Ylle tyckte att det här var en bra idé?

0: här i västra Nyland, gott folk, att Pandora, alltså Eurodance-drottningen Pandora, har kallat sig sjunde att bo nu i ett år. Att om jag får till Jesmarket i sjunde så kan jag stöta på Pandora. Är det det ni säger?
1: Ja. Jajamän, det stämmer så väl.
0: Jag kan inte med det här. Jag kan inte med det här. Det känns att Pandora att bor i min grannbygd.
1: Ja, och det känns som att i den trakten, det är där man ska bo.
0: Alltså, herre du milde.
1: Ja.
0: Västra Nyland har alltså idag gjort en ganska stor artikel om det här. Mm. Att Pandora då har flyttat till sjunde och att det har gett henne bättre livskvalitet. Pandora som då på riktigt heter Anneli Magnusson. Jag tycker inte om att hon heter så.
1: Nej, det är nog Pandora. Det är som Lady Gaga heter också Lady Gaga. Hon har inga annat namn.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Men alltså, det är för riktigt. Jag har suttit och berättat att jag har haft ångest idag. Men all min ångest är borta när jag läser att Pandora bor i sjunde. Och det kan vara att jag stöter på henne på min favoritbensinstation.
1: Hon söker ju efter en tjejkompis att cykla med. Cykla mountainbike. Ska du inte börja då, Nadde? Att du ska åka, vet du, cykla mountainbike med Pandora?
0: Men jag skulle vilja göra något. Nej, vet du vad? Så desperat är jag inte. Jag vill inte cykla mountainbike med Pandora. Fattar du, jag kommer till jobba. Berätta, Anneli, vet du vad jag gjorde igår? Ja. Jag var i sjunde och cykla mountainbike med Pandora. Det finns inte en själskomst skulle tro på mig. Men det skulle faktiskt kunna vara sant, för att vi bor bara 15 minuter ifrån varandra.
1: Ja.
0: Jag bor i Ingo och sjunde och fick Pandora.
1: Ja,
0: wow.
1: Se vad häftigt.
0: Hon har flyttat till Störsvik tillsammans med sin man. Och de har då i en lång tid tydligen har de velat flyttat till Nyland i Finland.
1: Ja.
0: Nyland.
1: Varför det? Eller liksom?
0: Jag vet inte. Det är tydligen södra Finland är det som lockar och det, att det ska vara bra förbindelse här till Helsingfors. Ja. Och de har gått och sitt på hus då i nästan hela Nyland. Men det här huset som de då stötte på i sjunde, så det var allt de ville ha. Så då budade de på det. Och, eller inte budade, utan de bjöd på det. Och så har de då fått det. Och nu lever hon sitt bästa liv i sjunde.
1: Pratar man i huvudsak svenska eller finska i sjunde? Alltså jag tänker, för att jag tror att knappast att hon pratar särskilt mycket finska, eller?
0: Jag vet inte, jag känner inte henne. Och jag vet inte hennes språkkunskaper. Men hon är ju gift med en finsk man, så jag tror nog att, hon har kanske lärt sig lite. Men i huvudsak skulle jag nog vilja påstå att man pratar finska i sjunde. Och det är lite sådär 50-60.
1: Mm, 50-60, ja.
0: Men alltså det här är det finaste jag har sett i mitt liv. Okej, vilken annan stor artist kommer riktigt just att flytta till Västra Nyland?
1: Ja, inte Olly P i alla fall. Hon har gått någon annanstans.
0: Men liksom, kan det vara Katy Perry? Vet du?
1: Nej, men vet du vad?
0: Snälla, kom inte till sjunde och kom till Ingo. Det är mycket roligare om ni bor i Ingo.
1: Jo, för Katy Perry lyssnar på det här också.
0: På ren finlandssvenska.
1: Jag kommer direkt,
0: säger hon. Men vet du vad det kan vara, Nelly? Det kan vara att Pandora lyssnar på Extrem eftermiddag just nu.
1: Hej
0: Pandora, om du lyssnar på oss just nu så vill vi bara hälsa dig otroligt välkommen till Västra Nyland, välkommen till sjunde och kiva att du trivs. Hoppas vi ses där i byabutiken.

0: Den 15 augusti i år så var det 500 år sedan som det första nya testamentet på svenska skrevs. Alltså vi pratar Bibeln nu.
1: Ja. Tack för det. Så det är 500 år?
0: 500 år sedan.
1: Okej.
0: De senaste 10 åren så har man nu jobbat på en ny upplaga. En ny översättning av Nya Testamentet.
1: Okej.
0: Och man har varit, det har varit väldigt sekretessbelagt. För de har velat bygga upp lite hype. De vill att
1: folk, bokrelease?
0: Jo. Att folk har väntat i 10 års tid. Oj, när ska nya Bibeln komma?
1: Lite som GTA.
0: Ja, precis.
1: Bibelversionen.
0: Precis. Mm. Och folk är säkert lika hypade över nya Bibelversionen som över GTA.
1: De som vill ha Bibeln är det. Ja. Finns det de som vill ha GTA så finns det de som vill ha Bibeln.
0: Jag tror dock att de som vill kanske ha Bibeln kan komma och bli lite besvikna.
1: Nej, är det någon skibbid i Bibeln nu?
0: Ja, precis. När Jesus gita iväg.
1: När Jesus och hans bro
0: Ararissa.
1: Ja, Ararissa vid matbordet var det absolut cinema. Sen får de bara skibbid i.
0: Och Jesus hade all time aura.
1: Mm, och Jesus lärjunga 6-7 stycken. Oklart många.
0: Ja, tyvärr inte så.
1: Okay.
0: Men det skulle ju varit legendariskt dock, om det skulle vara så. Det är nämligen som så att Paulus, nu en kollega, byter kön. Och man använder ett mer könsinkluderande språk till hen. För man vet inte...
1: Förlåt att du skrattar, men nu, de når fel målgrupp.
0: Det är just det som jag tänkte.
1: Nu är det fel målgrupp när jag är ute. För nu vet Ja,
0: och sen så skriver man om så att Judas förråder inte längre Jesus, utan han
1: gaslightar.
0: Jag orkar inte. Och Jesus skibberietar Judas. Och Satan. Nej. Utan man säger att han bara utlämnar honom så att han inte med all säkerhet är en förrädare. Så att nu börjar man använda ett mer könsneutralt och inkluderande språk och Judas är inte längre en uttryckligen förrädare.
1: Och Paulus har bytt kön.
0: Paulus kollega har bytt kön.
1: Ja.
0: Mm. Och det här gör man då för att för att man vet att folk kanske blir lite liksom irriterade för att det är väldigt sådär politiskt korrekt. Men man gör det just för att vara inkluderande. För att det finns ju säkerligen människor av olika slag som är troende eller läser Bibeln eller Nya Testamentet. Så att det ska inte spela någon roll. Men det är liksom lite samma...
1: Dock tycker jag att det här är en jättebra grej, för att det finns ju också de då som är jättekonservativa och som tycker att det finns två kön, det är man och kvinna, och Paulus kollega kan absolut inte byta kön.
0: Mm.
1: Så då har man gjort det här nu för att det konservativa folket som då läser Bibeln, att det kanske skulle vara en ögonöppnare för dem, för att då kan de inte mera hänvisa till att i Bibeln stod det så här, för att nu är det faktiskt så att Paulus kollega har bytt kön, så i Bibeln stod det så.
0: Ja, det här är ju nu alltså den svenska översättningen bara. Jag tror inte att det kanske skulle gå hem på samma sätt i USA, där man också använder sig av Nya Testamentet ganska flitigt.
1: Nej, det tror jag inte. Men är det här liksom då, så det är Sverige, men är det också Bibeln som finlandssvenska kan läsa?
0: Ja, det är huvudsakligt. För det här kommer från HBL nu alltså, som en artikel.
1: Mm. Yes, när är det bokrelease då?
0: Kan inte säga det riktigt ännu, men...
1: Är det som kyrkan där i Barcelona, att det finns inget datum, för Jesus har inte, och Gud har inte brott? Så sa de ju. Eller då blev den ju aldrig klar.
0: Det
1: Gud har inte så brott.
0: Nej, han har nog inte.
1: Vad ska han det här? Extra.

0: prinsessan Victoria har ju då fått kritik i Norge efter att hon var med på kung Haralds begravning och läste Franciscusbönen.
1: Ja.
0: Och då tänker vi att hon skulle säkert kunna bete sig superosakligt, eller hon skulle ha, jag vet inte vad hon skulle ha gjort där, men nu, kronprinsessan Victoria är ju inte en osaklig person.
1: Nej, inte alls.
0: Hon inte kan få kritik.
1: Nej.
0: Men under tiden när hon då har läst den här bönen, Franciscusbönen, ja, så har hon gjort som så att hon har riktat blicken mot församlingen och ja, för personerna som har suttit i kyrkan och inte så mycket annanstans, utan hon har då liksom försökt sådär att det är kanske hon har lärt sig att tala. Jag tänker att man är en bra talare och om man tittar upp på publiken ibland.
1: Ja, precis, men så gör man ju när man har varit i konversation också, att man ser någon i ögonen kanske lite grann eller liksom sådär, du är här, jag är här.
0: Ja, det känns som att det inte alls är respektfullt att, eller orespektfullt att göra så.
1: Nej.
0: Men då är det den norska kristna tidningen Vårt Land som har riktat kritik mot henne.
1: Jaha, för hon tittar på folk.
0: Ja, för att grejen är den att de tycker att kronprinsessan saknar liturgisk medvetenhet och borde ha riktat bönen nedåt eller upp mot himlen för att vända sig till Gud. Så att nu är det liksom då att hon har inte vänt sig mot Gud när hon tittar på församlingen, utan Gud finns då nere i pappret och uppe i himmelen. Det är där som Gud är.
1: Okay.
0: Men nu är det ju då som så att den svenska hovpredikanten har måste gå ut och försvara henne.
1: Jag tänkte ju säga det, för är det så att kungahuset, som norska kungahuset, bryr de inte sig? Så varför skulle någon annan bry sig?
0: Det är ju det, men det är väl kanske för att det har hänt i en kyrka, så då är det liksom inom Guds väggar.
1: Okej.
0: Okay. Att jag tänker att det är Gud som, som det vet lite som tingsrätten.
1: Ja, det är Herren och skapare som har sagt åt den här tidningen nu att nu måste ni säga åt henne att det här var dåligt gjort.
0: Så när man begår ett brott, så lite beroende på i vilket land du är eller var på vattnet du befinner dig, så måste sen redas ut av vissa platser. Och nu har det ju då hänt i Guds hem. Så då och hamnar i det här ärendet hos Gud.
1: Ja.
0: Men då är det den svenska hovpredikanten, så han går ju ut och säger att det här inte alls var en dålig grej.
1: Nej.
0: Att det liksom, det är helt superfine. Att Gud är inte mindre närvarande bara för att hon tittar ut mot församlingen, för att han är ju faktiskt överallt.
1: Nej, men också är inte hon är väl inte liksom någon som i vanliga fall brukar föra liksom Herrens ord. Nej. Om du förstår vad jag menar. Att en präst är väl liksom den här portalen mellan folket och Herren liksom, på något vis.
0: Ja.
1: Att varför skulle den liksom varför blamar man henne för det? Men ja,
0: alltså det. För att hon kanske då inte har följt den här liturgiska regeln, om vi ska kalla det så. Att nu vet jag inte åt vilket håll präster brukar titta när de predikar eller när de läser en bön, att om det är jättemycket ner i pappret eller upp mot himlen.
1: Kanske tänk att man kan läsa fel också. Att det går inte att göra något rätt. Att till och med när du läser på en begravning så får du, vet du, en örfil.

0: Vi fick just precis i nyheterna höra om att det är två stycken Auschwitz-besökare som har fått kritik för att de har klagat på ett kaféutbud. Mm. Och en av de här grejerna som de har klagat på då, eller uttryckt sitt missnöje över, är att det inte har funnits växtbaserad dryck till kaffe. Jag tänker att ett kafé på Auschwitz, det är kanske fel plats att klaga på, för att man ska nu ändå vara ganska respektfull där.
1: Ja.
0: Men om vi nu tänker då kaféutbud överlag, så tycker jag faktiskt att man skulle kunna ha växtbaserad dryck.
1: Nå, jo, kaffe. Men det ligger ju i Polen. Det är lite som när man går på kaféer i Tyskland, så tycker jag inte heller att man kan förvänta sig. Eller vet, alltså, om du är uppe i bergen, ser du ut och vandrar i Alperna någonting. Det är ju, vet du, sådär. Ja.
0: De har ju mjölkat en kossa där någonstans uppe i berget, och sen så får man det.
1: Och inte finns det, vet du, något veganskt. Det är för knappt så att jag kan äta något vegetariskt någonstans.
0: Nej, och jag förstår det. Men sen tycker jag ändå att det är så normalt med havremjölk nu för tiden. Men det är jätteofta också som man går på ett, alltså ett vanligt kafé, vet ni, här i Finland någonstans. Och så kommer du dit, så har du hällt upp kaffe i koppen redan. Så börjar du söka, för jag dricker då absolut inte tisomjölk i mitt kaffe.
1: Nej, det smakar smör.
0: Det smakar var.
1: Ja.
0: Och jag
1: tycker inte om var.
0: Och jag har inte druckit bröstmjölk sedan jag var 6 månader gammal. Jag tänker inte göra det när jag är 31. Så jag dricker då havremjölk i mitt kaffe. Och så har jag då hällt upp den där koppen med kaffe, och så står jag där och ser, och så bara, ja, men det finns inte havremjölk.
1: Nej.
0: Och då är det också, vet du, att jag kan ibland känna sådär att, oj nej, att nu har jag hällt upp det här kaffe och jag ska vilja ha det. Men det finns, jag kan inte, det finns inte liksom, det finns inte havremjölk, vilket betyder att jag inte kan dricka mitt kaffe nu. Så då, vet du, är jag sådär, okej, men då tar jag inte, varsågod, här kan du ta koppen, och så kan jag ta någon annan dricka istället.
1: Ja, för du dricker inte svart kaffe heller då?
0: Nej, det jag vill inte heller ha det. Jag tänker ju inte betala för någonting som jag inte vill ha.
1: Nej, det är ju fair enough.
0: Utan jag måste ju ha rätt substitut till, så att det blir liksom my kind of cup. Nej, vad är det man brukar säga?
1: My cup of tea.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Det är som man brukar säga.
1: Ja.
0: Men sådär, är det okej att göra så då? Som jag brukar göra?
1: Ja, men för det tycker jag absolut att det är okej. Speciellt om man ska betala för det. Mm. Och vet du, men är det så att vi står här på jobbet och man har, vet du, haft någon riktigt dålig natt någon gång. Och så håller man på och slocknar, men man vet, jag har 4 timmars sändning kvar.
0: Ja.
1: Då kanske man går där och tar en kaffe med tis i mjölk, för man är...
0: Är det så?
1: Men det är alltid... om det är, men då är det kris.
0: Men grejen är att jag skulle kunna då... ta, vet du, kaffe med tisomjölk. Problemet är att jag får inte ner det. Jag får såna kvällningar när jag
1: dricka.
0: Så det går inte. Det, liksom, det säger stopp.
1: Då är du ännu otrevligare om du skulle vara en av de här kafébesökarna nu som vi hörde.

0: i nyheterna, att du ska sitta där på det här kaféet och hulka för att kaffe är så äckligt, det är ju otrevligare än att klaga på att det inte fanns havremjölk liksom.
1: Det stämmer. Vet du vad en annan sak som är jättestörande också som kaféen gör sen då när de tänker att åh vad bussiga vi är som har havremjölk. De sätter det i en sån där mjölkbehållare, vet du, en sån där
0: jo, som är 2 centiliter typ.
1: Förstår ni? Och då vet man ju att okay, det här är nu personer som inte dricker havremjölk.
0: Ja.
1: Man kan inte sätta det i en sån för att havremjölk måste skakas.
0: Ja.
1: Och då är jag också så oförskämd att jag tar hela den där containern i min hand och bara vet du, skakar omkring den, så tänker jag okej, okay, nu har det sprutsat omkring hit och dit. Det är inte mitt problem. Och sen häller jag i det.
0: Sprutsat
1: liksom, varför kan inte kaféer göra rätt?
0: Det är så svårt. Mm.

0: just nu. Bensinnyheter. Och så, vänta, sådär. Chatten, herregud. Nu är det som så att en professor har gått och pratat med HBL. Och den här professorn säger att bensinpriset troligtvis aldrig kommer hamna under 2 euro igen per liter.
1: Det här är det. Jag möttes just precis av den här nyheten när jag satt och scrollade lite Instagram och min ångest är tillbaka. Och ja, då sa jag till Nelly, vart är den här världen på väg? Och liksom, nu menar jag det. Annars brukar man ju vara väldigt såhär, man skojar. Och jag är sådär, oh, nej men vart är den här världen på väg? Jag är dödsseriös. Vart är den här världen på väg?
0: Och så satt Nadde här också och funderade, men jag kan ju inte skaffa elbil. Jag har ju inte råd att skaffa elbil, nej. Alltså du måste börja cykla in på jobb nu.
1: Vad ska jag göra?
0: Alltså, och du kan ju inte ha elcykel heller, för elen är så dyr så du kan ju inte ladda elcykeln här. Så det måste liksom bli vanlig trampcykel.
1: Men alltså, men vad ska jag göra med båten då? Jag
0: måste det blir roddbåt. Eller så får du liksom...
1: Alltså okej, vet du vad? Jag kan leva med att om bensinpriset, om 95-man är 2 euro, jag kan leva med det, för vad ska jag göra?
0: Ja.
1: Det är inte som att jag börjar cykla till jobb.
0: Nej.
1: Det svider ju bara lite mer i plånboken och det är inte så jätteroligt. Mm. Men så länge är det inte 2,40. Men alltså helt på riktigt, helt på riktigt.
0: Ja.
1: Nu är jag ångest igen, nu vill jag gråta. Jag vill gråta av den här nyheten.
0: Så jag tänkte säga, så illa är det inte, men jag har ju inte bil så jag kan inte komma här och säga något.
1: Nej, klart sagt att det inte är så illa. Det finns värre saker.
0: Jo, men
1: det här är liksom en grej som på riktigt, och det påverkar just kanske inte Nelly dig så jättemycket. Nej. För att du bor i centrala Helsingfors. Du behöver inte tanka bensin.
0: Precis.
1: I någonting.
0: Så jag är privilegierad på det viset. Men sen så tänker man, alltså visst, jo, du ska också köra, vet, fram och tillbaka. Sen tänker man också, vet du, på så här barnfamiljer som är, typ, inte har man ju råd, vet du, köpa en 5 lägenhet mitt inne i Helsingfors, för det ska ju kosta en halv nyår din förstfödde liksom.
1: Nej, och sen är ju grejen den också att det är inte bara jag som bor på landsbygden.
0: Nej.
1: Utan det är väldigt, väldigt, väldigt många personer som bor på landsbygden, och det är de som påverkas jättemycket av det här, för att du måste ha en bil för att kunna ta dig någonstans.
0: Mm, mm.
1: Och då måste alla tanka bilen, och vi kan inte heller alla från landsbygden, vi kan inte flytta in till centrum av Helsingfors eller Åbo eller Vasa. Det går inte heller.
0: Nej.
1: För vad händer då?
0: Ja,
1: när vi alla ska åka kollektivtrafik tillsammans.
0: Nej, det går ju inte heller. Och, vet du, och då blir kollektivtrafik, de här biljetterna istället jättedyra, för det ska ju Pejas soppa där också.
1: Ja, och det går. Liksom, det går inte. Det går inte hur vi än vrider och vänder på det här. Och jag såg ju, det var en politiker från Ingo, jag såg att han hade satt upp en video på Instagram, och att vi i Finland, som vårt bensinpris i Finland är det tredje högsta i hela Europa.
0: Mm, ja, det är ju kul nyheter. Och så har vi också högst arbetslöshet.
1: Ja, vi har också, hur är det med skatt? Vi
0: har men det är helt, alltså i Sverige ligger man ju på 30-32% ungefär.
1: Ja, men det var inte farligt.
0: Ja.
1: Men så att i Finland, vi ska alltid vara värst. Vi ska alltid toppa listorna.
0: Vi har ju hög alkoholskatt.
1: Mm.
0: Det har vi.
1: Vi har hög alkoholkonsumtion.
0: Ja. Vad mer då?
1: Vi har hög nikotinskatt.
0: Det känns som att vi tassar runt liksom, att vi är nu liksom dömda till ett världens lyckligaste land, men det har vi ju konstaterat så många gånger att det var ju inte heller rätt.
1: Nej, utan vi är världens mest nöjda land.
0: Ja,
1: vi är liksom nöjda med allt.
0: Förväntar oss minst av allt i hela livet liksom.
1: Men vet du vad?
0: Ja.
1: En sak som jag kan sätta hovo i pant på, det att finländarna inte är så nöjda över, är bensinpriserna.
0: Nej, absolut.
1: Mm. Mm. Kan ni ställa den frågan nästa gång ni gör den här utredningen i vem som är gladaste, nöjdaste landet?
0: Ja.
1: Lyssna på oss.
0: Ja.
1: Hör ni någon glädje i vår röst?

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Yeah.

0: Så Ingo Bo, har man inte bara det på problemet att bensan är för dyr, att man inte kan tanka, utan från och med 1 oktober kommer det också finnas ett sånt här problem att som Ingo Bo kan du inte tanka det, för det finns inte en bensinstation.
1: Det räcker inte med att du bara inte har råd att tanka, utan du det går ändå inte att tanka, så det gör ingenting. För du höjer priserna ändå. För inte går det att tanka Ingo för det.
0: Det har ingen skillnad. Att ni kan höja till 3 euro, för så länge vi bor i Ingo kan vi inte tanka. Nej. Okej, vi har 2 stycken bensinmackar i Ingo. Ena finns på andra sidan 51an. Inte gångavstånd från Ingo centrum.
1: Nej.
0: Utan bilavstånd ändå.
1: Okej, ja.
0: Och sen så har vi då en bensinmack som finns nere i byn, som är exakt vid Ingo å, där du tankar både bil och båt. Det hör alltså till samma bensinmack.
1: Och hur gör man då om man kommer dit med båten och ska behöva tanka den?
0: Om du kommer dit med båten från och med 1 oktober, så kan du inte tanka båten, och du kan inte heller tanka bilen inne i Ingo centrum, för att bensinmacken kommer att stängas ner för att den ska renoveras. Det har varit liksom samma bensinmack och samma grejer då som man har tankat med i 25 år.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när den här bensinmacken kom dit. Jag var på Degerbyrevyn i Ingo, och då skojade de om det här.
1: Att den skulle stängas ner.
0: Ja, att det var ABC.
1: Nej,
0: Delta Café. Det inte att den skulle stängas ner, utan den hade just kommit.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Den kom. Men att nu lever vi då i en tid där den ska stängas ner för att den ska renoveras, och man vet inte ännu när den kommer att öppna. Det är oklart. För att allting kommer att bero på sen höstens väder, och det är det som avgör när arbetet kommer att bli klart.
1: För jag var storstadsmänniskan här nu, komma med fingret.
0: Ja.
1: Så här.
0: Ja.
1: Att om det är från 1 oktober, så kanske det ändå inte är högsäsong för båtar.
0: Nej, men när är högsäsongen för bilar då?
1: Ja, det är ju bit, men då måste man ju åka dit till andra sidan 51an.
0: Man måste göra det.
1: Hur långt är det? Alltså snackar vi, vet du, 10 kilometer eller 5 kilometer?
0: Nej, vi pratar från centrum kanske 2 kilometer. Men,
1: ja.
0: Nu, alltså som ja. Med bil är det ingen fara.
1: Nej, det är det jag menar, med bil funkar det ju.
0: Med bil kan du ta dig dit hur lätt som helst. Men jag har ju nu också såna vänner och bekanta i vår by,
1: ja.
0: Som inte äger en bil, men de äger en båt,
1: men, och det är ju just det som jag undrar lite, så att hur ska man göra då man ska tanka båten då?
0: Då måste du ju ta dig först till den andra bensinmacken som är långt bort.
1: Går det någon buss som man kan ta?
0: Nej, det här är Ingo, vi har inte kollektivtrafik.
1: Nej, så det är då cykeln igen.
0: Alltså det är cykeln eller egna ben eller taxi eller mamma som kör eller pappa, eller så kanske du kan ta firmabilen om du har en sån. Men så måste du köra dit med din kanister för att sen köra ner tillbaka till hamnen och tanka båten. Absolut, det är inte högsäsong 1 oktober. Men det finns båtar den 1 oktober.
1: Jo, absolut.
0: Och det finns stora båtar.
1: De behöver mycket bensin.
0: Nu har jag en bränsletank på 55 liter.
1: Mm.
0: Och jag har 2 stycken reservkanistrar. De är 10 liter styck. Så jag får liksom 20 liter bensin med mig. Men när det kommer någon som då kanske har en lite större båt.
1: Ja.
0: Inte nu jättemycket större, men vet du, redan om du har en 100 liter.
1: Du kan ju inte komma med petflaskan då till liksom dit borta.
0: Nej.
1: Jag ska bara fylla på det, för man ska orka bära den också, de där 2 kilometer eller 4 blir det då.
0: Och nu betyder det ju också då, jag vet inte om det betyder så här, men det betyder att vi bara har en bensinstation i Ingo, vilket betyder att de kan sätta vilket pris på bensinet de vill där, för att det finns inte liksom, det finns inte konkurrens.
1: 4,50 liter.
0: Sen kan man ju dock åka ut med båten till Barsund och tanka om man vill, men då ska du ju först ta dig till Barsund med båten, och om du inte har bensin så kan du inte göra det.
1: Nej. Nu är det svåra tider. Nu är det, vet du vad jag tror att man får tänka att man får göra?
0: Mm.
1: För att under höst och vinterhalvår och sådär tidig vår, så är ju inte den här bilen som säljer glass. Kör ju inte runt då. Så man kanske kan göra om den då bara under ena halvåret och vara bilen som säljer bensa.
0: Ja.

0: skit i det. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i det här.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag sa inte om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där! J-Lo!

Där slog klockan 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7.00.

Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside. Det är fredag kväll, vilket innebär att Extrem kväll går live och är din underhållning ända fram till klockan 7 idag. God kväll! Jag är taggad för det fredag. Jag är alltid taggad på fredagar. Men jag är också taggad för att det är Satsuma-season. Satsuma-season för mig är, kan jag säga, årets bästa tid. Alltså tiden efter sommaren då man går in i en matbutik och ser det där orangea havet vid frukthyllan och man vet att yes. Nu får man börja damma i sig satsuman. Alltså det, jag har haft den här cravingen ända sedan jag var liten, kommer jag ihåg. Då mamma började köpa hem mandariner / satsuman just så här i september-oktober-tiden och man bara åt och åt och åt. Och alltså jag är där igen. Jag snittar 8 stycken satsuman per dag just nu. Det är som absolut bästa som finns. Det ger mig sån livsglädje och det är ju som egentligen enda frukten jag känner sån craving till och en frukt som jag skulle kunna äta och äta och äta och aldrig bli trött. Och bara den här glädjen av att på riktigt veta att snart är det måndag, vilket innebär stor handling för oss hemma i familjen, vilket innebär att jag kommer få se den där orangea havet i frukthyllan igen. Jag är så glad, jag är så lycklig att satsuma-season är här. Så det är typ också därför jag brukar säga att september är min favoritmånad. Bara för att satsuma-season har dragit igång. Cravar du också satsuman? Är du lika lycklig som mig? Eller vad är din känsla? Och säger du satsuma eller mandarin? Jag är 24 år gammal. Jag har fortfarande inte fattat skillnaden mellan de två. Jag tycker de smakar exakt likadant. De ser exakt likadana ut. Och liksom, vad är skillnaden? På riktigt. Vad är skillnaden mellan de två? Du kan höra av dig till mig under hela kvällens gång genom att skicka in meddelanden på till exempel WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arenachatt på arena.yle.fi. Jag är som sagt ditt sällskap ända fram till klockan 7. Kul ska vi ha det. Vi ska få upp Filis den här fredagen och vi ska gå in i helgen med en bra känsla. Och det gör vi ju också både tack vare mig och min underhållning men också genom musik. Så därför ska vi ta och fortsätta lyssna på bra musik under kvällens sändning och vi kör vidare här med Malcolm Todd och Clothing Earrings.

Här för några år sedan så var det trendigt att göra en så kallad hear me out cake som gick ut på att man berättar och delar med sig av sina mest oväntade eller okonventionella förälskelser i fiktiva karaktärer, tecknade figurer eller kändisar. Och så hade man liksom printat ut en bild på den här förälskelsen då och så stoppar man in dem i en, liksom en kaka och berättar då att den här personen eller fiktiva karaktären är min hear me out. En av mina hear me outs då för några år sedan när den här trenden var populär så var Jakob Norrgård från Kai. Och jag kommer ihåg att när jag presenterade det här åt mina kompisar så var alla sådär, va? Malin, nä. Att gud vad dålig, hear me out. Ingen liksom höll med mig. Alla tyckte att det var lite konstigt och vi gick snabbt vidare till nästa karaktär liksom. Men, how the tables have turned.

stund. Nu när mina kompisar har fått se Jakob Norrgård avklädd i teatern Änglagårds trailern. Alltså, sättet jag har fått meddelanden skickat till mig, att folk är sådär, förlåt Malin att jag inte trodde på dig när du sa att Jakob Norrgård var din hear me out. Nu förstår jag dig. Allting makes sense nu. Och enda som krävdes var att mina kompisar behövde se Jakob Norrgård utan en pajta. För alltså sättet jag har sett Jakob Norrgård utan en pajta den här senaste veckan. Det är alltså Svenska teatern i Helsingfors som har kört igång med musikalen Änglagård. Den hade premiär igår och inför den här premiären så hade cirkulerat mycket både intervjuer och lite så här sneak peeks från träningar och generalrepetitioner och sånt. Och då har man fått se att Jakob Norrgård är ibland lite lättklädd i den här teatern. Till exempel han har inte en pajta på eller sådär. Och jag har ju hela tiden, jag har alltid sagt att Jakob Norrgård är min hear me out. Men jag älskar att mina kompisar på riktigt bara behövde se hans perfekta överkropp för att hålla med mig.

Jag nämnde lite snabbt här tidigare att jag är överlycklig att Satsuma season har dragit igång, vilket innebär att Satsuma är liksom i in action, vad heter det, i körd. Det är aktuellt. Alltså det finns i matbutikerna igen och jag älskar Satsuma. Det är den enda frukten som jag någon gång känner verkligen craving för och enda frukten som jag skulle kunna äta hur många som helst av utan att bli trött. Jag just nu snittar kring 8 stycken Satsuman per dag. Snitt sådär 3 stycken till frukost, 3 stycken till mellanmål, 3 stycken till kvällsmål. Alltså det är liksom, det är där jag ligger. Och jag älskar det. Men jag har aldrig riktigt lärt mig skillnaden på Satsuma, mandarin och clementin. För jag fick in ett meddelande av förhud på Arena-chatten. Och Arena-chatten hittar du på arena.yle.fi. Förhud skrev att han föredrar clementiner. Och så var jag sådär, okej, sure, men vad är skillnaden? Vad är skillnaden mellan de här tre? Och förhud sa att han har förstått att clementiner är sötast. Men nu har jag tagit reda på det här. Alltså, en gång för alla ska vi reda ut den här grejen. För Satsuma är också någonting som jag har börjat... Det ordet har kommit i mitt vokabulär för typ 2 år sedan. Jag har alltid sagt mandarin, oberoende om det jag har ätit är mandarin eller inte. Mandarin har alltid varit det ordet som jag har använt i mitt ordval och i mitt språk. Men nu har jag tagit reda på en snabb guide vad som är skillnaden mellan clementin, mandarin och Satsuma. Om du vill ha en riktigt söt smak, då ska du ta en clementin. Om du vill ha en frukt som är lätt att skala, då ska du ta Satsuma. Om du vill få så få kärnor som möjligt ska du ta clementin eller Satsuma. Om du vill ha lite mer syra och friskhet ska du ta Satsuma. Så enda gången du ska välja mandarin är om du vill ha en klassisk småcitrus. Gud vad tråkigt. Det här är väl självklart då att mandarin faller bort. Om det inte ger mig någonting annat än en klassisk småcitrus. Så helt tydligt är det som clementin om du vill ha någonting sött. Men en Satsuma om du vill ha mera syra och friskhet. Bra, alltså nu har jag gjort en samhällelig uppgift och tagit reda på det här. Och nu vet vi alla det här. Och nu kan vi gå och njuta av vår Satsuma-season i fred.

0: osignad med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Klockan är 5:20 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska ta och fortsätta här med Miley och låten Bass Persuades. Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

sägs om att satsuma season är här, för hösten brukar innebära att satsuma, mandariner, clementiner är liksom up to date. De är körda och det är dags att äta dem helt enkelt. Men annat som hösten också brukar innebära är en nystart. För september brukar ju faktiskt kallas för tjejnyår. Det syftar till att kvinnor ofta känner att det är som en nystart i livet då hösten börjar. Man kanske vill dra igång med träningen, man kanske vill satsa mer på jobbet, eller man vill sova bättre, eller man vill ta hand om sig själv, eller man vill börja med en ny hobby eller dylikt. Och det här att starta en ny hobby så är ju inte jätteovanligt. Det känns ju som att alla någon gång i livet är sådär, nu skulle det vara kul med en hobby. Jag såg faktiskt en TikTok här för någon dag sedan, då det var en kille som sa att det är en ick om man inte har en hobby. Och jag kan inte hålla med. Jag tycker inte det är en ick om man inte har en hobby. För jag tycker också att definiera hobby är också jättesvårt. Vad är egentligen en hobby? För inte har jag egentligen någon hobby utom att träna. Men det känns också som att träna är så jäkla liksom... Jag vet inte om jag kallar det min hobby. För jag... Alltså va? Att gå ut och springa? Nah, alltså, på något sätt känns det som att en hobby behöver vara någonting. Liksom. Det behöver vara att man typ stickar, man gillar att gå och göra, man har en keramikkurs, man lagar mat, man liksom, jag vet inte, går och dansar. Alltså man har de här olika grejerna. Det känns bara som att gå på gym eller springa inte känns som så hobbyfierat på något sätt. Så det är så svårt att som verkligen lägga en definition på ordet hobby. Men det ska vara kul att någon gång få en hobby som jag själv definierar som hobby. Man kan ju hitta hobbyn på massa olika ställen. Just från olika kanske dansskolor, kockskolor, I don't know, överallt. Men någonting som är väldigt pop är ju Arbis som vi har här i Finland. Och kursutbudet vid Helsingfors Arbis har varit ganska speciellt den här hösten. Här är några av de mest speciella kurserna som erbjuds. Bland höstens mest ovanliga kurser så finns sång och lek på danska. Vi har träning genom pilates på franska. Den som vill öva ett språk i mer vardagliga situationer kan dessutom prova small talk på arabiska. Så det finns väldigt många kurser som erbjuder saker du kan utöva men på ett annat språk. Sen så finns det också en kurs i grunderna i iPhone-användning. Och det här är det på riktigt det gulligaste jag någonsin har hört. Jag kan riktigt se framför mig hur det sitter liksom pensionärer. Nej, jag började typ gråta. Alltså typ 80-åriga människor med vitt hår och typ krokig rygg. Sitter där och typ fått sin första iPhone. Och ska lära sig hur man tar en bild. Så jävla gulligt, jag orkar inte. Åh, jag dör. Sen så finns det också en kurs i få bättre koll på meal prepping. Det känner jag inte, lite cringe. Jag är sådär, hur svårt ska det vara med meal prepping? Alltså förlåt, men gör spaghetti bolognese en söndag kväll och lägger din matlåda och var tyst. Nåja. Sen har vi också en kurs på Helsingfors Arbis som kan utveckla dina kunskaper i att fotografera med mobilkamera. Nu var vi tillbaka till de här pensionärerna. Det är säkert första gången i deras liv de ska ta en bild med en touchscreen. Jag orkar inte, jag älskar det här. Jag är så tacksam att de här pensionärerna, 80-åriga Rolf, får liksom en utbildning. Ja, sen, annat som också finns på Helsingfors Arbis är att för de små så finns det matkurser i plättkalas och för de äldre så finns det matkurser i sushibuffé. Jättekreativt. Sen så finns det allt från rollspel till växtfärgning och spinning med slända, äldre hantverkstraditioner. Alltså det finns massa olika. Men det som jag ändå tycker att ta priset i den här i kursutbudet på Helsingfors Arbis den här hösten är att det finns en kurs om för dig som vill lära dig att kommunicera med mer empati och tydlighet. För alla män alltså.

0: Who's your boyfriend av Royal Otis.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Klockan är 17:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att det blir dags för vingelmingel. Varje helg, kanske för vissa, innebär vingelmingel. Alltså helt enkelt mingel. Alltså mingel som man kanske inte egentligen skulle vilja vara på. Du ska på ett bröllop, du ska på ett dop, du ska på släktträff eller du ska göra någonting var du måste mingla. Och det är alltid jättebra att ha samtalsämnen i ryggsäcken där man måste mingla så att mingla inte blir sådär jäkla stelt. Så jag ska erbjuda dig två stycken snackisar som du kan snacka om under helgens mingel. Och den här veckan är det kändis tätt. För alltså, om någonting har skett i världen den här veckan är ju att vissa kändisar har satt sig själv i blåsväder. Jag snackar om Sydney Sweeney och Ed Sheeran. Första grejen du alltså kan snacka om under helgens mingel är att den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney har väckt enorm uppmärksamhet med sin senaste reklamkampanj för en amerikansk betting-sajt som hon själv är delägare i. I den här reklamkampanjen som är en video så poserar hon lättklädd, i vissa fall utan kläder alls, och så låtsas hon utöva olika sporter. Bilderna visar henne till exempel naken på en basketkorg och i andra bilder så håller hon rugbybollar och ishockeyklubbor framför intima kroppsdelar. Det här klippet har fått över 50 miljoner visningar på bara en vecka, men det har också fått Sydney Sweeney att tappa över 200 000 följare på Instagram på en vecka. Kvinnliga idrottare över hela världen har gått ut och uttryckt sin ilska och frustration. Många har postat videoklipp på sociala medier med budskapet Sydney Sweeney, det här är kvinnosport, och visar upp sina prestationer. De menar också att reklamvideon motverkar allt de har kämpat för i hela sina liv. Elina Oinas, som är professor i sociologi vid Svenska Sociala och Kommunalhögskolan, anser att reklamen begår dubbla klavertramp. Hon säger att i en tid där kvinnor äntligen tas på allvar som idrottare låtsas hon vara idrottare på ett sätt som är väldigt sexistiskt och som inte tar idrott på allvar. Dessutom finns en tendens att göra idrottsentusiasten till en sliskig heteroman. Reklamen riskerar att befästa en förlegad syn på kvinnor, menar Elina Oinas. Så här, Sydney Sweeney har absolut satt sig i blåsväder på grund av den här sportreklamen. Vad tycker du? Har hon gjort rätt eller har hon inte gjort ett rätt? Det kan du snacka om under helgens mingel. En annan grej som du också kan snacka om är att Ed Sheeran också har satt sig själv i blåsväder. Allt började då hiphopartisten Macklemore sparkades som ett av förbanden till Ed Sheerans turné i USA efter att han talat om situationen i Gaza på konsertscenen. Under en konsert i New Jersey den 4 september sa Macklemore bland annat att fria Palestina och visade bilder från förstörelsen i Gaza under låten Hinds Hall. Han sa samtidigt att hans uttalande är kritik mot Israel, inte judar. Macklemore har fått mycket stöd för att han har lyft fram den här frågan, men också kritik av judar och pro-israeliska grupper som krävt att han tas bort från turnén. Artisten Pink hör till dem som har kritiserat Macklemore. Och efter det här så meddelade flera ägare till stora arenor i USA att de

inte välkomnar Ed Sheerans turné om Macklemore fortsätter som förband. Det här ledde sen till att Macklemore tvingades lämna turnén den 14 september. Macklemore har berättat om pressen från arenorna i USA på sociala medier och kritiserade beslutet. Han sa att han vägrar låta sig tystas. Ed Sheeran har dock själv hävdat att beslutet inte var hans och att han strävar efter att vara neutral i frågan. Han har sagt att han inte vill att hans konserter blir politiska plattformar. Och det här drama har väckt en större debatt om yttrandefrihet och politiska budskap på konserter och vem som bestämmer vad artister får säga på kommersiella scener. Alltså gud, alltså det är, förlåt, men det är bara fredag. Folk hinner verkligen göra saker. Wow, wow. Här finns i alla fall saker du kan snacka om under helgens vingelmingel så att mingla inte blir så jättestelt.

Cat's Eye med Animal. Extremt kväll med Malin. Idag så har jag chattat med min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Extrems sociala medier och från hans egna gamingkanal Cesar Games, som finns och hittar på både YouTube och på Yle Arenan. Vi satt bara och chattade helt som vanligt, och så får jag en fråga av Cesar, att skriver du börjar du alltid dina meningar med små bokstäver för att leka cool? Och så insåg jag att, herregud, det gör jag. Jag tar alltså ett aktivt val när jag chattar med någon på till exempel WhatsApp, att jag börjar aldrig en mening med stor bokstav. Varför? Är för att jag tycker att om man skriver med stor bokstav så måste man också använda sig av punkt. Och jag tycker att punkt är onödigt att använda, och det är jobbigt att använda i vardagliga diskussioner. Punkt använder jag bara då det liksom är formellt. Och jag tycker att det är lite cringe att använda stora bokstäver. Nej, men alltså, jag tycker också att det ser inte lika fint ut. Jag tycker att det blir liksom mer sådär, vet ni, vardagligt, det blir enhetligt då hela texten, hela meddelandet som jag skickar är med små bokstäver. Så jag tar som verkligen ett aktivt val, för när jag börjar skriva på min telefon så är det ju som, det börjar automatiskt alltid med stor bokstav, men jag väljer att trycka bort den funktionen och börjar min mening med små bokstav istället. Och det här tyckte min kollega Cesar att var det sjukaste någonsin. Han fattar inte varför jag håller på med det här, och han tycker att det är ragebaiting att jag inte börjar en mening med stor bokstav. Men för mig är det här liksom vanligt. Jag tycker att om man chattar med just kollega, familj, partner, kompisar, så är det okej att börja mening med liten bokstav. Jag tycker inte att man hela tiden måste vara ordentlig, formell och liksom hela tiden ha saker och ting på koll. Utan man kan ibland slida in i någons, inte nu DM, men en meddelande historik och bara liksom fortsätta på samma sätt som jag alltid håller på med. Men det här var också första gången någon har sagt åt mig att sluta. Eller Cesar sa inte sluta, men han fick mig nog att inse vad jag höll på med. Och jag var sådär att, men oj, är jag den enda? För på något sätt känns det också jätteoallmänbildande. Och alltså, jag känner mig korkad som håller på och bete mig på det här sättet. För det känns som att man ska börja alla meningar med stor bokstav. Men då ska man också skriva punkt. Och punkt ska man inte göra en vanlig tisdag. Alltså, det ska man bara göra på möte klockan 8 på onsdag morgon. Vad tycker du? Skriver du med stora bokstäver eller skriver du med små bokstäver? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnummer är 044 28 00 180.

0: Shoes med Love Tonight.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
5: Yle Extrem.

Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Du lyssnar precis på Blind Channel och deras låt Stars We See. Jag kände precis att jag är en person som aldrig skriver med stor bokstav i mina privata meddelanden med kollegor, kompisar, familj, partner och så vidare. Jag vill oftast liksom börja en mening med liten bokstav. Och när man börjar chatta, i alla fall i applikationen WhatsApp, det finns också andra applikationer, så då kommer det som automatiskt när man ska börja en mening att första bokstaven är stor. Men jag trycker som bort den funktionen. Jag gör ett aktivt val att trycka bort det bara för att starta en mening med liten bokstav. Jag gör det här för att jag tycker att när det är vardagligt snack, alltså just när man snackar med kompisar, familj och sådär, så behöver jag inte använda stor bokstav. Jag tycker att det blir mer enhetligt, jag tycker att det blir mer fint. Jag tycker att det är bara liksom sådär, det är snyggt, det är bra. Vi kör på det här liksom. Men det tyckte min kollega Cesar att var ragebaiting. Han förstod inte riktigt varför jag gör det. Och därför undrar jag vad du som lyssnar tycker. Är du också en person, likadan person som mig, att du bara håller dig till små bokstäver, eller gör du verkligen det här som man har lärt sig i lågstadiet, att man ska börja en mening med stor bokstav? Och jag har fått lite olika respons. Du kan höra av dig på WhatsApp, alltså var telefonnumret är 044-7800-180. Simon skickar in att han håller med Cesar. Han sätter helst stor bokstav i början av varje ord. Det är ändå också sjukt att du ska ha stor bokstav på varenda ord om du skulle få välja. Wow, det tycker jag inte att blir enhetligt. Men sen tycker jag liksom, alltså, enda ställena jag använder stor bokstav på är om jag säger namn, om jag säger städer och även om jag säger månader. Fast jag vet att vi i det svenska språket inte skriver månader med stor bokstav. Som förresten är helt sinnessjukt. Jag förstår inte att man skriver november med litet N. Jag fattar inte att man skriver mars med litet M. Det ska vara stora bokstäver i månader, och den regeln har jag tagit till mig själv. Fast det är fel, grammatiskt fel, absolut inte korrekt, så jag har bara tagit den regeln till mig själv att det är stora bokstäver. Sen så fick jag också in ett meddelande av Vilma som skickade in att hon också kör på små bokstäver all the way. Hon tycker att stor bokstav är byråkratiskt och att hon inte är en byråkrat. Så blä. Men sen så skrev Vilma också att det känns nog dock som att det här är en unga människor sak. Och det håller jag med om. Det känns väldigt gent sett att inte hålla sig till stora bokstäver. Men som sagt, jag använder stora bokstäver om jag måste skriva ett mail på jobbet. Då det liksom är tråkiga grejer, då använder jag stor bokstav. Men då liksom livet är cool, då håller jag mig till små.

Mabel och Shy Girl med Look at my body part 2. Och jag ser att nästa låt i spellistan också handlar om body och kroppen och så vidare. Men det är Sunburst låt My body isn't ready. Och alltså jag... Den här låten My body isn't ready som är på kommande här till nästa är, skulle jag våga säga, min favoritlåt just nu. Mycket på grund av att jag tycker lyriksen är otrolig, beatet är nice och jag bara har fallit för låten. Min relation till artisten Sunburst har inte som ännu riktigt växt fram. Det är för att jag har hört så mycket olika om honom. Sunburst var ju faktiskt i Finland här i augusti när han uppträdde på Flow Festival i Helsingfors. Och efter han skejkade där så fick jag bara höra från jättemånga bekanta att det lät inte bra. Det var som att han inte hade tonläge. Han kunde inte riktigt det här med till sjung. Och att hela liksom kejkan var ganska cringe. Och lite så obekvämt. Så då kanske jag liksom utifrån de recensionerna och så här så fick jag kanske en fördom om att aha, okej, okay, what is this? För Sunburst är ju egentligen alltså en ganska ny artist och en väldigt ung artist. Han är ju egentligen bara, han är född 2005. Så vad är han? Man är 21 år gammal. Herregud, han är bara ett litet barn. Så jag tror på att kanske inte allting sitter då ännu. Men tills igår kväll. Jag har alltså haft den här fördomen nu då ända sedan augusti då jag fick höra de här sakerna om just artisten Sunburst. Men igår på kvällen när jag satt och scrollade TikTok som jag alltid gör, hör till min kvällsrutin, så får jag upp en ny version av den här låten My Body Isn't Ready. Det var en orkesterversion som Sunburst nu har släppt på den här låten. Och alltså det var... Alltså jag trodde att änglar bara fanns i himlen. Men alltså, Sunburst är en levande ängel på denna planet. Det kan vara det finaste jag hört. Alltså mina öron, det bara rann guld ur dem. Alltså, jag måste höra den här versionen. Alltså jag hörde den om och om och om igen. För den var så jäkla fin. Och efter det, så alltså efter igår kväll så alltså mina ögon har bara växt för just Sunburst och hans sätt att göra musik. Men det är typ också så, det skulle kunna vara vad som helst för artist. Bara de gör en orkesterversion och typ har en violin när de gör en ny version av sin redan släppta låt. Jag är såld. Alltså jag är såld. Så den här orkesterversionen finns att lyssna på till exempel YouTube om du vill lyssna på den där. Men nu här i vår spellista så ska vi lyssna på originalversionen av Sunburst låt My Body Isn't Ready.

Cucumber med My Body Isn't Ready. Klockan är 6 den här fredagskvällen, vilket innebär att jag blir nyfiken vad du som lyssnar håller på med. Varenda fredagskväll så tar jag friheten att fråga dig som lyssnar VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du håller på med samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Du svarar på frågan VGD, alltså vad gör du, genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan bara skicka ett vanligt meddelande vad du beskriver, vad du håller på med just nu, eller så skickar du in en bild och så ska jag utifrån bilden försöka fundera ut vad du gör alltså. Jag älskar att få reda på vad du gör. Är du i matbutiken, är du och tränar, sitter du hemma i soffan, leker du med ditt barn, bakar du, fixar du dig inför kvällen, vad gör du? Oberoende vad du gör, sitter du i bilen, hör av dig. Om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret 044-7800-180 på WhatsApp och svara på frågan VGD helt enkelt. Jag brukar inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar, så alla som hör det här ska svara. Jag kommer tjata så länge jag har fått in 5 stycken svar. Så svara gärna genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. VGD, alltså vad gör du? Det är den lättaste frågan man kan svara på. Så gör det nu. Tack, du får en låt på dig. Vad gör du alltså? Svara. Telefonnummer är 044-7800-180. Skicka in ett meddelande på WhatsApp nu. Du får en låt på dig och den låten är Brand New Chanels av Slater.

Jag har ställt frågan VGD till dig som lyssnar och hoppades på att få svar. VGD står ju alltså för vad gör du? För jag vill den här fredagskvällen ta reda på vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll. Jag brukar inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar och jag kan meddela att jag nu har fått in 3 stycken svar. Så jag kommer inte nöja mig förrän jag har fått in 2 stycken svar till. Så om du lyssnar på det här och hör mig fråga VGD, så kan du vara en snäll människa och svara på den frågan. Det gör du genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Så skickar du in ett meddelande på WhatsApp. Var du bara svarar på frågan VGD, antingen svarar du med ett meddelande eller så skickar du in en bild och så får jag utifrån bilden fundera ut vad det är du håller på med. 2 till svar behöver jag. 1000 tack i förhand. Men vi kan börja gå igenom de svaren jag redan har fått. Första var från Beata 2 som skickade in i Arena-chatten att jag ligger i sjukhuset. Och det var ju inte alls kul att höra. Jag skickar styrkekramar till dig, Beata, och hoppas att det inte är någonting jätteallvarligt. Och så ska du krya på dig den här fredagskvällen. Sen fick jag ett meddelande från en annan lyssnare på WhatsApp som skickade in en bild på massa olika tre skivor. Helt enkelt, alltså ja, 3 saker. Och så skrev han att han hyvlar fönsterkarmar. Så det kanske är fönsterkarmar jag ser här på den här bilden och inte 3 skivor. Men arbetas görs det i alla fall. Tack för svaret från dig. Sen så fick jag också in ett svar från Michelle som skickade in att hon körde festar runt på Åland och ska snart gå och se Björn Rosenström spela. Gud vad mysigt, det där låter ju som en sommarkväll. Förlåt. Och sen så skickade också Michelle in en bild på hur det ser ut på Åland just nu. Och det här är det finaste jag sett i hela mitt liv. Förlåt, men alltså det är klarblå himmel. Det är så gröna träd och så grönt gräs som det bara går att bli. Och det är helt sopade asfalter. Det här ser ut som på riktigt en kväll i början av juni. Det här är det finaste jag sett. Jag märker helt tydligt att jag inte har varit på Åland på länge för att jag är amazed. Sen kanske när jag kommer dit så inser jag att det inte var så coolt som jag kanske hade föreställt mig. Men i alla fall, det som Michelle har skickat idag, att det både är kördefest och det är Björn Rosenström och det är fint väder. Aj, etta, vad nice.

Det verkar vara på Åland. Ha en riktigt trevlig kväll, Michelle. Sen fick jag in ett svar också från Ludde som skickade in att han är på väg till Åbo för att lyssna på lite jazz och få på rave. Oh my god, alltså min största dröm. Alltså jag har en dröm om att någon gång få gå på rave. Jag har aldrig varit på ett rave. Jag vet typ egentligen inte vad det går ut på. Och alltså min dröm är typ att gå på så här typ ett litet olagligt rave. Eller typ så här, vet ni, ute i någon skog. Man får ett meddelande att den här adressen, vi börjar 10:00. Och så ska man bara dyka upp. Det ska vara så roligt. Och jag hoppas att det är det som du, Ludde, ska få uppleva idag. Ett riktigt jäkla bra rave. Tack för att du skickade in ett svar. Sen så fick jag också in ett meddelande från Walter som skickade in att han myser med sin toypudel och lagar österbottengranola hemma i Åbo. Mys! Förlåt, men jag måste fråga dig, Walter. Eller Valtteri, förlåt att jag har sagt fel. Valtteri har skickat in det här meddelandet. Vad är österbottengranola? Finns det skillnad på österbottengranola, Västra Nyland granola och Nylands granola? Snälla svara, Valtteri. Jag vill veta vad som finns i din österbottengranola. Men låter som en jättehärlig och mysig höstkväll. Yay, jag fick mina 5 stycken svar. Och tusen tack till alla som har skickat in. Och trevlig helg!

Gelateria av Kai, och Kai tog ju faktiskt hem en rockbjörn här i förrgår, rockbjörnen som är en musikgala borta i Sverige, och Kai vann årets grupp igen för andra året i rad. Grattis till dem, jätteskoj, nu räcker det med alla Kai-artiklar. No, nä. Men grattis till dem, helt superroligt för dem, och vi önskar dem lycka till, och kanske de får en till rockbjörn nästa år. Klockan är 6:15 och du lyssnar på Extrem kväll den här fredagskvällen. Jag heter Malin och jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Vi ska fortsätta lyssna på lite musik här, och därför går vi vidare med Chapel Rowan och låten Hot to Go.

Chappell Roan med Hot to go. Jag frågar precis dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? Och du fick möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 0447800180. Och då fick jag in ett meddelande av Valtteri som skrev att han myser med sin toypudel och lagar Österbotten granola hemma i Åbo. Och alltså, det låter som en helt underbar kväll. Alltså jättemysigt, riktigt så höstig. Man bara myser med hunden och lagar lite granola. Alltså jag älskar det här. Men jag fastnar på ordet Österbottengranola. Det är ett ord jag aldrig tidigare förr har hört. Och jag blev intresserad av att veta, aha, finns det olika typer av granolan beroende på var man bor? Alltså finns det liksom en Västra Nyland-granola, Östra Nyland-granola och en Österbottengranola? Finns det Lappland-granola? Alltså jag vill veta allt. Så jag bad Valtteri att berätta åt mig, vad är en Österbottengranola? Och nu har jag fått svar. Valtteri sa att granolan bara heter Österbottengranola. Det har som egentligen ingenting med Österbotten att göra, kanske. Men att den heter det. Och i den granolan så finns havreflingor, sesamfrön, linfrön, solrosfrön och valfria nötter. Herregud vad frön och nötter. Men det är väl det som granola. Det är väl det som granola är. Inser jag nu. Men det bara lät som att wow. Nu ska vi äta frön. Nu ska vi äta nötter. Nu ska vi bli fåglar. Men helt underbart. Jag älskar det här. Jag kanske måste testa. För att om man ändå bor i Österbotten kanske man måste testa göra en Österbottengranola. Har någon annan typ av granola? Bor du i Västra Nyland och gör en typ av Västra Nyländsk granola? Hör jättegärna av dig. Jag vill jämföra olika granolor, finlandssvenska granolor. Telefonnumret i WhatsAppen är alltså 0447800180. Nu fick jag också in ett svar här från, jag ska ta och kolla, vänta, namnet är så mycket som Niklas som skickar in att han är på väg och ska se på ishockeymatch med vänliga hälsningar från Malax. Så han är kanske på väg att se på derbyt mellan Närpes och Malax som drar igång ishockey division 2 idag. Aj, ett var spännande. Vi får se hur den matchen går. Du kan säkert följa med den på olika nyhetswebbsidor.

0: fattar det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin. Klockan är 5:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska fortsätta här med Julien och låten Not in Love.

0: Julianne med Not in Love.
1: Det var värmeväckande.
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att veckan är done and dusted. Och det är dags att skifta fokus till det vi älskar mest här i livet. Helgen. Och för att dra igång helgen med en så bra känsla som möjligt så ska man lyssna på jäkligt bra musik. Så det blir dags för fredagslåt. Jag ska via min egen valda låt bidra med bra feelings, bra känsla inför helgen som är på kommande. Och alltså, om jag ska få bra feelings, om jag ska gå in i helgen med bra känsla, så måste det vara festmusik. Då måste liksom, det måste sätta in, jag måste liksom börja rycka på min högra axel och bara liksom sukta efter alkohol. Om jag ska få liksom bra feelings. Så det är exakt det vad den här fredagslåten gör med mig. Min högra axel börjar röra på sig och är bara vattnas i munnen då jag tänker på vitt vin. Låten heter Like a G6 med Far East Movement och The Cataracts.

Cataracts. Jag sa att den här låten får mig att börja ryck i högra axeln och vattnen, när munnen börjar vattnas när man tänker på vitt vin. Wow, nu har jag feelings inför helgen. Ah, älskar det. Sen ska vi också ta och lyssna på lite mera musik. Kanske inte fredags feelings musik. Jag vet inte, för jag har faktiskt inte lyssnat på den här låten ännu. Det kan vara en riktig fredags feelings låt eller så är det en jättedeprimerande låt. Time will tell. Vi ska alltså lyssna på en ny låt av Benjamin Ingrosso som har släppt två nya singlar idag faktiskt. Han har teasat att ett nytt album är på kommande och nu har han släppt de två första singlarna från det albumet. En av de här låtarna så kommer vi att börja spela på Extrems spellista från och med nästa vecka, så den kommer börja rotera här i våra spellistor kontinuerligt. Låten vi ska lyssna på är hans nya singel som heter Waste My Time.

Benjamin Grossos nya singel som han släppte idag, Waste My Time. Den här låten kommer också börja rotera på extrem spellista från och med nästa vecka. Som sagt släppte Benjamin Ingrosso två stycken singlar idag. Det här var en av dem. Och det innebär också att han har varit på en liten sån kort pressturné idag. Varit med i många olika radioprogram där borta i Sverige. Och promota sin nysläppta musik helt enkelt. I morse så gästade han morgonpasset i P3 för att prata om just sin nya musik. Men fokuset i slutändan blev inte så mycket på hans nya musik, utan det blev mer om Benjamins liv i sängkammaren. Han erkände att han älskar att bli kallad daddy under samlag. Vilket är otroligt roligt att han säger det högt åt alla att veta. Och att han även brukar kalla folk för mami i sängkammaren. Antagligen då för att de är mammor. Så han gillar att bli kallad daddy. Han gillar att kalla mammor för mami då det hettar till sig. Och alltså, vet ni vad? Alltså, good for him. Alltså, jag är glad för hans skull. Men han erkänner också att han har en tendens att ganska ofta hamna med kvinnor som redan är i en relation. Både när han kanske vet om det, men också gånger då han inte vet om att de är i en relation. Till exempel säger han att man kan stå i duschen och så ryker en ring av och han måste fråga: är du gift liksom? Att den gången har hänt ganska många, eller den situationen har hänt ganska många gånger för just Benjamin Ingrosso. Men att han nu då tycker att nu är tiden inne för att han ska hitta någon person som väljer honom, inte en person som hänger med honom då inte partnern där hemma duger till. Och därför har han nu också skrivit en kravlista på hans drömkvinna. Och jag ska läsa upp den för dig. Benjamin Rossos krav på sin drömkvinna är att hon ska kunna hantera känsliga killar med ömhet. Hon ska ge komplimanger ofta. Hon ska gilla långa promenader. Hon ska vara en Marvel-nörd. Hon ska inte redan ha en pojkvän. Wow, vilket krav! Sen mera av Benjamins krav är att hon inte ska bryta sin pasta innan hon lägger ner det i vattnet. Hon ska måste se till att pastavattnet är saltat. Hon ska inte spela något spel, och där tänker jag då att han kanske inte menar liksom datorspel eller brädspel, utan att hon ska inte spela ett känslomässigt spel. Hon ska köra på raka kort och hon ska vara en kvinna som inte har något problem med att vara med en kille som har en tajt relation med sin mamma. Och här kanske då refererar han till sin nära relation med hans mamma Pernilla Wahlgren. Och alltså alltså sättet jag har fått en helt ny bild av Benjamin Grosso efter att han deltog i morgonpasset i P3s sändning här i morse, att han liksom helt ärligt säger att vet ni vad, jag gillar att bli kallad daddy i sängen, jag gillar att kalla mammor för mami, jag brukar gå hem med kvinnor som redan är gifta, och mitt krav på en kvinna är att de inte bryter pastan. Så

Moving to the Sun av Hugo, Emile, Angel och Ultra Nate. Idag på morgonen så har Benjamin Ingrosso varit med i morgonpasset i P3s radiosändning och skriver en lista på krav som han har inför sin drömkvinna. För han känner nu att nu är det dags att han ska hitta sin kvinna, och han vill hitta en kvinna som väljer honom. Han är trött på att vara med kvinnor som inte väljer honom. För han erkände också i den här radiointervjun att han har ganska lätt med att fara hem med kvinnor som redan kanske har en ring på fingret, så att säga. Men jag tänker liksom sådär, Benjamin Ingrosso har ändå alltid varit för mig en person som jag, ja, alltså han är ju trevlig, han är ju söt, snygg, sexy, allt sånt. Så jag tänker att Benjamins krav på drömkvinnan, det är en ganska lång lista, men jag måste se vad jag checkar av och om jag ens har någon chans. Hans första krav var alltså att man ska kunna hantera känsliga killar med ömhet. Det tycker jag att jag kan göra, så check. Hon ska kunna ge komplimanger ofta. Det gör jag. Alltså jag ger komplimanger konstant. Det är mitt kärleksspråk, så check. Benjamins drömkvinna ska gilla långa promenader. Älskar långa promenader. Oh, bästa som finns på en söndag, så check. Benjamins drömkvinna ska vara en Marvel-nörd. Älskar Marvel. Finns ingenting bättre än Spider-Man. Check. Benjamins drömkvinna ska inte redan ha en pojkvän. Där lägger jag ju käpp i hjulet för mig själv. För jag har ju en sambo. Vi fortsätter. Benjamins krav på drömkvinnan är också att hon inte ska bryta sin pasta innan hon lägger ner det i vattnet. Check. Hon ska också se till att pastavattnet är saltat. Check, det gör jag. Sen ska Benjamins drömkvinna inte spela något känslomässigt spel. Check. Jag har raka kort som också står på Benjamins kravlista. Jag kör på raka kort, check. Och sen ska Benjamins drömkvinna inte ha något problem med att vara med en kille som har en tajt relation med sin mamma. Check, för min sambo har redan en tajt relation med sin mamma, så jag är van med det. Så enda problemet är att jag redan har en pojkvän. Annars skulle jag vara Benjamins drömkvinna. Fan. Det blir ett jobbigt samtal ikväll med sambon.

Role Model med Sally, When the Wine Runs Out. Klockan börjar närma sig 7, så småningom är det dags för mig att även jag dags för mig att ta helg helt enkelt. Men om du vill fortsätta lyssna på bra och nice musik, så ska du stanna kvar här på Extremkanalen. För mellan klockan 7 och 8 så är det dags för Extrem nonstop, vilket innebär att musik kommer spelas nonstop i en timme. Inget onödigt snack, inga onödiga crazy moise, utan bara bra musik. Och på fredagar är det också fokus på throwback musik. Och det finns ju ingenting bättre än att starta en helg med lite throwback och nice och bra musik som man får lite nostalgi av. Så stanna kvar på kanalen mellan klockan 7 och 8 för att ta del av Extrem nonstop.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej! That's hard.

Machine Gun Kelly och Bring Me The Horizon med låten Maybe. Klockan är 4:47 och du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Men nu börjar klockan närma sig 7, vilket innebär att det här programmet har nått sitt slut. Men jag är tillbaka igen nästa vecka i Storstad mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Du ska ha en jättetrevlig helg och så hörs vi snart igen. Puss och hej!

No, god morgens på er och hjärtligt välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik, precis som jag. Jag älskar ny musik. Och igen har vi ett nytt program här, en timme fylld av detta. Och idag så blir det inte bara ny musik av de största popartisterna som vi ju gillar att hålla koll på här i Supernova. Idag när det här programmet sänds och premiärar så är det ju onsdag, vilket betyder att det är dags för Supernovas nya satsning Osignat. Det här blir tredje veckan faktiskt som vi håller igång det här konceptet, och det är ju alltså en chans för dig som lyssnar, som också gör musik, att få din musik hörd. I Osignat så spelar vi alltså lyssnarnas egen musik, och jag har blivit så mindblown av vilken hög kvalitet den här musiken håller som jag har fått in. Och det finns ju många orsaker till varför en artist kan vara osignat. Jag tycker det är ett sånt där ord som har fått lite negativ klang, att bara för att man är signad någonstans så skulle man på något sätt ha uppnått någon slags extra kredibilitet och då är man så på riktigt. Det här är ju inte sant. Det finns ju jättemånga, också väldigt stora artister idag, som jobbar totalt utan skivbolag. Jag tänker till exempel på Bad Bunny, som ju är väldigt, väldigt känd för att vara en independent artist. Och att vara utan skivbolag är faktiskt ibland en ganska stor fördel för vissa artister, för det betyder ju också att du får total kreativ frihet. När du gör ett album eller en låt så behöver inte approvas av 12 stycken A&Rs och managers och skivbolagschefer, utan du får släppa precis vad du vill. Och det här är någonting som jag tror många, många artister njuter väldigt mycket av, och det tror jag också är en orsak till varför många väljer att vara osignade och inte höra till något stort skivbolag. Så jag tycker det är så nice med osignade artister och jag vill verkligen lyfta dem, för det är ju det kanske som är nackdelen med att vara osignad. Det gör det lite ännu svårare att break through the noise och att faktiskt synas och höras. Men här ska vi ändra på här. Och som sagt, vill du skicka in din egen musik till osignat så gör du det superenkelt på vår mailadress supernova@yle.fi. Skicka med din låt, kanske en liten text om dig själv, så tar vi det därifrån. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat så har jag ragebaitat mig själv igen. Jag var inne och kollade topplistorna och jag förstår ju mig inte på så mycket på topplistorna. Vi ska gå igenom de mest trendade låtarna i världen just nu, i alla fall enligt Billboard Hot 100. Och jag blev så confused, för hey, bara country. Jag förstår inte. Vi ska reda ut varför det här kan vara fallet. Och så ska vi förstås också ta och lyssna på lite country med Ella Langley. Vi kommer också prata om en ganska intressant statistik som jag kom över när det kommer till artisters ålder. Idag känns det ju som att vad du än gör så är din deadline 25. Alltså, har du inte lyckats med att få världens bästa karriär, ett mansion, en familj och ja, allt det. Har du inte gjort det innan 25 så är du fucked. Men det här stämmer inte, hörni. Vi ser en trend på virala artister att åldern går uppåt och mer artister i högre åldrar får sina stora breaks. Och det här är förstås jättegoda nyheter tycker jag för alla oss när vi ändå lever i en tid som ofta är väldigt åldersdiskriminerande. Så det här ska vi prata mer om, reda ut varför det kan vara så här och vilka fördelar vi kan ha av det här om en stund. Vi kommer också prata lite om de mest intressanta släppen den här hösten. Jag ser ju till exempel jättemycket fram emot Troy Sivans kommande album. Och nu har jag hittat en artist som jag tycker påminner väldigt mycket om Troye Sivan. Men var går gränsen egentligen? När rippar man av en annan artist och när är det bara skoj och inspirerat av någon annan? Det här avgör vi om en liten stund, men vi börjar här dagens avsnitt med att lyssna på lite Doja Cat. Här är hennes låt Gorgeous, och jag säger som alltid, varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

inspiring you've been for me for all this time.

Jag har lite självdestruktiva tendenser ibland när det kommer till att ragebaita mig själv. Och ett sätt som jag älskar och hatar och ragebaita mig själv på, det är att gå in och se på topplistorna. Vilka låtar som trendar just nu i världen. Och alltid blir jag lika confused. Jag fattar ingenting, för jag tycker aldrig att den här musiken riktigt förtjänar det. Och orsaken är för att jag lyssnar ju på så extremt mycket musik som släpps, mycket nya grejer varje vecka, för det är ju mitt jobb här på Supernova. Och jag är så tacksam för det, för det gör också att jag får en stor och bra bild av vilken typ av musik som släpps. Och varje vecka så hittar jag guldkorn och är sådär, shit, varför har inte man hört på den här artisten? Jag hittar nya människor som jag blir helt obsessed med. Och jag kan inte förstå då varför de här topplistorna är så otroligt enformiga. Om vi tar en titt på Billboard Hot 100, nu när jag spelar in det här, så hittar vi 3 stycken countrylåtar i topp 5. Utöver det så hittar vi en Taylor Swift-låt. Och jag vill nästan lägga henne i countryfacket också. Men så här ser listan ut just nu i alla fall. Nummer 1 är Choose in Texas med Ella Langley. Och jag tyckte faktiskt att det var en ganska trevlig låt. Men inte någonting desto mer nyskapande att jag tycker att den platsar på nummer 1. Sen på nummer 2. Och det här är kanske the biggest crime against humanity. Så hittar vi Boston med Stella Lefty. Och jag gjorde ju en liten grej om Stella Lefty här för något avsnitt sen. Där vi pratade om henne och redde ut kontroverserna kring henne. Stella Lefty poppade upp från ingenstans. Hennes låtar började gå virala på TikTok. Och ganska fort så kom det också mycket kritik mot henne att hon plagierar andra artister. Bland annat då Noah Kahan som har en låt som heter Stick Season. Och ja, den här Boston-låten var nästan en exakt kopia av den. Och det gick så långt att Noah faktiskt blev tillagd i creditsen för låtskriveri i den här låten. Han var ju inte med i studion, men den var så pass lik ändå. Så att för att undvika lawsuits och andra härligheter som de tycker om att pyssla med i USA, så la de till Noah där så att det inte skulle bli något drama. Stella har också en pappa som är miljardär. Han är värd $5 billion. Och

och håller på med något AI-företag. Jag fattar inte riktigt. Så ja, osexigt. Särskilt med tanke på att hon försöker livea någon slags medelklass country-artist. Men så lever hon den här livsstilen och bor i Los Angeles. I don't get it. Och framförallt så tyckte jag inte att låten var bra heller. Nummer tre så har vi I Knew It, I Knew You med Taylor Swift från Toy Story 5. Alltså, hur lågt kan vi gå i sexappeal på den här listan? Och nummer fyra, Been By Now med Morgan Wallen. Han är också en sån där countryartist som jag är ganska likgiltigt inställd till. Alltså visst, sure, han är nu där. Men jag kan inte säga att jag är jättebrydd. Nummer fem har vi kanske min favorit på den här listan, om jag nu måste välja någon. Där har vi Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och jag har ju lyssnat ganska flitigt på det här nya Ariana-albumet och jag älskar ju Ariana. Men jag tycker att det här kändes lite som ett filler-album från henne. Alltså vet ni, ett sånt album som man släpper bara för att släppa ett album i princip. Jag tyckte inte det innehöll några tydliga hittar. Även om jag tycker att Pedal är en väldigt bra låt, så hittade jag inte så mycket annat som resonerar med mig. Och jag slogs att under hela den här skivan så kändes det som hennes röstperformance att hon inte riktigt var där. Hon kändes väldigt distant och avlägsen. Så det här albumet var inte riktigt en hit för mig, men jag kan ändå förstå hennes placering på den här listan. Nu ska vi se om det här Rage Beta Simet kan överträffa sig själv. Vi ska ta och lyssna på lite Ella Langley, inte på den här Choosing Texas-låten som alltså ligger etta just nu, men en annan låt som faktiskt släpptes på min födelsedag den 7 augusti. Så vi ska se nu, var det här en snäll eller elak födelsedagspresent åt mig? Det här är Ella Langley och Co-Wetzel med Jaded.

Hon ligger etta just nu på Billboard Hot 100 med megahitten Choosing Texas. Det här var inte den låten, utan det här var en annan singel som släpptes efter den. Jaded med Ella Langley och Co. Wetzel. Tack för det. Hörni, nu ska vi prata om en artist som jag älskar, som jag är så taggad på att snart ska släppa ett album. Och det här är min special guy, Troye Sivan. She's the Best kommer nästa album heta, och det här kommer släppas den 9 oktober. Här alltså snart, hörni. Och hittills har vi faktiskt bara fått ett track från det här albumet. Det var låten She's the Best, precis som albumtiteln. Och det var väl ganska svalt mottagande på den här låten ändå. Jag gav en ganska hård review på den faktiskt. Inte för att jag tyckte det var en dålig låt, men textmässigt så tyckte jag den var liksom så här. Det här albumet ska handla om Troyes kärlek till tjejer, till kvinnorna i hans liv. Han är ju homosexuell, men han har ju massa härliga brudar runt sig som bygger upp honom, och han får inspiration av dem. Han är ju bland annat jättebra cover med Charlie XCX till exempel, och de har ju också varit på turné tillsammans. Men jag tyckte att det här blev liksom en hyllning till typ Charlie XCX. Alltså, det var väldigt tydligt att den här typen av tjej som Troye idealiserar, så är en väldigt messy girl. Hon är väldigt sexy, hon är rik, hon har dyra märkeskläder och är DJ och bryr inte sig om livet och knarkar. Och ja, det var liksom en sån här club queen som han idealiserade. Och jag tycker absolut inte att det är fel att glamorisera en sån typ av kvinna. Jag tycker bara att det är gjort. Alltså, men jag tycker bara lite tråkigt, för att den här arketypen av tjej så har ju varit väldigt pop de här senaste åren. Alltså Charlie XCX är väl drottningen av den här arketypen, just att vara en messy girl. Och jag tycker det är nice, för det kom ju liksom som ett svar nästan på den här clean girl estetiken som har regerat i några år. Alltså att tjejer ska eftersträva en liksom naturlig skönhet. Det här var ju förstås främst på sociala medier och så, men att man ska sminka sig försiktigt, ingen ska se, det ska vara naturligt, och du ska liksom gå på pilates och drick matcha och få ut och gå, och då har du uppnått höjden av femininitet. Och där kom ju Charlie XCX som en jävla fräsch fläkt och var sådär, nä, jag är inte den här tjejen, jag är messy, jag är på klubben, jag får sova sent, jag är precis så här rowdy som jag är. Och när någon blir så här gigantisk som Charlie XCX blev i och med Brat-plattan, så är det ju klart att folk börjar efterrapa det här. Och nu tycker jag att det är lite gjort, vet ni. Jag behöver något nytt. Jag skulle kanske vilja idealisera en kvinna som bara är som hon är. Kan man få vara här? Kan man få vara en vanlig tjej? Med allt vad det innebär. Jag förstår att mitt motargument är lite flummigt det också, men jag är bara lite trött på Charlie XCX just nu. Sorry. Jag har varit ett stort fan, men jag orkar som inte mer. Jag vet inte varför. Jag håller på att bli gammal och sur. I alla fall, Troyes album kommer 9 oktober and I'm so excited. Vi ska nu inte ta och lyssna på Troye, för som sagt, det kommer någon ny musik från honom ännu. Han laddar upp inför det här stora släppet. Men vi ska ta och lyssna på en artist som jag tyckte påminner ganska mycket om honom. Och det är norska Kyle Alessandro. Och när jag såg hans face så var jag sådär, var fan har jag sett honom? Han ser så jävla bekant ut. Och då kom jag på, just det, han var med i Eurovision i år och tävlade alltså för Norge. Där kom han på 18:e plats, så inte en helt dålig placering. Som sagt tycker jag att den här nya singeln från honom, Tide, påminner väldigt mycket om Troye Sivan. Kanske nästan lite för mycket. Nå, ni får avgöra själv vad ni tycker. Hör ni likheterna eller inte? Det här är Kyle Alessandro med Tide.

att ha ålderskris, det är ju någonting som drabbar oss alla, i alla fall någon gång i livet. Och det är ju nog en av de mindre trevligare känslorna att ha. Jag tycker att jag har haft en ålderskris sen jag var 15. Och det här skyller jag faktiskt helhjärtat på att jag har valt att kasta mig in i kulturbranschen. Särskilt musikbranschen. Det känns som att 25 är en deadline. Har du inte made it innan du är 25 så är du är en fossil. Alltså du kan lika bra lägga dig på stranden och vänta på att vågorna sköljer över dig så att du blir till en sten. Så någon kan hacka upp dig sen och säga, oj, här fanns ett skelett. Alltså, det känns så på riktigt. Och det här är någonting som särskilt drabbar många kvinnor i branschen. Det finns ju otroliga skönhetsideal och skivbolag signar ofta väldigt, väldigt unga personer. Dels för att det finns potential att utveckla. När man är ung så har man ju kanske inte riktigt på koll heller vad man exakt vill, och det finns mer möjligheter att forma dig lite så som skivbolagen vill ha dig. Det här låter kanske jättekonspiratoriskt, men jag tror på riktigt att det finns en ganska stark business-tanke bakom det här. Och obviously har det ju fungerat. Nu ska jag dock komma med lite goda nyheter till er och till mig själv också som drabbas av ålderskris nu och då. Vi har ju levt i en ungdomsdyrkande kultur sedan typ 50-talet. Känns det ju som. Alltså, ungdomar är hetast, de vet bäst, de har bäst fashion och på något sätt är det de som regerar popkulturen. Men vi är ju inte ungdomar så länge. Vi alla åldras ju, om man nu har privilegier att åldras. Jag tycker det är ganska, inte någonting man ska ta för givet heller. Men i alla fall, vi har en väldigt ungdomscentrerad kultur och jag kollar lite statistik på Billboard-listorna. Och fram till 2018 så var medelåldern för att ha en hit med på Billboard Hot 100 28 år. Och jag tyckte att det här känns redan ganska gammalt. Jag var sådär, va? Det borde ju typ vara 22 eller någonting. För det känns som att så mycket människor blowar upp när de är babysar typ. Men nej, 28 år var medelåldern. Och nu har man gjort en ny granskning. Och där såg man att 2026 så var medelåldern 33. Det här betyder alltså att om den här trenden fortsätter så kommer vi se mer och mer variation i åldern på artisterna som blowar upp och som får de här hitsen. Och jag tycker det här är så fantastiskt. Alltså dels för att det måste ju finnas någon musik för folk som är 50, för folk som är 70. Alltså vi kan ju inte bara göra musik åt kids heller. Och jag tycker Adele är en av de artisterna som har beskrivit det här allra, allra bäst i en gammal intervju med henne där hon pratar om hennes skivbolag som kom till henne och var sådär, hör du ska behöva skaffa en TikTok och börja göra lite content. Och hon var bara sådär, fuck you. Jag är snart 40 och jag är divorced och jag har kids. Vem ska göra musik för alla divorced mammor där ute? Om inte jag. Och jag tyckte det var så jävla fint att hon vågar liksom stå upp mot det där och hon sa en point. Vem ska göra den här musiken för de människorna som inte befinner sig i åldersspannet 15-25? Om inte folk som är äldre. Vad kan det här bero på då? Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på Fountains med låten Marianne.

Fountains DC var det här med låten Marianne. Och vi pratar lite om en väldigt intressant trend som man ser just nu bland virala artister. Virala artisters medelålder på Billboard Hot 100-listan har gått från 28 år till 33 de här senaste åren. Och det här tycker jag är en trend som bådar väldigt, väldigt gott. Och vi funderar lite, hur kan det här komma sig nu då? Och jag tror att en stor orsak varför är på grund av att idag är det ju mycket, mycket enklare att hitta sin egen typ av musik som man gillar. När vi har streamingtjänster som ju absolut inte är felfria på något sätt, det finns ju massa problem med dem, till exempel att de betalar pissdåligt åt folk som faktiskt skapar den här musiken. Artister, låtskrivare, producenter tjänar basically ingenting på de här tjänsterna när man tittar på vilken stor cut som går till tjänsterna själva. Spotify, Apple Music och skivbolagen, you name it. Men i alla fall, det har gjort att det har blivit lite mer demokratiskt att hitta musik för lyssnarna. Back in the day så hade ju radio, du hade tv och CD:n som fanns på din lokala butik. Men idag har du ju hela internet at your hands. Och det är mycket enklare också, till exempel via appar som TikTok och Instagram, att mindre artister blowar up och att deras låtar blir till fenomen. Och därför så tror jag att vi ser den här trenden att folk av olika åldrar poppar off. Men nu vill jag också säga det här. Det här betyder ju inte, tyvärr, att det inte ska finnas åldersdiskriminering i musikbranschen nå mer. För det finns det, absolut. Och särskilt för kvinnor. Men jag tycker ändå att det här känns som ett steg i rätt riktning. Och jag hoppas att det här också ska kunna sprida sig lite längre än bara musikbranschen. Jag hoppas att det här är någonting som syns på andra håll i arbetslivet också. Vi vet ju idag att det är skitsvårt att få ett jobb. Och särskilt om man är äldre, man kanske vill ändra karriärsbana efter att ha jobbat i en viss bransch halva sitt arbetsliv. Och det här kan vara jättesvårt på grund av att vi just ofta dyrkar ungdomar. Men jag tror också att det finns något lite mer evil bakom det här. Att ungdomar och unga människor är lättare att exploatera. Alltså det är ju lättare

så består alla arbetsplatser och alla branscher av en salig blandning av åldrar. För det finns ju vissa saker som jag tycker unga människor generellt är bättre på. Jag menar att vara hungriga och drivna och komma på massa nya crazyga idéer. Men det kan ju inte bara vara det heller. Det behövs ju de äldre som generellt sett har mer erfarenhet, kanske kan bromsa lite och säga ah, men vet ni vad, det här har vi provat förr och det här gick åt helvete, så kanske vi gör en annan grej nu. Det blir i alla fall spännande att se vart det här barkar, och jag hoppas faktiskt att vi får se mycket fler debuterande 40-åringar på listorna än vad vi har gjort tidigare. Men hörni, på tal om unga up and coming talanger, det är ju så att det är onsdag idag och det betyder att Supernova kör osignat. Vi kommer att lyssna på två stycken fantastiska nya talanger idag. Och det här ska vi göra om en liten stund. Vi ska ta och lyssna på lite musik här emellan. Men förbered dig på att höra någonting riktigt, riktigt jäkla bra. Och en av de här artisterna som har skickat in sin musik till Supernova får vi faktiskt premiera idag. Den här låten släpps först på fredag. Men jag har fått lov att spela den redan nu och ge en liten sneak peek åt er. Så hörni, stanna kvar, för det blir bara bättre.

0: Black boy alternative.
1: Nå ja, mina vänner, det har äntligen blivit dags för veckans osignat här i Supernova. Ett segment där vi spelar musik från osignade artister. Och som jag sa här innan, så vill jag bara göra en liten clarification. Att signa med ett skivbolag har länge varit någonting som har setts som någonting supersexigt. Det är liksom the ultimate sign of approval att man är en riktig artist. Det här håller inte mer. Idag lever vi i en värld där det finns otroligt många indieartister som inte alls har skivbolag som det går jävligt bra för. Och det här är på grund av att vi bland annat kan streama musik idag. Så det är mycket lättare att hitta musik, och det är också lättare.

0: för mindre artister att blowa upp helt på egen hand. Också, någonting bra som kommer med att vara osignad artist är ju att man har 100% kreativ frihet över den musiken man skapar. Och det är därför jag vill lyfta fram de här artisterna. Dels för att, vad fan, jag själv har varit en osignad artist. Jag vet hur jävla svårt det är att få uppmärksamhet när det finns 100 miljoner andra som också vill ha den där uppmärksamheten. Och jag tänker att det här är ett bra space där vi kan lyfta fram folk som verkligen förtjänade. Och idag i Osignat har vi 2 stycken artister som vanligt, som jag är så himla taggad att sätta igång. Vår första artist idag är Tuva från Uppsala i Sverige. Alltid trevligt att få lite besök från Sverige här på Extrem. Och vi ska ta och lyssna på hennes låt Festival, Barfula bilder kvar. Jag älskar det här. Jag tycker om att någon ser mig i att det alltid är skitfula bilder kvar efter att man har varit på någon fest eller en festival. Tack Tuva, för att du förstår. Det känns alltid i stunden som att man får riktigt heta bilder på sig själv och sen, ja, vaknar man nykter nästa dag och översköljs av självhat. Nåja, vi ska låta Tuva presentera sig själv och beskriva den här låten lite med egna ord innan vi lyssnar.
1: Hej hej, mitt namn är Tuva. Jag är 22 år och jag kommer från Uppsala, Sverige. Jag är artist och låtskrivare sedan 7 år tillbaks och min musik utforskar ämnen som relationer, drömmar, kreativitet i ett rätt så drömmigt indie-poplandskap skulle jag vilja säga, på svenska. Just nu så är jag bosatt i Stockholm och det är även där jag mest jobbar med min musik. Texterna brukar jag skapa lite var som helst när jag får feeling. Det kan typ vara på bussen eller i studion eller hemma, wherever. Festival Barfula bilder kvar skrevs för rätt så länge sedan och leker med betydelsen om vad en festival kan vara i olika sammanhang. Allting var en festival, vaknar upp och ångrar allt. Vi får plocka skräp i 100 år. Mår skit idag, Barfula bilder kvar. Det är en rad från låten och jag tycker att den fångar betydelsen rätt så tydligt och man förstår lite vad det är för låt. Låten fångar känslan av att vara överlycklig över något. För att sen inse att det inte är för evigt och behöva plocka upp skräpet efter festivalen. Efter det roliga, efter det bra. Om jag fick möjligheten att göra en feature med vilken artist som helst så skulle jag i ett drömscenario göra en låt med Okey Lou, Addison Rae eller Pink Panthers eller någon annan som jag inte har kommit på än. Jag tror att det kunde bli rätt så roliga låtar och man hade fått kunna göra alltså sjuka musikvideos tror jag. Men det var allt för mig och hoppas ni gillar låten. Ha det fint.
0: Tack till Tuva för den beskrivningen av låten. Och jag håller med. Alltså gud, tänk att göra en feature med Pink Panthers. Jag tror man har så roligt i studion. Vi manifesterar en otrolig låt och musikvideo som Tuva får göra tillsammans med Pink Panthers. Men tills dess så ska vi alltså ta och lyssna på den här låten. Festival, Barfula bilder kvar.

0: designer med Supernova.
1: Ja hörni, det här var dagens första artist i Osignat, Tuva med låten Festival. Bara fula bilder kvar. Och alltså det här är ju right up my alley. Det här är exakt den typen av pop jag älskar, som bara går rakt in i hjärta och man vill bara skriksjunga och skrikdansa och stå heartbroken på något klubbgolv någonstans, tramp i någons utspilda drink och inse att det enda som kan rädda mig just nu, det är musiken. Och jag älskar hur banal den här låttexten var. Alltså, må shit idag. Är bara fula bilder kvar. Jag tyckte det var så relaterbart och också så fint att hon inte är rädd för att beskriva den här fruktansvärda känslan av vad fan gjorde jag igår. Så tusen tack till Tuva alltså för den här låten. Du hittar Tuva på din streamingtjänst om du vill lyssna vidare. Nu ska vi gå vidare till dagens nästa artist. Och det här är Wilhelmina från Helsingfors. Wilhelmina har hört på Extrem förr. Vi har spelat hennes singel Glow Up för länge, länge sedan. Och redan då så blev jag obsessed med henne. Jag tyckte att den låten var så jävla cool och började följa henne på Instagram. Nu har hon de senaste veckorna teasat en ny låt. Och det sjuka är att jag har liksom catched myself flera gånger. Stå i köket, sitta på bussen och ha en melodislinga på hjärnan. Och jag har varit sådär, vad fan är det här för låt riktigt? Och då har jag kommit på, just det, det är från Wilhelminas Instagram. Jag har hört det här tidigare, hon har teasat den här låten. Och nu, mina kära Supernova-lyssnare, den här låten släpps på fredag. Men Wilhelmina har varit så snäll mot oss att vi kommer få en förhandslyssning här i Supernova. Tur har inte vi hörni. Så vi ska ta och låta Wilhelmina berätta lite själv om den här låten innan vi trycker play.
2: Jag heter Wilhelmina, jag är 26 år gammal och jag är uppvuxen i Kyrkslätt och Helsingfors. Och numera bor jag i Stockholm. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar min musik i studion tillsammans med mina producenter och låtskrivarkollegor. Jag skapar ofta musik runt om i världen, men just nu i vardagen så blir det nog Stockholm eller Helsingfors. Och vad handlar låten om? 2019 handlar om lättsamheten i början av en relation och den här låten har en varm nostalgisk känsla mot 2019 och det är ju det sista vanliga året innan pandemin, så det var ett jättestort år för mig och då reste jag också första gången till LA och blev kär och kände mig jättefri och inspirerad just det året. Och i den här låten så skapar jag samma känsla som jag hade just då. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Det här är en jättesvår fråga och just nu är jag taggad faktiskt på Tove Los nya album. Och jag bor ju i Stockholm, så kanske en dancy banger med Tove Lo skulle vara coolt i framtiden.
1: Det här var Wilhelmina som berättade om sin nya singel, alltså 2019, som släpps nu på fredag. Men som sagt, vi i Supernova, vi är lyckans ostar. Vi får höra på den här redan idag. Och jag älskar det här temat med 2019. Jag hade liksom glömt bort att det faktiskt var ett år innan pandemin. Det fanns ett före och ett efter. Och det här före var ju nog ganska mycket bättre, om vi säger så. Jag tycker 2019 var toppen. Sen var det ju liksom käpprätt åt helvete. Och jag tycker det är fint att visa lite nostalgi tillbaka till det här året innan things went crashing down. Så hörni, vi tar och reminissa lite till bättre tider här med Wilhelminas låt 2019, som alltså är dagens andra artist och låt här i Supernova Osignat.

0: Dagens mamma.
1: Osignat med Supernova.
2: Bitch, jag älskar det här. Oh my god, det här var Wilhelmina med låten 2019. Åh, vilken poplåt. Alltså, om jag ska likna det här med någonting så påminner det här om Charlie XCX när hon var som bäst. Enligt mig i alla fall. Alltså det här var hands down otroligt. Jag älskar Wilhelmina och jag tycker att den här typen av pop är någonting som vi särskilt i Finland behöver lite mer av. Herregud, alltså lite mer glädje tack i det här landet, om jag får be. Och Wilhelmina är verkligen en artist som bjuder på det här. Det är rosa, det är bubblegum, men det är inte helt utan det här djupa och den här melankolin heller. Det handlar ju trots allt om en kärlek som har gått förlorad. Och en längtan och kanske också en förundran, kommer jag någonsin få uppleva det här samma igen? Nej hörni, 10 av 10 till Wilhelmina och till Tuva som var dagens artist här i Supernova Osignat. Och vill du skicka in din musik till Supernova så går det ju utmärkt. Du slänger iväg ett mejl med din låt och kanske lite info om dig själv till supernova@yle.fi. Och jag vill ju att det här ska bli ett running koncept som vi kör varje vecka. Det betyder ju förstås också att jag behöver mycket musik och jag har redan fått in en hel del, men fortsätt att skicka för jag älskar att lyssna på er musik också. Så du kanske inte själv gör musik, men mitt i allt, känner du någon som gör musik så let them know att Supernovas dörrar står öppna som pärleporten. Supernova@yle.fi, alltså skicka in din låt. Stort tack igen till kärnorna Tuva och Wilhelmina. Kolla in dem. Wilhelminas låt släpps nu på fredag. Det här var en liten preview och det tackar vi så stort för. Och nästa vecka är vi tillbaka igen med 2 stycken nya osignade artister. Och vem vet, kanske det är just din musik.

Virginia to Vegas var det här med låten Last Night. Och hörni, Supernova är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan åt er, men efter det så är det finito. Och jag vill tacka er för att ni har lyssnat idag. Vad fint av er. Jag hoppas att ni har trivts här med mig, för jag har i alla fall haft det gorrbra. Så jag hoppas ju förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Det är ju så fantastiskt ställt här i livet att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Alltså de får inte mig till halvkäftan på extrem. Jag bara babblar på, så de måste ge mig 3 timmar i veckan. Och det här är ju bra för dig som tycker om ny musik och att höra om lite popnyheter och lyssna på nya osignade artister. Du får alltså en chans att göra det här varje vecka, och det släpps ett nytt avsnitt på arenan 5:00, alltså varje måndag, tisdag och onsdag. Samtidigt så kan du också höra det i radion på Yle Extrem, världens bästa radiokanal. Så tune in. Hörni, jag kommer lämna er här med en ny låt från Jhené Aikos senaste album. Westside Whimsy heter det albumet och släpptes här i fredags. Och det fanns ju en fantastisk låt här tillsammans med Kendrick Lamar. So Good heter den, och jag spelade den här tidigare i Supernova. Den här åkt rakt in på min personliga spellista. I am obsessed. Men det fanns en annan låt som jag också tyckte väldigt mycket om. Den här låten heter Break och vi ska lyssna på den här alldeles strax. Jhené har en sån där sångröst som är som en fjäril. En varm sommardag, men inte för varm, utan perfekt temperatur, och du ligger där ute i en hängmatto. Och jag vet att det här är lite triggering nu när det håller på att bli höst, men man kan i alla fall ha det här som ett mentalt rum medan vi lyssnar på den här låten. Så med det sagt vill jag säga, som jag alltid säger, hoppas att du tar hand om dig själv, att du är snäll med dig själv och ge dig själv en kram eller en klapp på axeln åtminstone, för du har klarat även den här dagen i ditt liv, och det är fan inte dåligt jobbat. Jag hoppas att vi hörs igen nästa gång, nästa vecka i Supernova. Jag hoppas att du tunar in igen för att hänga med mig en stund. Tills dess, ha det bäst.

Silence. Från Kuopio kommer detta band och de kallar sig Luna Kills. Det var en ny singel som heter Supervillain. Luna Kills kommer att sticka på en ganska omfattande Europa-turné tillsammans med Future Palace. De kommer att spela lite överallt. Överallt i Europa, ganska omfattande. Också i Finland, i Helsingfors och i Jyväskylä. Det var ett tag. Alltså senast jag såg Luna Kills var i Polen faktiskt på Mystic Festival år 2025. Så det skulle kanske vara... De har släppt mycket bra musik sen dess, så att kanske det skulle bli ett Luna Kills gig för mig också i en snar framtid. Jag heter Chell from Hell, det här är Extrem Metall. En timme metallmusik här på Yle Extrem och på Yle Arenan. Vill du höra av dig så chell.simus@yle.fi eller Instagram chellhell666. Mångsidigt med metall ska jag försöka bjuda på åt er, och vi stannar i Finland, där hittar vi Beast in Black. De kommer också att sticka på en omfattande Europa-turné. De har också besökt Asien här nyligen och de börjar så småningom vara aktuella med nytt album, och det här är titelspåret Fear the Beast.

Lite italiensk trash åt er allihop. Det där var Game Over och en låt som heter Two Souls, One Flesh. Det är jag som också får ganska mycket musa skickat åt mig, alltså flera hundratals låtar varje vecka. Så det finns att välja från för att klämma allt in det sådär metallmässigt åtminstone på en timme i veckan här på Extrem Metall. Men det kommer ganska mycket trash och det stör inte mig överhuvudtaget. Och det finns vissa liksom genrer och band som är så stereotypiska. Och thrash metal är en av de genrerna vars band du känner igen på logon direkt. Och mitt logo, eller skivomslaget. Det är liksom, det är liksom sån här, vad ska

säga en thrash metal logo. Det är oftast väldigt retro. Man har ju hittat på något jättenytt på länge. Sen igen så är thrash metal estetiken ganska nice. Och omslaget kan vara ganska granna färger. En thrash metal logo är oftast liksom sådär giftgrön eller gul eller kanske grannröd eller något sånt här. När jag fick Game Over senaste album When Darkness Falls, fyndigt. Så det där, så jag behöver inte förnära allt för många mikrosekunder när jag tittar på den här liksom gröna demonen som på något vis tar över en människokropp. Att vad månne det här är för mosa? Nå, riktigt schysst. Trash var det där alltså. Och låten av Game Over hette Two Souls, One Flesh. Vi går vidare till en tidlös klassiker från Sverige. 63-åriga Yngwie Malmsteen. Jag måste erkänna att liksom Yngwie Malmsteen-karaktären känner man ju till. Man kan hans citat här och där. Men jag har nog inte ägnat jättemycket tid av mitt liv att lyssna på Yngwie Malmsteens musa. Mer att ta del av anekdoter om Yngwie Malmsteen. Men då lyssnar vi på hans musa. Hell or High Water heter hans kommande album som släpps i november 2026. Och det här är Now or Never.

Project Silence med en låt som heter Final Report. Vi ska vidare här med ett band som är en stor favorit till mig. Därför är det med glädje jag kan meddela att bandet kommer ut med ett nytt album som heter Howl from Underground. Släpps 9 oktober. Och detta albumsläpp kommer att påföljas av en intervju i detta program. Jo, jag har tagit kontakt med bandet och Wolf Brigade från Sverige kommer att höras i detta program Extrem Metal inom kort. Vi tar och lyssnar på senaste singeln som heter Cold War Bootslicker.

Man kan argumentera om vilket är alla tiders hardcore-punk eller hardcore-metal-album. Och det finns ju en helt egen liksom division för hardcore-punk som heter NYHC, alltså New York Hardcore. Och därifrån kommer klassikerband som Agnostic Front och Madball och Sick of It All och många, många andra. Och sen förstås Cro-Mags som vi hörde här just. Och enligt många så alla tiders hardcore-punk-album så är The Age of Quarrel som fyllde här nyligen 40 år. Det är alltså av Cro-Mags då. Och Cro-Mags har nu tänkt att de tar och spelar in det albumet på nytt för att fira albumets 40 år. Det här var alltså en ny version av låten Everybody's Gotta Die. Det där med att spela in ett klassikeralbum helt på nytt har jag aldrig tyckt att är en bra idé. Om det där var en bra... Alltså inte lätt, det är ju dåligt det där. Och sånt, men att det oberoende, fast det ska vara ett favoritband i hela världen, så när man spelar in ett klassikeralbum på nytt, så, och det är alltid argumentet, jo, bättre sound och sådär, I don't know, alltså jo, bättre sound visserligen, för de var liksom unga och fattiga och fulla och nerknarkade när de då spelade in liksom originalet i vissa klassikeralbum, så kanske också i Cro-Max fallet, det vet jag inte, men att det där, en ny version av The Age of Quarrel ut så småningom. Fear Factory har släppt en ny singel, de var faktiskt helt i förbifarten i Helsingfors här nyligen, det missar jag helt och hållet. Hade varit kul att se en egen keika av Fear Factory, men nästa gång. Här är en ny singel av Fear Factory som heter Roboticists.

Danska Hatesphere med en ny låt som heter Guillotine. Och vi ror skeppet tillbaka till Finland. Och det här är riktigt en finsk urklassiker, nämligen Timo Rautiainen, Trio Niskalaukaus. Ett band som jag visserligen nog har lyssnat på en hel del. Framförallt de tre första albumen så lyssnade jag i tiderna väldigt mycket på. Det är 90-2000-talsskifte. Och bara titta på bandet regelbundet live och sådär. Sen försvann ju bandet. Och jag måste säga att de försvann ungefär då som de peakade, så tillvida fiffigt gjorde de. Bara för att göra comeback då sen några år sen. Och nu har bandet gjort en cover-EP, var de har valt väldigt intressanta artister att göra covers på. Här är lite Hypocrisy, här är Jenny Vartiainen, sen en massa finska klassiker. Och sen något, alltså en cover på ett band som är väldigt tungt. Men det här är kanske en lite upplättad version av Ajattaras klassiska Antakaa elää. Det här är alltså Timo Rautiainen och Trio Niskalaukaus.

Pittsburgh-bandet Signs of the Swarm kommer att komma på egna klubbspelningar i början av 2027 till Finland. Har inte sett bandet faktiskt. De ska spela i Helsingfors och Tammerfors. Jag tror att det var en fredag och lördag dessutom. Så kanske det blir att titta på Signs of the Swarm. Har inte checkat dem live tidigare. Jag kommer att besöka deras hemstad Pittsburgh nästa år. Så att det där kanske vi råkas där om inte Helsingfors. Och sen, hej, kom ihåg att vill ni höra av er, vill ni skicka egen musa för mig att spela här i detta program, så skicka per e-post kjell.simosas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk eller någon form av streamingslänk, utan skicka åt mig en WAV-fil eller en länk var jag kan ladda ner WAV-filen. Mm. Vill ni annars bara höra av er och diskutera och kanske ge kritik eller kanske fråga någonting, så bångar ni mig på Instagram kjellhell666. Nu blir det amerikansk black metal, Funeral Witchery. Man tar ju inte fel där på bandnamnet, åtminstone hur den musa det kommer att handla om. Och det där, ja, ganska osmickrande låttitel, nämligen Nunfucker.

måste ju säga att här är ganska mycket som stämmer här. Också det här bandet kommer från Pittsburgh. De heter Genital Shame, vilket redan det är bra bandnamn. Albumet heter Wellness Plan, som släpps nu här i slutet på oktober. Och den där låten heter I Want to Die Before You. Och sen liksom omslaget till det här albumet, det är en tjej som på, ser ut som ett riktigt vanligt foto som nu någon, vet du, förälder skulle ha tagit på sitt barn. Det är en tjej som sitter, så halvsitter på ett bord i ett rum. Hon har vanliga kläder på, ingen corpse paint, ingenting, men liksom bandlogon, eller det är ju liksom en kvinnas projekt det här, så är väldigt black metal. Mycket kontraster and I like it. Hej, jag ska börja dra åt helvete. Mycket intressanta intervjuer på kommande längs med hösten i detta program, så förhoppningsvis så har du varit i arenan och favoritmarkerat detta program. Nytt avsnitt kommer varje torsdag morgon till arenan, och avsnitterna finns ju på arenan hur länge som helst, och sen på radio då varje söndag kväll och varje tisdag kväll. Jag heter Kjell från Hela, jag tackar för sällskapet. Jag lämnar er med Svenska skuggor, och den här låten heter

0: Har du tänkt på att oavsett hur vi sitter i ditt vardagsrum så hör det till att jag alltid får den bekvämare platsen?
1: Nå, det är ju ofta jag som bestämmer sittplatserna här och nog finns det som en tanke bakom. Det känns som att du är mer benägen till faktiskt komma hit om morgnarna om jag väljer ut en bra sittplats åt dig.
0: Du har helt rätt. Idag var det faktiskt exceptionellt svårt att ta sig hit för det pissade ner när jag kom hit idag. Och jag kan lägga en bild så får ni se att det är ingen lögn som jag berättar här, utan det var verkligen vått som fan.
1: Vi fick liksom en väderleksrapport med bara en selfie som du hade skickat. Och alltså, jag måste säga en sak som har varit på tapeten den här veckan i mitt hem tillsammans med min sambo, så har varit att vi kollade en reunion av en viss Love is Blind-säsong. Mm. Och det här är inte en spoiler, men en av de här människorna där så berömde sin partner över vilken bra partner det är, just eftersom att det gör såna fina gester i vardagen. Bland annat att han varenda morgon kollar väderleksrapporten och beroende på vad det är för väder då, så typ smyger han ner ett paraply i hennes väska eller lindar in henne i någon skarf utav kärlek. Och här liksom blev nya måttstocken i hemmet för hur mycket man älskar varann. För här finns liksom inget i mig som skulle få mig att öppna väderleksrapporten om morgnarna.
0: Nej, alltså den sortens framförhållning är något som jag aldrig kommer att uppnå i mitt liv. Alltså oavsett hur gammal jag blir så kommer jag aldrig lära mig att känna in eller att ta reda på i förhand före jag går ut vad det är som väntar bakom dörren.
1: Du bara axlar det.
0: Något som är väldigt alvacore så är ju att jag aldrig kan känna, alltså efter, jag vet aldrig vad som pågår i min kropp tills det är för sent. Till exempel som med vädre, så är det som, men fast jag kan ha varit ut så kommer inte jag ihåg vad det var för väder där ut. Och det här händer ofta att mina kompisar frågar om mig, men att Alva, ja, att hur är vädret? Att ska vi sätta på en jacka när vi går ut eller ska vi liksom sätta shortsarna på? Och sen är jag som sådär att I don't fucking know, att jag vet att jag var just ut men jag har ingen aning och jag kan inte minnas.
1: Och det är så jobbigt för vår dynamik med typ inspelningsdagar och sånt, så är ju ofta att du har hunnit vara utomhus eftersom att du kommer hem till mig för att spela in. Och jag då frågar av dig att ja, men hör du, ska man ha på sig en jacka idag eller vad är liksom läget? Och du är liksom helt tabula rasa.
0: Ja, typ idag också. Alltså, jag tog mig 90% av vägen hit innan jag liksom märkt att okej, nu börjar det bli obekvämt mycket regn, att kanske jag ska som ta spårvagnen istället. Men då var det ju redan för sent.
1: Klutschbåt.
0: Klutschbåt. Så det här är en av mina sämre sidor.
1: Men inte vet jag, det känns som att du skulle ha klarat det bra till vinterkriget. Vet du, du skulle kunna vara skid ganska länge ute i ryska skogen utan att det skulle ha berört dig.
0: Sant. Alltså en dag så var ju våra kompisar här på besök och så frågade jag mig då att nej men Alva, att hur var vädret där ut? Och så satt jag jättelänge och funderade på det här och var som bara att jag kan inte minnas, men ge mig lite tid. Och så satt jag typ kanske 40 minuter och funderade på det här, att minns jag någonting från då jag tog mig hit i morse?
1: Alltså tänk ifall du skulle som se ett brott när du promenerar från en plats till en annan utomhus. Alltså du skulle inte kunna som berätta någonting.
0: Absolut inte. Och så 40 minuter senare kom jag fram till att just ja, att jag minns nu att jag hade kallt för jag hade shorts på och jag minns att jag tänkte att jag borde ha satt långbyxor. Och jag kände mig som fucking Einstein. Jag var som bara, oh my god guys, jag vet vad det är för väder där ute.

0: då äntligen hade bestämt mig för att ta spårvagnen, den sista hållplatsen fram till dit, så ser jag en kar som sitter längst bak i spårvagnen och läser Colleen Hoover.
1: Glitch in the Matrix.
0: Och han var liksom, han lite smålog, han hade lite trevligt. Säkert kanske han visste att Colleen Hoover, då, som är en av världens mest sålda författare och skriver sån här fruktansvärt, alltså väldigt klischéböcker som alltid handlar om någon som blir kär i någon annan och det finns ingenting mer att hämta.
1: Ja, eller alltså det brukar kunna finnas moralkakor också, som så här domestic abuse, det är inte bra. Det ska man inte göra. Men det finns som inga kring eller krokar kring. Det finns som inget behov av att du tolkar någonting själv, utan det som färdigt tuggat åt det och det du behöver göra är att öppna käften och så kommer det liksom en sån här stoppning.
0: Det är literally så. Domestic abuse, dåligt.
1: Ja.
0: Att judge andra baserat på utseende, dåligt.
1: Mm.
0: Det här är liksom hennes böcker.
1: Och helt tydligt finns det ju en publik för det.
0: Jo, men jag har aldrig tidigare sett en man läsa det. Och det som slog mig var att varför är det lite sexigt när en kar gör det? För att om en kvinna sitter och läser en Colleen Hoover-bok så är jag sådär, okej, du har dålig smak. alltså som helt krast.
1: Jo, alltså no hate från ryggradslös till en Colleen Hoover-älskare. Men jag tyckte ju om typ A Clockwork Orange när jag gick i högstadiet och liksom, jag har en stick up my ass.
0: Du älskar att ta upp det också.
1: Jo, exakt.
0: Men okej, okay, jag måste backtrack lite, för jag läser ju också Shell Colleen Hoover ibland.
1: Jo, men du gör det också som en bit.
0: Ja, men det kanske de här kvinnorna också gör. Så jag kan inte säga att de straight bara så här har dålig smak allihop. Men som sådär att när jag ser någon läsa en Colleen Hoover-bok, som det oftast är det kvinnor som läser hennes böcker, så är jag sådär, okej, okay, vet du, det säger varken bu eller bä. Sen ser jag en man som läser Colleen Hoover och då är jag som sådär, okej, okay. Det är typ, alltså det är som inte sexigt, men det är inte heller en ick. Men det är som så tvärt emot, för att man skulle kunna tänka att det är lite performative male att sitta och läsa någonting som är liksom en så kallad kvinnobok.
1: Nej, men typ lite så här Bronte eller Austen, så skulle man vara som såhär att okej, okay, men att
0: nej.
1: Performative.
0: Ja, precis. Då skulle jag tänka genast att det här är en performative mail. Jag hatar den där benämningen. Usch, jag låter helt fruktansvärt dömman nu. Kan du ta över det här?
1: Nej, jag kan fortsätta vara fruktansvärt dömman. Men att när man liksom ser någon kar som av någon anledning har som tvinna in sig till Hadi Hullovandi har Colleen Hoover-böcker på biblioteket.
0: Så lite romance.
1: Ja, så känns det att det här är liksom en kar som, alltså han har ingen aning vad samhället förväntar sig av honom.
0: Ja.
1: Och är riktigt uppfriskande.
0: Visst är det. Tack för att du alltid får fast vad det är jag menar, fast jag uttrycker mig på det värsta möjliga sätt.
1: Sort of my job.
0: Men hej, vi sitter i ett vardagsrum som är inrett helt annorlunda, eftersom att din kille har flyttat in.
1: Ja, ryggradslös headquarters har som sagt blivit lite karaferat här på sistone. Men jag tycker att det funkar riktigt bra.
0: Jag tycker att, I hate to say this, men det ser ju finare ut än vår gamla setup.
1: Boy, vi... alltså, I'll take it. För det här är som bästa möjliga respons jag kan förvänta mig av dig när en kar har flyttat in hit till vårt heliga space.
0: Mm-hmm.
1: Jag ska säga så att under de här typ 2-ish åren som jag har bott här hittills så har det ju varit väldigt få karrar som har fått inträde till den här lägenheten. Här mest var det liksom så här girl space.
0: Och så en occasional Moby Long Dong och så där.
1: Ja. Alltså såg du hela mitt ansikte förvreds av det, liksom, att det minnet hägrar en stund i mitt inre. De dagarna är förbi. Nu är det som en kar som vi på något sätt ändå har accepterat in hit, känns det som. Och här är bästa möjliga utkomst jag skulle kunna förvänta mig. Jag skulle lika bra ha kunnat tänk att du aldrig dök upp här igen.
0: Mm. Vi diskuterade ju det här för 2 veckor sedan i vår livestream. Sen dess så har vi satt ut ett reservavsnitt, så vi har inte hunnit debrief egentligen vad som hände.
1: Nej.
0: Det här reservavsnittet fick komma ut som en lite så här nödlösning på grund av att vi hade en situation i familjen som jag behöver ta hand om.
1: Nu lät det verkligen som att det är vår gemensamma familj.
0: Nej, i min egen familj.
1: Vi hör faktiskt inte, tro eller ej, till samma familj. Men det var alltså din familj som jag var kris i. Och jag måste säga att du kört det här jättebra. Jag förstår inte hur du tog dig igenom den här livestreamen för 2 veckor sedan. För att i saken hör att typ en timme innan livestreamen skulle börja så fick du de här nyheterna. Och du bara, alltså vet du, drar upp snurro och fortsätter. Jag förstår inte hur det är möjligt.
0: Alltså jag har någon jättedålig streak. Nu är det ju otroligt otur att de två senaste gångerna som vi har haft livestream så har jag fått några så här dåliga nyheter just innan vi ska stream. Mm-hmm. Och den här gången fick jag ju själv vara med och bestämma att ja, men vi ska göra det ändå. Liksom. Att jag vill göra det i alla fall. Mm. Men gången innan det, så då var det ju du som sa att nej, nu blåser vi av det här, att Alva har andra saker att tänka på.
1: Ja, det var alltså Pride-streamen som vi skulle ha i juni, som vi kommer göra comeback på nästa år.
0: Mm.
1: Men du hade ju blivit dumpad typ dagen innan, och jag var som bara alltså, du kommer aldrig säga att nu måste vi ställa in det här, men det, jag det. Måste göra det.
0: Alltså det är jag så tacksam för i efterhand. Liksom, bara hela den där veckan när jag gick igenom den där breakupen och mådde så jävla dåligt, så att du blåste av livestreamen, kom till mitt på 10 minuter, liksom tog hand om mig, lagade mat åt mig. Alltså, du är nog en så bra kompis.
1: Alltså, jag är bra krishjälp. Mm. Ni borde som, vet du, ha mig på beredskap i någon slags så här krishelikopter. För att då vet jag exakt vad jag ska göra. Sen när det är som, vet du, någon så här små shit som händer, så är jag lika handfallen som nästa person. Men det är som en situation som jag är alltid redo för.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är riktigt skönt, för att det går ju nog båda vägar för oss, att när det är kris på firman av olika anledningar, alltså som att typ jag går igenom någonting emotionellt eller du går igenom någonting som håller på att knäcka det, så nu vet vi ju vad vi ska göra.
0: Ja.
1: Det är riktigt skönt.
0: Det är faktiskt ett smörat maskineri.
1: Mm. Ja.
0: Oljat tror jag det heter, men smörat går också.
1: Buttered up, baby.
0: Men vad är feelingen efter livestreamen?
1: Jag tyckte det var banging. Bästa med var att jag fick ny kontakt med dig igen, för att innan den här livestreamen så var Alva helt evil i typ 1,5 veckor, för att hon hade fått för sig att nej, men för den här livestreamen så vi ska låta ut priser, och priser ska vara en full-on ryggradslös tidning. Och det var det sista jag hörde av dig, och så försvann du från etern i 1,5 vecka och har suttit och grindat.
0: Du riktigt hamrar in det här, hur lite respekt jag har för min egen tid och min egen ork.
1: Nej, men alltså, du dygnets alla timmar så kunde jag komma och säga, Lisa, vad var den här jotton som vi pratade om i det avsnittet? Jag ska lagga liksom en krönekomme typ i den här tidningen. Klockan 4 på natten. Varför skulle jag svara på det här nu? Men det blev ju ett riktigt alster. Kan inte visa upp det?
0: Här är ryggradslös allra första veckotidning. Jag hoppas att det kommer bli många fler. Lisa säger att jag var borta i 1,5 vecka. Ja, det här ska jag berätta för dig. Jag lagade den här på 2 dagar.
1: Jo, men det var någonting som hände liksom under dagarna innan. När du liksom, man märkte att du var kanske där i köttet, men i själen så var du någon helt annanstans när man pratade med dig. Bara, undrar vad man skulle kunna laga för quiz till det här.
0: Det är sant, det är sant. Jo, det var mycket sådant meta-arbete och att bara tänka ut de här sakerna. Men sen, praktiskt arbete var det 48 timmar av aktivt layoutande.
1: Som och alltså var utspritt på 2 dagar, så här var liksom dygnets alla timmar. Alltså jag vet också

0: Så då suttit jag typ håller in kissi för att inte behöva ta paus i det här arbetet.
1: Det är väl klart att jag håller in mitt kissi. Ingen har tid att gå på vässa när man håller på och lagar någonting stort, världsförändrande. Anyway, det finns en sån här tidning. Man kan få den digitalt ifall att man skriver till vår mailadress. Tänk att vi har en mailadress.
0: Vi har alltså haft den här mailadressen hela tiden. Det är bara att vi själv inte har riktigt kommit ihåg den någon gång. Men du kan alltså få ett digitalt exemplar av Alvas livsverk. Tänk att du också skriver magistersuppsats. Så det här är liksom mer vad vi marknadsför.
1: Jag vet, men ryggradslos@yle.fi, där kan ni skriva in så skickar jag en digital version till er.
0: Ja.
1: Sorgkraftslös. Som du nämnde här tidigare så har jag faktiskt skrivit en magister som inte inlämnad ännu, men som är klar egentligen.
0: Nice.
1: Men jag har liksom två kurser kvar på uni och hösten har ju nu kommit igång. Uni har öppnat sina dörrar igen. Jag har stått och hängt på låset. Släpp in mig. Jag måste förkovra mig i litteraturen.
0: Låt mig studera världen.
1: Så jag kom dit faktiskt. Första veckan på uni var ju typ 2 veckor sedan. Och då kom jag dit och insåg på den här första föreläsningen jag gick på att jag sitter jämsides med 0-7-or och studerar strategisk kommunikation just nu.
0: Vad hemskt också att mellan 99 år och 0-7 år så är det ju verkligen helt fruktansvärt många år.
1: Det är.
0: 8 år.
1: Ja. Och jag insåg att om jag skulle ha börjat studera då när alla mina jämnåriga börjat, var det 2018, så då skulle jag ju snart ha studerat i 10 år.
0: Ja.
1: Men nu börjar jag ju 2019.
0: Så du har bara studerat snart 9 år. Vilken lättnad.
1: Men håll med om att det har en annan klang.
0: Ja, faktiskt. Alltså, det var nog i Grekens tid som du avslutar dina studier nu. Jag ska säga att vi vet att det heter i grevens tid, men vi använder jättemycket Grekens tid för att det förklarar saker när man egentligen är alldeles för sent ut.
1: Mm.
0: Och nu säger inte jag att det är så med dina magisterstudier, men nu var det ju lite på håret.
1: Jo, det har tagit en stund. Jag har jobbat mycket emellan och sådär. Eller det är den här snuttefilten som jag använder för att förklara varför jag är inne på år 8 av att studera.
0: Nej, men alltså, du har ju been making bank. Du är ju som tät nu.
1: Jo, och dessutom så kommer jag ju med en annan sorts livserfarenhet än de här 0-20-orna som är där. Och det måste jag säga. Jag kom faktiskt in på den här föreläsningen också och kände mig snäppet bättre än alla andra.
0: Alltså, det är så jävla bold.
1: Jag återvände till min alma mater och kände att jag är lite bättre än alla andra på det här stället.
0: Varför då?
1: För att jag liksom, det här är min sista kurs, fattar du, att jag har ägnat 8 år av mitt liv till att främja vetenskapen.
0: Ja, verkligen. Det här påminner mig om en kompis pojkvän som studerat tillsammans med en massa olika folk. Och så var det en specifik klasskamrat han hade som hade gått om typ nästan alla kurser. Så det är 2-3 gånger för att han hade så svårt att komma igenom dem. Och den här kompisens pojkvän var alltid som så här att ja, men att han där Kai, att han är nog som, alltså han vet absolut mest om den här utbildningen för han har guidat med kurserna så jävla många gång. Och så här känns som att det är den attityden du också kommer in med här nu. Jag har gjort det här så jävla länge, jag kan det så bra.
1: Men jag har aldrig någonsin failat en kurs. Alltså, och jag har typ 4,5 medeltal. Alltså, jag är som inte vet du, dålig på det vad jag håller på med. Det är bara att det tar så satans länge för mig att få det gjort.
0: Nej, du är nog en av vår tids största tänkare.
1: Oavsett, jag kommer dit med den här attityden av att jag är nog lite, jag tror att jag är lite bättre än alla andra. Jag misstänker att det är så.
0: Ja, du kände som en mature woman.
1: Ja.
0: Among children.
1: Och så började det med att föreläsaren är sådär att idag ska vi diskutera vetenskapsfilosofi. Och jag är sådär att okej, det här är vad jag kan.
0: Okej, nice.
1: Jag är liksom, det här är vad jag är insatt i. Jag har just skrivit min grado så att jag borde kunna det här ganska bra. Så sen så ställer den här föreläsaren en fråga då. Och jag är vet du genast handen upp.
0: Du har inte hört hälften igenom heller.
1: Jag ska visa dig hur bra jag är. Han bara, Alva, go ahead. jag svarar fel på den här fucking basic frågan. Det var en jättelätt fråga. Och så kände jag genast, jag drog ner handen och så kände jag bara att jag kanske faktiskt ska som bara sätta mig ner i skolbänken och lära mig saker som alla andra.
0: Sluta försöka vara en översittare med 020-orna.
1: Ja. Inte vet jag, kanske det finns något att lära sig av det här. Vet du att livet är ett kontinuerligt lärande?
0: Vet du, jag är inte beredd att hålla med. Jag känner att jag, jo, min universitetsutbildning, jag lärde mig hur jag skulle. Och sen strittade jag tan och använder inte något av det jag har lärt mig på universitet. Jag tycker att jag behöver typ en paus från lärande 5-10 år. Och så sen så kan vi skåda på nytt.
1: Så gör vi.
0: Men du har 2 kurser kvar. Betyder det här att du sedan ska göra något annat?
1: Ja, men vad vet jag inte ännu.
0: Kan vi som få någon slags update på hur det går med den här mystiska flytten? Du har ju varit i Stockholm den här helgen och kika på diverse lägenheter. What's the verdict?
1: Att det finns 2 lägenheter just nu som jag är intresserad av. Och alltså, jag vet inte ens, see, det här är en annan sån här sak som allihopa säger till mig, att Alva, du kan inte på riktigt hålla på så här, att du liksom inte vet om du ska flytta till Sverige potentiellt om några veckor.
0: Som din närmsta kollega och personen du arbetar med varenda vecka, så skulle jag faktiskt ställa mig i ledet av personer som skulle vara väldigt angelägna att du kommer fram till om du ska flytta eller inte.
1: Men jag tycker om att jobba mycket utifrån impuls.
0: Och jag har aldrig lett dig på villovägar.
1: Aldrig. Så jo, hela den här flytten till Sverige, det börjar som en sån här idé. Big shock.
0: Det kom till mig en dröm.
1: Men basically så var det bara så där att jag och brudet hade tänkt ganska länge att vi kommer att flytta utomlands. För att då när vi träffades så spelade hon fotboll och det var så där, hon ville ännu spela någon säsong utomlands.
0: Ja, typ Real Madrid eller något sånt. Något smått.
1: Något sånt. Och sen hade jag lite ställt in mig på det då. Men sen så blev inte det som det var tänkt. Och till sist så, nu många år senare, så bestämde hon sig för att hon skulle söka in på en utbildning. Och den råkade vara i Stockholm. Och jag har varit så där att jag vill liksom testa på att bo någon annanstans än Helsingfors. Och nu när det faktiskt kommer till det här att jag ska som börja flytta på riktigt, så inte kan jag säga att jag har second thoughts. För det har jag ändå inte. Jag är nog väldigt inställd på att vi ska flytta.
0: Du har one thought.
1: Jag har one thought. And that is, I need to move to Stockholm. Men det är bara lite sådär, jag har lite svårt att få kanske tyma ur röven. Jag vet inte.
0: Okej. Okay.
1: Men jag har varit och kollat på lägenheter i helg. Och det här fick mig att tänka tillbaka väldigt mycket på vårt första avsnitt någonsin. Där var du var på jakt efter en lägenhet i Helsingfors. Och jag tänkte bara på, alltså, din attityd till lägenhetssökande versus min.
0: Ja, Alva var med som min kavaljer. De som inte minns första avsnittet, så tyckte du ju inte kanske att min approach är som kutym.
1: Ja.
0: Typ att komma in och vara som så här att, helt okej okay det här, men skulle ni kunna måla om väggarna till det och lägga in en diskmaskin i det, så kan jag consider it.
1: Medan jag, som vi konstaterar i första avsnittet, är lite mer så där, tack snälla för att du ens considerar mig, ska jag slicka dina fötter medan vi ändå står här, vet du. Och det fortsätter ju nu även när jag söker lägenhet i Stockholm. Att liksom varenda person som tar kontakt med mig, så känns det som att jag måste liksom tacka med blommor och champagne.
0: Ja, men jag tror det kan vara en riktigt bra approach på Stockholms bostadsmarknad. Jag vet inte hur läget detta är just nu, men från vad jag har förstått så kan det krävas en fotsläckning eller 2.
1: Jo, och nu har vi liksom, vi har 2 lägenheter på kroken och vi ska bestämma oss idag faktiskt. Det här är så typiskt.
0: Ja. Okej, så här du sitter och säger åt mig nu att ja, men jag har lite second thoughts egentligen kanske på ett sätt att flytta till Stockholm, men jag ska också tacka ja till någonting idag.
1: Ja, alltså förlåt, jag vet att jag har glömt, och familjen också, jag vet att jag har glömt att säga att jag ska flytta, men idag ska jag alltså bestämma mig för vilken lägenhet vi ska ta emot.
0: Okej.
1: Vi har 2 stycken som vill ha oss. Den ena är en grabb som hyr ut sin grabbiga lägenhet.
0: Mm-hmm.
1: Fin lägenhet förvisso, men ändå liksom, det är grabb. Det är
0: inte så där 2 lesbianer ska bo här, type of deal.
1: Inte riktigt, men sen har vi då den här andra lägenheten som är literally uthyrs av en lesbian och som ska flytta ihop med sin flickvän. Underbart läge, underbar lägenhet. Kan du fatta att jag kom in dit och hon har precis, hon har samma soffa, samma bokhylla som mig. Hon har samma matta. Alltså vi har som exakt samma stil. Mm-hmm. Och jag kunde ju direkt, vet du, se mig själv bara bo där, flytt in där, ha det bra där. Och det är kanske den där känslan jag söker när jag söker en lägenhet, att jag vill liksom komma in och känna att oh, här kan själen få ro.
0: Ja, som du brukar känna när du kommer in hit och slänger dig på sofflocket.
1: Precis. Så att mitt hjärta är ju så där att jag vill verkligen ha den här lägenheten då som den här lesbon hyr ut.
0: Så vad är kruxet?
1: Kruxet är att hon söker en kortvarig hyresgäst. Hon har sagt att det, liksom, det finns möjlighet till förlängning, men i första hand så söker hon någon som kan bo där i ett år. Mm-hmm. Och det är ett ganska stort krux.
0: Jo, men vad då har hon tänkt göra efter ett år? Ska hon som flytt ut från sin flickvän då?
1: Jag vet inte, det här känns också jättesvenskt, men de ska testbo ihop.
0: Alltså det här älskar jag faktiskt. Det här har jag börjat se på Helsingfors bostadsmarknad också. Att folk skriver så här att ja, men att vi ska testbo tillsammans. Så nu hyr vi ut en av de här lägenheterna och så ska vi se hur det går.
1: Ja.
0: Jag tycker det är riktigt gulligt. Det var som ärlig med att hur fan kommer det här gå? Jag vet inte vi, men åtminstone vi behöver få hyrt ut den här ena lägenheten.
1: Ja men se, det var det här som var grejen, att om du har en hyresvärd som verkar väldigt seriös, har varit ihop med sin partner, vet du, 10 år och säger att den söker en långvarig hyresgäst. Mm. Och sen har du en annan som säger att ja men jag ska testbo med min partner och att troligen blir det liksom ett år, men det finns potential för förlängning. Så om du ska välja mellan de två och du själv söker något långvarigt, så kanske du ändå väljer det trygga före det otrygga.
0: Ja.
1: Så det är det här jag står och väger mellan. Och vi ska ringas, typ efter den här inspelningen så ska vi ringas med Ann-Sofie och bestämma oss.
0: Men jag tror det här låter som en sån ekka-pekka-pö-case.
1: Lite.
0: Har jag någon talan i det här?
1: Ja, men det tänker jag att du inte har.
0: Nej, okej, just det. När jag hittade min lägenhet i Helsingfors så var det nog väldigt mycket. Det var ju du sist och slutligen som gjorde att jag tog den här lägenheten. För att jag hade varit och kollat på en massa olika lägenheter. Och så var den här, alltså jag tyckte den så fin ut. Men den var också väldigt mycket out of my price range. Som jag hade tänkt. Alltså jag hade tänkt att jag skulle ha en hyra på under 900 euro typ. Och så sen så kliar lite i fingrarna att borde jag fara och kolla på den ändå för att jag tycker den är så fin. Och du som är lite mer drömmig av dig, så var det som att, vet du vad, gå och känn in väggarna. Gå på golvet där och se ifall det här är ditt hem. Tro på fan, kom med hit. Och så är jag som att, alltså, jag kan inte tänka på något annat än den här lägenheten. Det är här jag ska bo.
1: Jag vet.
0: Och det var som ditt fel. Jag skulle ha sparat in 100 euro på hyra ifall jag skulle ha gått med någon sån här.
1: Men se, det är ju det här som är grejen, för att jag söker som sagt den där känslan av att det här vill jag att är mitt hem. Och jag fick den i den här lesbianens lägenhet.
0: Ja.
1: Och det är säkert till stor del för att den var ljus, den hade fönster åt båda hållen. Och sen för att den var inredd precis så som jag skulle inredd mitt hem. Men rent praktiskt så är det ju ett dumt beslut att ta emot den här lägenheten. Den har inte heller diskmaskin eller tvättmaskin. Så jag vet att jag måste tänka rationellt nu att ta den här grabblägenheten. Och sen bara göra det till min egen. Men det är så svårt att tänka med hjärnan.
0: Men den här gången kanske jag går. Vet du, så här, en av 20 val kan vara med hjärnan. Och så får resten vara med whatever annan kroppsdel du brukar göra beslut med.
1: Ja, du har rätt. Sorry, sen när jag kom hem från Stockholm också efter att ha varit på de här lägenhetsvisningarna, så jag är lite oroad, för att känslan jag fick när jag kom hem var bara sådär, fy fan vad skönt att vara i Finland igen. Och då hade jag varit i Stockholm i 3 dagar.
0: Men du har också varit out and about där. Du har varit på nya ställen, jag har varit lite osäkert. Hur ska vi ta oss från en plats till en annan? Jag vet inte riktigt, jag känner inte här stan. Och så kommer du hit var du har varit på varenda lill baggato. Och du vet exakt var du är. Ifall man skulle som släppa dig vann som helst i Helsingfors, så skulle det vara som att okej, börja knall hemåt.
1: That's true.
0: Här kommer kännas så i Stockholm kanske sen.
1: Men för jag bara slog så den där känslan redan i flygplanet att åh, det är så skönt. Ingen söker ögonkontakt med mig. Ingen är exceptionellt trevlig. Ingen vill liksom sitta speciellt nära mig. Det är så trevligt att vara i Finland.
0: Ja. Som sagt, så har du väl någon timme här att bestämma dig.
1: Tack, det där känns jättelättande.
0: Med faktiskt. Vilken annan vän som helst så skulle jag säga att hej, liksom redan kanske gjort det här beslutet nu. Ni har en lägenhet eller en annan som ni kommer tacka ja till idag. Men jag vet också att du har varit i den här exakta situationen tidigare, var du har ett kontrakt som ska skrivas under på en lägenhet, och så har du bestämt att nej, men det här går inte, jag kan inte flytta hit, jag ska fara till Indien nu.
1: Mm.
0: Så för mig så är det verkligen lotto just nu vilket beslut du kommer att landa i sen när vi pratar senare på eftermiddagen.
1: Jo, och en sak, vet du vad, jag kommer att flytta, det är liksom punkt slut.
0: Ja.
1: Men vart jag kommer att flytta så får jag uppdatera här i podden sen. Men en sån här liten turn-off som jag fick med Sverige var också att min flickvän flyttade ju dit då för 2 veckor sedan. Och sen för att fira det här så skulle hon beställa hem en kebabpizza, som tydligen är en grej.
0: Ja, jävla gott.
1: Men jag försöker att nu get into it, vet du. Lär mig the lingo. Äta en korv med bröd, drick en pucko. Som vet du, jag försöker att komma in i det här.
0: Pucko, sagt på hemmest jeppes att jag någon gång har hört.
1: Vad fan ska jag säga då?
0: Pucko.
1: Anyway, min flickvän, nyinflyttad i Stockholm, ska köpa en kebabpizza på hemleverans. Och så liksom går det mycket tid, det går en timme, och mitt i allt så är hon sådär att den här kebabpizzan kommer aldrig att komma. Att det har hänt någonting. Någonting är drastiskt fel.
0: Är hon någon slags spådam? Eller fick hon någon notis på att någonting har drabbat den här kebabpizzan på färden?
1: Om din kebabpizza inte har kommit på en timme så är det någonting som är fel.
0: Okay.
1: Som, det är ju världens sämsta leveransbolag. Om de inte kan lova att de har hunnit leverera skiten på en timme.
0: Mm, do better.
1: Så hon skickade till den här leverantören och så var hon sådär, yo, var fan är min pizza?
0: Uh-huh.
1: Och det här är vad hon får svar av svensk kundtjänst.
0: Alltså, exakt, vad är det här för court vi är i just nu? Alva har alltså dragit fram screenshots.
1: Jag har precis pratat med restaurangen som gick till din adress, men hittade ingen med ditt efternamn. De försökte också nå dig på ditt telefonnummer, men det verkar inte vara ett svenskt nummer. Maten är därför tillbaka på restaurangen. Jag kommer såklart att återbetala dig för detta. Hjärta. Vad? Alltså, tänk dig den här situationen i Finland. Alltså, du skulle bli ghostad och potentiellt få 1 euro i återbetalning.
0: Ja, vet du, som så här, suck it up. Du var inte där då jag var levererat.
1: Nej, nej. Det här är Elin som skickar hjärtan till min flickvän för att hon inte fått sin kebabpizza. Och så skriver Elin further. Jag har nu återbetalat dig för detta. Praying emoji. Varför använder de emojis? Det är inte okej.
0: Men alltså, jag säger ju, svenskar är det gulligaste folket som finns.
1: Du ser pengarna på kontot inom 5-10 arbetsdagar beroende på er banks handläggningstid. Om allt känns bra och du inte har flera funderingar, önskar jag dig en superfin dag, hjärta.
0: Åh, älsklingen. Alltså, min partner skriver inte så här vackert åt mig.
1: Det är det jag menar. Alltså, jag kan förstå. Det här är samma som människor som vet du chatta med ChatGPT för att den är så himla trevlig.
0: Ja.
1: Jag har chatta med kundtjänst för att de är tydligen jättekåt och härlig hela tiden. Sorry, crosslös. Som vi konstaterade i livestreamen för 2 veckor sedan har ju jag och Lisa varit kompisar i 10 år, mer eller mindre.
0: 10 fagra år.
1: Under den tiden har ju du bott i Sverige, jag har bott i Nederländerna, du har bott i Helsingfors, men du har också bott i Vasa. Nu kommer jag att flytta till Stockholm. Det känns inte som att det geografiska egentligen har haft en så stor skillnad för vår vänskap, eller?
0: Nej, jag skulle nästan säga att jag ser fram emot att du flyttar, och det här låter ju lite paha. Men så där, en sak som jag har tänkt på nu under hela det här året egentligen, så är att jag har varit ganska typ trött och utmattad. Och jag håller på att reda ut det här med sjukvården at the moment. Men alltså som sådär att jag har som inte riktigt orka carpe diem, vet du. Att det känns som att vår relation har blivit väldigt mycket att vi typ jobbar tillsammans. Och att vi sen inte ork sitta och proppa soffor och bara umgås. Och jag ser på något sätt framför mig att nu när du flyttar och är i en miljö som också intresserar mig, vet du, jag vill ju komma till Stockholm, inte bara för att se dig utan också för att uppleva Stockholm lite mer, så det här känns som att vi också kommer få mer quality time igen. Mm. Här ser jag riktigt mycket fram emot.
1: Jag och. Bara du kan tänka dig att sova i en grabblägenhet.
0: Jo, jag bor ju tekniskt sett i en grabblägenhet nu också, så månne inte ska gå.

0: Homo sweet homo. Jag har en lurvig rosa hjärtspegel som ingen kar in their right mind. Förlåt, jag skojar. Men det här är sådana saker som man kanske har i ett lesbohem.
1: Jag tror det finns en kar i världen som ska uppskatta de där inredningsdetaljerna. Och här är det gubbe du såg på spårvagnen idag som läste Colleen Hoover.
0: Sant.
1: Han ska bara, slay queen.
0: Nej, men jag tänker att vi fick ju in mycket bra tips för hur vi ska liksom upprätthålla vår vänskap i 10 år till.
1: Mm.
0: Och jag tycker vi måste fortsätta prata om det tema i framtiden också. Så där. Alltså bara lite återgå till våra roots och prata om vänskap. För att som du säger så kanske vi inte har vårdat den här liksom vänskapen så där helt på det sättet vi vill de senaste månaderna.
1: Nej.
0: Att första året som vi bodde här så hade vi ju alltså torsdags häng varje vecka och sådär, att vi hade liksom en rutin på att vi ändå vill ses utanför jobbet och sånt. Och det har liksom kanske lämnat lite nu.
1: Jo, mycket är ju också att hela vårt kompisgäng har ju mirakulöst flyttat bort inom loppet av några månader. Här är bara du och jag kvar.
0: Så jag tror att vi får en liten nystart att börja hänga med er igen.
1: Romansen kommer vara i full sving alldeles strax. Åtminstone måste inte vara orolig att ryggradslös slutar på grund av att du strittar tvärs över Östersjön.
0: Mm.
1: Vi kommer nog fortsätta den här relationen minst 10 år till.
0: Mm.
1: Med glädje.
0: Och vi fick ju in mycket svar i frågelådan kring det här att hur man upprätthåller en vänskap. Jag kan läsa någonting till dig här som avslutande ord. Kanske du får lite inspiration inför det som komma skall.
1: Slutsats och diskussion som du skulle ha skrivit i din magisteruppsats.
0: Exakt. Gå in i frågelådan allihopa så fortsätter vi diskussionen där. En anonym lyssnare har skrivit: acceptera att båda kommer utvecklas åt olika håll. Men det är inte synonymt med att man växer ifrån varandra. Att vara vänner innebär inte alltid att man gör allt lika, utan det innebär att du stöttar din vän till 110% i hans eller hennes beslut och mål, även om du inte hade gjort detsamma besluten för dig själv. Det handlar om att hitta rätt person som är lojal, ärlig, kan kritisera dig när det behövs och som älskar dig så mycket att de är villiga att inte bara lyssna på den skit du går igenom, utan bokstavligen gå igenom den med dig.
1: Hur mycket jag tänker gå igenom med dig. Men jag är också riktigt glad att inte jag som måste sitta och göra det här beslutet med din hyreslägenhet i Stockholm.
0: Men med tanke på den där kommentaren tycker jag ändå att vi har ganska check, eller hur?
1: Jo, vi har det nog i chick.
0: Skönt.
1: Alltså nu är det säkert några skruvar och motrar som fattas någonstans i det här bygget, men vet du vad? Helheten funkar. Det är nice, det är bra.
0: Jag uppdaterar er kring mitt beslut. Nu ska jag få ut och skåda vad det är för väder där ute.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.